0: Oikein. Varmaan pelaa Aliasta tai no, jotain.
1: Niin. Tai jatkamaan karaoke-laulua.
2: Juttelemaan musiikista.
0: Just niin. Ja asunnolle päästyä sitten tämä Jukka halusi olla ystävällinen ja tehdä palveluksen, joten hän lupasi sitten, että hän käyttää nyt sitten Kristiinan koirat ulkona. Ja Kristiina antoi sitten miehelle avaimet, jolla hän pääsi sitten takaisin sisään, että hän laittaa itsensä valmiiksi sillä aikaa. Ja sitten kun Jukka ja koirat lähti aamuilla valmiina palaamaan takaisin sinne kämpille, niin kas vain, eihän Jukka sitten enää osannutkaan asunnolle. Eli kun siinä on joku tämmöinen kerrostaloasu, ne voi olla hyvin niin samannäköisiä, ne kaikki asut vieressä. Sitten sä oot pikkusen pätkässä siinä, niin ymmärrän hyvin.
2: Mä ymmärrän kanssa ihan täysin.
3: Sitten sä oot niiden koirien kanssa siellä.
1: Siis mulla on käynyt tommosia nuoruudessa, että ei niinkään, että mä olisin niin kuin, että mä en ole löytänyt sinne kämpille, mutta mä oon saattanut päätyä kämpille, josta herättyäni ja hiivittyäni ulos, niin mä totean, että mä en niin kuin tiedä missä päin, vaikka Turkua mä oon tällä. Niin kuin mä en hahmota ollenkaan, että missä mä niin kuin olen.
2: Mulla on ihan sama kokemus, joo, että jotkut jatkot jossakin ja sitten aamulla lähtee sieltä tai keskellä kesäyötä tai mitä vaiheessa.
1: Ei mitään tunnistettavaa tavallaan.
3: Mutta koirat tuovat tuohon tämmöisen hyvän lisäkierroksen vielä.
0: Jukka on sanonut, että kokeilin kaikkia ovia porttikongeissa ja myöntä itsekin, että sen verran oli alkoholia otettu kuitenkin, ettei löytänyt oikeaa ovea. Mä näin semmoisen yhden videon jostain, olisiko se ollut jostain Aasiasta, missä oli kans niin kuin löytynyt koira. Mutta sitten se oli semmoinen monikerroksinen kerrostalo, niin sitten tämä kaveri painoi jokaisen kerroksen siinä hississä ja katsoi, milloin koira alkoi vetämään niin oikealle ovelle. Ja sitten se jossain kerroksessa 28, niin se dogi meni omalle ovalle.
1: Okei.
0: Okay. Niin en tiedä, olisiko tuossa voinut käyttää noita koiria vielä paremmin
2: tolla
0: hyväksi.
2: Niin, tavalla. Mutta toikin asia, että kun se, oikeasti se ajattelu ei kulje niin kovin kirkkaasti välttämättä niin myöskään siinä vaiheessa, kun on yöllä jonkun naisen koiri ulkoiluttamassa.
3: Niin, ja mun koirahan ei siis löytäisi.
1: No se päin. No
0: minun koira ainakin kyllä, kun sille sanoo, että mennään kotiin, niin hän osaa niin kyllä tietää vetää mihin niin kuin oma, oikeaan
1: se suuntaan. On siinä hirveä riski, että sä oot siinä niin kuin kuitenkin just nimenomaan pikkasen väsyneenä jo, ja sitten ajattelet, että no niin, Sulo ja Pablo, nyt remmi tieti ja kotipojat, kun ne lähtee molemmat ihan eri suuntiin ja metsään. Joo. Niin siinä kohtaa, että sulle ei ole, ne ei auta mitään, ja sitten sulla on koiratkin hukassa siinä kohtaa.
0: Joo, no tämä Jukka ja Kristiina oli sen verran uusia tuttavia tosissaan, että Patiksessa oltiin vasta tavattu, niin ei ollut puhelinnumeroa
2: niin, tietenkään. Ehkä ei tiedä edes sukunimeä.
0: Ja mitä sä teet siinä vaiheessa, kun sulla on nyt kaksi koiraa, sä oot ulkona, sä et tiedä mihin sä meet näiden kanssa, niin hän päätti ottaa pirssiin ja lähteä kotiin Kangasalalle.
2: Niin vähän matkaakin, jos Tampereelta Kangasalle menee.
0: Joo.
3: Mikä hätä sillä daamilla on ollut vaan siellä himassa.
0: Näin sunnuntaina sitten Kristiina huoli koirista vain kasvoi ja hän lähti kiertää kaupunkia ja etsimään niitä. Ja soitti Skoudeille ja teki päivityksen Tampereen Facebook-ryhmään ja hirveä hätä tietysti. Ja sillä aikaa sitten Jukka oli käynyt naapurista hakemassa koiran ruokaa ja käyttänyt koiran lenkillä usean otteeseen ja living the life.
2: Ei tässä mitään.
0: Joo, Pablo ja Sulon kanssa joo siellä. Ja sitten hänen mukaansa koirat ei ollut hädissään, viihtyi hyvin hänen kanssaan. Ja hän oli myös yhteyksissä sitten entiseen työkaverinsa, jolla oli Facebook-tili, jotta tämä osaisi pitää silmät auki somessa, koska siis Jukalla ei ollut edes fase-tiliä. Niin hän sanoi, että kattelee, että jos jonnekin ilmoittuu jotain. Ja sitten tämä entinen työkaveri näkikin tämän Kristiinan julkaisun ja soitti Kristiinalle ja kertoi, että koirat on kunnossa ja mies on kunnossa. Ja lopulta sitten Kristiina sai koirat takaisin, kun Jukka toi ne alkuillasta ja Kristiinakin totesi, että koirilla ei vaikuttanut olevan mitään hätää. Ja siitä kaksikko suuntasi sitten bingoon,
3: jonne
0: Kristiina oli suunnitellut jo aikaisemmin menevänsä. Ja sitten kun Jukka saapui hieman myöhemmin paikalle, niin koko ravintola huusi hänen nimeään ja ihmiset tapoittivat.
2: Hyvä Jukka!
3: Jukkahan oli ihan mestari tästä.
0: Joo, hän sanoi, että hänestä tulikin julkis yhdessä päivässä.
1: Täytyy olla kyllä fiksu ja filmaattinen kaveri. Hyvä, muutenkin, oikeasti. Kun mä mietin tuossa, että jos se on soittanut, että hei, että koirat on kunnossa ja mies on myös kunnossa, niin mä mietin, että ei välttämättä ole tämä Jukan kunto niin kiinnostanut tätä koiraomistajaa. Sen verran lyhyt tuttavuus ollut tässä kuitenkin, mutta
0: Joo, ja Kristiina Turha mun mielestä tämä mollaa itseään. Hän sanoi, että en tunne hyväksi itseäni, täysin moraalitonta toimintaa. Niin, sellaista sattuu, rammatessa roiskuu.
3: Juurikin näin.
0: Käsmän ja Hämeenlahden välille tapaus ei aiheuttanut riitoja ja kaksikko on ollut toisiinsa yhteyksissä. Nyt heillä on myös toistensa puhelinnumero.
1: No niin.
3: Hei, tämähän on romanttinen sitten kuitenkin.
1: Tämä häissä, tämä on tosi hyvä niin, tarina.
2: Niin, on kiva juttu kertoa.
1: Ehdottomasti näin. Terveisiä sinne vaan sitten, hei koirille tietysti ja sitten tälle,

0: tälle pariskunnalle, että hyvin selvisitte tästäkin. Että kaikkea sitä voi. Miten toi pitäisikin? Eli nyt tästä, mitä me opitaan tästä? Jos sä meet karaokeilla jälkeen jonkun luokse ja alat niin kun koiria lähet ulkoiluttamaan, niin
1: lähet mukavaa.
0: Lähet niin. Just. Että se on mentävä porukalla sit siinä kohtaa.
1: Tai sitten vaikka vaihtelee numerot.
2: Sekin on ihan hyvä. Koska jos se olisi ollut esimerkiksi sellainenkin tilanne, olisi mahdollinen, että löytäisi siihen johonkin ovelle. Ja jos siinä on vaikka ovisummeri, niin se toinen on niin sanotusti nukahtanut.
0: Niin aivan. Niin,
2: aivan. Silloin takaisin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No, ei ole oma lapsi kyseessä, mutta ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun olen veljelläni käynyt ja heidän nyt yksivuotias pikkuinen taapero on yllätetty koiran ruokakupilta syömästä koiran nappuloita.
2: Ja näin, Namskis. Ja näin.
3: Ja Laura laittoi just kanssa, että meillä lapsi tunkenut suuhun aina koiran ja kissan nappuloita. Mikähän niissä viehättää?
2: Ne on sopivalla korkeudella ensinnäkin, niin koska no totta kai niin kuin pienelle lapselle, tuollaiselle taaperelle, joka siellä konttailee, ehkä jo haparoivia askeleita ottaa, niin ne tulee. Ja sitten sehän on semmoinen, niin kuin siinä opetellaan tätä sormiruokailun yhteydessä ja laitetaan asioita suuhun ja niitä sitten sitä kautta maistellaan. Ja siinähän tulee virheitä totta kai, kun sitten niin kuin ajattelee, että okei, tämä on porkkana, tämä maistuu tältä. Sitten sä näet esimerkiksi niin kuin, vaikkapa niitä koiran nappeja ja sitten tässä on tämmöisiä, laitat suuhun ja sitten mutustelet siellä ja mietit, että olisiko tämä sellaista, mikä täällä suussa pyörähtäisi kivasti. Se on ihan normaalia, se kuuluu lapsen kehitysvaiheeseen.
3: Vasi laittoi tänne, että yksi vielä oli pihajuhlissa suussa Espanja etana. Onneksi ei kumpikaan osannut vielä kävellä.
2: Voi voi, ja nehän on kato myrkkyllisiä vielä nuo Espanja etana, että niissä voi olla aika pahoja bakteereita. Niin nämä on, ja totta kai he ei unohdeta nyt, näidenkaan pitää aina olla tarkkaan näiden pattereiden kanssa, koska niitäkin. Okei, ja toivottavasti jos joskus se on, niin se siellä suusta löytyy, että sitä ei ole sitten nielastu, koska sen jälkeen se on äkkiä ambulanssihommia.
3: Joo, ja tämä etänä taitaa olla niin kuin ihan yleinenkin, koska tänne laittoi myös Nanna, että yksi normaalisti siinä pihahommia tehtiin, tytär istui mättäällä ja se söi puolukoita. Ja sivusilmällä sitten huomasi, että nyt vähän jumittaa tuo pureskelu, niin eikö ihan kasuaalisti etänä syö.
4: Yäkkä.
2: Aha. Ja sitten voi käydä tämmöisiä haavereja, niin kuin Marja kertoo, että verhonipsu löytyi suusta, joka sitten puristui kiinni sinne poskeen ja hirveä itkuhan siitä tuli.
3: Siinä sanoi, että kuopus kohta 3V söi vauvavuonna ikivanhan imurin suutinta, jossa oli vanhaa haperoitunutta vaahtomuovia TMS. Suun ympärys aivan mustana.
2: Päällykäin.
3: Joo, ja sitten kissan kakkaa ja toinen on vetänyt kissaa oksennusta. Joku on syönyt linnun kakkaa, oikein semmoisen kunnon nöllin.
4: Ei, hyi helkkari hei. Ei siinä paljon mitkään vaistot varoita.
2: Tämä kertoo sen, että tämmöisten pienten lasten pitäisi ehdottomasti osallistua niihin kaikkiin tämmöisiin, että jos menee vaikka johonkin, no Amazing Raceissa on jotain syömishaasteita ja sitten mikä se oli se Fear Factor, niin eikö siinä ollut aina joku tämmöinen?
3: Pelkokertoimessa.
2: Niin, pelkokertoimessa oli semmoinen, että siinä tulee jotain ällöttävää syötävää, niin tämmöisellä niin kuin vaippaikäisellä niin ei ole mikään ongelma laittaa elävää ravintoa suuhun. Nehän söi itse asiassa noita sirkkoja just tuossa edellisessä Amazing Race-jaksossa, joka tuli viikonloppuun.
3: Oliko teidän syömis?
4: Oli.
3: Mitä te söitte?
4: Me syötiin pässin kiveksi ja sitten.
2: Mutta siinä ohjelmassa, oliko siinä mitään?
4: Siellä on aivoi.
3: Oi.
2: Mites Tuukka, mä en muista.
3: Se oli jotain sirkkaosastoa.
2: Niin olikin,
3: jotain sellaisia. Skorppareita ja kaikkea. Siinä oli kaikkea sekaisin.
2: Tähän rouskuu aika.
3: Se oli vielä semmoinen. Aika kauhean. Mikä se on? Mikä este se on?
4: Tiesulku.
3: Niin. Ja sitten me arvattiin siinä silleen ja sitten se tuli vielä mulle siihen. Ai niin, mullahan sulla on toi oksennusrefu aika herkäs.
2: Jep. No mutta siitäkin selvittiin. Miksi puhutaan suuhun laitettavista asioista johtuu siitä, että mä luin Helsingin Sanomia lauantaina ja siellä oli juttua sitten meikkipuikkoja syövistä nuorista. Joo, tämmöinen trendi kuulkaa nyt sitten on lähtenyt tuolta Jenkkilästä liikenteeseen. Siitä on jo 1,5 vuotta aikaa tämän Hesarin jutun mukaan, mutta siis amerikkalaiset sosiaalisen median vaikuttajat alkoi esittää syövänsä tämmöisiä Milk Makeup-yhtiön hyytelömäistä meikkipuikkoa. Se siis näyttää ennen kaikkea hyytelömäiseltä. Se ei ole ilmeisesti niin löllöä kuin mitä se niin kuin visuaalinen kuva antaa ymmärtää, mutta se on sitten johtanut nuorten parissa tämmöiseen villitykseen, että mennään tämmöisen kosmetiikkaliikkeeseen ja sitten haukataan palanen. Se on niin kuin, nämä on herkullisen näköisiä, mutta tässä jutussakin niin yksi tämmöinen meikkiliikkeen työntekijä sitten uhrautuu kaikkien puolesta ja maistaa itse tämmöistä näin ja toteaa, että se maistuu siis aivan siis kemikaaleilta ja aivan hirveältä.
4: On kyllä hämmentävää.
3: Mutta siis miksi?
4: Just tämä on loistava.
2: Tämä on sitä 6-7-osastoa, eli se on hullutus, joka on vaan lähtenyt sitten sillä tavalla lapasesta. Mä luulen, että niitä kuvataan. Tässä jutussa ei kerrota, mutta mä itse veikkaan, että tämä on joku semmoinen, että kyllä siitä varmaan video TikTokiin kuvataan sitten, kun sitä haukataan.
3: Niin, mutta se on siis, onko se sitä tämmöinen, että uskallanpas.
2: Sitä mä en tiedä.
3: Siis onko se tämmöinen yllytysjuttu?
2: Mä luulen, että se ei ole yllytysjuttu, että se on enemmänkin sit vaan niinku juttu, että
3: siis
2: käydään haukkaamassa.
3: Siis kerrostin vähän, mistä lähtien nämä meikit on ollut tämmöisiä hyytelöitä?
4: No kun tiedät, mä oon hirveän huono vastata tällaiseen kysymykseen, mutta ne on alkanut muuttua nyt enemmän tollaisiksi, aina kun jotenkin se visuaalisuus alkaa olla noissa meikeistä, että se niin tärkeää, kun sä et pärjää muuten tuossa kilpailussa niin kuin millään. Niin. Noiden meikkiä kaikkien firmojen on pakko yrittää sille ihan kaikkeen mahdollista. Onhan siis semmoisia meikkejäkin olemassa tyyliä, mitkä näyttää ihan semmoiselta, no ei nyt vihreältä kuulalta, mutta tyylisesti.
2: Mutta se on, kato, mä luulen, että tämä on tätä korea-estetiikkaa, koska siellähän tämä on tämmöinen niinku karkkiosasto ja semmoinen niinku kuvasto toimii. Ja korealaiset meikit trendaa, sen olen oppinut jälkikasvultani. Kantapään kautta, että tämmöistä se on.
4: Siis on kyllä pitkä matka tultu. Mä muistan pienenä, kun itse on ollut nuori pieni, niin silloin ollut isoin oli semmoinen, muistatteko semmoinen yksi tämmöinen pitkä, vähän niin kuin kuulakärki kynä, ja siinä päädyssä oli niitä eri värejä, että sieltä samasta kynästä tulee vaikka sininen, joo, vihreä, muistatteko te? Ja sitten sitä niin kuin haisteltiin, koska ne tuoksu hyvältä. Oho.
2: Kato, mikä mistä toi tuli?
4: Oliko se toi kynä noin vaikea?
3: Jos sulla laittoi tänne, että Serkun poika 11 kuukautta söi Uumahallin pukuhuoneen lattialta, niin rakkolaasta. Olivat tulossa vauvauinnista ja äiti pukeutui.
4: Toi oli vähän vaikea. Okei, toi on. Mulle ei helposti edes potkaisi mikään takaspäin, mutta Tomma sanoi, että toi on vähän. Tuukka, älä kun mua alkaa, tiedät siellä tosi
2: mieti
4: moni
2: muutakin. Kun se on oikein vielä se rakko, sehän tarkoittaa, että siellä on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin parantumassa, semmoinen muhinu oikein, semmoinen mätäinen semmoinen möykky.
4: Semmoinen läpinäkymä.
2: Mä haluan kuitenkin nyt tässä pikkasen ymmärtää niin teinejä, jotka okei, te lähette kaikkiin hullutuksiin mukaan. Mm. Sitten nämä, totta kai, että vauvoilta tai pieniltä lapsilta tämä vähän niin kuin hyväksyt ja se kuuluu, että aina laitetaan kaikkea suun. Sitä vaan miettii sitten, kun itselläkin on kuitenkin kouluikäistä ja edelleen joutuu tälle pienelle mestarille välillä niin kuin kysyä, että mitä sulla on suussa? Mikä sä oot laittanut just suuhun? Niin tuntuu, että se jatkuu aika pitkään, mutta kyllähän me ihmiset myös aikuisiässä makuaisti on meidän yksi tärkeistä aisteista, niin vaikka me ei laiteta leekopalikkaa tai rakkolaastaria, mutta kyllähän se, että jos sulla on mahdollisuus maistaa jotain, mikä ei välttämättä ole niin kuin, sä voit olla sitä mieltäkin, että en tiedä onko toi kauhean hyvää, mutta haluut sen kuitenkin sä haluut sen maku, niin kuin makufiiliksen sieltä. Esimerkiksi siis tuliset kastikkeet on ihan semmoinen klassikko, että jos tulee semmoinen mahdollisuus, että hei nyt on jotain tämmöistä niin kuin oikein tulista, niin sitten tulee se niin kuin mielihalu sillä, että kyllä mä haluan maistaa. No siinä on yksi kaveri, niin, joka edelleen vatsahaavaa tuossa niin, pyykkii, kun kävi pikkasen niin tuon Lärvisen kanssa, kun niitä vetti. Kuka niitä sulle tunki sulle?
3: Mutta siis makuaisti ja ihmisen aistithan ylipäätään on ihan mahtavia sillä tavalla, että mehän tiedetään, mä tiedän tasan tarkkaan, miltä toi tietokoneen näyttö maistuu, vaikka mä ikin syönyt tietokoneen
2: näyttöä. Niin, totta. Niin, no. Se on muuten totta.
3: Tai miltä tämä laturin johto. Mä tiedän, että jos mä söisin tätä nyt, mä pystyn tietämään jo valmiiksi, miltä tämä maistuu. Mä en ole ikin syönyt laturin johtoa, mutta mä tiedän, miltä tämä maistuu.
2: Ja totahan niin kuin huippukokit sitten taas käyttää, kun puhutaan tämmöistä molekyylikastronomiasta, niin nehän yrittää just huijata sitä niin kuin visuaalinen / sitten tämä makuaisti sillä tavalla, että ne muut ärsykkeet tai hajut ohjaa johonkin ihan muuhun, miltä se niin kuin maistuu. Mutta sitä on vaikea huijata sitä makuaistia. Ja siinä on myöskin semmoinen niin kuin muisto-osasto mukana. Eli jos sä maistat jotain, mikä maistuu, Tuukka, siltä kuin sun mummun tekemä makaronilaatikko, niin
3: mummin,
2: niin sä paitsi, että joo, sä muistat mummin, mutta sä meet ihan, sulla tulee semmoinen selkeä aika, sä meet aivan nostalgiaryöppi, sä meet ajassa johonkin siihen, että tiedät, sä Pekko alkaa pyöriä sieltä.
3: Ja vastaavasti, kyllä, jos mä haistan sen dödön, mitä mä oon käyttänyt yläasteella,
2: niin
3: yhtäkkiä mä oon siellä taas naurattamassa tyttöjä ruotsin tunnilla.
4: No on siitäkin pitkä matka tultu.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
6: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
7: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
5: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Radio Suomi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No. Ihan karvio.
2: No.
1: Siis herran varjelle siunaa.
2: No nyt mä en oo stoppi. Mitä on tapahtunut? Mitä

0: mun sanelusta nyt vastailu, vaan te olette vaan niin kuin...
1: No mutta niinhän mut hyvät sihteerit toimii.
0: Nimenomaan, oma-aloitteisia.
1: Ne on, tänne tuli tämmönen hyvin sinua ylistävä viesti.
0: Joo.
1: Et, ja hyvin tässä niin kuin hyvin niin kuin...
0: Hyvin mitä?
1: Hyvin niin kuin erottinen lataus myöskin.
0: Ei, no mutta sehän on ihan kiva.
2: Mutta mä tulkitsen tämän myös, mä en tiedä tämmöisiä sanastoja, mutta että mä mietin, onko tämä niin kuin joku tämmöinen... Onko tämä joku tämmöinen painitreeni?
0: Mikä painitreeni?
2: BJ, brasilialainen jujutsu.
0: Mä en brassijujutsu, on mulle liian semmoinen, mä en sitä kyllä osaa.
1: Kuuntele nyt.
0: No.
1: Tänne tuli tällainen hyvin silleen, niin kuin latautunut viesti sinulle ohjattu. Ja mä vastasin siihen vaan, kun siinä just fiilistellään sinun isyyttäsi.
0: Okei, okay. Niin kuin tämmöinen perheylistys.
1: Joo, no enemmänkin sinua.
0: Aha.
1: Näin.
0: Ai niin kuin tällä niin kuin isänä.
1: Niin.
0: Isän rooli.
1: Mä vastasin puolestasi siihen vaan, että daddy's here.
0: Miksi sä laitoit, onko se englanniksi tullut se alkuperäinenkin?
2: Ei, mutta kun me osoitetaan, että me voidaan toimia kansainvälisillä alustoilla Tuukan kanssa.
0: Joo. Daddy's here. Vähän outo, mutta okei, kiva kun vastasit. Niin mitä sen jälkeen tuli siis, mikä et brassi jujutsu?
1: Niin, onko no, joku isillä joku, joku lukkopainiryhmä? Se meni vai? Aika roisiksi tää. Se meni aika vähän roisiksi tää tässä.
0: Ai ja sen takia sitä ei voi.
1: Niin.
0: Te olette varmaan käsittänyt väärin, että onko se, koska mulle tulee jonkin verran esimerkiksi tämmöiset golf-faijat lähesty mua, he olisi halunnut lähteä, tuota, he tekee jotain tämmöistä YouTube, tai heillä on tämmöinen YouTube-kanava, tämmöinen golf-aiheinen, niin he olisi halunnut sinne tuota meikäläistä, niin mä mietin, että onko tässä.
1: Aika kiva.
0: Ei, mä en itse asiassa, mä kerroin heille, että nyt on semmoinen tilanne, kun he olisivat halunnut tehdä
1: siitä. Yhtä.
0: No sekin, mutta se ei olisi haitannut.
1: Osaat sä golfa, hyvä golfa.
0: Ja se ei olisi niin paljon vaikuttanut. Mä sanoin, että mä en halua minkäännäköisiä yritän työjutut pitää mahdollisimman poissa tästä mun rakkaasta harrastuksesta. Olisi joku semmoinen asia elämässä, mihin ei liity se, että sitä kaikkea tallennetaan siitä. Sen takia he ymmärsivät se hyvin, lähetti terveesti, heille lähetän myös tässä. Mutta jos nyt on joku lukkopainiryhmä, mihin mua pyydetään, niin nyt mulle ei oikeasti...
2: Vai
0: ensinnäkään mulle ei paikat kestä, ja tota, siis ei ole välttämättä niinku aikaa tässä vaiheessa semmoisiin.
1: Mikä, no siis, no mitä tässä lukee?
0: Äijä siinä on mukana?
1: No ei tässä ole äijä tässä.
0: Ei ole äijä mukana.
1: Ei.
0: Isien lukkopainiryhmässä ei
1: no,
0: ole...
1: No mä pystyn työllistyä ilman palkkaa brassijujitsu mukaan lukien, niin Tuukalle sinne vaatekomeraan, niin... Se on kuitenkin loppujen lopuksi niin snadi se mun vaatekomero, kun siellä ne vaatteet myöskin.
0: Ei siellä mahu.
1: Niin ei siellä hirveästi prassi jujitsua kyllä ei pysty harrastamaan.
0: Okei, no mutta eihän tossa ollut mitään.
1: Jos toi BJ tarkoittaa prassi.
2: Niin.
0: No siitä BJ, Brazilian Jiu-Jitsu.
2: Näin.
0: Siitä
1: niin, no
0: se
1: näin,
0: tulee.
1: Näin, se
0: eihän tossa ollut mitään sitten, ei hätää. No niin, nyt annetaan Juha Tapion laulaa.
2: Anteeksi, me turhassa kun tulkittiin väärin.
0: Vastatkaa siihen, että ehkä syksymällä.
2: Okei, viittikö sä Tuukka? Maybe later. Laita maybe later.
0: Niin, jos se on joku kansainvälinen. Maybe later.
2: Laita maybe later. Yes.
0: Joo. Sanokaa, että mulle on, ja siis mä sanon, että mä niinku arvostan, että mä en ole mikään hyvä BJ:ssä, mutta niinku arvostan.
1: Arvostan BJ.
0: Joo,
1: Jussu.
0: Ne on kovia ne kovat BJ.
1: Arvostan BJ.
0: BJ, sä laita, että...
1: The daddy.
0: Yeah, yes.
1: Daddy.
0: Laita master of BJ.
1: Master
2: ei,
1: of...
2: Älä laita sitä.
0: Yes.
1: Tämän
0: jälkeen ehkä...
2: Älä laita sitä.
0: Tämän jälkeen ehkä päiviksi.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
6: Mainonta maksaa rahaa.
7: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
6: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
7: jos annat sen valeuutisille.
6: Raha ei edelleenkään välitä.
7: Mutta kuka sitten välittää?
6: Suomen talous ja media.
7: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
6: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
7: Radio välittää.
8: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi Popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi Popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mikäs se on, Tuukka, se maito, mitä sä aina fiilistelet, että jos puhutaan siitä, että pitää juoda lasi kylmää maitoa, niin sulla on joku tämmönen...
3: Paljon
2: niin kuin...
3: kevyt maitojuoma, juomien ja maitojen. Joo, Ferrari. Just. Vaikka mä siitä saan maito ihmisiltä, niin kuin... nyt täytyy kuitenkin muistaa, että me maidonjuojat, niin ollaan niin kuin sorrettu ihmisryhmä. Nykypäivän Suomessa esimerkiksi, että hirveästi tulee tämmöistä niin kuin vihapuhetta meitä kohtaan. Niin se, että mä oon ajautunut vielä sitten tässä omassa ryhmässäni, niin tämmöiseen niin kuin tulilinjalle siitä, että ei kevyt maitojuoma ole oikeaa maitoa, niin se tuntuu pahat. Eli mä oon niin kuin sorretussa ja syrjityssä ihmisryhmässä vielä senkin ryhmän sisällä, niin mä oon sorrettu ja syrjitty, ja se tuntuu pahalta.
2: Ei ole helppoa varmasti tommosessa, kun tommoseen tilanteeseen ajautunut. Onko se ongelma siis siinä tuossa teidän niin kuin maitoporukassa, että kun se on tämmöinen kevyt, siis maitojuoma, että se ei koeta jotenkin oikeaksi maidoksi.
3: Just näin, mutta ylivoimaisen makusta se on.
2: Mikä? Mä mietin, että onko siinä joku semmoinen, onko se vähän makeampaa kuin sitten semmoinen niin kuin normi?
3: Ei ole, se hylämaito on makea.
2: Aivan, se on se. Joo,
3: sekin on aika hyvää kaakaossa. Hylämaito on semmoinen, että se ei mene mulla niin kuin sukkana, mutta kaakaossa aivan sairasti, ihan sairasti.
2: Mä nimittäin opin Ilta-Sanomia lukemalla, että tähän sun maitojengiin, jossa maidosta keskustellaan ja sen puolesta puhutaan, niin siihen kuuluu mitä ilmeisimmin myöskin Jesse Puljujärvi.
3: Mikä yhdistää Tuukkaa ja Jesse Puljujärveä? Kummallakaan ei ole koskaan mennyt yhtään luuta poikki, koska me ollaan maitoa juotu koko pienen ikämme.
2: Ja molemmilla on ollut NHL:ssä omat haasteensa, mutta niin kuin periksi antamattomia te olette molemmat. Ja sen lisäksi molemmat dikkaa maidosta. Nimittäin Ilta-Sanomissa oli juttua siitä, kuinka Jesse Puljujärvellä pyyhkii hyvin siellä Sveitsissä. Ja sehän on kiva juttu. Se on kiva juttu. Me ollaan Jessen puolesta iloisia. Ja hän on kertonut vähän arjestaan sitten siellä Sveitsissä. Ja kertonut, että aika paljon menee rahaa ruokaa, että on kallista safkaa siellä. Mutta että on hyvää safkaa. Ja hän on nostanut täällä sitten sen esille, että erityisesti Sveitsissä siellä Genevessä, niin kuin hän käy siinä lähikaupassa, niin maitoa tulee otettua, koska maito on hänen mielestään siellä erityisen hyvää.
3: Okei.
2: Joo.
3: Okei. Mulla on taas ulkomailla maidon juominen. Mä ikinä juo ulkomailla maitoa, koska mä en jotenkin luota siihen. Ja sitten kun jossain on joskus juonut, niin sit se ei ole maistunut hyvältä. Että sitten enemmän sitten vettä ja limua menee ulkomaan reissuilla. En ikinä uskalla. Se on jotenkin, joku juttu siinä on. Jotenkin siinä on niin kuin mua epäilyttää se ulkomaalainen maito. Mutta toki hän asuu Sveitsissä, niin ehkä kun se ei ole mikään lomareissu, niin sitten se pitää vaan niin kuin hyväksyä.
2: Onko sulla sellainen ajatus, että sitä ei olisi niin kuin pästöröity sillä tavalla, että siinä on jotain, että sä saat jonkun pöpön
3: niin
2: siitä?
3: Niin, joku tämmöinen varmaan.
2: Joo. Tosi siitähän voi olla moni sitä mieltä, että se on niin kuin tavallaan mennyt se maidon, tiedätkö, jalostaminen vähän niin kuin liian, että sitä niin kuin käsitellään jopa liikaa, että ei muuta kuin tiedätkö, nisästä suoraan.
3: Niin, on se varmaan vielä myöskin eri, että... Kyllä mäkin ehkä Sveitsissä voisin juoda, sen sijaan Espanjassa lähdenkö juomaan maitoa. Niin Espanja ja Italia, ne on tämmöisiä kansoja, mihin mä lähtökohtaisesti luota, en niin kuin elintarviketeollisuudessa tai rakennusteollisuudessa. Niin tossa on kaksi. Joo.
2: Ja siis tuossa tuommoisissa vaikka maidossa, mun mielestä itse asiassa, mä en tiedä onko se ongelma niinkään se, että mitä se maito on, mutta se missä sä Tuukka törmäät siellä maitoon on esimerkiksi joku hotellin aamiainen tai joku buffetti, kun sä näet sen maitokannun siinä, mikä ei ole missään kylmä asia. Asiaa. Ei ole lähelläkään
3: niin,
2: sitä.
3: Niin, ja ruokakaupassakin ne on lämpimässä.
2: Joo, toki ne on niitä iskukuumennettuja sitten varmaan näin. varsinkin. Niin, no. Mutta Jesse on katon sanonut, että siksi mä aloin miettiä, että onko teillä jotenkin sama maku, mutta sä sanoit, että sun maito ei ole makeeta, koska Jesse nimenomaan tykkää siitä sveitsiläistä maidosta, koska se on hänen mielestään niin kuin makeeta ja rasvasta.
3: Tässä me ollaan Jessen kanssa kuitenkin eri jengiä sitten.
2: Eli hänellä on tommonen niin kuin selkeästi, siinä on joku tommonen niin kuin herkuttelu.
3: Joo, koska niin kauan kun mä oon juonut tuota maitojuomaa nyt, niin mä join tuossa pari viikkoa takaperin esimerkiksi niin täysmaitoa. Niin. Mä oltiin Joonaksen kanssa Lärvisen Hot Onesissa vieraana ja se pikkusen poltteli. Mä join siinä sitten sitä täysmaitoa, niin ei se maistunut ensinkään niin hyvältä. Ja sitten kun sitä joutui juomaan 1,5 litraa siinä, koska poltteli, joo, niin sitten meinasi tulla byyttä. Oli tosi lähellä, ettei noussut ylös.
2: Liikaa joo, siinäkin.
3: Mutta mä tiedän, että on myös sitä maitojengiä, joille täysmaito on se ainoa punainen maito. Mutta ei mulla ole mitään issuit sen kanssa, sen kun juotte. Kunhan juotte.
2: Mä halusin nostaa tämän sen takia esille, koska siitä Teemu Selänteen maitotuopista, joka liukuu sitä baaritiskiä pitkin 90-luvun mainoksessa, siitä on aika paljon aikaa. Niin nyt siellä, hei maidonvalmistajat, meillä on Jesse Puljujärvi, meillä on Tuukka Ritokoski.
4: Onko meillä maitomainoksia edes televisiossa enää?
2: En kyllä, no voi olla, mutta en kyllä muista nyt suoraan niin kuin nähneeni.
3: Eikö se ole se legendaarinen, niin en tiedä onko enää, mutta se legendaarinen, niin. Kun käytiin joskus noita legendaarisia mainoksia läpi, niin eikö siinä ollut se yksi pistin maitoa tulemaan? Se on ihan sairas. Tässä on hei sulle maito... Teemu Selänteen maitomainos.
0: Maitohan pitäisi tuoda just tolleen niin tehdä trendikkääksi, jossa on TikTokissa.
3: Tässä näytetään, tässä pubissa ihmiset katsoo Teemua tuolla telkkarissa.
2: Joo.
3: Ja sit joku tilaa yhden maidon siinä. Ja onks tässä, sieltä se maitolasi liukkuu?
2: Mä kuulen.
3: Ja mitä Teemu sanoo? Sanooks Teemu jotain? Eihän sano mitään. Teemu
2: ei,
3: vaan kilistää.
2: Kyllä se on otettu varman päälle, kato. Ei otettu vuorosanoja vielä tossa vaiheessa.
0: Laita pisti maitoa tulemaan.
4: Aina kun mä maitoa juon, mä muistan sut ja hetken tuon. Sulle sanoin näkemiin, lähdin maalta kaupunkiin.
5: Mä sanoin sulle terve vaan, tuskin enää tavataan. Mä kirjeitä en osaa.

0: aika hieno.
1: Oh, mainosmaailmassa banjo ei ole koskaan ollut ongelma.
0: Ei ole banjo missään. Ei mainosmaailmassa eikä maailmassa ylipäätään, niin banjon kanssa ei tule ongelmia. Mutta miksi ei vaan valio, kun teillä on tommonen niin kuin arkistojen aarre, niin kaksi vaihtoehtoa. Alatte pyörittää tota ihan niin kuin siis uudestaan vaan tommosen, että sitten teette tämmöisen uudelleen version samalla tyylillä.
2: Juuri näin.
0: Mutta nykypäivään sovitettuna.
1: Tukka voi tulla sanoa terve vaan.
2: Joo, niin. Joo, joku tiedätkö, ketä näitä on kledos.
0: Ei, mutta
2: katsotaan,
0: tässä on tämmöinen upea, tämmöinen vaaleahiuksinen nuori uros.
1: Ai
0: niin onhan tämmöisiä Suomen mediakentässä vaikka kuinka paljon näyttelijöitä. Mulla on heti 8 nimeä mielessä.
1: Näin just. Mutta joo, Maito, tota, niin kun mä sanon kanssa, että kyllä mäkin lähden siinä vaiheessa, kun siitä aletaan valko-venäläistä tekemään, niin totta kai se on mullekin, niin kun, että siinä kohtaa, jos sille tarvitaan kasvot, niin oon mukana. Mutta tämä perinteinen, niin meillä on Jesse, meillä on Tuukka ja meillä on Tuoppi
0: Maito. Hei, ootas vielä hetki, kun oli tääkin sitten. Piima.
1: Aivan.

0: Tää on vaan vitsi, mä muistan
1: tämän
0: kyllä.
1: Tämäkin.
0: Sille mä voin antaa, mähän juon piimaa aina välillä nimittäin, niin tota, mä oon
1: se on taas sit semmonen raja, minkä yli mä en oo suostunut hyppäämään, en koko elämäni aikana. Se jotenkin se koostumus jotenkin niinku työntää mua pois luoltaan.
0: Antaan, kun sä pääset tähän keski-ikään, niin keski-ikäisen miehen suolisto, niin se on siihen se piima lurahtaa aika kivasti.
2: Yhtäkkiä sun keli onkin silleen, että tää onkin
0: hyvä. Maistuu.
1: Okei, hei, niin tänne tuli nyt 100 viestiä siitä, että tästä on tehty uudelleen versio ja siinä on naikkarit. Oliko se näin? Eikö se olikin? Oliko se näin?
0: Mistä noista?
1: No siis oota nyt.
0: Vai tuosta piimabiisistä?
1: Oota nyt. Odotetaan.
2: Ai niin sitten oli oliko se Lemmi Kilmisteri kanssa yhdessä?
1: Uuden versio on, siinä on Nylon Beat, eli jostain Ysäriltä tai 2000-luvulta, ettei sekään mikään
0: niin,
1: ihan
0: se
1: uusi.
0: Niin, se on semmoinen NS uusi, eli varmaan 2000-luvusta, silloin heidän katon niitä kultavuosia, niin 2000-luvun alkupuolta, veikkaisin näin.
1: Joo.
0: On ehdottomasti uusi aika siinä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt käydään nopeasti tämmönen juttu läpi ennen kuin mä en halua, että kukaan
2: kuulee.
1: Normaali ihminen herää ja kuulee tämän jutun, koska mä tiedän, että siellä on nyt meidän vanhat tutut 6-7 ihmiset kuulolla. Eli terveisiä vaan sinne isojen poikien kyytiin ja vähän sitten muuallekin.
2: Mitä

0: mistä sä haluat puhua?
1: Siis kyllä sullakin varmaan välillä et voi kieltää sitä, etteikö olisi käynyt mielessä, kun seuraa vaikka jotain, että Susanna Penttilä tienaa tämän ja tämän verran OnlyFansista ja tämä ja tämä tienaa tämän ja tämän verran OnlyFansista. Ne luvuthan on siis järjettömiä.
0: Joo.
1: Oikeasti, että sieltä se tienesti on silleen niin kuin valtavaa.
0: Joo, kai niissä itse... vähän ollut hässäkäytä sitten joidenkin kohdalla esimerkiksi siinä, että niistä on esimerkiksi niin, ne on, niistä sille tullut tosi järjettömyksi, että niistä esimerkiksi niin kuin veroja.
1: Niin, se on myös vähän järjettö. Niin, koska täällä kuitenkin toi... Tuo verottaja on silleen ärsyttävän
0: skarppioloinen. Mutta kyllä mä oon näin antanut itseni ymmärtää, että joo, että sillä OnlyFansilla
1: niin, jotkut tienaa. Niin, ja sä maksat ne verot sit siihen, niin sulle jää silti ihan silleen hyvin rahaa.
0: Mä en niin mitä, mä en ole, mitä mä oon miettinyt?
1: No sitä, että et tommonen tie saattaisiko se joskus vähän kiinnostaa. Me mietittiin tätä itse asiassa viikonloppuna.
0: Mietitkö jonkun miehen kanssa vai
1: mietin
0: naisten?
1: Mietin miehen ja naisen kanssa. Siinä pöydässä oli...
0: Mä ajattelin, että toi olisi enemmän niin naisten pohdittava
1: eikun
0: juttu.
1: Eikö me just mietittiin sitä, että miten... Mikä on markkina miehille tuolla OnlyFans-jutuissa?
0: Mä oon jotenkin ajatellut, että sitä ei niin kuin, tai on varmaa.
1: Mutta me ollaan molemmat ajateltu, tiedetäänkö me? Onks meillä
0: mä muistan jotain semmosia juttuja tämmöstä niin kuin OnlyFansin, ainakin jossain vaiheessa mun mielestä suosituin tyyppi oli siis mies. Mutta se oli tämmöinen siis aivan käsittämätön, niin kuin siis joku eteläamerikkalainen körmy, semmoinen niin kuin oikein, siis niin mies kuin veistos,
1: joo.
0: Niin mulle ehkä siitäkin tulee semmoinen, että tämmöisenä tavallisena miehenä, niin tämmöinen, että mä en ole siis ajatellut tota koskaan niin, että ei vitsi, että tuolla tienaa noin hyvin, että pitäisikö sitä, niin kuin, että voisiko sitä, kun, jos nyt sitä vaan, niin musta tuntuu vaan siltä, että mä en niin kuin näe millään tavalla, että tota, mä pystyisin sillä tienaan. Sen sijaan musta tuntuu, että monenlaiset ja näköiset naiset kiinnostavat OnlyFansissa, niin mä näen, että siinä on naisilla, tämä on vaan mun näkökulma täältä.
1: Ei,
0: mulla on
1: sellainen
0: fiilis, että naisilla on siinä niin kuin paremmat markkinat, paremmat mahdollisuudet jotenkin tienata. Ja mulla on sellainen ajatus, että naiset tekis sitä enemmän, mutta mä en tiedä, onko se näin.
1: No mutta siis OnlyFans ei ole ainut vaihtoehto, nimittäin täällä on siis Iltalehti kertoo fetissiprinsessa otsikolla. Mä en pääse lukea tätä koko juttua, mutta tämä video on nähtävissä kaikille. Lotta Pupu on päälle 30 siis perheenäiti ja tämmöinen kotiäiti.
0: Onko tämä siis joku tämmöinen taiteilija nimi, tämä Lotta Pupu?
1: Joo, on
0: mä
1: kyllä.
0: Siis
1: fetissiprinsessaksi itseään kutsuu ja Lotta Pupu on siis tämä... Tämä hänen taiteilijan nimensä. Hän tekee tämmöisiä soolovideoita, kertoo tässä videolla, siis tekee soolovideoita, kuvaa tämmöisiä videoita, että vaikka niinku pissaa housuun ja sitten kommentoi, että muuta hauskaa. Ja sitten hän myy myös alusvaatteita, mistä me ollaan täällä aikaisemminkin puhuttu. Ja tällä hetkellä hän tienaa hei noin 2000-2500 euroa kuussa tällä toiminnalla.
0: Okay.
1: Ja sitten taas tässä kerrotaan siitä, miten me ollaan täälläkin miettinyt, että miten jos olisi jotain käytettyä alushousuja, niin häneltä jos haluat päivän käytetty alushousut, se maksaa 40 euroa. Sitten aina lisäpäivät ja muut spicy dupit siihen päälle, niin maksaa sitten aina pikkasen enemmän. Ja siis tällekin, ai perkele, tämä on vaikea mennä tähän, mutta kun tämä oli se, mikä kiinnitti mun huomioon, niin mä nyt sanon ihan suoraan, niin... Tällekin löytyy siis ostajakuntansa, ihan oikeasti, uskokaa tai älkää, mutta hän kertoo täällä, että 55 euroa, niin sä saat ostaa häneltä siis kakkapäkäleen. 55 euroa ja ihmiset tilaa niitä. Apua, mutta sitten mikä on silleen... Nyt kaikilla on tää mielikuva, niin sitten mikä on niinku jälkisijoituskohde? Meneekö se hyllyyn?
0: Mulla tulee huono olo, niin kuin, kun mä nyt olen niin kuin, tota miettiä.
1: Mutta siinä on bisnestä, siksi mä halusin sanoa tämän. Ei, kun halusin sanoa tämän, että tuossa on bisnestä, niin. Mutta mitä sillä sitten, niin kuin, mitä sillä tehdään?
0: Mä en tiedä, kiinnostaako fetissiprinsessaakaan oikeastaan sen enempää tietää,
1: ei,
0: mitä sillä niin tehdään
1: ei,
0: sen jälkeen.
1: Ei missään nimessä, eikä tarvikaan kiinnostaa, mutta mä jäin miettimään.
0: Tämä vanha kunno, että meitä on moneen junaan, mä veikkaan, että osa sillä tietää, leikkii ja osa laittaa sen just, onhan niitä tämmöisiä, mehän ollaan tämmöisiä metsästäjäkeräilijöitä, osa vaan tykkää kerätä kaikennäköisiä asioita. Mulle ihan fine, tosta mä en olisi välttämättä niinku halunnut sillä lailla, enkä halua jatkossakaan niinku tietää tosta
1: ei, mutta se on tässä erikseen avattu.
0: Mähän en ole niin... kaviaarimiehiä niin sanotusti.
1: Joo, sä meet jotenkin ihan rikkiä ne tämmöistä. Mä kestän näitä sentään vähän enemmän kuin
0: en sinne. En mä tommosista, niinku, no riippuu missä se kenelläkin raja menee, mutta toi ei niinku toi tommoset ulostehommat, niin ei niinku toimi meikäläiselle. Edes kuunneltuna, niin mä huomaan, että mulla tulee vähän...
1: Ei.
0: Vähän tommonen alkaa pikkasen kuin heikottaa tossa.
1: Mä ymmärrän. Mutta siinä on siis, meillä on business. Miettikääpä
0: sitä. On varmasti, mutta sitten tää, ja jos joku sitä

0: haluaa tehdä, niin tehkää ihmeessä. Ja selvästi asiakaskuntaa löytyy, mutta vähän mun on vaikea ajatella, että jos mun työkalenterissa lukee kello 12-13, pusera kakkaa purkkiin. Ja sitten 13-14 lähetä purkit postissa pikkareiden kanssa. Niin se on sillain, mutta töitä on niin erilaisia. Töitä kaikilla. Mutta mitä sulla, kun mä tiedän, nyt mä oikein mietin, niin viimeisen 3 vuoden aikana niin sä oot puhunut ihan sikamonta kertaa tosta, niin kuin just, että OnlyFans ja toi pikkareiden myynti varsinkin on semmoinen. Kuinka lähellä me ihan rehellisesti ollaan sitä, että Tiina-Reetta salanimellä alkaisi myymään pikkareiden?
1: Valovuodet.
0: Okei.
1: Valovuodet.
0: Mutta eikö sä oot sitä aika monta kertaa
1: ei,
0: niin kuin miettinyt?
1: Myös toi vaan toi ansaintalogiikka on siinä kiinnostava just siinä, että miten vaikka te miehet, miten mun lähipiirissä oleva mies vaikka pärjäisi OnlyFansissa? Tätä me mietittiin tuossa viikonloppuna.
0: Joo.
1: Miehen ja naisen seurassa.
0: Niin, mä veikkaan, että jos on semmoinen oikein niin herkku. Mä luulen nimittäin, että ne on miesasiakkaita. Oli mun mielestä aika paljon tällä miestilaajia joka oli se suosituin OnlyFansissa.
1: Niin. Joo.
0: Niin jos pystyy niin kuin miehiä kosiskelemaan siellä, niin varmaan voisi pärjätä. Mutta mulla on just yksi fiilis, että tämmöisenä tavallisena tallaajana, niin ei mitään jakoa.
1: Joo, mutta ei valovuodet olla siitä, että minä tekisin, mutta tämmöiset jutut, kun tulee ja puhutaan kuitenkin Suomen maasta.
0: OnlyFansissa, niin... ei pärjää deittipalveluissa,
1: ei työelämässä,
0: ei Facebookissa, ei Ilta-Sanomien kommenttipalstalla. Me ei pärjätä jumalisten missään. Tää on se ongelma.
1: Mä tykkään tavallisista miehistä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuliaisten aika.
2: Ai, ai, ai.
1: Pistetään vähän tämmöistä taustamusiikkia täältä myös, koska käytiin tosissaan perheen kanssa tuossa viikonloppuna oikein mukava reissu,
2: joka
1: ulottui Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja Peppi Pitkä tuossa sun tunnuskappale soi tässä sen takia, että me käytiin tämmössä paikassa kuin Junibacken sitten Tukholmassa. Ja Junibacken on semmoinen lasten museo, missä esitellään kaiken näköistä niin kuin tuommoista satuosastoa siellä sitten. Ja se oli ihan siis oikeasti mun someköntsästä huolimatta, mä tiedän, että siellä oli erilaista semmoista turhautuneen näköistä pätkää, mutta se oli kyllä ihan hei. Kyllä mä voin sitä suositella lapsiperheelle, menkää kattoon. Siellä oli ihan hauskat setit ja Peppi Pitkä tossukin, siellä oli semmoinen pieni näytelmä, 20 minsaa kesti. Ja se oli kyllä niin kuin ruotsin kielellä, mutta kyllä meidän lapset ainakin sen ihan siinä kattovat. Paljon laulua ja muuta, ja tämmöiset lapsinäyttelijät siellä sitten veti kohtauksen Peppi Pitkätossusta. Peppi Pitkätossun talossa, jossa sai myöskin pyöriä sitten ihan vapaasti silloin, kun siellä sitä esitystä ei ollut.
2: Oliko se mesta, missä oli se joku lintu siellä puussa, millä oli korkokengät jalassa?
1: Joo, se oli vähän häiriintynyt. Siellä oli siis Viiru ja Pesosen myös, Pesosen talo siinä, ja nämä Pesosen kanat oli kyllä kieltämättä. Mä taisin siinä sunkaan sanailtikin siitä, että nämä on kyllä vetänyt kräkkiä. Ja saattaa olla niin sanotusti kevytkenkäisiä kanoja, kun oli ne korkkaritkin jalassa. Se oli erikoinen vähän. Se
2: näytti vähän oudolta, mutta eipä lapsi varmaan tulkitsee sen eri tavalla kuin tällainen paatunut aikuinen ihminen. Mä vertasin itseäni kanoihin.
1: Joo.
2: Kanoihin.
1: Mutta se oli sillä tavalla niinku hyvin aika niinku napakasti kierrettävä museo sillä, joo, että se oli ehkä, sieltä pystyi ostamaan lounasta ja muuta, ja se oli ehkä semmoinen niinku 2 tunnin keikka sit, okay, sillä tavalla. Siinä ehti katella kaikki. Siellä oli Mikko Mallikasta, siellä oli tämmöinen niinku, missä sai rakennella sitten vähän semmoisia samanlaisia rakennuksia kuin Mikko Mallikas on tehnyt siellä semmoisista vaahtomuovipalasista, ja sitten siellä oli erilaista Mikko Mallikkaa tämmöistä esterataa, mikä oli semmoista naruista viritetty, ja sitten piti sieltä yrittää mennä ihan Mission Impossibleina ja semmoista siis ihan, kyllä mä sanoin, että ihan jeppis. No, mutta nyt me päästään myöskin näihin teidän tuliaisiin, nimittäin mä sitten mietin sitä siinä, että ai niin, että tämä tuliaishommahan tässä oli. Ja sitten mä mietin, että okei, me mennään niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta kun tämä on tämmöinen lapsiperhereissu, niin eihän minä itse asiassa tule teidän tuliaisia päättämään. Aha. Et vaan tämä lasten päättää, kun tämä on lastenreissu. Sitten mä kerroin, että Tinni ja Tuukka, niin niille pitäisi tuliaiset keksiä täältä. Ja lapset sitten niin kuin, oli kyllä niin kuin täytyy sanoa, että on kyllä hyvin kasvatettu, koska he niin kuin heti ensimmäisessä kysyivät, niin kuin alkoi miettiä, että no mistäköhän Tinni ja Tuukka niin kuin tykkää. Ja sitten sieltä tuli semmoinen muistijälki jostain, niin kuin, että Tinni tykkää niin kuin tommosista niin kuin peleistä, lautapeleistä.
3: Mm.
1: Ja kun me oltiin siellä Junibackenilla sitten, niin kuinka ollakaan, niin sieltä sitten tyttären niin bongas ensimmäinen peli, mikä tuli, ja mä sanoin sitten, että no tää osuu kyllä nyt ihan täysin niin kuin kohdilleen, koska hän valitsi sulle tämmöisen Pippi-jatsin täältä.
2: Ei
1: näin.
2: Ei oo totta.
1: Eli niin sun, varmaan niin kuin voisiko sanoa lempparipelistä tämmönen Peppi Pitkä tossu versio.
2: Voi että
1: niin kiitos.
2: Tai mitä mä nyt sua kiittelen, mä laitan ääniviestin sinne pienelle porukalle.
1: Joo, siinä on nyt sitten. Siinä
2: tässä on hintakin vielä, onko tää niinku muistuttamassa?
1: Että on muistuttamassa. Se on euroja, mitä siellä on.
2: Satkun Pippi-jatsi,
1: ne on kalliita noissa tommosissa museoissa. Mut sit tää seuraava on mun mielestä ihan hauska.
2: Kiitos.
1: Kanssa, niinku ihan vaan miten se lähti, koska sit multa kysyttiin, että mistä Tuukka tykkää. Niin sit mä sanoin, kun sä jotain heittelit viime viikolla sillä lailla jostain niinku vaatteista jotain, niin sit mä sanoin, että Tuukka sanoi, että se haluaa vaatteita, niin kuinka ollakaan tässä samassa paikassa Junibackenin lasten museossa,
3: joo,
1: niin pystyttiin tää sun toive toteuttamaan.
2: Onko sun pippipaita?
3: Kumpi näistä pienistä ihmisistä niin oli tässä niinku päällä päässä?
1: Kyllä tää oli ehkä vanhempi, oli niinku enemmän osas ottaa tästä sillä tavalla niinku koppia.
3: Joo.
1: Sillä tavalla, että pienempi mestari niinku auttoi sitten värin valinnassa, ja koska oli kesä ja lapset tykkää väreistä, niin paita on keltainen.
2: En mä kestä.
1: Ja paidassa on Mikko Mallikas.
2: Ei, toi on
3: totta,
2: hieno.
3: Miten hieno paita, wow.
1: Eikö se? Niin siitä toivottavasti
3: kiitos
1: mahtuu
3: paljon
1: päälle. Tämä on ihan aikuisten versio, mutta en tiedä, miten menee. Toivotaan,
3: kokeilla,
1: että se menisi sulle jollain tavalla, mutta ajatus siinä ainakin oli ihan tärkeä.
2: Mutta toi on oikeasti toikka, tosi hieno.
3: Niin on,
1: mä sanoin, ei mitään, mä sanoin niin kuin lapsille, että hyvin kyllä valittu. Toi paitakin oli semmoinen, että kyllä mulle tuli siitä niin kuin Tuukka sillaiset mieleen.
3: Mikko Mallikkaasta.
1: No niin, ja tosta ylipäätään, että sä voisit niinku rokkaa
2: tommosia.
1: Niin, nimenomaan. Joo, niin mä ajattelin just, että toi voisi olla sulle kuitenkin niinku käytössä.
3: Tää on hyvä, tää on hieno. Kun sä sanoit, että on Mikko Mallikka aikaisemmin, sä sanoit, että Mikko Mallikkashan oli päällikkö. Mä
1: niin
3: sen sanomatta.
1: Se on.
3: Mutta Kiitos.
1: Ole hyvä, ole hyvä. Niin nyt on tuliaiset hoidettu ja toki kun lapset nämä hoiti sitten, niin sit mä ajattelin, että kyllä mäkin nyt teille, kun viime viikolla vitsailtiin niistä tuliaista.
3: Mitä
1: niin,
3: tää nyt on?
2: No, tää on ihan oli,
1: tää on ihan, tää on tää pieni osuus. No te tiedätte mitä laivalta aina sitten, kun tullaan ja sitten muistetaan, että pitäis tuolla. No se on yksi, mitä mä sanoin? Mä sanoin viime röökiä viikolla vielä. Ei vaan ne semmoset.
2: Meille röökiä.
1: Semmoiset niin kuin klassikkopötkylä, mikä sieltä Toperone, aina sitten. Tietysti. No niin, just näin. Ja mä ajattelin, että mä tuon vähän eri makuja, että voitte vaikka vaihdella sitten. Tinnillä on tämmöinen valkoinen, tai olisiko tämä joku vaalea sitten. Ja sulla on sitten tämä tumma suklaaversio tässä, niin te voitte noilla sitten herkutella.
3: Mä rakastan tätä tummaa.
2: Ei niin, vitsi, tämä vaalea on hyvä.
1: Älkää sitten kaikkea kerralla, koska toi on niin makeet oikeasti.
3: Tämä tumma on hyvä.
1: Joo, mutta toi on niin makeet, että ei, älkää tarjotkaa muillekin. Niin. Siinä teille.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
9: Menee hyvin, tai se menee ohi, tai sit sitä hauskan storin saa.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 5, 6, 7. Thank you.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä kävin äsken hakemaan toisen kupin kahvia. Meinas huumori loppua tuolla kahvihuoneessa. Kun...
3: No mitä, oliko siellä jotain kiusankappaleita esimerkiksi Radio Rockin aamusta?
2: Ei, ne on mukavia poikia, mukavia poikia. Siellä oli vaan tuon kahvinkeittimen kanssa vähän säätö päällä, kun oli tuplamääräisiä vettä ja koitettiin sitten. No, ei mitään, kunhan ei vaan tulisi kahvit lattialle. Muuten kahvista semmoinen juttu tuossa lauantaina, oli yksi mun viikonlopun huippuhetkistä sellainen, että lauantai-aamuna niin lähdin noiden lapsukaisten kanssa liikkeelle siinä 9 aikaan. Sillä on jo päivä pitkällä tietysti. Ja oli sitten sovittu, että mennään torikahvilaan.
3: Mm-hmm.
2: Kiva juttu. Kiva juttu mennä aina, mutta sitten meillä oli oikein mukava tunnelma siinä, mutta se on jännä, kun on siis noin 2- ja 1-vuotiaat, niin joskus se tunnelma saattaa muuttua ihan silmän räpäyksessä ja hetkessä. Jotenkin tuntuu, että lapset opettaa semmoista mielenmalttia ja semmoista tseniläistä tyyneyttä, vaikkei siihen aina sit ihan pystykään. No me sitten mentiin ja oli sovittu ton poikani kanssa, että... Et mennään torikahvilaan sitten, kun ollaan saatu tämä pikkusisko nukahtamaan niihin. Joo. Meillä on semmoista niinku pari rattaa, että mä työnnän semmoista ylileveätä kuljetusta sieltä.
3: Joo.
2: Jutellaan mukavia ja mennään torikahvioon sitten. Ja tämä pikkusisko sitten siinä nukkuu ja oli sovittu sitten, että otetaan pulla.
3: Joo.
2: Ja torikahvio on täynnä jengiä sitten siinä ja siinä on jotain tuttujakin. Morjens, morjens. Ja mä sanoin, että ottakaa lapset tässä vaunuissa näin. Ja, tai nostin kundi siitä, se meni siihen pöytään sitten istumaan ja mä hain sitten meidän tilauksen, joka oli siis pullo kirpeetä vissyä,
3: joo,
2: mulle musta kahvi, ihan piripintaan kuppi ja sitten yksi pullo. Sitten mennään siihen pöytään ja mä vedän sen pullan puoliksi.
3: Joo.
2: Et isi syö tästä puolet ja sä saat tästä puolet, niin sehän ei käynyt.
3: Ai se ei käynyt?
2: Se ei käynyt.
3: Joo.
2: Ja sitten alkoi sellainen tilanne, että pam! Ei! Huuto! Sitten pikkusisko herää.
3: Niin just.
2: Ja sitten ei, kun kato,

0: siitä kaatu. Ja näin ollen
1: hei, hässäkkä.
0: Pulla maahan ja mun päälle tulikuumat kahvit. Siis josta ei ollut juotu siis yhtään. Mä olin ollut siis 3 sekuntia siinä pöydässä istumassa tässä vaiheessa.
1: Joo.
0: Ja sä voit kuvitella siinä täydessä torikaivalassa, että kaikki katsoo. Mm-hmm. Ja sitten pikkusisko heräsi, eli 2 lasta huutaa.
1: Yes.
0: Ja mulla on tossa sisäreidellä tulikuumaa kahvia.
1: No näin.
0: Sehän tuntuu siinä aika kivalta. Tekee kuule höpötitiä. Ja sitten mä katson, että tää oli niinku jackpot, eli siis se kahvi tuuri mun takin, mun villapaidan, mun teepaidan ja housut. Eli sukkiin lukuun ottamatta kaikki, mitä mulla oli päällä.
1: No mutta Ilkka, mitä sä meet toisen pullaan koskemaan?
0: Ei.
1: Kyllä se vähemmästäkin on tämän ihmiskunnan historiassa hermostuttu.
0: Ja sit mä mietin siinä sille,
1: jätänkö tämän lapsen tämän?
0: Joo, aivan näin. Okei, isi siivoo. Lapset huutaa,
1: joo,
0: pieni tilanne päällä, sieltä vanhemmat äijät katsoo sieltä, että on tollakin kyllä.
1: On
0: tollakin sirkus vaihe elämässä menessä. Sitten haen sieltä paperia ja sitten mä sanoin, että joo, meidän kahvireissu oli tässä, kiitos oikein paljon. Molemmat lapset vaunuihin, lähdetään himaan.
1: Niin justiin. Eikö siihen pullaan sitten koskenut edes kukaan kuitenkaan?
0: No mä otin sen pullan mukaan sitten, otin sen tuommoisiin papereihin ja otin sen sitten mukaan. Mä sanoin, että sä et saa yhtään pullaa enää koskaan. No se oli vähän liioiteltu uhkaus. Se huutaminen jatkui siis sit siinä niinku melkein koko kotimatkan ajan.
1: Joo.
0: Sitten siis poikani taholta ja sain sen pienemmän tämän siskon sitten rauhoittumaan. Mä sanoin, että nyt alkaa olla meillä varmaan toi lounasaika ja mennään kotiin sitten siinä. Ja sitten noi mainioita, noi lapset, niissä on parasta jotenkin se, että sitten tämmöinen tilanne unohtuu ihan hetken päästä täysin. Että mennään sitten siihen himaan ja mä otan sieltä sitten eilisen kalakeittokattilan tuolta jääkaapista esiin ja sitten poika tulee siihen, että isi, mikä täällä haisee? Sitten mä sanon, että tää on varmaan tää kalakeitto, että me syödään sitä kohta. Ei, kyllä täällä haisee pulla. Sitten mä sanon, että ai niin joo, toi kyllä ihan tarkasti.
1: Niin muistatko rakkaani sitä sirkusta, mikä meillä oli tuossa parikymmentä
0: minuutin? Mua alkoi tuossa vaiheessa jo naurattaa, sitten mä oon silleen, joo kyllä, isi, minä haluan jälkiruoksi pullaa. Sinä saat siitä osan.
1: Ai niin, se kääntyy sitten näin päin. Mutta hei, meillä aikuisilla olisi noista niin opeteltavaa siinä, että mieluummin silleen, että se tilanne tulee ja menee.
0: Joo.
1: Kun se, että sitten mehän jäädään kyräilemään ja niin kuin ei saa, harmittaako kun ei, sä näet tuonnekin sen päähän, harvittaa, mutta sä et vaan voi sanoa sitä.
0: Sepä
1: mieluummin se on kerran sitten pöydät, tiedätkö, kahvit syliin ja sitten sen jälkeen, että anteeksi, mulla vähän löi tunteet yli tossa, että paljon, että sulla on palannut nyt sisäreidet
0: ja
1: kaikki vaatteet on pilalla.
0: Joo, siis mähän olin tuossa vaiheessa boksereilla, niin siinä laittaa sitä kalasoppaa, koska mä olin laittanut ne kaikki vaatteet pesuun ja tommonen niin kuin beessi villapaita siihen, mustat kahvit päälle. Katsotaan, tuleeko siitä puhdasta vielä ollenkaan. Mutta sitten me kävimme sitten hakemaan paidan päälle ja verkkarit jalkaa. Mutta sitten me syötiin sitä kalasoppaa oikein hyvällä halulla ja mä keitin sitten itselleni kahvit sit siinä. Ja meillä oli niin kiva lounashetki sit siinä, että sitä mielen malttia, sitä tarvitaan.
1: Sitä tarvitaan.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
2: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
8: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
9: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
10: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mitäs listaa me nyt kasattiinkaan? Top 5.
2: Turhake, oho, ei ollutkaan turhake.
1: Mahtava lista. Ja tää lähti siitä, että sä olit Amazon Primeista löytänyt tämmöisen ominaisuuden, kun katsoo leffa ja painaa pauseen, se näyttää kohtauksessa olevat näyttelijät ja mahdollisen biisi, joka siinä soi. Ja toihan on niinku oikeasti tosi jees. Ei se mikään niinku ilmankin sitä pystyy elämään, mutta tulee hyvä fiilis ja elämä vähän helpottuu.
2: Mm, just, no etsitään semmosia, mitä ilman pystyy kyllä elämään, mutta jotka sitten osoittautuukin, että tämähän on ihan jees.
1: Joo.
2: Ja täytyy sanoa, me kysyttiin nyt kuulijoilta myöskin näitä saa edelleen laittaa tulee, niin aika siis yllättävän monessa varmaan 6-7 viestissä on noussut kyllä yksi ylitse muiden.
1: Mikä se on?
2: Liittyy autoiluun. Mulla kävi tämä mielessä myöskin.
1: Joku lämmitys. Joku saa tuulilasin tai ratin lämmitys.
2: Ratin lämmitys on noussut täällä hyvin monessa. Se on kyllä hyvä. Mä käytän sitä kesäisinkin aamuisin.
1: Joo. Sillä
2: se on kivan tuntunut käsissä, kun se on lämpeä.
1: Ja ennen golfkierrosta mä laitan ratin lämmittimen, penkin lämmittimen ja puhaltimen täysillä puhaltaa lämmintä. Niin ei tarvitse käydä reintsillä ollenkaan pyörähtävissä.
2: Se on ihan oikein. Mutta just joku laittoi tänne viestiä, että ratin lämmitin. Että en tajunnutkaan, kuinka hyvä se on ollut ennen kuin sitten nyt on auto, jossa ei olekaan sitä.
1: On, ja siis tuulilasin lämmitin myöskin itse asiassa semmoinen, missä on ne, kun ne langat on siinä, niin kyllähän se niinku oikeasti todella paljon nopeammin sä saat sen sitten, kun aamulla on jäässä, niin se, että sä laitat puhalta ja alat skrabailemaan sitten vähän ajan päästä, niin on huomattavasti nopeammin menee sillä. Että kyllä noissa autoissa paljon niitä, ja mulle tuli hei mieleen tämmöinen tekninen väline kuin kännykkä, mitä kaikkea se voi tarjotakaan, ja tietysti applikaatiothan tuo erilaisia tämmöisiä, mutta yksi, mä en saanut sitä vielä toimimaan, mutta ilmeisesti iPhoneissa on jotenkin, en tiedä mikä missä versiossa ja miten se pitää päivittää, mutta me oltiin tuolla reissussa, niin siis Italiassa, niin italiani on hieman ruosteessa, niin siis ilmeisesti sä voit niin iPhoneilla ihan tuolla kameralla, että kun sä kuvaat jotain tekstiä, niin sen pitäisi se kääntää.
2: Joo,
1: siitä.
2: Mä oon kuullutkaan sitä, en kyllä tiedä mikä appi se on.
1: Niin, ja mä en tiedä, kun se pitäisi ilmeisesti täällä ihan suoraan toimia tällä iPhonein, niin kuin tiedätkö, tämähän lukee myös noin viivakoodithan, tai niin. Tämmöiset niin kuin QR-koodit ottaa suoraan iPhonein kameraan. Varmaan muissakin malleissa on tätä samaa jo. Mutta esimerkiksi siis mä sanon tämmöinen kääntäjä-applikaatio, missä sä nimenomaan vaan kuvaat sitä tuotetta. Me käytettiin sitä reissussa, kun me oltiin tekemässä ruokaa, niin piti etsiä siis naudan jauhelihaa. Niin ei ollut tiedä, että kuvat oli mitä sattuu ja teksteistä ei ollut, mutta siitä kun lähdettiin kääntämään,

0: ääntämään, niin sieltähän tuli sitten, siellä luki jotenkin auttavasti. Vähän se on semmoista niin kuin haparoivaa tekstiä, mutta asia tuli sen verran selväksi, että tiedettiin, että missä on naudanjauheliha näistä paketeista.
1: Ilmeisesti, hei, Google-kääntäjäsovellus, onko se kaikissa valmiiksi? No Google-kääntäjässä, joo, tässä onkin kamera, hei.
0: Aha.
1: Niin tässä voi käyttää kameraa ja se kääntää. Kyllä! Pitäisi valita jotain ulkomaalaista tekstiä, mutta
0: tässä tämä, studiossa niin, ei sellaista ole.
1: Ei, ja rajat kiinni, sä oot sanonut sen monesti. No, mutta muita, mitä tänne on nostettu, noita appeja, niin Mobile Pay. Se täytyy kyllä sanoa, että kun Mobile Pay joskus tuli markkinoille, niin se ehkä vähän niin kuin ei sitä kaikki ladannut heti ja näin.
0: Joo, kaveri, ei tule yleisty.
1: Ei mutta nyt se on päivänselvä juttu, että se on kaikilla kavereilla, on se. Se on niin helppo.
0: Se on totta. Se helpottaa niin kuin monessa sellaisessa. Esimerkiksi me suomalaiset ollaan kovaa huuto.net ja tori.fi kansaa, niin kaikissa näissä transaktioissa niin Mobile Payhän on ihan verraton.
1: Joo.
0: Kun sä meet hakemaan sitten sen jonkun ryijyn, minkä vaimo on sieltä ostanut huutonetistä ihan läheltä, eli 350 kilometrin päästä, niin sit sä ajelet sinne ja toteat, että no tässä tää on tää ryijy nyt sitten, tää rupuryijy, ja mitäs tää maksoi? 4 huutoa, no nyt on, no niin, ei mitään, mä laitan Mobile Payn laulattaa tästä näin. Saa vaimo ryijyn, sitä ajelet 350 kilsaa sieltä.
1: Google Lens on tämä, millä saa käännettyä myöskin kuvaajalla.
0: Eli ne on jotain tämmöisiä applikaatioita. Sitten.
1: Joo, sitten mitä muuta meidän kuulet on tänne nostanut, turhake, oho, ei ollutkaan turhake listalle, niin puhelimen pikalaturit, näppärä kun saa 0:sta täyteen alle 20 min.
0: Aha, mutta tämmöistä mulla ei edes ole. Mistä semmoisen saa?
1: No kaivot vähän pidemmälle taskulle, niin.
0: Onko se semmoinen?
1: On se vähän
0: kalli. Mitä semmoinen maksaa?
1: En mä tiedä.
0: Mä otan 2.
1: No niin, just näin. Oikein.
0: Saako se osarilla?
1: Ja sitten webastosta on puhuttu. Kauko-ohjattava webasto.
0: Se on.
1: Ja sitten monet nostaa adaptiivinen vakionopeuden säädin.
0: Mm, kyllä.
1: On kyllä käytännöllinen.
0: Autot on kyllä niinku, tossa mielessä niinku
1: ne parantunut. Ne kehittyy koko ajan.
0: Joo, tämmöisen niinku mukavuusominaisuuksiltaan. Sekin on niinku tavallaan ihan, mutta mä oon muutaman kerran sattunut semmoiseen tilanteeseen. Omassa autossa on se tilanne, että jos sä meet, ajat johonkin, sitten alkaa vettä satamaan ja oho, nyt sataa vettä ja sun pitää päästä täältä autosta ulos. Niin mulla on siellä kun avaat oven, niin siellä on semmoisessa lokerossa siis toi sateenvarjo.
1: Joo.
0: Valmiina.
1: Joku
0: niin,
1: just laittoi ääniviesti samanlaisen.
0: No niin, siellä on Skoda-miestä aina.
1: Ei, se oli Skoda.
0: No näin,
1: se oli
0: Skoda. Clever, heikä.
1: Kyllä. Sitten vielä kunniamainintoja, niin tänne laittoi meille viestiä, kuulee Anssi, että ehdottomasti niin kunnolliset Bluetooth-kuulosuojaimet, jossa on puomi-mikrofoni. Aha. Ei haittaa vaikka rälläkkä huutaa vieressä tai vaikka leikkaa nurmikkoa, toinen ei kuule taustamelusta mitään. Nyt voi olla puhelimessa melkein missä tilanteessa tahansa, kun ennen piti oikeastaan aina sammuttaa traktori YMS, että puolesta tuli mitään. Nyt voi jatkaa hommia normaalisti ja turvallisesti, kun kädet on vapaa.
0: No on se Bluetooth, se on tietysti aika iso keksintö, mutta esimerkiksi vastamelu kuuloke on mun mielestä aika hyvä keksintö kuitenkin. Et varmaan ilmankin pärjäisi, mutta ei enää nykyisin niin kuin tuolla kun menee, niin se on hyvä. Se jotenkin tulee mukavasti muutenkin, siis jossain lentokoneesta tietysti on kova niin kuin melusaaste siinä muutenkin ja näin, niin siinähän se toimii. Mutta mä myös niin kuin lenkeillä tykkään käyttää vastamelukuulokkeita. Se tuo siihen vähän vaaran tunnetta kuitenkin, kun sä et kuule niitä ohjaajavia autoja sillä tavalla, niin sä voit vähän leikitellä siinä sitten niin kuin vaaran kanssa sillä tavalla, että koska sulla on vaan raikaa biisi sieltä ja ei mitään taustaääniä, niin siinä kun vielä hyvällä tuurilla tulee sähköauto takaa, niin se on ihan varma, että sä et kuule mitään.
1: Joo, sitten Samuel laittoi hyvän, just näitä mitä haettiin, eli periaatteessa täys turhake, mutta sitten ei ollutkaan, niin itsestään ohjelman lopuksi avautuva tiskikone.
0: Joo, totta.
1: Mikä siinä on se, niin kuin, onko se, että ne sitten jäähtyy ja
0: se kuivattaa, että ne jää semmoisiksi niin kuin ärsyttävän kosteiksi, että sitten kun sä laittaa niitä sieltä laittaa kaappiin, niin joka kerta valahtaa vettä.
1: Joo.
0: Sen kun vielä...
1: Mikä se muuten, sen kun, jo, niin. Sano ensin, mä katson, onko mun sama.
0: No siis mulla tuli se vaan, että kun noissa on niin kuin, että jos sä laitat jonkun muovirasian tai jonkun sellaisen tuohon astianpesukoneeseen, kun ne on vähän kevyempiä, niin niillä käy tosi helposti.
1: Kääntyy aina niin, että se on täynnä vettä. Se oli sama asia, mitä mä oon käynyt sun kiinni nyt. Se oli sama asia, mitä mä olin sanomassa.
0: Pitääkö se pestä uudestaan?
1: Se voi aina olla sama asia. Miksi se on aina, että se vesi on semmoista ruskeaa? Se on paskasta vettä. Se on paskasta vettä. Tuu tänne näin.
0: No nyt alkoi, sieltä lähti. No niin, kiitos. Hyvä viesti.
1: Mikä se on aina?
0: En tiedä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Jotain on särkenyt.
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Mutta nyt tuli WhatsAppiin viesti Tuukka tuosta, että ei ole VPK-lainen täällä Esa, että ei ole Suomessa käytössä nyt on pelkkä äänitorvi, mutta tämä on yksi viesti, mutta eiköhän me nojata tähän niin kuin tällä matikalla meillä on yleensä täällä.
1: Niin, ja Mikko laittoi, että ylipalomies menossa töihin, kun hälytysvalot on kytketty päälle, koelaudassa on nappi, mistä saa torvet lisäksi päälle. Eli vähän antikliimaksi nyt, onko se sitten Jenkeissä vaan se, mistä
2: se voi olla. Ihan
1: on päästä nykiin vähän narusta.
0: Ootte sitten ikinä ollut mukana jossain tämmöisessä VPK-toiminnassa?
1: Kyllä sä sitten eikä sen kuullut, jos olisi.
0: Ei, mutta ei teistä tiedä. Susta ei tiedä. Sulta voisi tulla silleen, että sä 11 vuotta VPK:ta ja teet sä nippadoppadoo. En mä ihmettelisi niinku yhtään. Ja se, että ootte kerran laittanut ne kampeet päälle ja tehnyt sen.
2: Mehän ollaan ihan, meillähän on ihan siis
0: aivan
2: käytännössä ammattipätevyys näin Tuukan kanssa, jonka mä olin täysin unohtanut. Meillähän on ne merkit.
1: Se on totta.
2: Me saatiin, mulla on se merkki edelleen.
0: No kerro, mitä te teitte nyt sitten.
2: Me suoritettiin palohenkilökunnan vaativa tämmöinen kuntotesti ja sammutuskoe. Voisiko näin sanoa? Joo. Oli koko rahalla.
1: Kyllä siinä joku grillipalo.
2: Niin.
1: Mikä piti sytyttää, ei kun sammuttaa.
2: Se meni sillä tavalla. Me kannettiin semmoista, ne oli varmaan joku, mitä mä sanoisin, 80 kiloa per semmoinen kanisteri, mitä me kannettiin sinne. Mm-hmm. Et joku 160 kiloa kannossa siinä. Tuukka lähti, ja täysvarustus. Nyt täytyy muistaa, että meillä oli täysvarustus.
0: Kyllä, oli siis lämmin kesäpäivä, mä sitä otan teiltä pois.
2: Niin Tuukka kantoi eka niin 160 kiloa sinne, se on varmaan oli toista kilometriä se matka sinne. Ja sitten sen jälkeen siellä oli semmoinen ihan todella paha joku semmoinen öljypalo, semmoinen aivan, siis siellä oli, mitä mä sanoisin Tuukka, 400 astetta, siis joku tommonen noin. Mm. Semmoinen sanotaan, että pizza paistuu niinku kahdessa sekunnissa semmoisessa pätsissä, mikä siinä oli.
1: Vähän kurjata, kun mä laitan tämän Googleen, laitan tähän aamussi vapaapalokunta Hyvinkään, niin tähän tuli AI-yhteenveto, että Radin Suomen Poppi suosittu aamuohjelma aamussi vieraili Hyvinkään VPK paloasemalla kissanristieskiertojensa yhteydessä vierailun aikana, joten Tuukka Ritokoski ja Juuso Mäkiläinen pääsivät kokeilemaan palomiehen kevennettyä kuntotestiä sekä tutustumaan palokunnan toimintaan ja kalustoon. Ei nyt ollut mitään tutustumassa mihinkään kalustoon. Me esiteltiin sitä meidän kuulijoille.
2: Tuskin se oikeassakaan kokeessa mitään 800 astetta. Se välttämättä on se palo siinä.
1: Juontajat laitettiin hikoilemaan ja suorittamaan erilaisia fyysisiä rasteja palovarusteissa. Toi rasti kuulostaa,
2: se että mulla on palovarusteissa. Niin, nimenomaan.
0: Semmoisessa balettitohossa.
2: Ei, kun se oli oikeasti siinä hali. Sitten mä muistan, mä katsoin sitä, että kun Tuukka meti sen ensimmäisenä, sitten se tuli siltä lenkiltään sieltä ja sitten piti vetää, sitten oli semmoinen, siinä piti liikuttaa semmoista varmaan 1000 kiloa painavaa semmoista rengasta, niin kuin semmoisella lekalla.
0: Herranjumala, mitä juttu.
2: Kun Tuukka antoi isän kädestä sille renkaalle, mutta aika sutjakkaasti liikkui siellä ja sen jälkeen vielä vaativa esterata. Eikö sinä letkuakin pitänyt jotenkin vedellä sitä esterataa edestakaisin?
1: Niin oli, joo.
2: Jumalation se oli kyllä, mutta niin se vaan, eihän sitä kyllähän. Sielläkin mä muistan vaan, että moni oli sillä tavalla, että ei olisi uskonut, että niinku tolla tavalla pystyy tavallaan tavallinen kansalainen. Siinä vähän sanottiin, että no, ehkä näytetään tavallista kansalaisilta, mutta että silloin kun, että aina tältä mies ja hevonen on lähtenyt niin sanotusti. Se oli kyllä joo, se oli ihan kova temppu. Ja nyt täytyy muistaa se, että jos palomies olisi tämmöisen niin kuin suorittanut tämmöisen sammutustehtävän, niin sen jälkeenhän se menee huilimaan. Me jatkettiin
1: naimaan.
2: Me mentiin Tuukan jälkeen, sen jälkeen vedettiin vielä joku 20 tuntia sitä meidän kiertuetta. Ei naitia, mutta oltiin kuitenkin niin kuin jatkettiin hommia siitä vaan. Sieltä tuli vaikka mitä sen jälkeen.
0: Meillähän oli sitten, mä katson tätä kuvaa just tässä, meillä oli Juha Perälläkin siellä mukana. Miksei se,
2: se oli se reissu, oli sitten pari vuotta.
0: Miksei Juha tehnyt sitä? Eikö sillä ei vaan huvittanut? Tämä oli jotenkin sovittu, että niin kuin vahvat pojat tekee tämän.
2: Niin kuin sanoin, aina kun palomiest paloa sammuttaa, niin yleensä siihen tämä naipasu kuuluu. Niin sanotaan näin, että tehtävät jaettiin siinä ja käsitteeksi Juha jätti sitten paikkakunnalle niin pysyvän jäljen. Keittiön tervehdyksen, sanotaan.
0: Eli meillä on vahva VPK-tausta täällä studiossa, niin se olikin.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Mä tuun

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mennään vielä lähetyksen loppupuolella Ranskaan. Ja tarkemmin ottaen Länsi-Ranskaan, siellä Atlantin valtameressä sijaitsee tämmöinen Île de Ré-niminen saari, joka on ilmeisen suosittu lomakohde. Mä en tiennyt tästä ollenkaan. Onko se sitten vähän paikallisten keskuudessa? Mutta joka tapauksessa nousi eilen Ylen iltauutisiin saakka. Siellä on nimittäin semmoinen tilanne, että näyttää vähän pahasti siltä, että tämä Île de Ré on kohta enää pieni hattu siinä meren pinnalla, nimittäin se uhkaa jäädä siis veden alle, veden varaan siellä. Siellä on jengi ostanut sieltä, siinä haastateltiin porukkaa, jotka on laittanut aika paljon frangia pöytään, ne on ostanut sieltä erilaisia loma-asuntoja, sijoitusasuntoja ja muita kaikkia, niin siellä on kohta vettä lattia täynnä. Ja mikä tässä syynä? No ilmastonmuutos tässä nostetaan sitten ja tietysti kyseisen paikan pinnan muodot ei ole. Siellä ei kauhean korkeata nyppylää sitten ole. Niin pahalta näyttää.
2: Joo.
1: Ja mulla tuli tästä, kun mä tätä kuuntelin tätä uutista, niin mulle tuli itselle mieleen siinä sitten, että tää on tietysti surkea tilanne siellä Länsi-Ranskassa, mutta Tuukka, sä
3: oot... Mä näen mahdollisuuksia tässä.
1: Joo, mä arvasin, koska siis Tuukalla on, mulla tuli heti mieleen, että Tuukalla on semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, sanotaan näin, että jyrkähkö suhtautuminen yhteen toiseen saareen, joka sijaitsee ei niin kaukana kuin Länsi-Ranskassa, vaan ihan tässä meidän saariston tuntumassa.
3: Ja, sama tuli mieleen, että olisiko siellä jotain teknologiaa, minkä voisi lisensoida tuonne Ahvenanmaalle?
1: No siis nyt ensinnäkin Matsita tyhjäkäynnille tuohon
3: satamaan. Laitetaan.
1: Niin. Ja tämähän on vähän semmoinen, niin kuin, siis tämä on niin kuin katkeran suloinen tilanne sulla. Eli jos sä haluat edesauttaa Ahvenanmaan uppoamista merenpohjaan. Niin,
3: mä menen dieselin pyörittää siellä rantsuun.
1: Yes.
3: Eiks niin?
1: Ja mikä on yksi tämmönen aika iso kuitenkin, okei mä tiedän nyt sitten varmaan laivayhtiöt sanoo, että ei me mitään täällä tupruteta, mutta näin mä oon kuitenkin ymmärtänyt, että esimerkiksi se, että sä todella vankasti risteilet nyt niin kuin tonne Ahvenanmaalle Maarenhaminaan ja takaisin, meet sinne ja laitat siellä nimenomaan, vedät kaikki mahdolliset bensavehkeet käyntiin, mikä vaan on mahdollista, että me saadaan siihen otsoon niin semmoinen oikein hyvän kokoinen reikä, niin se voisi ehkä johtaa sitten tietyllä aikavälillä tähän, että tämä sun suunnitelma toteutuu sitten. Mm. Onhan toi aika vulgaar, tollain kun sen sanottaa, niin kieltämättä tähän alkaa Tuukka kuulostaa semmoiselta elokuvan pahikselta. Tiedättekö semmoista mastermindilta oikein, tämmöinen James Bondin pahis, mutta.
2: Ehkä pikkasen nyt, kun te käytätte tätä suunnitelmaa läpi. Niin.
1: Tämmöinen nyt vaan vähän kissaa silittelet siinä ja pyörit semmoisella pyörivällä tuolilla siinä ja hekottelet.
3: Tutkijoiden mukaan saarista jää tulevaisuudessa veden alle kaikkein matalimmat alueet, niin kuin ihan vaan maailmassa, niin kuin kaitoa nyt koko maailmaa koskee sitten. Nyt täytyy alkaa katsoa Ahvenanmaa noita korkeuskäyriä, että kuinka korkealla me oikeasti ollaan, koska... Kiinnostelee pi.
1: Niin.
2: Kyllähän ne malediivit, hän ne dippaa ihan siis hetkellä millä hyvänsä. Se on ollut jo pitkään. Toki on siellä on märät varpaat.
1: Niin, jos se on toi matalin kohta, niin siis Keravahan on rakennettu montun pohjalle käsittääkseni. Eli siinä on myös oma...
2: Hörppäksen mietitä, niin,
1: mutta ei käsitellä sitä nyt tässä sen enempää. Se on sitten myöhempiä aikojen murheita keravalaisille tämä. Mutta mä en tiedä, että miten Ahvenanmaa sijoittuu just, että...
2: Ootatko se katsoa nyt noit korkeuseroja jostain?
1: Mikä siellä ensimmäisenä niin kuin dippaa niinsä, niin sanotusti. Se on muuten hienoa nähdä, kun on mies ja missio. Tuukkakin tuossa välillä voi olla niin kuin kouluhommien kanssa aina, miten jaksaa tehdä ja muuta, mutta sitten kun on mies ja missio, niin kaverilla on tuolla nyt geologisesti seismiset kartat auki.
2: Tää tuli 4 tietokonetta.
1: Joo, siis
2: eri
1: aivan
2: näyttöä.
1: Käsittämätön näpytys alkoi.
2: Joo, hiiri ilmestyi jostain tuolta repustoja.
1: Joo, siis tää on nyt
3: ihan... 130 metriä on niin kuin korkein kohta.
1: Ahvenanmaalla.
3: Uldalsklint.
1: Mutta se, jos se klitta jää vähän siihen pinnalle, niin ei kai se nyt, onhan sekin aikamoinen voitto.
3: Joo, ja en mä nyt tietenkään vihaa Ahvenanmaata. Viha on hirveän voimakas sana.
2: Niin se on.
3: Sanotaan näin, että mä seuraan merenpinnan nousuun niin poikkeuksellisen toiveikkaan, sanotaan näin.
1: Kato, hyvin pyöräytti tuossa noin. Paitsi geologi, niin myöskin poliitikko ihan selvästi.
3: En mä tietenkään halua, että Ahvenanmaa katoo mereen missään nimessä. Mä haluan vaan, että mulle ilmoitetaan hyvin sajoin, niin mä pääsen vilkuttaa sinne rantsuun. Tietenkään. Ei, Ahvenanmaa on ihan jees, ei siinä mitään. Suomi suomalaisille, Ahvenanmaa ruotsalaisille. Käy oikeasta hinnasta, ilman muuta sopii.
0: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Säästä kuin mestari.
6: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
5: Toolz. Tools tekee mestarin.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi Popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi Popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi Popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi Pop.

0: maistuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Ilta-Sanomissa siis juttua. Ja termi, mistä nyt puhutaan, on englanniksi, okei, epävirallinen nimi, niin dry begging. Tämä kuulostaa sellaiselta, että tämä on jonkun silleen, nämä on aina semmoisen erityistason seksuaaliterapeutin jotain linjaamia.
3: Dry begging.
2: Niin tästä tulee mä näin tuon ekan kerran, niin mulla tuli tosta ihan silleen, että tämä liittyy, siis eka mielikuva oli silleen, että tämä varmaan liittyy jonnekin tällaisiin niin kuin petipuuhajuttuihin.
4: Mutta niin, sehän mennään. Liittyy. Siis onko se pehmeällä vai kovalla peellä?
2: Dry begging.
4: Eli pehmeällä vai kovalla?
2: Pehmeällä.
4: Niin, koska jos pehmeellä. Se on kovalla, niin se on semmoista räpärillä.
3: Onko se se sitten? Joo, no kato, just näin. Mä mietin, että toi kuulostaa hubihaulta vähän myös, mutta tosissaan kun vetää pehmeän kovaksi.
4: Nainen
3: niin
4: penetroi miestä peräaukkoon strap-on dildon avulla.
3: Ja oikein hyvää huomenta lypsäjät ja mukavaa tiistaita kaikille.
2: Joo, no. tää Ilta-Sanomien juttu tukki sille pehmeel.
3: Viime viikolla puhuttiinkin porukalla Tuukan diagnoosista ja mä itse määrittelin sitä vielä sitten lähetyksen jälkeen siihen, että Tuukan silmät näkee ja suu
4: käy. Tuo tuli ihan Googlesta.
3: Yes, niin hei. Mä näin, että se
2: hän on tiedon janoinen, anna nyt olla. Ei me oltaisi tätäkään tiedetty ilman tätä Googlea.
3: Mutta tämä pehmeämpi baking nyt ei ole mitään strapparitouhua.
2: Ei.
3: Vaan mitä se on?
2: Nyt tiivistää, Ilta-Suomen juttu on tiivistetty hyvin. Tämä on niin sanottu, se ihminen on kuiva kerjääjä. Ei suoraan kerro kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioon.
4: Ei varmasti
3: kerjännyt. Toi ei yhtään helpota, toi kuivan kerjäjä.
4: Ei varmasti kerjännyt.
3: Joo, ei muuta kuin vaan.
2: Niin sanottu kuiva kerjäjä ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai ei. Tuukka, ei toi lapsi.
4: Anteeksi. En mä sanonut mitään.
2: Eikö, mä vaan totesin sulle, että mä kerron sulle tätä.
4: Niin.
2: Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että jämpeä. Kumppanisi pyytää.
4: My asshole. Somewhere there is my asshole.
2: Ei tästä tuu
3: mitään. Mä en pääse tuosta strapärista.
4: Noniin.
3: Joo.
2: Siispä sen sijaan, että kumppanisi pyytäisi suoraan apuasi vaikka tiskien kanssa, hän päättääkin vihjata asiasta rivien välistä tällain toivoen, että ymmärtäisit, että mistä nyt oikeasti kiikastaa.
4: Mm.
2: Näin, ensin jos sä tuut töistä kotiin, tai niin. Toinen tulee töistä kotiin, sit sieltä kuuluu ne. Hohoja, no niin, taidanpa olla taas kerran se, joka on täällä tiskausvastuussa. Niin tähän kiteytyy nyt tää dry begging.
3: Hohoja.
2: Kerja.
3: Taitaa olla, että minä joudun taas narut virittelemään tähän strapääriin. Onko se niinku toi? Ei vaan, se liittyy tämmöisiin kotitöihin totta kai, tai johonkin.
2: Johonkin huomioimiseen, joo. Yhdessä ajan viettämiseen, kotitöihin. Tuon sateenvarjoallehan menee kaikki. Ihan joka ikinen asia tässä näin.
4: Niin, eli nyt on taas keksitty niinku hieno termi semmoiselle ihan vaan semmoiselle. Niinku, ennen toi meni vaan termillä huokaus.
3: Joo, aivan. Hyvä termi muuten. Huokaus.
2: Huokailu.
3: Passiivis-aggressiivinen huokaus.
4: Juu. Saanut vanhemmatkin siitä, että fai syyttää mutsia huokailusta.
3: Ah.
4: Mitä sä nyt huokailet taas?
3: Niin. Sano suoraan, mikä tässä on?
4: Mutsi on kyllä kova huokaile. Joo. Mutsi on kova drybekka ja kyllä täytyy sanoa, koska niin. Se on semmoista huokailua aina, kun hän ilmaisee niin kuin tyytymättömyytensä tilanteeseen huokailemalla.
2: Onko se lauseellinen huokailu vaan silleen tälleen?
4: No toi on huokaus.
2: Niin, mutta kun on myös semmoinen, on siinä myös, on semmoinen voi saatana.
3: Joo, se ei ole semmoinen ihan semmoinen, tiedätkö, niin kuin onnellinen huokasu, vaan se on semmoinen vähän tuskainen huokasu. Ja nyt kun Tuukka sanoi ton, että naiset on huokailijoita, niin se voi olla näin.
4: Mä sanoin, että mun äiti on huokailija, mä en yleistänyt sitä. Mutta voin hyvin yleistää, että tässä naiset on kyllä huokailijoita.
3: Ja kiitos. Näin. Siis kieltämättä ehkä
4: enemmän kuin miehet. Kyllä miehetkin sitä osaa.
3: Totta kai. Pakkohan meidän joskus on huokasta, kun on niin hirveä koko ajan niin kuin se prässi, missä on siinä. Niin alkaahan se huokailuttaa tässä itse kutakin. Mutta mä en tykkää ylipäätään siitä, että meille tulee nyt joku kertomaan, että tämmöistä passiivis-aggressiivista huokailukäytöstä ei saisi yhtään olla. Koska se taas se ohje on usein sellainen, että onko sinun parisuhteessasi tällaista? Kokeile seuraavalla kerralla, ennen kuin huokaiset. Sano, Martti, näe minut. kuule minua, niin se vasta ärsyttääkin, jos mulla alkaa kotona joku niinku oikein tuolla aikuismaisesti oppikirjan mukaisesti hoitamaan tilannetta, niin sehän vasta provosoi.
2: Se on
3: niin
2: semmoinen terapeuttinen linja.
4: Tutkijat kehottavat puhumaan parisuhteessa suoraan. Eli Juuso, tänään kun sä pääset kotiin, niin rohkeasti sä vaan sanot, että voisitko tyhjentää tiskikoneen. Ja sitten huomenna kerrotaan, että missä hotellissa sä yövyt viimein.
2: Joo, se on aika suoraviimainen se sun loppusijoituspaikka.
3: Näkyykö täällä hotellissa Drybackin kanavat? Meikä on pikkasen täällä nyt karussa. Aloimme puhua tämmöisestä parisuhde-termistä kuin kuiva kerjääminen. Englanninkielinen vastine sille on siis dry begging, ja tästä nyt sitten on väännetty tällainen. Oli nyt termi mikä tahansa, niin mun mielestä Tuukan termi oli parempi, tämmöinen huokailu. Että aletaan huokailemaan, ja se on semmoista passiivis-aggressiivista huokailua. Ja tässä me naisten jutussa, niin tämä kuivakerjääminen, siitä kerrotaan, että se voi olla parisuhteen ojasta allikkoon vievä asia. Hälytysmerkit näkyvät usein kotitöissä. Esimerkiksi nyt vaikka tämä, että siellä tartutaan imurin varteen, mutta ennen kuin sitä suhautetaan käytiin, niin huokailla, että jaa, kyllä kai se minun tässä taas täytyy imuroida. Ja sitten
4: Niin ennen vanhaa, niin siis puoliso sanoi vaan just nimenomaan jaa.
2: Niin, totta.
4: Ja nyt, se on, nyt me ollaan kehitetty siitä Drybackia.
3: Just näin. Laitoitte viestiä tässä, me kysyttiinkin vähän, että miten teillä siellä, onko niin kuin selkeästi jompi kumpi osapuoli teidän parisuhteessa se, joka vähän huokailee. Niin täällä tuli viesti, tässä pysytään anonyyminä, kerrotaan ilmeisesti omien vanhempien suhteesta. Iskä on valtavan kova kuivakerjääjä ja ähisiä. Miehinen ähkäisy ja tulevan kotityön toistelu on tämä ilmeisesti tämä kaava, että

0: ei aina ne äidit tässä viestissä kerrotaan. Joo, kyllä mäkin, mutta mä väitän, että se menee sillä, että kun mulle tarpeeksi huokaillaan, niin sit mäkin alan huokailemaan jossain kohtaa. Sit se on yhtä huokailua.
1: Me vähän...

0: mielestä siinä on ihan ok huokalle, että kun mulle tullaan kertoon siihen pihatöiden lomaan, että hei, pitäisikin tehdä jotain muuta. Joo. Niin se tavallaan, että mut laitetaan täysin epärealistiseen paikkaan, että pitäisi sitä ja tätä ja tota, niin silloin mulla saattaa pieni huokaus sieltä lipsahtaa kyllä. Itse asiassa tämän tueksi mä otan tästä yhden
1: tossahan
0: ääniviestin.
1: Tossahan mun pitäisi sitä, tätä mä... ja tota.
2: No, ongelmahan on nimenomaan siinä, että kun ei ole ikinä mitään ongelmaa. Ja sitten se, että kun kaikki on aina ihan hyvin, että se naama vain niin kuin venyy ja venyy, että se on niin kuin selkeästi havaittavissa, että nyt joku on, mutta sitten kuitenkin se vastaus on, että ei ole mikään, ei mitään, ei, kun kaikki on ihan ok, kaikki on.
0: Toi ei ole mitään.
1: Toi tarkoittaa, että on siis Raamatun verran asioita, mitkä harmittaa, niin. Että se käy ihan
0: te
1: todella,
0: todella
1: järkeä.
3: Kun
1: mä oon sanonut siitä miljoona kertaa tämän meidän suhteen aikana ja mä oon tuonut ne asiat aina esille,
0: miljoona.
1: Mutta koskaan se ei mene perille.
0: Varmasti
1: ja sitten
0: miljoona.
1: Onko silleen, no mikä nyt taas on? Silleen, mä oon sanonut näistä asioista 8000 kertaa.
0: Sä et sano tota, vaan sä sanot vaan, no ei mikä. Toi on se, miten se vastaa.
1: Niin, koska mä oon sanonut aikaisemmin niistä asioista, niin silti sit on aina, mikä nyt taas? No, etkö anna olla, kun ei ole mennyt perille, et ole kuunnellut.
0: Joo, ja totakaan sä et sano, vaan mä sanot sillä, ei mitään.
1: Ei, mutta tiedätkö, mä tuon uuden termin, mikä on mun oma henkilökohtaisuuskin, mitä siis itse käytän. Tämmönen silent begging. Se tarkoittaa sitä, että ihan hiljaa kipistelet ja kopistelet kaiken maailman, just laitat jotain astioita, sit kun saatat roskikseen sieltä roskajutus, ne on ne semmoiset muoviset, niitä on 2 tai 3 tai 4 vierekkäin, niin silleen, että ihan varmasti jokainen niistä asuu toisinsa, kun saatat sen pois sieltä.
0: Tunnistan.
1: Se on semmoinen niin kuin tum, jolloin se varmasti ääni maailmasta, jos sä kiinnität yhtään huomioon, niin sä tunnistat, että tätä ei nyt niin kuin sillai normaalilla sykkeellä otettu täältä tätä roskisjuttua tai astianpesukonetta tyhjennetty tai ihan ei se ole mitään merkitystä, mikä se homma on, mutta se turhan päiväinen volyymin nousu siihen kertoo sen, että se on, mä tuon tän nyt silent begging.
0: Joo, toi on hyvin tunnistettavaa. Siis silloin, kun haarukat, veitsit ja lusikat, niin se kuulostaa siltä, että ne tipautettiin 1,5 metrin korkeudelta sinne astialokeroihin, niin mä tiedän heti siitä sillä, että jaha, nyt on sitten tämmönen päivä.
3: Juu. Ja tässä artikkelissa siis neuvotaan nyt, jos tinnissä huokailet Juusolle,
0: niin
3: Juuso, sun pitää kysyä tältä huokailijalta, että oliko tuo pyyntö. Mikä kuulostaa terapeuttisesti tosi hienolta, mutta parisuhteessa myös sitten.
0: Se ärsyntyy lisää.
3: Sä haluat kuolla siis nimenomaan tänään.
1: Joo, mä viljan sun
3: kurkun
1: nyt
3: auki.
1: Niin
3: mutta sittenhän toi ei, niin kuin parisuhteessahan toi on ihan jees toi drybackin, mutta jos se vie parisuhteen ulkopuolelle, sittenhän se ei enää toimi. Sitten se ei enää toimi, jos, miettikää jos lennonjohto on silleen.
4: Finnair 841, tutkakuvan perusteella niin vaikuttaa siltä, että teillä ja vuorella nyt näyttäisi olevan pieni näkemysero siitä, että kumpi väistää. Mä en halua mitenkään puuttua tähän teidän lentämiseen, mutta tossa edes olisi alppi.
3: Pitti lennonjohto oikeasti drybackaan mua. Jos sä haluat, että me muutetaan kurssiin, niin sano saatana suoraan. Tai suomalainen mies menee lääkäriin. Silleen, no vähän toi rinta tossa on 3 päivää puristanut silleen, että älä Matti kuivakerjää pallo laajennusta, älä tuu tänne kuivakerjäämään.
0: Ja se on sulle tee, jos sä pyydät suoraan sitä.
3: Tai silleen pommin purkalle, näyttäisi olevan tossa ajastimessa niin 4 sekuntia vielä. Oliko toi pyyntö? 3, 2.
1: Ei, sano suoraan.
3: Parisuhteessa ihan ok, mutta ei voi laajentaa.
0: Ei mielellään.
5: Radio Suomi Pop.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Lenkkariin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Radio Suomi Popin aamulypsy.
11: Ja sit tietysti se opettaja kiertelee siellä luokas tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaus, niin se on mennyt perseelle.
10: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Se valuu kyllä isosti kaikki toi teknologia nyt tänne meidän elämään. Yle on kertonut tällaisesta humanoidirobotista, joka on tuolla Rovaniemen Lappi-areenalla siis nähty työskentelevän.
2: Aha, ihan niin kuin Suomessa.
1: Ihan siis Suomessa, joo. Ja sen nimi on sympaattisesti Arska.
2: Joo.
1: Ja se, miksi tämä ero tuolla, siis kyllähän jossain, mä oon nähnyt ainakin Suomessakin jossain ehkä huoltoasemilla, jos mä nyt en ihan väärin muista, niin tämmöisiä robottitarjoilijoita, mutta ne on semmoisia vähän niin kuin semmoisia kopperoita. Tai ei ne ole tämmöinen, niillä ei ole käsiä eikä jalkoja.
2: Ai siis Suomessa huoltoasemalla?
1: Mun mielestä Jari Pekassa Hankasalmella.
2: Oho.
1: On kuule semmoinen, joka tuo vaan, siis on, siinä on tyyliin näyttö näin ja sitten siinä on tarjottimia. Että se ei ole, siitä ei ole tehnyt semmoisen ihmisen mallista, vaan se on pömpeli, joka tuo niitä ruokia. Hankasalmella on Jari Pekassa.
2: Selvä, kato, mutta kun aina kun mä käyn huoltoasemalle, niin mä aina haluan ostaa vähän kaljaa ja röökiä. Niin siksi mä en ole tullut nyt pysähdyttyä sitten Jari Pekassa.
1: Joo, no mutta siellä on sellainen, mutta tosiaan sellainen pömpelimallinen, mutta nyt tuolla on Rovaniemen Lappi-areenalla. Siellä on ollut tämmöiset messut, jossa on siis esitelty ravintolarobotti Arska, joka on siis tämmöisen ihmisen mallinen. Just sellaisia, mitä me ollaan kaikista jostain iltapäivälehdistä nähtykin, että ne on, mitä juoksi siellä Tuukankikkaa. Täällä katsottiin niitä, kun ne juoksi siellä kisoissa.
2: Yleisurheilukisoissa
1: ja potki lapsi just. Niin se on just tämmöinen kyllä.
2: Mä aloin nyt katsoa just tätä uutista tähän aiheeseen liittyen, niin siis tää on... Eli tämä on tämmöinen, kun ajatus on se, että tämä olisi tämmöinen ravintolatarjoilijarobotti.
1: Kyllä, ja nimenomaan tässä jutussa nyt painotetaan vielä sitä, että tämä ei tule viemään tarjoilijoiden töitä, vaan tämä tulee tarjoilijoiden tueksi.
2: Ei varmaan.
1: Ei, älä Kespron täältä nyt.
2: Ei varmaan vie.
1: Sieltä kerrotaan nyt, että nämä tulee yleistymään, ja Arskan iskä, eli Bro-robot Oyn toimitusosasta Matti Tikamäki, he täällä kertoo nimenomaan, että nämä on apukäsiä, Tuukka, että sillä tullaan auttamaan tarjoilijoita sesongissa ja kiireellä tullaan auttamaan.
2: Kyllä. Ne auttaa yrittäjää antamaan työntekijälle potkut persiin. Se on se, minkä niin ne antaa tekemään.
3: Siis maksaa 50-60 tonnia ja sitten sillä ajatella, että teille mukaan säästää ihmisten palkoista. Mitä sinulta selität?
1: Älä
3: tuu mulle selittää, että ei ole korvaa tarjoilija.
1: Älä jää toki. No?
3: Joko te kusetatte, tai B, että olette ihan vaan sika tyhmiä. Koska siis miksi te hommatte 60 tonnin robotin tarjoille, jos ei se vähän teitä niinku palkkoja maksaa?
2: Siis lähtee kaikki.
3: Mitä selität?
2: Kaikki lähtee. Niin, mutta täytyy sanoa tästä robotista, nyt kun nopeasti katsoin, niin ensinnäkin nimi Arska on hauska, mutta
1: se
2: enemmän
1: hauska.
2: Kuulostaa mun mielestä niin kuin, ei edes pubin pitäjältä, vaan se asiakkaalta. Että tolla nimellä niin veikkaan, että jos tämä Arska jossain vaiheessa vähän jotain tuopin pohjaa nuolasee, niin hänestä tulee alkoholisoitunut humanoidin robotti hyviä. Ja sitten hänen osaamisaluettaan siis on tavaroiden kuljettaminen,
1: kyllä.
2: Mikä toimii kyllä. Niin kuin tarjoilijalle.
1: Yes.
2: Sitten hän osaa jutella,
1: yes.
2: Totta kai vähän small talkia.
1: Seuraneitinä.
2: Yes. Mutta sitten Arska on ohjelmoitu myös tanssimaan.
1: Mm-hmm, niin
2: siitä mä en ole varma, että onko sitten kuitenkaan se, että haluanko mä tarjoilta nähdä pikku kikapoon siihen. Toisaalta en ole oikein nähnyt, niin... Voihan
1: se tiedä, onko
2: se
1: viihdyttävää sun mielestä niin tässä kohtaa, kun meillä ei ole just kokemusta tässä. No mutta kaikkea tollaista se pystyy tekemään, nimenomaan tuomaan noita kamppeita siihen. Veistä sille ei uskalla

0: kannattaa antaa, koska nyt tässä kohtaa herra vuonna 26 voi käydä hassut, sitten täällä mainitaan siitä. Mutta rupesin vaan miettimään sitä, että mitä jos me ollaan syöty oikein kiva illallinen jossain kivassa ravintolassa, joutu hyvää viiniä. Ja Arskan tyyppinen tyyppi on siinä tarjolla. Se on tehnyt sen show at dinnerin meille. Se on vähän tanssinut ja se on toimittanut ruuat lämpimänä. Ja meillä ei ollut mitään niin kuin valittamista siitä, mitä pöytään on tuotu ja miten se homma on toiminut. Niin jos tullaan tähän tippikulttuuriin, niin jätetäänkö me sit Arskalle tippi siitä, että sen akku on kestänyt koko tämän meidän tarjouluprosessin ajan? Miten te olette mieltä? Vai laitat niin kuin piippaus jonkun mobiilipäin siihen laitteeseen sitten erikseen, kun se tuo sulle
1: laskun? No varmaan siihen. Se on siihen laitettu, mutta mä ainakin sanoisin, että on helpompi olla jättämättä tippi tämmöiseen humanoidin Arskalle kuitenkin. Olettaen, että hän näyttää tällaiselta, niin kuin hän näyttää robotilta kuitenkin, niin mä luulen, että siinä ei tule samanlaista semmoista niin kuin sympatia-asiaa.
0: Entä jos se toteaa sulle? Sä oot kokenut myös sympatiaa näitä tämmöisiä robotteja kohtaan, jotka tuo sulle sapuskaa kotiin, mitkä on vaan semmoisia laatikoita, niin nehän koetaan sympaattisina, eikö vaan?
1: No joo, mutta en mä...
0: Joo, mutta jos se sanoo se robotti sulle siinä, kun sä oot tenuttana ja se on pitkään sua palvelu, niin. Sit se toteaa sulle niin kuin ääneen, ihmisäänellä on se mies tai nainen, niin se toteaa sulle, että etkö meinaa jättää tippiä?
2: En mä robotille
1: ei,
2: kyllä anna
1: tiroa. Niin mitä pattereet sä sillä ostat?
0: Mä oon eri mieltä siitä. Mä oon ihan varma, että se kääntyy jossain kohtaa siihen, että siihen alkaa, noihin alkaa tulee ihmisille sellaisia inhimillisiä tavallaan tunteita. Että joku sen on jotenkin
2: ihmisiä
0: sieltä.
2: Inhimillisiä tunteita edes sitä tarjoilijaa kohtaan. Joo, niin miten ne tulisi siihen robottiin?
1: Tää just, että on. No mutta toki.
0: Jos sanoit, on ollut tosi hyvä tarjoilija, niin siitä mulla ainakin tulee.
1: Sä sanoit koodisanan tenuttaa, niin totta kai jos mä oon kunnolla tenuttanut, niin mähän saatan vaikka ehdottaa Arskalle pientä rakasteluhetkeä, että kaikki on siinä kohtaa mahdollista, mutta niin kuin tommosessa niin kuin normiravintolaruokan perinteisillä ruokajuomilla, niin kyllä mä luulen, että on paljon helpompi vaan todeta sillä, että kun tässä, mähän niin kuin näen sen, mähän haistan sen, että sä oot nyt ravintolan pitäjä, sä oot ottanut tähän näin, sä oot antanut henkilökunnalle kenkään, ottanut tämän tähän näin, niin en mä nyt enää tippiä ala maksaa.
2: Ei se korvaa tarjoilijalta se.
0: Eikö, ei sitä nimenomaan sitä ei ole
2: tapahtunut. Ja sähköposti kehitettiin vaan, tiedätkö, postinkantajien piristämistä.
1: Totta.
0: Mutta oli vielä hyvä, kun toit nimenomaan tuon kapakkokulman tuohon, että entä jos tullaan sitten siihen, että Arskat on tarjoilemassa siellä paikallisessa kapakassa, sä oot aika vähän sille liian kovassa liisterissä. Sitten sä alat haastaa, että Arska sanoo sulle siinä tiskin toisella puolella, kun se on kaatanut sulle koko illan sitä kaljaa. Sitten se alkaa sanoa sulle, että mä en tarjoile sulle enää niinku yhtään mitään. Niin meillä tulee silleen käsittämättömiä tilanteita, koska kyllähän jengi alkaa sitten käymään niiden päälle, koska niiden päälle käyminen kynnys on varmasti pienempi kuin oikean
1: no,
0: ihmisen.
1: Ollaan...
0: Niin sitten sä otat vaan, otatko sä niinku ruuvimeisselin ja ruuvaat siitä, että se nimenomaan joku akun irti, patterit irti.
1: No mitä noita on nähnyt, noita humanoidirobotteja, niin ne pistää semmoista ninjaliikettä
0: niin
1: vastaan, että ei uskalla alkaa vääntää. Mä en tiedä, Tuukka, kiinnititkö huomiota tähän, että veistä ei voi antaa?
0: Joo, niin.
1: Siis onko todella näin, että kun on ohjelmoitu Arska, niin on päätetty, että hei, se voisi tanssia, se voisi jutella, se voisi kuljettaa tavaroita, sit se voisi puukottaa, mä laitan ton tohon noin. Yes, okei. Okay. Mut nyt me ei voida muuten antaa sille veistä, kun se on toi, että se neljäntenä kikkakolmosena, niin se vetää se puukon selkää.
0: Niin joo. Se tulee sitten tippikohdasta, niin ruvetkaapa se tippailemaan.
1: Se voi jättää koodaamatta sitten, koska se on esimerkiksi, kyllä mä sanoin, että jos mä oikein kunnon pihvin saa, niin jos Arska ei tuo mulle veistä, niin miten mä se... Ja en mä haarukalla sitä saa.
2: Nimenomaan tää, mutta että veistä en sille vielä antais. Vielä.
0: Nimenomaan.
2: Nyt mua kiinnostaa se niinku selkeästi enemmän se palaveri, jossa joku on lopulta silleen, että nyt Arska.
0: Nyt se on
2: ja mun mielestä alkaa henkisesti olla valmis tähän teräaseeseen. En antais vielä. Milloin annat? Kerro milloin annat, niin joo. Mä pysyn vittu kaukana Rovaniemestä. Koska me ollaan kaikki nähty ne leffat ja me ei opita mitään niistä. Me ei opita mitään niistä. Me ollaan kaikki nähty ne leffat, missä ne robotit oikeasti tappaa meitä kaikki.
0: Kyllä, ihan joka ikisen.
1: Joo, kyllä. Ja siitä päivästä eteenpäin teen omat ruokani. Sitten tulee mustakin eväsihminen siinä kohtaa, se on varma homma.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettu.

0: kirjoitettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan priima.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
7: Sopet auki, let's go!
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
9: Keskikalja ja viini kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
10: Hyvä päivä olla minä, ai että, neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
8: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Oikein hyvää huomenta lypsiä, että minuutti yli kuuden on kello tänään keskiviikko 30. päivä syyskuuta, eli kohta hypätään sitten seuraavan kuukauden puolelle tässä näin. Mutta sitä ennen meillä on Tuukka tässä, meillä on pikkuprojekti loppuun saatettavana.
1: Joo.
0: Joo. Nyt täällä alkaa olemaan väkeä kuin pipoja heti aamusta, mutta mennään siihen ketä täällä on, niin kaikki aikanansa. En täytyy vähän palata jälkiä taaksepäin, jotta tiedetään mikä homman nimi oikein on. Te, jotka eilen tarkkakorvaisesti kuuntelitte koko lähetyksen, niin tiedättekin jo, että mitä tänään tapahtuu. Mutta kerrataan vähän. Kerrataan niinkin paljon, että menemme. Huomenta vaan Tiina, säkin ehdit
2: huomenta,
0: sieltä.
2: Huomenta, huomenta.
0: Kävin. Availu ovia sinne tänne tonne. Niin otetaan pieni kertaus, mitä tuossa keväällä tai loppukeväästä tapahtui. Mua alkoi kiinnostaa kyllä, että pitäisikö joku tämmönen palapeli hommata. Mitä se, kauan sulla on?
1: Striimataanko noit jonnekin?
0: Mä en tiedä, pystyykö tätä seuraamaan. Mistä olisi kiva nähdä jostain, jos saa tehdä jotain klippejä ja muuta, mutta ainakaan mä en löytänyt tästä.
1: Hei, mä keksin.
2: Siis missä nää pelataan siis? Espoossa, niin onkin.
0: Lähdetäänkö
1: kattoo? Ei lähdetä kattoo, kun tehdään oma palapeli.
0: Joo.
1: Tehdään semmonen 5000.
0: Sä sanoit, että sä oot ite kasannut tonnisia.
1: Niin onkin.
0: Kauan siihen meni aikaa siihen tonniseen?
1: No, monta viikonloppua.
0: Onko se sillä, että me niinku striimataan, sit me katkaistaan se striimi aina kun me kasataan?
1: Ei katkaista, kun se pyörii 24/7. Niin kauan, että se palapeli on valmis. Ja viimeisen palan tulee laittamaan Christian Mörman.
0: Tosta vois tehdä, että se Tuukka jonkun semmoista jengi saa veikata kauan siinä menee. Kauan striimi pyörii?
1: En tiedä yhtään.
0: Ei, mutta ei, sun tarvikka kuin niissä viikossa.
1: No joku
2: ihan oikein, ette missään. Niin
0: sä oot mukana tässä.
2: En ole.
0: Oot varmaan koko palapeli.
1: Sanoit, kyllä tonnin palapelin tekee yhdessä illassa, 3 tonnin viikonlopussa.
0: Jes, eli 5 tonnin tällä porukalla, otetaan vähän siis sitähän voi täällä kasata kuka tahansa. Niin mä sanoin, että se on pari, ehkä 2 päivää siinä menee.
1: Striimi lähtee käyntiin NYT, nyt mä oon lives täällä, tulkaa
0: missä se
1: jutulle.
0: Missä se nyt on? Twitchi.
1: Twitchissä.
0: Miten se toimii? Mä oon vaan työmyyränä tässä, että mä laitin kulmia.
1: No niin Fossiili, mä en halua sua mukaan tähän projektiin enää.
0: Aika ikävä fiilis.
2: Striimi on 2 minuuttia päällä. Et ihan
1: hello everybody, this is live from Finland, Sanomatalo, and we are making puzzles.
0: Yes, we are making puzzles. Again. Projekti, joka siis tuossa kesällä, se on ollut loppukevättä, silloin järjestettiin noin palapelin kasaamisen tämmöiset Suomen mestaruuskilpailut ja siitähän tämä idea tosissaan lähti ja meillä on ollut tämä projekti tässä työn alla, se on edellyt välillä nopeammin, välillä aika paljon hitaammin, mutta tänään ja tästä hetkestä eteenpäin on tarkoitus saattaa projekti päätökseen. Tuukka, sä oot meidän tekninen vastaava, onko meidän palapelistriimi valmis jälleen tunkkaamaan itsensä henkiin? Kesälomien, hyvin ansaittujen kesälomien jäljiltä.
1: Mun täytyy alkaa virittää.
0: Joo. Se on sit löytyy sieltä Twitchistä palapeli 2 nimellä. Ja kerrottakoon nyt, että mehän tässä istutaan studiossa, mutta niin kuin tuossakin käytiin läpi, että tähän voi, meillä ideahan se, että tähän voi kaikki koota. Sehän sanottiin.
1: No se sanottiin kyllä tuossa, kun mä just mietin, että kun me ollaan kuitenkin laitettu tämä veikkaus tänne pystyyn. 20. huhtikuuta se on lähtenyt pyöriin, niin me ollaan Instagramiin laitettu tämä meidän veikkaus pystyyn. Että milloin, no sä sanoit tuossa nauhalla, että milloin striimi loppuu, niin sehän loppui jo aikapäiviä sitten, kun se kaatui myöskin.

0: niin kaatui.
1: Niin ehkä me syytään vaan sitä, että tässä ei ole striimi ollut siitä, että meidän vehkeet kaatu.
0: Erittäin hyvä syytöksen kohde.
1: Mutta kai tässä nyt kuitenkin, katsotaan minkälainen veikkaukset alle tämän valmistusajasta muodossa päivämäärää kellonaika. Että kyllä täällä valmistumisesta puhutaan. Kalle Lamberi on veikannut 14.6.2049.
0: Hän on kyllä.
1: 18.30 ja suluissa Mäkkärin lapsenlapset löytää tuon puoleksi tehtynä Vintiltä ja tekee sen valmiiksi ennen iltapalaa. Mutta tota, aika toivekkaita.
0: Siellä
1: aika
0: vankalla.
1: Toivekkaita veikkauksia täällä on ollut. Tässä on täällä Tammihelmin maalis huhtikuuta on veikattu paljon ja toukokuuta, niin mä alan nyt katsella, että onko täällä yhtään niin kuin syyskuun veikkausta, koska mä oon kans sitä mieltä, että kyllä toi tänään on tällä nipulla valmis.
0: Joo, siltä se alkaa vaikuttaa, nimittäin me tuossa Tuukan kanssa todettiin, että tästä on tullut aika paljon täällä työpaikallakin nälvimistä tästä projektista. Että kyllähän tämä niin kuin loppuun saatetaan ja säännöissä luki, että tätä saa kaikki kasata, että on sillä tavalla kaikille avoin. Niin me soitettiin meidän hyville ystäville Suomen Palapeliurheiluliittoon ja meillä on täällä nyt jo heti aamu 6:00, niin täällä on nippu ihmisiä, jotka oikeasti siis kisaa tässä lajissa.
2: Ja siis
0: lajissa.
2: Täällä on kunnon tohina käynnissä.
0: Joo. Mä en tiedä, uskaltaako tonne itse edes mennä, mutta Tuukka, sun pitäisi sen verran mennä tonne kuitenkin, että saadaan se striimi pyörimään, koska nyt mä sanon, että kannattaa varmaan sinne Twitchiin suunnata heti, kun saadaan, että me kerrotaan, kun se lähetys pyörii siellä, niin näette, että miten toi niin oikeasti tapahtuu sillä pikkasen rivakammin.
1: Joo, se mikä ei tuntunut kivalta, niin yksi heistä tuossa vähän ääneen siinä pohti, että minkälainen projekti on eessä, niin sanoin, että lähtökohtaisesti niin me ollaan tehty kaikki niin kuin päin persettä.
0: Joo.
1: Käytännössä tehty vaan hallaa niin kuin kaikille joo, tässä. Että ollaan vaikeutettu heidän niin operaatiota.
0: Mutta eihän me heille ole tätä tehty. Jos me olisi tiedetty, että me tehdään tämä palapeli urheilijoille, niin me olisi tehty toki eri tavalla. Tämä on enemmän tämmöinen niin kuin home edition. Mä näytinkin, että me ollaan tuossa jaoteltu näitä. Ja se oli itse asiassa meidän tuottaja Annikahan toi näitä pahvilevyjä tänne ja näitä jaoteltiin tässä. Niin mä kuulin siis, kello ei ollut edes kuutteri, me kuulin, että aika paskasti jaoteltu. Aika
1: niin,
0: palaute.
1: Se oli Annikan idea, mutta mehän ollaan, no minä niin, no sä et ole tehnyt mitään, lähdetään siitä, niin sä et ole voinut tehdä mitään väärinkään.
0: Hei. Minä olen istunut, muistaakseni mulla selkäkin meni juntturaan siellä, kun mä makailin siellä lattialla.
1: Niin, meni vartissa ja sen jälkeen sä vaihdat maisemaan.
2: Mun on pakko uskoa vähän Tuukkaan.
0: No, mut hei. Nyt tilanne on kuitenkin se, että tästä hetkestä eteenpäin laitetaan striimi pyörimään ja me ei ainakaan Tuukan kanssa täältä lähetä ennen kuin toi on valmis. Se on niin kuin selvä juttu. Nyt tätä tehdään niin pitkään, että se varmasti siitä valmistuu. Laitetaan se musaa, haetaan kuppi kahvia ja katsotaan, saataisiko me tuolta myös nyt tekijäportaasta vähän tähän ainakin joku tyyppi jututettavaksi, niin kuullaan, että mitä on tehty väärin ja miten toi pitäisi tehdä. Niin tässä on sitten kaikille vinkit sinne viikonlopuille ja lomille ja kesämökeille, että miten se palapeli oikeasti kannattaa
2: tehdä. Ja mä
0: pakko vielä
2: sanoa siis kuva ulkopuolelle nyt, että tämä on siis tosiaan levitetty tänne meidän työpaikan lattialle. Ei tämä ole myöskään, kun tulee tätä rupeaa ihan tosissaan tekemään, koska he hahmottaa tätä. Niin tämähän on ergonomisesti myös aivan umpi perse.
0: Tätä mä sanoin just, kun oli jo
2: niin,
0: sinne
2: istu. Niin, mutta sulla on ergonomisesti vaikea istua autoonkin.
0: Niin, siksi olisi niin olla jotain. Joku
2: nyt
0: vähän.
2: Kun katsoo tätä, niin kyllä mä joudun arvostamaan. Ehkä mä käyn nyt tarjoamassa heille kahvit.
1: Mä kattelin näitä kommentteja näistä veikkauksista. Instassa löytyi yksi syyskuulle laitettu.
0: Niin.
1: Mutta mä löysin nyt Facebook-kommenttikentästä, niin Koivuaho Marjaana on laittanut 17.9. Se kyllä meni pari viikkoa sitten, mutta nyt tällä nopealla katselulla, niin se saattaisi olla kuule Marjaana aikaa lähellä. Tästähän luvattiin joku huippumysteeripalkinto.
0: Niin, tai lukiko sinä jossain postauksessakin, mikä oli palkinto? Sen verran siitä on aikaa, että mäkään en muista, mutta palkinto siitä oli luvassa, se on ihan selvä juttu.
1: Joo, ja Olli-Pekka Sanfrid-Rahkola on myös laittanut 11.9. Että kyllä täällä niin kuin jengillä on ollut, miten pääsen nyt sanoa, ei luottoa meihin, vaan epäluottamusta meihin.
0: Joo, mutta tämän vuoden puolella kuitenkin on ajattelut, he on ajatellut, että kun se Lamberin
1: no
0: muista veti ihan ylilipan tuossa.
2: Ei kaikki, Juuso.
0: Ei tietenkään kaikki. Osa uskoo myös, että se olisi ollut kesään mennessä, mutta niin ei nyt käynyt. Hei, Eket suluu täältä Beemin kerran tunnista tuntiin ja laitetaan palapeli tuosta kasautumaan tämän lähetyksen aikana. Tervetuloa Lypsymessiin.
3: Mietitsä mua?

0: No niin, huomenta vaan lypsiä, että näin starttaisi myös musiikillisesti tämä aamu Egetsulu ja Beemin tunnista tuntiin. Ja todellakin palapeliprojektimme, joka siis huhtikuun lopulla ilmeisesti nyt tuossa selvis aloitettiin. Niin nyt sitä ollaan viemässä päätökseen ja panoksia on nostettu. Meillä on siis jengiä Suomen palapeliurheiluliitosta tuolla noin. Nyt siellä on niinku heti jo, mä sanotaan, että tuolla on tekemisen meininkiä. Että mä uskon vahvasti siihen, että tää tulee siivittämään meidät onnistuneeseen suoritukseen.
1: On, ja kyllä mä nostan hattu, että keskiviikko aamuna kello 6 täällä oven takana porukkaa on silleen, että hei, me tullaan jeesaa tää homma pelaa nyt läpi. Niin arvostan.
0: Otetaan kohta tuolta sitten vähän tyyppejäkin jutulle, niin kuullaan vähän, että mitä me just ollaan. Ihan kiinnostava kuulla, että miten toi olisi pitänyt tehdä, koska nyt tässä on käynyt selville se, että me ilmeisesti ei olla tehty tätä kauhean fiksulla taktiikalla. Mä voin tässä nyt kertoa, kun Tuukka, että tässä siis mähän on tässä esimerkiksi kesän aikana, niin mä oon ollut kasaamassa kahta eri palapeliä tuossa niin kuin muuten. Et mähän on tehnyt niitä. Joo. Meillä oli vähän tämän projektin innoittamana, niin hommattiin kotia semmoinen 500 kato ja painettiin se niin kuin oman perheen kesken siinä.
1: Sehän on kiva.
0: Musta se meni jotenkin sillä lailla, että me aloitettiin se illalla, sit sitä tehtiin ja sitten se vähän jäi, alkoi sillä lailla, että joutui ihan niin kuin, että nyt oikeasti nyt on pakko venemään jengin nukkuu. Ja sitten seuraavana aamuna se saatiin valmiiksi. Se hujahti sillä lailla, että nämä tämmöiset 500 ja tonninen taisi olla kesällä se, mikä ehkä kasattiin mökille. Se oli niin kuin semmoinen viikon, kesämökki viikon projekti
1: aika
0: siinä
1: kiva,
0: samalla.
1: Hei.
0: Niin että sitä on nyt tullut tehtyä, mutta tässähän oli se niin kuin harha, että kun mä sanoin 2 tonnia. Niin. Mä sanoin 2 tonnia. Sitten Tuukka veti ton 5 tonnisen, niin se on ihan eri peli. Se on ihan eri peli toi,
1: niin
0: mikä
1: se on
0: tossa tapahtuu.
1: Siis palapeli.
0: Joo. Mut hei, eri peliä on ollut myöskin tuolla niin päiväkodissa ja tässä nyt sitten jutussa, joka maaseudun tulevaisuudesta löytyy, niin vie meidät tonne Vesannon kuntaan, jossa siellä on järjestetty sitten lapsille tämmöinen konemetsä.
1: Oho.
0: Ja mitä sulle tulee konemetsästä mieleen? Mulle tulee siis tää, muistatko
1: reivit.
0: Eiks niin?
1: On ehdottomasti, siis todellakin.
0: Eiks niin?
1: On semmoista kunnon, siellä on laseri ja sitten ne on aina semmoista laittomat ja poliisi tulee loppujen lopuksi laittaa sen koko juhlan säppiin.
0: Onko se jossain Turussa järjestetty se konemetsä?
1: Ei, mä luulen, että se on vähän niin kuin,
0: vai voiko se olla missä
1: vaan? Että
0: se kantaa
1: sen tapahtuman nimeä ja se voi olla

0: missä tahansa.
1: Ai jaa, okei. Mulla
0: en
1: jotenkin...
0: mä tiedä, juu okay. Mä tiedä.
1: Kato, kun mä oon yhdistänyt sen sinne nimenomaan Turun seudulle. No sille ei ole väliä, mutta nimenomaan metsässä järjestetyt reivit on se mun... Niin, kuin... niin sit kun tässä jutussa kerrottiin, että lasten toive toteutui, mä sitten aloin lukea sitä tarkemmista juttua. Ja sitten mä huomasin, että sinne lukikin, ei se ollutkaan koneen metsä, vaan se oli mun joku tämmönen nuoruuden kaipuu, vaan se oli koneen messut, mikä siinä luki.
0: No siinä.
1: Mutta yhtä kaikki.
0: Oli pieni ero.
1: Yhtä kaikki, koska me täällä aamulypsyssä niin aina ollaan arvostettu isoja poikia.
0: Joo, kyllä.
1: Ja nyt me viitataan isolla pojilla tässä siis kaikki isoihin tämmöisiin koneisiin, isoihin autoihin.
0: Ne, mitkä teillä on tällä hetkellä siellä osalla Pfanalla.
1: On ne sitten rekkoja tai muita metsäkoneita tai kaivureita, kaikki mahdollista tämmöistä. Eli semmoista niin kuin lapsen omasta intoa tässä.
0: Juu.
1: Niin siellä Vesannossa siis niin isät oli pistänyt tuulemaan ja järjestäneet koneen messut, jotka tupsahti sitten päiväkodin sinne takaa metsään. Aha. Tässä varmaan kato tää, siinä oli metsä, siinä oli kone.
0: Ja niin, ja sit sulla soi se transe, mikä teillä yleensä joo, soi kotona, tää, niin siitä tuli sellainen katsehaara.
1: Nimenomaan, siinä kävi varmaan sillä tavalla. Mutta olisi nääkin ollut hienot, vaikka ei transemusaa olekaan, nimittäin siellä on siis paikalliset isät niin kasannut sinne takapihalle tämmöisen koneen näyttelyn, missä on siis kaikkea mahdollista. Mä näytän nyt yhden tämmöisen lehtikuvan tässä, mikä täällä nettijutussa.
0: Voi niin... hyvänen aika on pienet tytöt ja pojat
1: no,
0: päässeet sinne
1: siellä
0: ihmettelemään.
1: Niitä.
0: Nehän ei ole edes puolet tuon renkaan koosta, kun seisovat noissa kuomissaan tuossa kuvassa ja vesikamppeissaan. Siis toihan...
1: Jotenkin tässä kuvassa, vaikka tämä ei edes video, niin tässä näkee sen, että miten se kiinnostaa, koska siinä on näitä pieniä tämmöisiä. Noin metrin mittaisia. Huomio liiveissään, jotka menee nilkkaan saakka. Ja niin kuin tämä on takapäin otettu tämä kuva, että se ei näy yhdenkään lapsen naamaa. Mutta
0: jengi on kuin Celine Dionin keikalla tällä hetkellä
1: kaikki
0: Pariisissa.
1: Kaikki kattoo. Jotain. Onkohan tämä just joku tuommoinen noihin niin kuin puun hoidolli, metsähoidolliseen liittyvä, kun mä en tiedä mikä kone, mitä siinä ihmetellään. Mutta oli miten oli, niin selkeästi kiinnostaa.
0: No on.
1: Tästä iso arvostus sinne.
0: Siis oli itse keksineet, että käydään viedään noille lapsukaisille tuon tarhan takapihalle näytille näitä koneita. No tällä porukalla, ketä tätä on siis organisoinut, niin mä annan tästä 100 pistettä.
1: No siis tämä varhaiskasvatusjohtaja Jääskeläisen Marini on kertonut, että kun lapset kysyivät, että koska meille tulee työkoneita tänne päiväkodille, niin hän ei osannut vastata siihen mitään. Ja sitten hänellä kuitenkin niinku lamppu syttyi ja hän tajusi, että täällä maaseudulla monien lasten vanhemmat on maa- ja metsätalousalan yrittäjä, joten kyllähän niitä koneita täällä on.
0: Niin kun tuodaan omat eväät sinne takapihalle, niin se on siinä.
1: Sitten taikasana, hän tajusi sen. Kun mainitsin asiasta vanhempainillassa, muutamalla isällä pilkahti heti silmässä. Siis onhan
0: no,
1: toi varmasti...
0: Tiedätkö, yhden kerran joku mieleinen tämmöinen, että pitää alkaa jotain tavallaan tekemään ja se ei ole mokkapala tai joku käsityö. Niin onhan tämä, koska nyt voidaan vedota seuraavat 20 vuotta siellä kotonakin siihen, että silloin kun oli nämä isojen poikien näyttely siellä meidän Leevillä tarhan takapihalla,
1: kyllä.
0: Niin veitkö sinä vai venkö minä?
1: Niin, minä niin hoidin
0: tämähän on loistava.
1: Ja kai se niin on, että jos sulla on tuommoinen oikein iso joku vehje, jos sulla on siis iso vehje, ainakin miesten maailmassa, niin se iso vehje
0: niin
1: on semmoinen,
0: se mielellään tuoda näytin.
1: Sitä tykkää esitellä. Se suomalaiset on sillä lailla vaatimattomia, että usein se on enemmänkin niin, että se iso vehje vaan se tulee jotenkin esille, että oho, ai sulla onkin tuommoinen iso vehje.
0: No tässähän se tuli nimenomaan niin, tuolla yhtyllättäen.
1: Tulee, niin sit voi olla sillä, no joo, mulla on tämmönen näin, että en mä tätä nyt sen tarkemmin, tämmönen mulla nyt täällä on. Mut sit se, että se ihan niin kuin viedään tolla, että tehdään tavallaan messut, näyttely siitä, että niin kuin ihan tuolla julkisesti sitä esitellään, niin se on toki harvinaisempaa. Mutta nyt kun sit on numero tehty, niin siellä on isännät ottanut siis vehkeensä ja mä toivon, että se on pysynyt kuitenkin sillä, että messut, näyttely, siellähän on kaiken näköistä. Myös miesten maailmassa helposti käy näin, että siellä on monta, jolla on iso vehje. Mutta jollainhan on aina iso vehje.
0: Niin,
1: ja jollain on sitten tavallaan siinä mittakaavassa.
0: Ja sekin muistetaan. Että jos tuolta jää jotain mieleen, niin on se, että se yksi isä teki sen, että ne vei ne näytille. Ja sitten yhdellä, tiedätkö, Vatasen Marilla, Karilla oli kaikista isoin. Niin sitten tästä tulee nyt kaksi leimaa jää tämän tapahtuman päälle.
1: Joo, niin täytyy nyt toivoa, että siellä on pysytty sit sillä tavalla, että ei oltaisi lähdetty siihen vertailuun, mutta se helposti tulee siihen.
0: Totta kai on lähdetty vertailuun, eihän me siitä päästä mihinkään.
1: Toivottavasti siellä on laitettu, että ne on isojen vehkeiden messut, koska se, sitten jos sulla on kaikista pienin siellä, niin se on kuitenkin isoista pienin.
0: Niin, että se on kuitenkin luokassa isot. Se on merkittävä.
1: Niin tämmöinen upea, siellä Vesannossa on nyt päästy vehkeitä mittailemaan ja arvioimaan ja muuta. Ja
0: on.
1: Toi tietysti... Ja lapset on niitä päässyt myös sitten näkemään siinä.
0: Joo. Siellä on päästy
1: porukalla. Semmoista se maakunnissa Suomessa on edelleen.
0: Niin, niin.
1: Näin.

0: näin tää homma toimii. Mut...
1: Tää oli hyvin tehty, mä lähetän sinne paljon terveisiä vanhempainyhdistykselle.
0: Tästä näin, Halo Helsinkiä ja heki tässä himoaa isoja koneita, tai ainakin niitä reivejä. Reiviluola.

0: Halo Helsinki ja Reivi Luola. Tuossa puhuttiin tämmöistä konemessusta, jotka oli päiväkodin takapihalla järjestetty. Meille tulee viesti, että aamulypsy, pakko kysyä, että arvostatteko myös tyttöjä, jotka kuljettaa metsäkonetta? Ehdottomasti arvostetaan.
1: Totta kai ketään tahansa. Mehän sanottiin, että kuka tahansa teistä siellä, kello iso poika.
0: Joo,
1: siellä pyllyalla.
0: Mutta se kone, mitä ohjastat siellä, niin se on meille, kaikki on niinku isoja poikia.
1: Kyllä.
0: Se on se yleistermi niille laitteille.
1: Niin joo, joo.
0: Ehkä jopa kahta kauheammin, koska se on upea juttu, että niin miehet kuin naiset näitä tämmöisiä valtavia laitteita pystyy ohjaamaan. Se on aina jotenkin hienoa, että kun ihminen niin kuin kesyttää tuommoisen ison koneen, se on kunnioitettavaa. Siinä niin kuin itsekin hiljenee.
1: Siis mä oon kerran kokeillut sellaista, ja nyt ennen kuin innostut, niin se ei ollut semmoinen oikea, vaan mikähän koulu se oli, jossain tämmöinen ammattikorkea, jossain päin Suomea, en muista yhtään missä se oli, mutta siellä oli semmoinen virtuaalinen tämmöinen kone, tämmöinen metsätyökone, että sä pääsit siinä niin testaamaan, että miten se sitten pelittää, niin siinä on kaiken maailman vipuja, vapuja, kaikkea, että
0: miten sille tukille kävi sitten?
1: Ei siellä tapahtunut oikeastaan yhtään mitään, koska
0: et saanut
1: en mä saanut sitä mitenkään liikkeelle, ei siinä miljoona asen. Se, miten helpolta se näyttää, kun sä näet, kun se vaan siitä se ranka tulee siihen, tjip, tjip, tjip, tjip, ja sitten se on valmis, se vaatii siis aivan järkyttävän paljon osaamista.
0: Näin se on, mutta hei, nyt mennään kohti perinteisiä sportteja tuolta iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi niminen kappale.
2: Ja sitten,
0: striimi on käynnissä. Hyvä, eli Twitchistä Palapeli 2 striimi kulkee taas. Menkää sinne pöhisemään chatin puolelle. Muistetaan pitää siellä hyvä henki, hyvä meininki ja päästä seuraamaan, kun Palapeli valmistuu pikavauhtia.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
5: Siis Oulussakin.
4: On, on! Ja osoite on...
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Iltahan se tässä, se menee hyvin tai se menee ohi, on tää kappale ja kello, se on jo 6:30, me pikkasen meni yli, mutta ei se mitään haittaa. Tässä kohtaa aina perinteisesti urheilu-uutisia ja Tuukkahan ne meille tuosta toimittaa.
1: Kiekkoa kärkeen. Eilen pelattiin pari matsia liigaa ja näin siinä kävi, että pari kotivoittoa. Ilves voitti Jukurit kotonaan 3-2 ja Jokerit sai helpottavan voiton HPK:sta 3-0 päätti toi ottelu Ilmalassa eilen.
0: Kysymys Tuukka sulle. Eilen kato, sä perkasit, että mennään sinne niinku viikon päästä torstaihin, että sä annat aikaa. Miten tää vaikuttaa
1: niin,
0: tähän meidän,
1: häviää.
0: Jos kaikki häviää, niin miten tää vaikuttaa tähän laskentaan, että nyt tuli tämmönen voitto? Onko se semmoinen vaihdonhuuman voitto, että voiko tätä sillä tavalla?
1: Eli Juuso puhuu nyt, kun Jokerit vaihtoi päävalmentajaa ja sinne nousi kakkonen ykköseksi, eli Juuso Haal, niin kuinka paljon hänelle annetaan aikaa?
0: Sanoit 4 peliä.
1: Yleensä se on kyllä niin, että jos coachia vaihdetaan, niin siitä alkaa se nopea kuheruskuukausi sitten, just milloin niitä voittoja tulee. Että kyllä tää pidentää nyt.
0: Joo, joo.
1: No, sanotaan maajoukkuetaukoon asti.
0: Milloin se on sitten?
1: Se on se EHT, eli Karjala-turnaus, isänpäivä.
0: Aivan, eli se menee marraskuun.
1: Annan sinne asti.
0: Joo, selvä. Asti. Mä laitan tuohon noin isänpäivänä tuomion kellot kilkkaa. Mä kirjoitan tämmöisen muistiinpano.
1: Noniin.
0: Hyvä.
1: Ja sitten jääkiekosta sen verran, että nyt se NHL sitten alkoi. Mulla ihan eilen en edes muistanutkaan, että tosissaan se on jo ensi yö, kun se kiekko putoaa NHL:ssä jäähän, ja siellä olikin heti hieno peli, nimittäin Carolina Hurricanes vastaan Florida Panthers. Siinä on kaksi, sanotaan jopa mestarisuosikkia vastakkain heti kättelyssä. Ja ainakin

ton konferenssin finaaliparista todennäköisesti voidaan puhua, jos niin kuin ennen kautta pitäisi veikkailla. Ja siellä kyllä Sasha Barkovin Florida niin tekivät kunnioitettavan ja hienon tempun, nimittäin Carolina kun voitti viime vuonna

0: nämä seuraavan kauden ensimmäisen pelin vastustajat, Boston ja Chicago, niin ne otteli pukuhuoneessa sen aikaa, että saavat hoidettua. Niin täällä coachi sanoo vaan, että mielestämme on tärkeää liigalle, että seuraamme seremonian vaihtopenkiltä. Pelaajamme osoittavat arvostusta toisten pelaajien menestyksellä.
1: Se on just näin. Hyvä, hyvä jätkä.
0: Itse peli olikin sitten luokkaa boring as fuck. Mm. Päättyi nimittäin 0-0.
1: On se NHL-sarka.
0: Ja ratkaisu saatiin sitten 5 sekuntia ennen jatkojen loppua. Gustav Forsling teki Floridalle ton 0-1 voittomaalin. Kiva oli mennä tänä aamuna Teksti TV 235 sivulle ja katsomaan, että missä suomalaiset tehopisteet ensimmäiseltä kierrokselta ei pisteen pistettä. Joo. Muut ottelut Toronto Montreal 2-3, Boston New York Rangers 3-0, Edmonton Vancouver on kesken tilanteessa 2-2 ja Vegas Chicago kesken tilanteessa 2-0.
1: Toi on vähän niin kuin kevät teksti-tv:ssä, että kun se niin kuin alkaa luonto heräämään, niin toi on vähän sama juttu tällä syksyllä, että kun toi sivu tuolta herää henkiin, niin siinä on hyvä fiilis, vaikka ollaankin syksyssä.
0: Kyllä, kyllä. No sitten otetaan vielä Jalitsua. Eilen pelattiin Kansojen liigaa täällä Suomessa Olympiastadionilla. Ja etukäteen oltiin soudettu ja oltiin huovattu siitä, että pelataanko tämä ottelu nyt vai ei. Ja syy on se, että vastassa oli siis Valko-Venäjä, joka ihan avoimesti tukee Venäjää tuossa hyökkäyssodassa. Ja lopulta sitten palloliitto päätyi siihen, että pelataan se Olympiastadionilla. Siitä on ollut puolesta ja vastaan paljon ihmisillä sanottavaa. Vaihtoehtoja olisi ollut kokonaan kieltäytymästä, mutta UEFA on päättänyt, että Valko-Venäjä pelaa näissä syystä tai toisesta. He ovat päätyneet tämmöiseen ratkaisuun. Sitä varmasti kaikki voidaan kritisoida. Sitten vaihtoehto olisi voinut olla, jos Suomi olisi kieltäytynyt, niin Suomi olisi voinut sulkea kokonaan tästä kilpailusta tai vähintäänkin laitettiin niin kuin kallis sakko. Sitten yksi vaihtoehto oli, että pelataan neutraalilla kentällä. Sitä varmaan moni olisi toivonut, mutta lopulta päädyttiin siihen, että pelataan Olympiastadionille ja tästä tuli sitten tämmöinen Ukraina-tukipeli, että sieltä no, en tiedä, tuosta ei varmaan plussan puolelle jäädä, kun yleisömäärä oli aika vaatimaton, mutta jotain lahjoituksia lupasivat sitten tehdä. Ja
1: joo, se oli niin kuin nettotuotoista laitetaan siitä, mitä kipsasta jää, niin se.
0: Joo, itse peli Suomelta surkee, aivan siis niin kuin luokaton esitys, peli päättyi 0-0, Valko-Venäjä on semmoinen joukko, minkä huuhkojen pitäisi pyyhkästä kyllä yli, mutta todella niin kuin heikkoa esitys siellä kentällä kaiken kaikkiaan, mutta ketkä onnistuivat, niin Pohjois-Karteen fanit, eli Suomen huuhkajien kannattajat. Heillä oli upea tifo siellä, missä luki sun päiväs koittaa ja sitten sen jälkeen siinä on huuhkaja, joka sitten kynsii tätä Valko-Venäjän johtaja, tätä Lukashenkaa. Niin oltiin tehty tämmönen tifo ja sitten lisäksi siellä oli Valko-Venäjän oppositiopuolueiden tommosia lippuja myöskin siellä katsomassa, mitä heilutettiin. Ja myöskin siellä laulettiin tämmöistä Putin huilo laulua. Ja tarkistin, niin se kääntyy ukrainan kielestä tällä tavalla, että Putin is a dick tai Putin is an asshole.
1: Joo.
0: Niin tämmöisiä chantteja siellä laulettiin. Niin 10 pistettä ja papukajan merkki Pohjois-Karteelle lauluista ja tifoista ja lipuista.
1: Jotain hyvää siinäkin tapahtumassa sitten.
0: Juu. Ja sanotaan tähän loppuun nyt vielä, että painonnostaja Janette Ylisoini niin voitti kansainvälisen kutsukilpailun, niin sanotun sinisen miekan kilpailun Saksan Meissenissä nyt viikonloppuna. Ja hän nappasi siis alkuvuodesta Euroopan mestaruuden ja nyt voitti tämän kilpailun yhteistuloksella 247 kiloa, eli tempaus 114, työntö 133.
1: Oho. Tempaus on niinku liikkeenä jo mun mielestä mahdoton.
0: Joo, ja Janette on ensimmäinen suomalainen, joka tämän kisan voittaa, niin hurjasti onnea.
1: Ehdottomasti näin. Kiitoksia sporteista.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. mä tarvitsen

0: tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
8: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
9: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
13: Tuo on ihan hirveä sana.
14: Koska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
15: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
17: Liikku.fi.
18: Moikka. Mitäs menee?
19: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
18: No kerro kaikki.
19: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
18: Muistitko syödä kumminkin?
19: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
18: No hyvä.
19: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
18: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
19: Silläpä sillä.
18: Respect.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
0: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
10: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Suomi Pop.
9: Huomenta vaan lypsijät, varttivalle 7 on kello, 30. päivä syyskuuta tänään. Ja hei, kohta vähän erikoisempi kalajuttu. Sitä ennen Agnes Tik, ja tää on Suomi Rockki.

0: Agnestikin Suomi-rockia soi tässä. Kuuntelet kuitenkin Radio Suomi-poppia ja aamulypsyn show täällä pyörii eteenpäin. Palapeli muuten valmistuu kovaa vauhtia. Palapeliprojekti, joka keväällä aloitettiin. Se kävi vähän kuopan pohjalla tuolla, mutta nyt meillä on sanotaan vähän apukäsiä tässä. Menkää ihmeessä Twitchiin ja avatkaa sieltä Palapeli 2 striimi, niin näette, että kohta puoliin on varmasti valmista. 5000 palapeliä siis kasataan. Mutta nyt muihin aiheisiin. Nimittäin tuolla Mikkelin suunnalla, niin siellä Pekko oli lähdössä kaverinsa kanssa kalareissuun. Suomalaiset tykkää kalastaa ja eihän siinä mitään niin ihmeellistä, mutta minkä takia Ilta-Sanomat on tästä ihan jutun kirjoittanut, on se, että kalareissu oli hieman poikkeuksellinen. Pekka ja kaveri oli lähteneet sitten Saimaan rantoja koluamaan ja he oli ajatelleet, että he menee tuohon entisen hotelli Varsavuoren siihen edustalle, että hotelli ei enää toiminnassa ole, mutta siinä on ilmeisen hyvä kalapaikka. Ja sitten kun olivat sinne päin tulossa siinä, niin huomanneet, että hetkinen, tuossa parkkipaikalla, niin tuossahan on autoja, että onko tämä nyt tämä kalapaikka vähän paljastunut, että täällä taitaa olla enemmänkin onkijoita.
1: Joo.
0: Ja näinhän sitten olikin, että siellä oli ihan enemmän porukkaa. He tuli siis sieltä veden suunnasta, eli olet veneellä liikenteessä, niin kun lähestyi sitten rantaa, niin he huomasivat, että tuossa rannalla, kun siinä on toi katos, niin siellähän on muutama isäntä siellä ja sanotaanko näin, vavat pystyssä, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Nimittäin Pekka on kertonut, että yksi oli polvillaan ja muutama muu seisoi ympärillä. Ja yksi sitten näistä ympärillä seisovista oli selkeästi tämän polvillaan olevan takana ja siellä oli, sanotaan näin, kalastuspakki oli jo auki siinä sitten. Joo. Pekka sanoi, että me emme jääneet onkimaan tuohon rannalle.
2: Hyvä päätös. Varmasti hyvä päätös.
0: Mä luulen kanssa, että se oli hyvä päätös.
2: Mutta siis, eli siellä on ollut enemmän kuin kaksi herraa. Siinä on ollut niin kuin katsojia ja taputtajia myöskin ilmeisesti.
0: Siinä on ollut isompi kalaporukka. Olisiko ollut käynnissä sitten ihan tämmöiset vähän niin kuin kisa. Näitähän järjestettiin varsinkin kesäaikaan. Näitä tämmöisiä ihan onkimiskisoja kaiken ikäisille ja näin. Täällä on ilmeisesti ollut 40-60-vuotiaiden miesten sarja, koska Pekka arvioi osallistujien iän siihen ikähaarukkaan, eli tuommoinen niin kuin keski-ikäisten vahvasti mato onkin ehkä kaapissa olevien herrojen sitten koettelemus siinä käynnissä. Mutta Pekka oli sitten kuitenkin uskaltautunut myöhemmin sinne katokseen, kun oli käynyt itse siinä sitten onkimassa ja näin, niin siellä oli ollut sitten, ei ollut enää kalavehkeitä siellä, mutta oli jäänyt tuommoiset siniset kertakäyttöhanskat, olisiko siinä sitten ihan niin sanotusti kuhaperattu siinä sitten aika kylmiltä.
1: Tuon mä ymmärrän. Mä en siis paljon käsin koske tuommoiseen kalaan, niin mä ymmärrän, että tuommoista hanskat on ollut mukana en ikikuuna päivänä koskisi paljon käsin. Niin mä ymmärrän tuon.
0: Kyllä. Ja nythän ei vielä käsittääkseni Saimaa ei ole jäässä, mutta ilmeisesti katoksessa niin oli aikamoista reikää kairattu kuitenkin siinä sitten. Mutta sehän nyt jokainen noita tyylejä on monenlaisia, että mitä nyt sitten tykkää. En mä tiedä, onko siellä ihan
1: onko kalastusluo on tullut kunnossa? Niin
0: hanskoista päätellen mä sanoin, että on varmaan niin sanottu pohjakalastusta, eli se on pikkasen se jigi on siellä varmaan käytetty siinä, ja sit, eikö se ole se, sitä heilutellaan siinä? Mennään niin kuin pohjaan, ja sitten jäädään vähän heiluttelemaan, ja sitten kun se nappaa, niin sitten nykästään niin siitä ylös sitten. Niin tässä ei mitään kuvia ole tässä jutun saatteena, ehkä hyväkin niin.
1: Mutta ei me ehkä tarvita.
0: Joo, mutta siellä oli, eihän siinä mitään. Vähän toi aina tuommoinen paikka tietysti, että kun aletaan oikein tuolla ammattikalastaa, että se kun oikeasti alkaa herrat keskenään uittaa siimaa siinä, niin se voi olla sitten, että se ei niin kuin kaikki ei siitä tykkää. Mutta näitähän on tämmöisiä porukoita.
1: On muuallakin kuin tuolla Saimaan rannalla, Varsavuoren tontilla.
0: Siellä oli rapalaa raavittu ihan pitkiä poikin katosta. Että se on niin kuin
1: no jos on huono kato kala onni ollut siinä, niin jotain puuhaa tarvitaan.
2: Tämä on nyt valitettavasti nyt näköjään niin kuin, okay, koska tämähän on se, se oli se yksi uimahalli, mistä me puhuttiin silloin, että mikä oli siitä, löytyy sieltä yhdestä palvelusta, niin näköjään tämä on samaa matskua sitten tämä paikka, koska tänne on, täällä on Ilta-Sanomien toimittaja kertonut, että vanha hotellitontti löytyy myös verkkopalvelusta, jossa käyttäjät merkitsevät tönköntsä tapaamisiin käytettyjä paikkoja. Niin. Ja sitten nämä jätkätkin oli itse sanonut, että arvelivat paikan olevan pupunkorvissa runkkumetsä, eli paikka, jonne ihmiset menee niin sanotusti purkamaan paineita.
0: Mm.
2: Poliisi ei vahvistanut asiaa, mutta kertoi, että vastaavia paikkoja ilmenee aika ajoin. Ja katoin täältä palvelusta nyt tämän Mikkelin seudun, niin teillä on pelkästään Mikkelissä, niin teillä on 28 paikkaa tuossa okay. ihan keskustassa.
0: Okei. Onko tämä sitten jotenkin, kun tämä on tämmöinen kalastuspaikka, niin onkohan siellä palvelussa, niin onko se sitten sit tämmöistä tematiikkaa, niin kuin, että hei, tänään iltapäivällä lähtisikö kukaan hauki kaislikosta niin kuin tyyppistä, että onko se sillä, että siellä sitten tavallaan kalastustermeen mahdollisesti leikitellään tämän asian.
2: No ei, kun mä katson tämän chatista, ei tämä lukee vaan, että imetän, paikka ja kik löytyy.
0: Niin just, no niin.
1: Ei meidän tarvitse kierrellä enää tuossa pisteessä, katso niin.
2: Loukkari kelpaa käsityöt myös. Onko Viinijärvellä ketään?
0: No niin.
2: Toi on Liberissä toi.
0: Se on. Mut näissä kalastus...
2: Aamukiima päällä, kysymysmerkki. Tuu helpottaa oloa. RHT1. Se on ollut 6.35.
0: Joo, se on ollut aamusta iskenyt.
2: Mutta sehän on lähtenyt, leimannut kellon korttiin ja lähtenyt touhuun.
0: Sehän on hyvä aika toi, aikainen aamu ja myöhäinen ilta toi homma. Tämä poikkeus näissä 40-60-vuotiaissa nahkaonkiossa on se, että mä veikkaan, että kotona ei ole paljon kalatarinoita niin kuin kerrottu sitten. Tai itse asiassa en tiedä, onko ihan pitänyt rouvallisten kertoa. Liioitella tai tästä voiko ehkä vähätellä sitä.
1: Niin tai väritellä. Ehkä mä värittelisin, niin kuin, jos se rouva on siellä kotosalla. Tai ei mistä minä tiedän, minkälainen suhtautuminen kalassa käynti on siellä.
0: Ja se Seppo kävelet tuolla jotenkin noin hastu. Ei mä liukastun siinä rantakivellä, niin tuo alaselkä meni vähän.
1: Sininen kumihaska tulee pikkareista. Oho.
0: Kato, se on
1: jäänyt siihen.
0: Mutta ei mitään, hei kireitä siimoja ja niin poispäin sinne Saimaan rannoille.
3: Tuutte pinniä juusot, Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Ei mulla ollut.

0: Ahti ja Huuko väärään aikaan. Soi tässä kello 7:02. Huomenta vaan. Lypsäjät. 7 uutiset, eli aamu ekat tarjolla ihan kohta, kurkataan vähän sääkartoille. Sitten tutustutaan nyt vähän tuohon meidän projektiin, joka tuolla taustalla pyörii. Nimittäin siellä on nyt ammattilaisia meitä jeesaamassa palapelikeissin kanssa. Niin, kuullaan vähän, että miten homma etenee, mitä me ollaan tehty määrin ja miten toi ehkä pitäisi tehdä oikein. Muun muassa tämmöisiä aiheita sitten 7 jälkeen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €:lla. Liikku.fi.
2: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia 10 €:lla. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta 10 €:lla. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme! Mitäs homma kehittyi?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku! Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
12: Hei, pystykö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
12: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 250 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty

0: kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkia tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
13: Joo, minkälaisia?
12: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
15: Liikku.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Kadonneiden 13-vuotiaiden espoolaisten serkusten katoamistapauksessa ei epäillä rikosta. Serkuspojat katosivat viime viikon keskiviikkona ja heidät löydettiin maanantaina. Poliisi kertoi aiemmin epäilevänsä, että pojat saivat ulkopuolisilta apua 5 yön karkureissullaan. Ilta-Sanomat kysyi rikoskomissaario Hannu Väänäseltä, voitaisiinko lasta piilottelevaa henkilöä epäillä rikoksesta. Väänäsen mukaan etenkin aikuisella on vastuu auttaa hädässä olevaa lasta ja ilmoittaa tämän huoltajille lapsen olinpaikka. Sen tekemättä jättäminen ei kuitenkaan olisi rikos. Taloyhtiöt voivat jatkossa puuttua entistä herkemmin häiriöihin, joita asuntojen lyhyt vuokraus aiheuttaa. Taustalla on lokakuun alussa uudistuva asunto-osakeyhtiölaki. Ääritapauksissa taloyhtiö voi ottaa asunnon määräajaksi hallintaansa, jos lyhyt vuokraus, eli niin sanottu Airbnb-vuokraus, aiheuttaa haittaa tai lisäkustannuksia yhtiölle tai muille osakkaille. Omaa asuntoaan lyhytaikaisesti vuokraavan tulee myös jatkossa huolehtia siitä, että asunnon vuokralaisesta on tarvittavat tiedot. Tällä halutaan helpottaa mahdollisten vahinkojen selvittämistä. Pörssisähkön hinnat nousevat korkealle tänään. 7 illalla sähkön hinta on kaikista korkeimmillaan. Tuolloin keskihinta on 29,40 senttiä kilowattitunnilta. Illan lisäksi myös aamulla kannattaa olla tarkkana hinnan kanssa. 8 ja 9 aikaan aamulla keskihinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Keskiviikon keskihinta on 17,26 senttiä kilowattitunnilta, eli hinta on yli kaksinkertainen eiliseen verrattuna.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan aamun ekat säät tähän, miltä näyttää 30. syyskuuta, eli kuun vikapäivähän tässä on käynnissä.
19: Joo, etelä- ja keskellä maata on enimmäkseen selkeä ja poutaa ja lämpötilat

13-17 asteen välillä ja sitten pohjoisosassa myös enemmäkseen selkeä ja poutaa. Jossain päin siellä Pohjois-Lapissa saattaa näkyä tuommoinen muutama yksittäinen sadekuuro, mutta muuten oikein kiva. Jos tämän tiivistää tämän päivän pääsanoman, niin se on silleen, että on selkeää ja poutaista.

0: Hyvää huomenta, kello 6:07, Justin ja Tuukka täällä ja tosissaan syyskuun vikaa päivää mennään, keskiviikkohan se tänään on. Hei, nopeasti tässä näin, ennen kuin päästään noiden palapeliammattilaisten kimppuun, niin Ilta-Sanomat on tehnyt jutun New York Timesin tämmöisestä listauksesta, jossa on kyselty sitten sadoilta TV- ja elokuva-alan osaajilta, että mitkä on ne parhaat TV-sarjat.
1: Kautta aikain.
0: No vähän kautta aikain joo. Tässä mennään aika lailla 2000-luvun sitten, kun katsotaan tätä top 5-listaa.
1: Mä en ole nähnyt listaa, mutta mä pelkään, että jos on kysytty niin kuin alan ammattilaisilta, niin se tulee, ne pitää itseään niin paljon meitä rahvaita parempana, että ne ei voi laittaa sinne Breaking Badiin tai pakoon, vaan ne laittaa sinne jotain kikkailua.
0: Niin jotain semmoisia ihan niin kuin aivan.
1: Jotain nähnyt 3 ihmistä, joka on tehty omakustanteena.
0: Esimerkiksi kyllä. Just joku tämmöinen niin kuin englantilainen sarja, jossa kuitenkin puhutaan portugalin kieltä. Joku tämmöinen. Niissä on niinku, menee niinku todella artsuksi. No mutta tämä lista on semmoinen, että kun mä tätä katsoin, mä oon täältä jotain nähnyt, mutta tavallaan olettaisiin, että jos oikeasti nyt 5 tämmöistä parasta sarjaa listattaisiin, että mä olisin about kaikkiin niistä kattonut, mutta näin ei ole. Käydään lista läpi. Siellä viidennellä paikalla, lähdetään tuosta top 5:sta, on tämmöinen sarja kuin Fleabag. Onko tuttu sama?
2: Siis mä yritin aloittaa Yle Areenassa, mutta ei. Brittikomedia kertoo tämmöisen naisen tämmöisestä teatterilava-esityksestä. Ei lähtenyt mulla yhtään.
0: Ai se oli Areenassa, koska täällä on sanottu, että Apple TV ja Prime Video.
2: No, Areenasta mä sitä aloitin, kyllä. Okay. Siellä se oli, en tiedä, onko varmaan vieläkin.
0: Hei, eikö tää nelonen sitten, niin HBO:n Succession, niin eikö Tinni ollut kattonut tätä?
2: Mä katson sitä pari kautta jo, mutta sitten se jäi jotenkin kesken. Siis tämmöistä rahaa, tämmöistä menestyviä
0: ihmistä. Jäi kesken.
2: Joo, se jäi kesken.
0: Onko se Tuukka kattonut? Ei, mä sama. No sit kolmannelta sieltä löytyy sarja, jonka minäkin olen katsonut, ja se on siis Mad Men. Te ette ole kattonut sitä?
2: En.
1: En ole kattonut.
0: Kato Tuukalle yhtään vielä.
1: Ei olekaan.
0: No, listan siellä.
1: Mad Men on ollut kyllä semmoinen ajatus, että voisi ehkä, mutta siinä on aika paljon katsottavaa.
2: Mikä se maailma on? Missä se on?
0: Se on semmoinen 60-luvun mainosmaailma. Aha. Siellä vedetään aika paljon whiskyä koko ajan. Näin.
2: Okay.
0: Siinä on, ja siis siitä on niin paljon aikaa, kun mä sitä kattonut, mutta kyllä mä muistelin, että mä siitä jotenkin ihan tykkäsin. Mutta sitten tokasia, no jälleen menee mulla ohi, The Wire.
1: Etkö ole kattonut The Wire?
0: No en ole, tämä nimi on kyllä tuttu, ja tätä on varmasti niinku suosittu, mutta tämä on mulla mennyt ohi.
1: No mun mielestä Hesarikin pitää tätä niin kuin, siis tämä on tämmöinen poliisisarja, mutta mun mielestä Hesarikin pitää tätä niin kuin maailman parhaana sarjana.
0: Okei.
1: Se on niin kuin semmoinen niin kuin the shit. No täällä on Internet Movie Database antanut sille sarjalle 9.3/10. Tuommoisia ysillä alkavia sä et näe käytännössä ikinä.
0: Ei todellakaan. Onko sä siis kattonut sitä?
1: Mä kattonut tätä
0: joo. Tykkäsitkö sä siitä?
1: Tykkäsin.
0: No niin, no sit se voisi olla, kun nää aina saattaa välillä myös vähän hämätä. No mut sitten toi sun palopuhe tuohon alkuun, minkä Tuukka pidit, niin voit vähän nyt antaa siimaa näille elokuva-alan ammattilaisille, nimittäin he on arvostanut listan siellä 1 Breaking Bad.
1: No niin, sillä lailla.
0: Että on tää siinä mielessä ihan...
1: Se on kyllä hyvä.
2: Se on piru hyvä. Mm. Miten tykkäsitkö siitä jatko-osasta, kun Tuukka tuli...
1: Mitä?
2: Se tuli se Better Call Saul, mikä
1: se
2: on tämmöinen spin-off.
1: Se
2: mulla jäi kanssa kesken.
0: Sama. Mäkin sitä kattelin jonkin aika pitkään.
2: Semmoinen imu puuttu siitä, koska Breaking Bad oli niin loistava.
0: Mutta on täällä sitten toisaalta, kun tässä on myös tämä top 10, niin täällä on ysillä joku Curb Your Enthusiasm.
1: Siellä on netissä on jossain ohjeet, siis jos oot kattanut Breaking Badia, etkä oot kattanut sitä spinaria, sitä Better Call Saulia, niin netissä on jossain ohjeet silleen, että missä järjestyksen se pitää katsoa silleen, että ne menee kronologisesti oikein, koska se Better Call Saulhan alkaa se tarina ennen kuin Breaking Bad tulee, niin se meni jotenkin silleen, että katsot eka pari kautta tuolta, sen jälkeen katsot noin ja noin jaksot Breaking Badia, väliin sitten palaat.

0: Peter Kao Sauli ja katsot noin, ja sitten takas Breaking Badin, ja sitten takas sinne, niin sitten menee silleen samaan aikaan eteenpäin. Joo.
1: Luulisi, että tuommoinen suoratoistopalvelu voisi tehdä sinne sellaisen, että se olisi niin kuin listattu tavallaan tämmöisenä, että sä voit suoraan aloittaa sen, että ne on itse laittanut sen sinne järkkää sitten.
2: Niin.
1: Se, siitä vähän semmoinen voisi olla sitten niin kuin ihan hyvin tommosissa palveluissa, mutta ei ilmeisesti tämmöistä löydy. Pitää mennä ohjeiden perusteella.
0: Okei, se menee silleen, että Better Call Saul pitää katsoa 1-6 seasonia ja sitten episode 9 vissiin asti. Sen jälkeen Breaking Bad 1-5 kautta ilmeisesti siihen väliin. Sen jälkeen sun pitää katsoa El Camino Breaking Bad movie siihen väliin. Okay. Eli se pitää katsoa saman tien, kun oot saanut Breaking Badin räppiä. Ja sen jälkeen katsot Better Call Saulia 6. kaudesta eteenpäin. Aivan. Ja jaksot 10-13.
1: Menee aika
2: siis hankalaksi. Tämähän on kuin Game of Thronesin sukulaissuhteet nyt, kun kuuntelee tätä. Niin, koska sehän on myös aivan. Joo, se ei hyvä.
1: Siitä tulee kynä ja paperi, kun
0: ei se niin vaikea ole. Ei se nyt niin vaikea ole. Better Call Saulia katsot 1-6 kautta episode 9 asti. Yes. Sen jälkeen Breaking Badin sit katsot ne viimeiset 10-13.
1: Niin, että se on tollain kuitenkin. No, niin. Se kuulosti ehkä monimutkaisemmalta. Mutta ne on jo aina mun mielestä haastavia, että jos joku hyvä sarja, ja sit sä oot sillä lailla, että joo, tässä on vaikka hahmona vaikka James Dark, ja sitten tulee se, sit on sillä lailla, ja nyt tulee tämä uusi vähän niin kuin spin-offi, sijoittuu aikaan ennen James Darkia, niin sit tietää jo heti sillä lailla, että ei vitsi, tää ei varmaan, tää, miksi pitää sijoittaa sinne, miksi tämä tarina vaan jatkuu jotenkin, että niin kuin aletaan raapiin sieltä menneisyydestä, ja sit puuttuu hahmoja kaikkea, ne on usein siis vähän pettymyksiä. Sellaiset, kun aletaan sitten spin-offia sitten vääntää ja katsoa, niin mulla on jo nähnyt niitä useampia kesken.
0: Katoin muuten tuossa viikonloppu pitkästä aikaa elokuvan, ootteko nähnyt Housemaid, kotiapulainen?
2: Mä oon kuunnellut sen kirjan, se oli ihan hyvä.
1: Ei, en
0: okei, se on semmoinen vähän semmoinen, siinä on niinku käänne siinä elokuvassa.
1: Okei. Okay.
0: Semmoisista mä tykkään. Joo, se on semmoinen thrilleri-draama.
2: Mä tiedän ihan tasan tarkkaan, miksi sä katsoit Housemaid-elokuva.
0: No siinä on sinne Sweeney Pöllöt tietysti paljana, mutta siinä on myös semmoinen tämmöinen niinku
2: psykologinen
0: thrilleri.
1: Kyllä.
0: Mutta mä tää ei mikään suositus, mä annan sillä itse 2.5/5. No niin. Että se oli aika ennalta arvattava se twisti siinä mun mielestä. Mutta mä oon toisaalta ala-ammattilainen.
1: Niin, se on totta, sä oot aika raaka noiden arvioiden kanssa. Mutta siinä nyt sitten top 5 kuulitte, että jos on joku sarja jäänyt katsomatta näistä, niin ei muuta kuin seuraavaksi lautaselle. Nyt täältä ne on 2. pieninä palasina.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi

0: Ne on kaksi pieninä palasina entelevä kappale kyllä, kun tässä katsoo pienten palasien liikettä tuolla meidän studion lasin takana. Palapeliprojekti on siis herätetty henkiin. Se ei ollut missään nimessä kuollut. Ehkä koomassa, mutta ei kuollut. Ja tästä aamusta eteenpäin me ollaan nyt päätetty näin, että ainakin Tuukan kanssa tässä, niin me ei täältä lähetä ennen kuin toi on valmis, mutta me ollaan saatu kyllä nyt apujoukkoja, otetaan heitäkin tuossa kohta ääneen. Täytyy nopeasti palata noihin TV-sarjoihin vaan, kun mä tuossa sanoin, että Curb Your Enthusiasm on tämmöinen sarja, joka löytyi siis top 10 listalta, kun elokuva- ja TV-alan ammattilaiset maailmalla oli sitten äänestäneet parhaita näitä TV-sarjoja, niin mä sanoin, että mikä tämä, että tämmöisiä just näistä ei oikein ollenkaan tiedä. Niin tänne tuli kyllä heti viesti sitten, että Jakke laittoi, että kyseessä on paras komedia, mitä löytyy. Larry Davidin sarja. Välillähän se on näin. Kyllä mä oon semmoisia iloisia yllätyksiä joskus saanut, että on joku semmoinen sarja, minkä on vaikka saattanut nähdäkin, kun sitä jotain suoratoistopalvelua niin kuin räplää, niin se on jotenkin jäänyt siihen verkkokalvoon, mutta ei ole yhtään sit kuitenkaan niin kuin katsonut sitä. Ja sitten joku sanoi, että se on muuten ihan sika hyvä. Ja sitten kun on mennyt sen suosituksen perässä, se on hieno fiilis, kun löytää sen hyvän sarjan.
1: Siitä tulee niin hyvä fiilis kyllä.
0: Ja varsinkin jos tajuu, että siinä on useampi tuotantokausi, niin se aina lämmittää meikäläisen mieltä. Neljä Matulaa seuraavaksi Uusi ikuisuus ja sen jälkeen me otetaan täällä varmaan vastaan raikas palaute. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä. Happy
9: hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?

0: suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
6: Tämä on ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
12: No mitä se muka auttaa?
11: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
12: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
13: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
16: Ja mitkä rahat?
15: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
16: Huomenna lähtee vaan priima.
14: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
17: Sopet auki, let's go!
18: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
19: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
18: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus, soi tässä 26 minuuttia yli 7 on kello. Huomenta vaan, lypsejät. Täällä on Juuso, Tinni, Tuukka. Ja sen lisäksi olemme nyt saaneet tänne myöskin Emilia Libermanin. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Hyvää huomenta.
0: Mä mietin tässä kuumeisesti, että miten mä sut niin kun esittelisin. Mä mietin tämmösiä, että ehkä on helpompi sanoa vaikka jotenkin, niin kun, että sä oot The Palapeli. Tai sit mä mietin tämmöistä lempinimeä siihen väliin, että voisit olla Emilia The Puzzle Lieberman. Voisiko joku tämmönen olla sun titteli? Koska mä heitän täältä korjaa ja lisää, mitä unohtuu. Emilia, sä oot siis, no lähdetään liikenteeseen siitä, että Palapelin SM-kisoista on voittoja tullut paria tässä ryhmäosiossa. Sitten sä palasit pari viikkoa sitten MM-kisoista, sä oot ollut siellä mukana, pääsit siihen finaaliin ja siellä sulla on sijoitukset koko ajan parantunut. Oliko näin, että sun World Ranking-sijoitus on 71?
1: Kyllä.
0: Yes, kyllä. Kuulut totta kai Suomen Palapeliurheiluliittoon, mutta sen lisäksi sä teet sitten valmennusta tämän lajin parissa. Näin. Sitten sä teet kaikkea sisältöä esimerkiksi YouTubeen tästä.
1: Pitää paikkansa.
0: Sponsoroit.
1: Kyllä.
0: Nyt täytyy kysyä vielä, suunnitteletko myös itse palapelejä?
1: No siihen en ole vielä päätynyt, mutta olisin kyllä avoin idealla.
0: Noniin. Eli oikein, niin kun nyt on siis puuhanaisesta kyse tässä näin, että kaikki löytyy CV:stä. Emilia, sä ja muitakin tähän liittoon kuuluvia ihmisiä ja siis ylipäätään ihmisiä, jotka tässä lajissa kisaa on nyt auttamassa meitä tässä palapeliprojektissa, niin kun sä tulit tänne aamulla 6 ja näit tämän meidän tilanteen tässä näin, niin mikä oli ensimmäinen ajatus sulla päässä, kun tutustuit tuohon meidän keskeräiseen projektiin?
1: No siis, pitkällehän te olette niinku teoriassa päässyt joo, mutta selkeästi on tullut vähän tämmöinen töyssy tässä vastaan.
2: Kisaväsymys.
1: Kisaväsymys. Ja vähän katselin, että vähän teillä on ollut mielenkiintoinen tapa lajitella noita palapelin paloja, kun joku mulle sanoi, että ne on tossa niinku fiksusti lajiteltu, mutta noihän on ihan minä sekalaisia. Sanot.
2: Eikö ne ollut niinku väreittäin vähän?
1: No
2: niinkään?
1: Ei.
2: Okei. No mä oon vähän värisokea myöskin.
1: No se on hyvin mahdollista.
2: Okei, ne oli aluksi laitettiin väreittäin ja sitten ne vaan laitettiin.
1: Niin, mä luulen, että siinä oli semmoista niinku ajatusta, että siellä oli kyllä esimerkiksi oransseja paloja yhdessä kohtaa, mutta tää on ehkä vähän sama kuin mäkin pikapalaa pelaamista teen, niin mähän en sorttaa millään tavalla, eli lajittele niitä paloja. Aha. Niin välillä kun tekee sitten rentoutuen, mukamas kotona isompaa palapeliä, niin kyllä mäkin lähden niin suorittamaan jotain väriä, ja sitten mä oon kohta, tää aika tylsää, mä haluan tehdä tätä palapeliä, ja sitten mä heitän ne loput palat. Juurikin niin kuin tekin olitte tuossa tehnyt, eli sinänsä kyllä ymmärrän tämän ajatuksen tässä.
0: Meillä oli vähän tämmöinen kotosampi lähestymistapa tähän palapelin kasaamiseen. No hei, jos meillä on nyt tässä, okei, me ollaan tehty selvästi asioita vähän väärin, mutta ei nyt ehkä keskitytä siihen, miten tämmöinen nyt sitten kannattaisi tehdä? Siinä on varmaan eroa, että tehdäänkö 500 vai 5000 palapelin.
1: On.
0: Niin, mutta kun on otettu projektissa tämmöinen, kiitos Tuukka, 5000 palapeli, niin miten tässä olisi pitänyt toimia? Eikö se sitten kannata kuitenkin amatööri jotenkin niinku shortata? Ja sitten me lähdettiin reunoista. Mehän ollaan reunathan siellä oli jo löydetty ja laitettu paikoilleen.
1: Joo, ei siis sanotaan, että olette ihan hyvin niin kuin lähtenyt kyllä liikkeelle ja siis vaikka pikapalapelaamisessa nyt ei ehkä tehdä niin kuin reunoja ensimmäisensä ja mikä on välttämättä fiksuin ratkaisu aina, mutta kyllä se tämmöisissä niin kuin isoissa palapeleissä toimii ja täytyy antaa teille myös niin kuin kudos siitä, että noi oli aika hyvin, kun teillä oli tämmöisiä, niin kuin, me kutsutaan niitä Puzzle Islands, eli tämmöisiä niin kuin saaria, että olet tehnyt jonkun yhden alueen, niin ne oli aika hyvin pleissattu tuonne oikein, kyllä tuonne isoon palapeliin. Että siitä niin kuin isot propsit kyllä. Mutta joo, eihän niitä kannata pelkkien värien mukaan niin kuin lähteä sortaamaan, että kyllähän sieltä katsoa vähän, että minkälaista kuviointia on ja vähän sävyeroja ja miettii ehkä sillä, että mä kuitenkin en tykkää siitä sortaamisesta, niin mitä me nyt ollaan tuolla tehty jo tässä aamulla, niin me valitaan sieltä kuvasta joku, mitä me halutaan tehdä ja me käydään nyt kaikki noi teidän, niin me käydään kaikki tuolta läpi ja haetaan vaan siihen ne palat ja pistetään ne sitten saman tien kasaan ja sitten noi tuolla. Ei se nyt sen monimutkaisen.
0: Niin se ei ole sen monimutkaisen homma. Tai semmoinen täytyy kysyä. Tuukalla oli myös, koska sä sait nyt tästä Tuukka vanha, mikä se oli? Tämmöinen Puzzle Island sulla oli se taktiikka, sähän teit sinne niitä semmoisia alueita. Niin Tuukalla oli myös tämmöinen jaottelu yhdessä vaiheessa, kun oli niitä värejä, niin sä sanoit siinä jengille, joka oli tossa noin, ja sanoit, että tämmöiset erikoispalat niin kuin omaan kasaansa, että jos siellä oli semmoisia, näkyy vaikka jonkun silmä tai jotain, niin me kasattiin niitä.
1: Kyllä.
0: Niin, kato, oliko tämä hyvä veto?
1: Ei, kun tämä on aivan hyvä. Eli aina ei tarvitse puhua, että on joku tietty alue, mistä teet, vaan nimenomaan, että siinä on joku yhteinen elementti. Esimerkiksi just niin kuin on vaikka silmiä tai kieliä tai muuta, joo, niin aika paljon tehdään tuolla. Ja tätä tehdään myös siis ihan tuossa pikapalapelaamisessa, eli ei välttämättä tehdä jotain yksittäistä aluetta, vaan etsitään tuommoisia yksittäisiä paloja. Toki mikä teillä jäi, että olitte vähän niin kuin vaan sortannut ne, mutta ette ole laittanut niitä paikoille. Eli sitten puhutaan tämmöisestä pick and placeaamisesta. Eli me katsotaan sieltä kuvasta suoraan. Tuosta teidän tuottajakin tuoda mulle yhden palan, että mä en tiedä missä tää on, niin mulla meni 2 sekuntia, mä katsoin kuva, se on tossa.
0: Niin, se on vähän harjantunut. Okei, hei, me päästetään sut kohta jatkamaan, koska tavoitteenahan on siis se, että nyt kun tää on taas herätetty henkiin tää projekti, niin nyt tätä ei lopeteta ennen kuin tää on valmis. Kerro vähän vielä, kiinnostaa se, että kun tehdään pikana hommaa, minkälaista ajoista me puhutaan, jos mietitään vaikka sitä, kun mä jätin silloin niitä SM-kisoja läpi, niin siellä on esimerkiksi tää 500 palan palapeli, joo, jota siinä kasataan, niin miten ammattilaisella, minkälaisesta ajasta puhutaan sen kasaamisessa?
1: No mun siis ihan niin kuin nopein aika on 29 minuuttia jotain sekunteja. Eli puhutaan niin kuin yksi pala menee sisään joka 3 sekunti.
3: Niin.
1: Tämä ehkä auttaa hahmottamaan pikkasen paremmin, minkälaisesta nopeudesta.
3: Onko sulla tästä taustaa silleen niin kuin vuosikymmenten harrastaminen tätä vai milloin?
1: Mä oon ottanut 22-3 ja sitä aikaisemmin en ollut tehnyt kauheasti palapelejä.
0: Niin.
1: Tämä piti olla tämmöinen rauhoittava, rentouttava, palauttava harrastus niin kuin töiden tasapainottamiseksi, työpsykologi suositteli. Ja no, niin, ei tämä nyt ihan mennyt putkeen.
2: Mutta siis jos aloittaisit nollasta tuommoisen 5000 palan palapelin, niin sä tekisit sen jossain 5 tunnissa.
1: No en mä 5 tunnissa, että sehän kyllä menee, niinku, että kyllä siinä heti kestää sit pidempään, kun noita paloja alkaa tulla. Mutta mä esimerkiksi tein tuossa yhden 2 tunnisen, niin kyllä se niinku, aloitin sen joskus ilta myöhään, ja kyllä se ennen keskiötä oli niinku valmis.
0: Niin.
2: Okei. Okay. Niin.
0: Toi on sitten se tahti sinne. Mikä on muuten isoin palapeli, mitä oot ollut kasaamassa?
1: No valitettavasti meidän asuntoon mahtuu maksimissaan semmoinen niin kuin 3 tunnista, mutta meillä on siis maailman ennätys. Me tehtiin semmoinen 42 000 palaa, kuulitte oikein,
0: joo,
1: niin 26 minuutissa tuolla MM-kisaviikolla.
2: Montako siinä oli tekemässä?
0: Sitä 26.
2: Ei, mutta jos siinä on 10, 15, 25 ihmistä.
1: Meillä oli siis maailman parhaat jokaisesta maasta kokoamassa. Joo. Sitä tämä tapahtui siis MM-kisaviikolla, ei tänä vuonna, mutta sitä edeltävänä.
3: Joo.
1: Niin semmoinen me pistettiin kasaan. Siitä löytyy myös mun mielestä live-striimikin jostain. Ehkä edelleen mun täytyy varmaan sieltä
2: Mutta siis monta ihmistä siinä oli tekemässä sitä.
1: Siis meitä oli siis todella paljon.
2: Mm. Niin.
1: En muista tarkkaan, mutta varmaan se sieltä Guinness Recordsista jostain löytyy.
0: Ja siinä joku taktiikka teillä tietysti ollut sitten, miten se niinku organisoidaan.
1: Joo, sitä edellisenä päivänä strategioitiin, että miten sitä tehdään parhaiten ja ketkä on ne niinku nopeammat, jotka kasaa ja ketkä tuo paloja lisää ja ketkä pistää niitä sitten sinne kiinni. Ja
3: kuka on tällä hetkellä sellainen palapelimaailma, joku tämmöinen julkkis, ketä te ehkä katsotte, ihailette, onko semmoista olemassa?
0: Onko joku guru?
3: Niin.
0: Sun lisäksi?
3: Niin. Niin.
1: No Alejandro on aika suosittu, kun hän aikoinaan voitti 2 MM-kisat peräkkäin. Nyt ei ole siis voittanut viime vuosina, kun on niin paljon hyviä tyyppejä. On niin paljon hyviä tyyppejä.
0: Alejandro.
1: Niin.
0: Kuulostaa se, että kuulostaa.
2: Siiskin Alejandro on vähän seurannut mun mielestä Alejandro oppeille.
0: No
2: mä niin kuin tykkään sen tyylistä laittaa paloja kiinni.
0: Niin se on vähän semmoinen kyseenalainen, mä oon samaa mieltä tosta.
3: Aivan hei, varmasti.
2: Luulee olevansa.
1: Ja siis Jenkeissä on yksi tää tämmönen, en nyt sano nimeä, kun hän on alaikäinen, mutta hän siis tekee 500 pallon peliä, niin ennätysaika on 16 minuuttia.
0: Just.
2: Alright.
1: Niin hän on ehkä sillain tulevaisuuden kuru.
0: Osalta lähtee. Hei Emilia, kiitoksia tästä. Me päästetään sut nyt jatkamaan, jotta projekti etenee ja vaikuttaa aika hyvältä. Tsemppiä projektiin.
2: Twitch.tv/palapeli2, sieltä näkyy toi striimi. Ja tää on kyllä hienoa katsoa, että tää nyt niinku etenee tässä suorastaan silmistä.
0: Onko näin? Mun täytyy käydä kurkkaamassa itse kanssa. Näin se kasaantuu. Pysykää mukana.

0: Halo Helsinki, maailman toisella puolen soi tässä. Äsken kävi Emilia Liberman tässä meillä jututettavana. Hän on yksi näistä tyypeistä, jotka nyt sitten on mukana talkoissa kasaamassa 5000 palan palapeliä. Ja tosissaan siellä Twitchin palapeli 2 striimissä sitä voi seurata. Ja mä kävin äsken itsekin kurkkaamassa sieltä, niin tuossa on kyllä, siinä on niin kuin tekemisen meininkiä nyt ehdottomasti. Mä en tiedä, missä vaiheessa tämän porukan täältä täytyy lähteä, mutta että sovittiin tuossa Tuukan kanssa, että niin kauan me täällä ollaan sitten sitä kasaamassa ja toi striimi pyörii niin kauan, että se saadaan nyt valmiiksi. Enää ei stoppeja oteta. Semmoinen sanonta on, että nyt on mennyt historiankirjat sekaisin, eikö näin?
1: Kyllä.
0: No kaipa se Raamattukin jonkinnäköinen historiankirjaksi voidaan lukea, mutta nyt on kuulkaa, nyt on Raamattu mennyt ihan sekaisin tuolla Ruotsin maalla. Otetaan siitä Aliisa Syrjän jälkeen.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään. Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte.

0: yhteydessä. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
3: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
4: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
8: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
7: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat.
14: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
15: Tunteita ei voi piilottaa, ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
18: En mä kyllä luule.
15: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
15: Hullu! Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
19: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.
0: Radio Suomi Pop.

0: jos saa funtua.
1: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, soi siinä 12 minuuttia vaille kasinnon kello. Onko teillä hetki aikaa puhua Jeesuksesta?
2: Totta kai.
1: Loistavaa. Ja se onkin iloinen asia nyt, kun puhutaan tämmöistä raamatullisista asioista, niin meillä on täällä paikalla erikoisasiantuntija, ennen kaikkea Jeesus-asioiden erikoisasiantuntija, arkkihippa, apostoli, kuoropoika, Tuukka Ritokoski.
2: Herramme Jeesus Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu Juuso.
1: Kiitos Tuukka ja siunausta päivään.
2: Siunausta.
1: Tarina vie meidät Ruotsiin, jossa ihmisillä ei yksinkertaisesti ole mitään tärkeää tekemistä, niin siellä on alettu nyt sitten uutta testamenttia kääntämään uudestaan. Siitä on siis ruotsinkielinen käännös aikanaan tehty, mutta nyt on sitten uusi testamentti tehty uusiksi.
2: Ja Ruotsi... Oliko tarvetta?
1: No, tätä voidaan kysyä tässä näin, koska kyllä sillä vanhallakin on hyvin, siis vanhalla uudella testamentilla, ihan hyvin on pärjätty, mutta siellä on ollut ilmeisesti ylimääräistä rahaa ja sitten tämä ruotsalainen kieliseura, eli tämä Biblia-seura, niin on selvästi osannut lopata tämän homman niin, että he on päässyt tekemään uutta käännöstä. Ja Ruotsin kirkko jakaakin kirkkovieraille nyt sitten ensimmäisenä adventtina 200 000 kappaletta uutta raamattua, jossa tarina on muuttunut.
2: Mä näin, että siellä oli ainakin oli muutettu, mä näin tämmöisen jutun, että siellä oli muutettu niin kuin veljet oli muutettu muotoon veljet ja sisaret.
1: Erikoista, että se käännös olisi todella ollut sitten näin. Päin prinkkalaa.
2: Eikä edes veljet ja siskot. Mä ymmärrän, että jos ne on saanut nyt jotain todistusaineista, että siellä on ollut myös niin kuin daamei paikalla. Veljet ja sisaret. Eikö siihen sitten silloin vaan liitä sisaret siihenkin? Tämä on tämä, kun aletaan nyt kähmimään vanhoja tekstejä,
1: no, niin tämä menee ihan...
2: Siis me mennään 10 vuotta eteenpäin, niin toi teksti on muuttunut... Moikka jengi. Hei, pieni nosto tähän ketjuun muotoon. Ei me voida alkaa nykypäivästä näitä vanhoja tekstejä.
1: Kun siltä se kuulostaa, selitellään, että joo, se olikin tämä, kun nyt kun tämä oikein katsotaan tämä muinaiskreikka täältä läpi, niin tämähän on tosissaan vähän eri tavalla, mutta tämä alkaa haiskahtaa siltä, että tässä vaan halutaan nyt tehdä niin kuin uusi tarina. Saadaan vähän ehkä sitten siellä...
2: Pyöristellään kulmia sieltä täältä. Sitä paitsi, jos me ollaan luettu 2000 vuotta noita tekstejä, niin miten mukaan nyt on keksitty, että tulkitaan eri lailla jotain sanoin. My ass and balls.
1: No, miten tarina ja kulmien pyöristely toteutuu, niin tässä vasta kulmien pyöristelyä. Tämä Iltalehden juttu aiheesta niin on otsikoitu, että Juudas ei enää kavalla Jeesusta Ruotsissa.
2: Mitä?
1: Joo, koska nyt kun se on muutettu, tehty tämä uusi testamentti, niin ei enää puhuta kavaltamisesta, vaan nythän vain luovuttaa Jeesuksen.
2: Tavallaan,
1: koska sitähän on tullut ihan, niin kuin, että voidaan käyttää semmoista, että no, vitsi, senkin Juudas. Siitähän on tullut ihan tämmöinen sanontakin, että se käytetään niin tämmöisen petturuuden yhteydessä,
3: kyllä,
1: niin on pikkasen myöhäistä mun mielestä tässä vaiheessa alkaa tekemään hänestä vaan tämmöistä luovuttajaa.
2: Niin sä oot ollut 2000 vuotta kuitenkin maailman niin kuin kuulu petturi.
1: Kyllä.
2: Niin, ja nyt käy ilmi, että se oli käännösvirhe.
1: No,
2: mä voin sanoa, Juudaksen lakimies virkkaa tällä hetkellä siellä helvetissä niin aikamoista kunnianloukkauslausumaa.
1: Kyllä. Naputetaan hissiin sillä, että minä tulen ylös täältä, että heilahtaa. Vääryys on. Vääryys on korjattu tässä.
2: Mieti, kun joku menee sinne helvettiin nyt sinne, hei, by the way, niin hyvä uutisi sulle, niin ruotsalaiset selvitti tämän asian, niin sä et itse asiassa kavaltanutkaan. Niin tämmönen pikku naistuna on sulle.
1: Et tässä saattaa käydä nyt niin, että kun ruotsalaiset laittaa uuteen uskoon siellä tarinaa, niin onhan se nyt sitten ikävää, jos se alkaa muuttua. Mä mietin esimerkiksi...
2: Sitten se Juudas on silleen, niin aivan, se ei siellä ollut kavalluspalkkio, se oli käsittelymaksu.
1: Aivan, ihan vaan tämmönen perinteinen. Miten sitten Tuukka, eikö se mennyt niin, että tämä pyhä vaan tämä opetuslapsi, tämä oliko se Pietari, joka kielsi Jeesuksen 3 kertaa, niin mitä jos se onkin nyt sillä, että ei, hän ei kieltänyt, hän vaan unohti
2: niin
1: siinä kohtaa, kun hänet kysyttiin tunneksi.
2: Niin naama on tuttu, en ole ihan varma, mistä muistaa.
1: Hän tajusi kyllä siinä vaiheessa, kun sitten jo ristiltä alas otettiin, niin siinä vaiheessa, että nyt mä yhdistän, hei, nyt kun sä sanot ton, nyt kun mä näen kasvot, jää, aivan, tämähän tässä on varmaan.
2: Niin Jeesus nousi kuolleesta, jos se muuttuu muuten, Jeesus poistui kuolleesta, niin sehän kuulostaa siltä, että hän on poistunut WhatsApp-ryhmästä kuolleet tyyppisesti.
1: Just näin. Ja sitten kun on näitä tämmöisiä ihmeitä, jota Jeesus teki tällä matkallansa tässä täällä ihmisten parissa, niin tässähän on vaarana syyt. Monihan on miettinyt, että voiko pitää paikkansa tämä tämmöinen, että oli vaan todella, oliko se 3 kalaa, 5 leipää, miten päin se nyt meni, mutta joka tapauksessa nämä tämmöiset erikoiset jutut, niin ehkä se onkin sitten, kun se käännetään, oikeasti katsotaan sieltä, että näin tämä menikin, että hän ei kävellyt vetten päällä, vaan hän siis kahlasi vesirajassa, niin sehän on heti jo, siinä ei niin hirveästi ihmettä tarvita, että ei siinä tarvitse, kun sitä kaapua vähän nostaa, niin se ei edes helmat kastu siinä kohtaa. Nein. Jos sillä onkin paljastuu tämmöinen taustalta, niin vie ikävästi sitä ihmettä mun mielestä pois.
2: Niin ja se on sitten just, tämä ei ole niin pieni juttu, kun me voidaan luulla, että jos me muutetaan sananmuotoja, sitten se tarina unohtuu siinä matkan varrella. Jossain vaiheessa, kun me ollaan muutettu se muoto silleen, että Mooses halkaisi punaisen mereen, Mooses avasi punaisen mereen, kuulostaa, avasi jonkun kauppakeskuksen.
0: Niin.
2: Tai tiedätkö, Noa rakensi arkin, sitten me muutetaan nyt se muotoon tilasarkin, sitten menee vuosi eteenpäin. Niin. Noa olikin joku tuntematon alihankkija. Ei mitään rakentanut. Niin.
1: Itse asiassa täällä, nyt kun me katsottiin ihan tämä tarkkakennus, niin Merellä Mikko on siis rakentanut Noan arkin tässä. Nämä oli liian kaupallisia, niin me vähän tiivistettiin
0: tarinaa.
1: Ollaanko me
0: herätty koskee tämän niin freesinpään tunnelmaista, kun nykyään noin nuorista ei ketkään doka aika mitään, niin onko tämä vesiviiniksi saanut jotain twistiä?
1: No siinä äkkiä sieltä löytyy niin. Välisana, eli siinä saattaakin olla se, että Jeesus ei varsinaisesti...
0: Alkoholittomaksi viiniksi.
1: Niin, ja hän otti niin, siis väliveden.
2: Tämä muutti veden viiniksi, vaihtoi veden viiniksi. Yhtäkkiä me ollaan Prisman palautuspisteellä.
0: Kyllä!
2: Ei. Ruotsalaisille ei.
1: Joo, nyt katoo niinku tarinasta niinku kaikki jännitys tällä. Nyt ruotsalaiset, keksikää jotain muuta tekemistä kuin tämmöisiä Raamatun uudelleenlaittoja. Täräytetään täältä suomenkielistä sanomaa vielä ennen 8 uutisia. Se on kuulkaa Apulanta ja he laulaa meille kappaleen nimeltään Jumala.

0: apulantaja Jumala. Taivaallista aiheesta siirrymme toisiin, nimittäin Ilta-Sanomien uutisia tulossa ihan just 2 minuuttia vaille 8 kello. Katsotaan vähän säätietoja ja sitten Tuukalla oli ainakin jotain hevoshommia tuossa tulossa.
1: Joo, ja mulla on vähän tällaista suunnitteluasiaa. Nyt jos sä oot siellä tekemässä vaikka jotain kodin sisustusjuttuja tässä syksyllä, kun vähän jengi hyggeilee ja ostaa niitä kynttilöitä.
2: Ja vähän maalaa seiniä.
1: Nimenomaan, jos maalaat seiniä, niin painakaa mieleen Pantone 448C.
0: 448C.
1: Pantone 448C.
0: Kiitos. Kohta selvii, minkälainen väri se oikein on.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
14: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
17: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
18: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
15: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi. Viking Line.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
25: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
26: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Trumpin vieressä istuivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Tapaamisessa teknologiajohtajat sopivat Trumpin mukaan alan vapaaehtoisista turvallisuusstandardeista. Paikalla olivat myös muun muassa Metan, Googlen ja Amazonin johtajat. Kadonneiden 13-vuotiaiden espoolaisten serkusten katoamistapauksessa ei epäillä rikosta. Serkuspojat katosivat viime viikon keskiviikkona ja heidät löydettiin maanantaina. Poliisi kertoi aiemmin epäilevänsä, että pojat saivat ulkopuolisilta apua 5 yön karkureissullaan. Ilta-Sanomat kysyi rikoskomissaario Hannu Väänäseltä, voitaisiinko lasta piilottelevaa henkilöä epäillä rikoksesta. Väänäsen mukaan etenkin aikuisella on vastuu auttaa hädässä olevaa lasta ja ilmoittaa tämän huoltajille lapsen olinpaikka. Sen tekemättä jättäminen ei kuitenkaan olisi rikos. Taloyhtiöt voivat jatkossa puuttua entistä herkemmin häiriöihin, joita asuntojen lyhyt vuokraus aiheuttaa. Taustalla on lokakuun alussa uudistuva asunto-osakeyhtiölaki. Ääritapauksissa taloyhtiö voi ottaa asunnon määräajaksi hallintaansa, jos lyhyt vuokraus, eli niin sanottu Airbnb-vuokraus, aiheuttaa haittaa tai lisäkustannuksia yhtiölle tai muille osakkaille. Omaa asuntoaan lyhytaikaisesti vuokraavan tulee myös jatkossa huolehtia siitä, että asunnon vuokralaisesta on tarvittavat tiedot. Tällä halutaan helpottaa mahdollisten vahinkojen selvittämistä.
27: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan säitä tähän perinteisesti perään.
1: Tällä viikolla, loppuviikolla, sää pysyy tässä lähipäivinä vielä poutaisena ja monin paikoin selkeänä. Sitten keskivaiheella eli viikonloppuna pillisyys lisääntyy ja vähäisiä tihkusateita alkaa esiintyä monin paikoin ympäri maata. Ja...
0: Stop nyt tähän. Okay. Mikä tämä oli, kun eikö nyt pitänyt olla jotenkin hyviä lämpimiä kelejä? Mikä...
1: No tässä on ollut. Se on nyt tässä on lähipäivät on 9 ja 18 asteen välillä.
0: Niin.
1: Ei se tänään aamulla kylmä ollut.
0: Eilen oli foodistrensi mun mielestä ehkä 11 astetta.
1: Niin.
0: No ei kyllä. Vähän satokin, mutta pikku tihku heitti sinne. Mulla oli väärä käsitys tästä säästä. Mä ajattelin, että kesä tuli takaisin. Ei tullut.
1: Tämä on niin kuin ajankohtaa nähden ihan pikkasen lämpöisempi, mutta ei mitään rantsukeleista ole missään kerrottu.
0: Okei. Selvä. No mennään tuommoisella pikku tihkuilla.

0: Ja huomenta vaan lypsijät justiin, niin Tuukka täällä tänään 30. päivä syyskuuta ja keskiviikossa mennään.
1: Joo, ja Helsingin Sanomista juttu, täällä on värikoodi Pantone 448C. Laitapa Tuukka vaikka Google-hakuun Pantone 448C. Se avaa sulle sen värin. Mitä sä oot mieltä tästä värimaailmasta?
2: Ootas nyt, mä avasin tossa.
1: Joo.
2: No, se on tommonen ruskee.
1: Joo.
2: Eiks niin?
1: Joo, se on tommonen niinku rusertava tumma.
0: Voitko sä näyttää mulle, kun mä en saanut sitä tohon, mä katon mikä se on sun.
1: Mitä sä oot siitä mieltä?
0: Toi on tommonen niinku vähän ruskee vihreä, tietsä semmonen vähän, mulla tulee, siellä on jotain vihreätä kanssa, semmonen vähän tommonen niinku, siis tommonen.
2: Jossain lukee täällä, world ugliest color.
1: No tämä juuri. Niin mitä sä oot tosta mieltä, koska mun mielestä toi on jopa ihan cool. Se on niinku värinä oikeesti ihan hieno. Mutta
2: musta
1: kuten
2: ei ole cool, musta on vähän tylsä.
1: Onko se vähän tylsä?
2: Musta se on vähän
1: tylsä. Voisitko sä käyttää vaikka tuon väristä paita?
2: No periaatteessa joo.
0: No sulla menee kyllä tavallaan kaikki, mutta ei toi ole sun väri mun mielestä.
1: Ei ole väri koodattu Tuukalle toi.
0: Mun mielestä toi on vähän semmoinen, kun toi on vähän just tylsä, että mulle toi voisi olla parempi.
1: Niin.
0: On vähän tylsä.
1: Mutta kuten Tuukka tuossa sanoi, niin se on maailman rumimmaksi väriksi äänestetty. Vuonna 2012 australialainen tämmöinen tutkimusyhtiö kävi kyselemässä siis monilta ihmisiltä, että mikä annettiin näille ihmisille väripaletti. Ja oli silleen, että sanokaa, mikä näistä väreistä on teidän mielestä rumin. Mm. Ja tämä sitten valittiin tämä sävy Pantone 448C. Ja tämä sitten painettiin jokaiseen nikotiinituotteeseen, mitä Australiassa myydään. Eli tupakkapakkauksiin siinä, missä meillä on niitä kärsiviä lapsia ja ihmisiä siellä, niin ne paino sitten tämmöisen värin siihen. Ja tämä on nyt rantautunut Suomeenkin 1. elokuuta, kun toi päätti sosiaali- ja terveysministeriö tästä asetuksesta, että nikotiinituotteet, nämä nikotiinipussikiekot esimerkiksi, niin ulkoasu pitää näyttää todella yksinkertaiselta ja siinä pitää olla tämä maailman rumimmaksi valittu väri ja sitten siinä pitää olla tietty fontti, tämmöinen helvetika siinäkin. Joo. Kato, viitataan
0: niin,
1: tämmöiset,
0: aivan.
1: Laitat sen viimeisen, niin sitten sä kuolet tähän näin.
0: Eli väreillä ei saa kosiskella kiekoissa.
1: Ei, ja ennenhän oli semmoisia oikein semmoisia väripläjäyksiä, oikein semmoisia tosi värikkäitä, kun ne oli näkyvillä kaupassa. Ja miksi mä kiinnitin tähän siis nyt huomioon sen takia, kun mä olin viime viikolla reissussa, ja tuolla kun lähdetään vähän alemmaksi tästä meiltä, niin kaikki siinähän on edelleen jokaisen. Tarkoitan lähemmäs, tai siis alemmaksi tarkoitan, että vaihdetaan ihan maata, niin jokaisella pikkukiskalla ja kaikilla pikkujalla kebab-paikoilla, missä myydään jotakin hotdogeja, niin niillä on siinä ne ruuat, limpparit ja sitten on miljoona eri nikotiinituotetta. Mm. Siinä on niitä kaikkia semmoisia sähkökessuja ja kaiken maailman just noita nuuskakiekkoja ja se näyttää siis, se on niin jotenkin luontaan työntävä, koska se näyttää ikävä kyllä sellaiselta niin kuin lastenosastolta, että siinä on, että nämä on varmaankin jotakin leluja tai kyniä. Ne tupakathan näyttää semmoisilta kyniltä.
0: Joo,
1: tai ei ne tupakoit, ne on siis tuota, mitä se on, vesihöyryy. Jotain semmoista.
0: En mä tiedä. Onko se sitä
1: sähkötupakka. Just vapea. Just on se oikein nimi. Joo. Niin tässä on nyt sitten käynyt kato silleen, että kun tosiaan sosiaali- ja terveysministeriö asetti tänne, että se pitää olla toi fontti ja toi pitää olla ton näköinen se kiekko, eli tommonen hyvin, hyvin pelkistetty. Niin tämähän on saanut nyt sitten sellaisen efektin täällä aikaiseksi, tätä on yliopistossa Suomessakin tutkittu, että tämä on alkanut näyttämään tämän takia, että se ei ole enää semmoinen kirkuvan värinen, niin siis luksustuotteelta.
0: Että se on niinku itse asiassa nyt niinku on brändätty loistavasti.
1: Joo, se on brändätty täysin loistavasti siinä, että se ei ole enää semmoinen tuote esimerkiksi, mitä sä et kehtaisi laittaa vaikka pöydälle sen takia, että se on ollut ennen niin ruma. Niin nyt se näyttää esimerkiksi, täällä, ootapas kuka täällä oli, joka kertoi siitä, että kun tämä on nimenomaan kääntynyt itseään vastaan, että tämä on jopa vähän tämmöinen, miten sä Tuukka näet alan ihmisenä, että tämä on tämmöinen, voitaisiin yhdistää vaikka tämmöiseen metsästystekemiseen. Että se näyttää tuollaisen niin kuin säilytys, tyylikkäältä säilytysrasialta.
0: Metsästäjän säilytysrasia.
1: Niin, just näin. Okay. Että se on enemmänkin tuollainen jopa tuommoinen niin kuin miehinen purkki, jota voidaan kantaa sit mukana. Ja sitten mä mietin sellaista, että meihin, tiedättekö tämmöinen. Onko se nyt japanilainen tämmöinen kauppa kuin Muji?
0: On tuttu
1: no siis kaikille kerrot, siis, kaikki joo. Siellä on vaan silleen todella pelkistettyä, joka on siis tämän, niin kuin se ajatus. Niin siinä, tässä on vähän samanlaista niin kuin ajatusmaailmaa kuin näissä Muji-kaupoissa. Ja kaikkihan nykyään menee silleen vaan koko ajan yksinkertaisemmaksi ja yksinkertaisemmaksi, koska et se kuluttaja niin tunnistaa, mikä se tuote siinä on. Niin onko meillä ollut tässä kaikki nämä vuodet, niin voiko meillä olla ollut ongelma esimerkiksi lonkeron jotenkin maailmalle viemisessä se, että se ei ole tarpeeksi jotenkin yksinkertainen, vaikka sehän on vaan sininen ja valkoistraita. Niin pitäisikö meidän löytää siihen joku tuommoinen puhuttelevampi Tai näyttääkö lonkeropurkki teidän mielestä luksustuotteet?
3: Ei se ehkä...
2: Ei, mutta haluatko se viedä tuommoista luksustuotebrändinä myöskään maailmalle?
1: Ehkä niinku no en mä tiedä. Olisiko se sitten kaiken, kun siellä on kaikkea kokeiltu, mä mietin, että voisiko se olla ratkaisu? Koska se ei ole muuten tuolla siis niinku lähtenyt.
0: Tämä rumien värien kartta selvästi saattaisi olla semmoinen tutkimisen arvoinen. Mä en tiedä, onko siinä käynyt sillä tavalla, että kun seinälle valitaan väriä, niin silloinhan pitää niinku yleensä, sitä pitäisi testaa vähän isommalla alueella, että sä näet, miten se on. Niin onko tässä tämmöisen ruman värin kanssa, niin onko se, että kun se laitetaan tuommoiseen pieneen, niin sitten se toimiikin tavallaan siinä.
1: Niin se kääntyy
0: siinä.
1: Ihan eri suuntaan. Et ainakin tässä kohtaa tämmönen... toi teoria voidaan todeta niin kuin toimivaksi, koska nyt ne tosiaan näyttää huomattavasti paremmalta, miltä ne on näyttänyt aikaisemmin. Kiitos tästä, siis voidaan kiittää tosiaan sosiaali- ja terveysministeriötä siitä, että tästä on tullut semmoinen tuote niitä käyttäville, että sitä ei tarvitse hävetä, koska se näyttää tyylikkäältä, laittaa esimerkiksi viinilasin vielä.
0: On kyllä upeita tommosia, niin kuin, jos ajatellaan, niin kuin, että millä tuotteilla Suomi maailmankartalle sillä lailla tämä tuhansien järvien puhtaat metsät, mutta sitten kyllä me täältä tuodaan niin alkoholia ja nikotiinituotteita.
1: Kyllä, tai siis eihän me tuoda niitä nikotiinituotteita, me brändätään ne täällä eri tavalla, jolloin me saadaan ruotsalaisille lisämyyntiä, kun me lähdetään, tai täällä todetaan hyväksi toi. Niitähän kannattaisi ottaa tuosta oppia meiltä.
0: Mahdollisesti näin päin.
1: Tällä se menee.
0: All right. No mutta mä otin ton värikoodin ylös sillä tavalla, että jos pitää esimerkiksi nyt jotain, kuitenkin noita, siellä rova haluaa noita aina välillä seinien väriä vaihtaa ja muuta, niin mä voin tuolla lähteä ehottelemaan sillä, että tämä on oikeastaan rumi, mutta itse asiassa tämä on oikeastaan luksusta.
2: Mutta siis täällä on tämän jutun lopussa on tämä, kertoo tämä asiantuntija, että jos tuotteesta haluttaisiin epähoukuttelevampi, pitäisi visuaalisen ilmeen lisäksi tarkastella koko käyttökokemusta. Että niin. Tässä on mun mielestä nyt, tässä alkaa olla pointti, että pakkauksen kokemuksen vaikuttavat myös se materiaali, tuntuma ja käsiteltävyys. Juu. Käristetysti, jos kiekko olisi tahmea tai muuten epämiellyttävä joo. käsitellä ja kantaa, se vaikuttaisi houkuttelevuuteen aivan eri tavalla kuin pelkkä pakkauksen väri, niin tossa alkaa olla idea.
1: Ai niin, se olisi vaikka sellainen hiekkapaperinen.
2: Tekee sit ihan semmoisen... Muistatko, mitä saatiin niistä purkkakoneista, mitä heitä...
0: Joo, semmoinen käsi.
2: Semmoinen, mihin tarttuu kaikki sköndä kiinni, sitten pohjaa vähän hiekkaa ja sitten yksi semmoinen pitkä tuntematon hius aina jokaiseen lodjuun.
0: Vähän lasinsiruja, sillä että kun sä laitat käden sille tämmöiselle kiekolle, niin todennäköisesti pienen haavan saat johonkin kohtaan kättä.
2: Joo, ja silleen, että se kansi ei mene mitenkään kiinni takaisin siihen, kun sä oot sen kerran avannut, niin siinä.
1: Hei, toihan
2: on kaksi
1: nerokas.
2: Päivää ja kaikki lopettaa. Sen
0: tai miten semmoinen nöyryytystaktiikka vähän, että kun koirillahan on niitä semmoisia leluja, semmoisia palloja, mitä niiden pitää pyöritellä, ja sitten lopulta sieltä se yksi herkkunappi tulee. Niin mitä jos ne olisi sellaisessa, että jotta sä sen sieltä saat...
1: Ai tämmöinen Rubikin kuutio.
0: Niin semmoinen, että sun pitää tietysti pyöritellä ja hyöritellä ja käännellä ja tökkiä nenällä sitä ja muuta, ja sitten lopulta sieltä saattaa joku yksittäinen tulla, mutta että se, että sä joudut semmoista niinku... Semmosta showta vetään sen kanssa.
1: Siis toi Tuukan ehdotus on ihan loistava. Toi yksittäinen pitkä oksettava hius, niin siihen loppu, siihen se niinku katkee. Se aina roikkuu vähän
2: tulee semmonen niinku Airbnbn kaukosäädin. Sä et tiedä mitä siinä on, sä et haluu tietää mitä siinä on. Sä et missään nimessä haluu koskea siihen, missä se on ollut. Niin semmosia.
1: Hei!
2: Tässä on ministeriöille, tää oli ilmanen tää.
1: Kyllä, ottakaa toi ylös.

0: Olli Halonen, Suomen kesä. Mitä Tiina?
1: No kun mä satoin just lukea siis hauskan viestin täältä WhatsAppista, kun me puhuttiin äsken noista nikotiinipussikiekoista, kun Suomessa niin ministeriö määräsi sen tietyn väriseksi, semmoinen tumman vihreä. Ja sitten siinä on semmoinen niin oikeasti ihan tyylikäs fontti ja näin, että tuli WhatsAppista, kun avaa, niin sieltä paukahtaa sellainen vieteri, mikä on ihan solmussa niin, että sä et saa ikinä sitä takaisin. Mulla on tollaiseen, niin kuin, taikasana kaikkeen tollaiseen, on pieni glitterikonfetti. Joo. Siis sun pitää oikeasti polttaa se sun asunto tai auto tai mikä ikinä maan tasalle, jotta sä siitä tuotteesta pääset eroon. Me Juuson kanssa tösäytettiin joskus täällä studiossa joku semmoinen. Joo, ja siis täällä on vaihdettu ihan kaikki, niin niitä löytyy edelleen mun siis.
0: Mutta ihan hyvä pointti tuohon noin, kun tässä kuitenkin, sehän oli siis rumimmaksi väriksi arvioitu, mutta nyt tietysti se sitten näyttäytyykin tässä ehkä ainakin joidenkin silmään tämmöiseltä aika tyylikkäältä design-tuotteelta, että se meni niin kuin penkin alle, mutta Mervi laittaa, että energiajuomatölkit kans tämmöiseksi kökön värisiksi, nyt ne on lapsia houkuttelevan värisiä ja kuvioisia. Se on kyllä totta, että kun katsoo tuota energiajuomahyllyä, niin siellä on aikamoista kans sellaista, ja niin kuin makeita jotain juttuja, jotain pääkalloja, jotain kaikkea tämmöistä, mitä siellä on erilaisia, niin kuin semmoisia jopa vähän urheiluseuran logotyyppisiä eläimiä ja kaikkea tätä osastoa sillä
1: joo,
0: tavalla.
1: Joo, niin. Ja mun mielestä tässä on hauska, tullaan siihen, en tarvitse tähän keskusteluun mennä sen enempää, koska tämä on pitkä, mutta siis, että noi saa olla ton näköisiä, niin se on kaikkea kivaa. Ja sitten se, ei amppari, vaan mikä se oli, se murkku mehujää. Mm. Niin se piti muuttaa niin, että sit piti ottaa se pieni syöpä muurahainen pois, että nyt se on ainoastaan se värimaailmaltaan se vihreäkeltainen. Niin. Niin tämmöinen säännöstys sitten tuli, mutta sitten noi energiajuomat saa näyttää semmoisilta, eikö niissä otetaan lohikäärmeet. Mun mielestä ne on niinku silleen ihan silleen vetävän näköisiä
0: mutta
1: lapsille.
0: Mutta tuli just mieleen, Tuukalla oli hyvä heitto siitä, että niinku, et jos löytyy joku niinku hius jostain, joka jää esimerkiksi suuhun, niin sehän on niinku monesta todella ällöttävää. Mm. Niin joo, energiajuomatölkeissä voisi olla se, että jos sinne pitäisi niitä hiuksia, se, että kun sä juot ja sulla jää niinku hius siitä koko ajan, niin voisi vaikuttaa. Mutta olisiko kaikista pahin kuitenkin se, jos ajatellaan, että tämä on niinku lapsilla niinku teini-ikäisillä varsinkin nämä energiajuomat. Mm. Niin pitääkö tässä tehdä semmoinen kampanja One for the Team, että niin kuin esimerkiksi kaikki isät ja äidit alkaa vetää, että se pärisee sen monsterin kaa tuossa noin. Koska sitten mä huomaan, että jos mä alan jostain intoilee, mistä tota, vaikka mun lapset intoilee, niin heillä menee maku siihen.
1: Niin on,
0: heillä menee niin kuin maku siihen touhuun.
1: Sitten ne on siellä mummon mehutiivisteellä yhtäkkiä. Niin. Ihan mennään niiden semmoisen mehupurkkien kanssa ihan ylpeänä.
0: Siis mä oon teho-osastolla sen seurauksena, kun mä oon
1: vedellyt. Sun hertta on leikannut kiinni jo monta kiinni, mutta se on vörtti. Niin.
0: 3-4 patteria painanut kiduksiin sillä joka päivä kuukauden ajan. Mutta tota, niin kuin sanoin, one for the team henkisesti. Beemin kaiken arvoinen tuolta ja sen jälkeen on aika kisata päivittäinen tietokilpailu. Palumme eli päivikset.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullisesti.

0: edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ah, ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus.
14: Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
16: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
23: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: terveydeksi, jos tuli ihan lähetykseen saakka. Pikku aivosta tuolta Tuukalta.
1: Miten no, se menee? Rakkautta, rahaa. Tuleeko vielä Tuukka?
2: Ei tule. Mitä rakkautta, rahaa?
1: Siinä on semmoinen joku tämmöinen liruloru.
0: Jaa. Mun mielestä se entelee enemmänkin influenssaa toi, niin kuin tähän aikaan vuodesta. Nyt on 30. päivä syyskuuta ja kello 8:30, joten lähdetäänpä kisaamaan päivyreitä.
3: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja päivikset.
2: Joo, tänään on 30. päivä syyskuuta ja vuodesta 92 päivää.
0: Noni, hei, eikö toi, hei, Rantanen, onko se Mikko?
2: Ei, joku Mikko 96.
0: Niin onkin muuten. Oota, sit siellä on joku, se on joku Coloradon pelaaja, joku Landeskukki tai joku. Noni.
2: Captain.
0: Mutta onko suomalaisia 92?
2: No sitten on, Paddy Lainehan veti 92.
0: Niin, tietenkin, joo, mutta siinä nyt on ollut.
2: Ja sitten mun mielestä tämä nyt, että viime yönä debutoinut Gavin McKenna vetää 92. Ja sitten semmoinen venäläistähti, josta mä tykkäsin aikanaan tosi paljon, Evgeni Kuznetsov.
0: No niin.
2: Teki sitten aina, kun pelasi Capitals, niin teki semmoista kotkatuuletusta.
0: Okei.
2: Siru, Sirja ja Sorja viettelee tänään nimipäiviä. Oikein hyvää nimipäivää teille, neidit ja rouvat. Mitä on tapahtunut tämän päivän, tällä päivämäärällä vuosien saatossa, niin kirjoittakaa paperille. 1791 kantaesitys Viinissä tämmöiselle oopperalle kuin Taikahuilu, mutta kuka mahtoi sen tehtailla?
0: Kirjoitetaan.
2: Kirjoittakaa ylös, joo.

0: Taikahuilu. Kukahan sen on sitten?
1: Onko siinä kenen se yökuningattaren aaria? Onko se just taikahuilussa?
0: En tiedä. Löytyykö sieltä?
2: Joo.
0: Mitä sanotin?
2: Mozart.
1: Ja Mozart.
0: Ja se on aivan oikein hyvä molemmille piste siihen.
1: Korkea kulttuuri hallussa täällä.
0: No sitten tällä päivämäärällä myöskin, niin jos mennään vuoteen 1966. Omalla nimellä vastausvuoro. Haetaan siis nykyaikaista nimeä, mutta silloin brittien protektoraatti. Ja tarkisti, mitä tarkoittaa protektoraatti. Se on sananmukaisesti suojelualue, alue tai useammin valtio, jonka toinen valtio ottaa suojeluksensa pyynnöstä tai tahdonvastaisesti, jolloin miehittäjä kutsuu miettimänsä aloittaa protektoraatiksi. Eli brittien protektoraatti, omalla nimellä vastausvuoro, Petsuanamaa, itsenäistyi nimellä Petsuanamaa.
1: Ja kuusi.
2: Kiina. Joo. Barbados.
0: Ei.
1: Mitä se voisi olla joku Afrikka?
0: Se alkaa samalla kirjaimella.
1: Kuin toi Petsu.
0: Pehmeällä B:llä.
1: Aa, no se on tietysti.
0: Siinä on vähän niin kuin samaa.
1: Juus,
0: tuossa.
1: Bora no, Bora.
0: Ei. Mutta kaksi ekaa kirjainta on sulla oikein. Siellä on tupla V löytyy myöskin. Eli joo, B-O.
2: Tiina. Juus.
0: No, jaa.
2: Nyt on ihan, sanotaanko yhtä aikaa?
0: Kolmannella.
1: Niin.
0: Yksi, kaksi, kolme.
2: Botswana.
0: On ihan oikein. Ja otetaan jatkokysymys Botswanasta. Se on siis
1: molemmille
0: tolla nimellä niin itsenäistynyt tällä päivämäärällä. Mutta värejä Botswanan lipussa. Kirjoittakaa se ylös. Niitä on kolme.
1: Yes.
0: Ei ole kauhean iso. 2,3 miljoonaa asukasta siellä. Sisämaavaltio.
1: Noniin.
0: Ja värejä lipusta löytyy kolme ja ne ovat Juuso.
1: Vihreä, keltainen, punainen.
2: Valkoinen, punainen, musta.
0: Tinnille kaksi pistettä. Mitä Juuso sanoi?
1: Vihreä, keltainen, punainen.
0: Sinne nolla.
1: Oho, ei mitään noista. Mä ajattelin, että nämä on just tämmöisiä, että joku niistä ainakin löytyy.
0: Joo, mutta ilmeisesti taisi olla vähän, heititte kolikkoa mereen, koska tuossa se pääväri jäi nyt kuitenkin sanomatta. Se on sininen.
1: Ai, se on tommonen lippu.
0: Keskellä tommonen musta raita.
2: Mä sain valkoisesta ja mustasta, eli kaksi.
1: Eli sulla on neljä ja mulla kaksi. Herra, ja nyt kävi, nyt iski Botswana meikäläistä näpeille.
0: Sitten tällä päivämäärällä mennään vuoteen. Se vuosi oli tossa 78, niin tapahtui Suomessa jotain ennenkuulumatonta ja ei ole myöskään jälkeen kuulunut tämmöistä myöskään, mutta silloin tapahtui jotain, mitä seurattiin sitten silmäkovana liittyen Finnairiin.
2: Tiina, joo. Se lentokonekidnappaus.
0: Kyllä, lentokonekaappaus, Finnairin lento 405. Ja nyt tulee lisää kysymyksiä.
2: Saanko
0: sitten. Saanko
2: mä
1: varmaan saat.
0: Joo, antakaa mulle, saat pisteen siitä, joo. Antakaa mulle kolme kaupunkia, missä tämän reissun aikana sitten kaappaaja Arno Lamminparras. Niin kolme kaupunkia, missä hän sitten vieraili tämän hänen shown aikana.
1: Ai, mä mietin. Mä ehkä tiedän kaksi, mutta yhtä mä nyt mietin, että oliko siinä sitten joku.
2: No mä en ole. Mä nyt laitoin
1: mä
2: tänne.
1: Laitan
0: ja tuon. Vastaukset ovat.
2: Sanoinko mä eka?
0: No.
2: Tampere, Vaasa, Rovaniemi.
0: Nolla pistettä.
2: Kiitos.
1: Oulu, Helsinki, Jyväskylä.
0: Oulu, Helsinki on ihan kaksi. Oikein, mutta sitten hän kävi heittää sen pienen lenkin. Tästä joku hyvä dokkarikin oli, niin Amsterdami.
1: Ai, siinä oli semmoinen välistä.
0: Joo, ja muistatteko, miten täällä loppui tämä vyyhti?
2: Sitä, oliko se niin, että sitä ei koskaan löydetty?
1: Ei, kun se kyllä ne laskeutui. Se. Joku ne vaan, se tuli sieltä. Jotenkin niin, säyseästi alas.
0: Se palasi lopulta Ouluun ja sitä saatiin puhutettua siinä ja sitten hän antoi semmoisen, että vapautan panttivangit, jos saa mennä kotiin vaimon luokse.
1: Niin,
0: ja sai mennä, mutta sieltä hänet sitten käytiin hakemassa myös. Hei, 7 vuotta kakkua.
1: Saanko mä kaksi pistettä noista kahdesta?
2: Sais.
1: Eli sitten onko 5-4?
2: On.
1: Noni, tästähän tuli kisa.
0: Joo, mennään sitten syntymäpäivä sankareihin. Täältä löytyy tämmöinen kaveri kuin Mark Felt. Tunnetaan nimellä Mark Bolan. Hän on englantilainen laulaja ja säveltäjä, tai olisi, jos se ei olisi kuollut tosi nuorena. Syntyi siis 47 ja kuoli 77 kolmekymppisenä. Mutta niin kerkes paiskii hommia yhdessä yhtyeessä. Tämä ei välttämättä tule tämä, ja ei olisi tullut mullekaan siis tämä bändin nimi tästä. En tiedä, onko biisi tuttu. Elokuvissa paljon käytetty, muun muassa, muistaakseni, oliko se Bang Job elokuvassa?
2: Mikä oli kysymys siis?
0: Että bändin nimi. Kohta tulee tarkentavia kysymyksiä, jos ette tästä lennosta vielä.
1: Joo, mä

0: No se on tosi vaikea tää.
1: Okei.
2: Okay. Okay.
0: Mutta mä annan vihjeitä. Tää on siis tän bändin nimen kantaja hallitsi maailmaa jo kauan ennen rockmusiikkia. Kauan ennen rockmusiikkia.
2: Bändin nimen kantaja?
0: Joo.
1: Joku...
2: Tää on joku

0: Voisiko se olla toi...
1: Joku Tutankhamon. Ei se ollut Egypti-hommia.
0: Eikö tää joku... Kauan sitten vielä. Nyt mä oon tossa, eli
1: mennään... Oliko tää niinku joku ihan hullu tyyppi, kello oli pienet kädet?
2: Se voisi olla...
0: En
3: eli
0: tiedä.
3: Kirjain, piste ja sitten kolme kirjaiminen sana.
0: Kirjain, piste, kolme. Otan nyt täytyy... Mikä tää on? Tää on joku...
1: Jay!
0: Kun mulla tuli nyt kaikki, tiedätkö, Julius Caesarit ja kaikki tässä mieleen, mutta...
3: Siitä myös siis pitkä versio myöskin.
0: Okei.
3: Mutta lyhennetään usein sitten.
0: Tähän näin.
3: Yksi kirjain, piste.
0: Mikä tää on? Tämmöistä rock...
1: No, niin, tullaan...
3: Pienet kädet, mutta iso. Iso. Eläin.
0: Pienet kädet, iso eläin. On niin kryptinen mun aivoissa. Oota. Pienet kädet. Mikä joku? Ja kolme kirjainta. Joku iso eläin. Way.
1: Niin mä sanoin samaa, mutta se Wayneissähän ei ole kolme kirjainta.
0: Lion.
1: Siitä,
0: ei ookka.
1: Oh Fox.
3: My. Se kirjain on T.
0: T.
1: Bag. T-Rex!
0: No niin. Aivan. Ja siis tää ihan vaan tästä vinkkeistä, en bändiä yhtään, en tiennyt, että tämmönen T-Rex.
1: Mä olin juuri siis Napoleonissa, kyllä mulla oli vähän matkaa.
0: Aivan, ja todella hallitsi kieltämättä aika päiviä sieltä.
3: WhatsApp täällä pikkusen kiehahti.
0: No mutta tosta ei voi kiehahtaa ihan oikeesti. Hei, nyt ihan oikeesti.
3: Onnittelut muun muassa Jennille, joka tiesi täällä oikean vastauksen.
0: Ja hienoa, tiesi.
1: No kai jos sä tiedät ton bändin, niin se helpottaa kummasti tätä tilannetta, jos biisiä yhtiöön tuttu. 6-4.
3: Jos tiedät, Tinni, niin voitat.
1: Okay.
3: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myöskin tämmönen kaveri, joka on kirjailija.
0: Joo.
3: Ja hän on Truman Capote, syntynyt 84, kuoli 8, eiku, syntynyt 24, kuoli 84. Ja hän on kirjoittanut yhden semmoisen kirjan, josta on sitten myöskin, mä en tiedä onko siitä tehty, on varmaan ehkä tehty elokuvakin, mutta ainakin myös biisi on tehty samalla nimellä.
0: Okay.
3: Eli hän on kirjoittanut kirjan. Mikä niminen se kirja on, jos se kirja on saman niminen kuin tämä biisi?
1: You'll say... Tiina, Breakfast at Tiffany's.
0: Kyllä. Joo. No voitithan sä sitten. Breakfast at Tiffany.
1: Siitä näin mä katson silloin toissa viikolla, jota kyselin tosta Tiffany's, Breakfast at Tiffany's.
0: Niin muuten kyselitkin jotain, mutta ei hyvin. Sait nopeasti biisistä kiinni. Juh. Tuttu biisihän toi on, mutta ei toiminut aivot meikäläiselle. Joten Tinni, sulle viikon eka voitto. Ne on 2-1 tällä viikolla nyt sitten. Sieltä se tuli. Onnea vaan.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Ei kun morjasta pöytä!
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Jotain on särkynyt.
18: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10:llä.
20: Liikku.fi.
21: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Ja siinä Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika. Oikein hyvää huomenta lypsäjät. 8:50 on kello tänään 30. päivä syyskuuta ja näyttää vahvasti siltä, että meidän palapeliprojekti niin on ennen lokakuuta valmis. Ja siitä kiitos ei kuulu niinkään mulle ja Tuukalle, vaan Suomen palapeliurheiluliitolle, jonka kautta me ollaan saatu tänne todellisia ammattilaisia. Emilia Liberman täällä kävikin jo. Emilia jälleen äänessä. Hei vaan, miten homma etenee?
1: Löytääkö 5000 palaa paikoilleen pikkuhiljaa?
2: Juu, kyllä tuossa mennään oikein hyvää vauhtia ja itse asiassa nopeutuukin tuossa niin. Koko ajan. Siellä on aika paljon porukkaa tullut myös lisää, niin ei mene enää kauan. Meidän täytyy vaan vähän säästellä, että tekin pääsette sitten sinne laittaa ne viimeiset palat.
0: Niin,
2: ei innostuta liikaa.
1: Täytyy vähän säästellä.
0: Joo, no on tossa, onhan tuossa nyt vielä jonkin verran jäljellä, mutta on se myös, mä kurkin tuota striimiä itse tuossa samalla, niin kyllä siinä kieltämättä vauhdin hurmaa on verrattuna siihen meidän tekemiseen. Mutta taktiikoita on monenlaisia, tietysti valmiiksi tämä pitää saada.
1: Niin, onhan näitä tapoja erilaisia rakentaa, oli teidän tapa. Mm. Ja sitten on Emilia ja hänen tiiminsä tapa.
2: Joo, ja meillä on hyvä kommunikaatio tuolla, että voidaan puhua, että etsitään jotain tiettyä palaa, niin kyllä se joku tuolla pongaa sitten, että missä se palaa.
1: Joo, siis täällähän liikutaan, ne liikkuu tuolla kuin pantterit, mä oon seurannut tästä. Tuossa tulee aina, joku tulee tälleen yhden palan sen kanssa.
2: Ja kun mä sanoin tuossa yhdessä, että mä haluaisin nyt ton keltaisen palan tohon, niin sitten pari tyyppiä käy katsoa, että tuossa se pala löydettiin.
0: Aika harjaantunut toi katse
2: niin.
0: Tuossa.
2: Hei, niin.
0: Sä kävit Emilia vähän kertoon tästä palapelihommasta jossain aikaisemmin, ja se innoitti, meillä on tullut niin aiheeseen kysymyksiä, niin ajateltiin, otetaan tähän väliin, nyt saat muutamaan vastata. Musta se on ihan hyvä pointti. Sanotaan näin, että ehkä sun kohdalla varsinkin, kun sä oot coachi ja tässä niinku ammattilainen, käyt MM-kisoissa, SM-kisoissa ja sulla oli vaikka mitä teet tubea tämän ympärille. En mä tiedä, voiko puhua enää harrastuksesta, mutta kysymys kuuluu kuitenkin niin, että siinä vähän alustettiin sitä, että kaikki harrastukset, joita niin kuin alkaa oikein tosissaan tekemään, niin kaikki maksaa. Miten tämmöinen palapelin kokoaminen tällä tasolla, niin onko se tyyristä hommaa? Mä mietin tuossa kaikkia reissaamista ja muuta, sit sullakin joku, sä käyt tuolla maailmalla aika paljon pyörimässä.
2: No jos ihan puhutaan siitä, paljonko tämä mulle kustantaa, niin tämähän on verottajan mielestä siis työ tällä hetkellä.
0: Hyvä.
2: eli siinä hyvä puoli, että kaikki tulot, mitä mä saan, niin menee tietty verotettavaksi, mutta myöskin, jos mä matkustan sen puolesta tai on jotain niin kuin kustannuksia, niin ne osittain, ei nyt kaikki, en voi siis palapelejä laittaa, verottaja kuitenkin kuuntelee tätä.
0: Niin, ja voin sanoa kuuntelee ja tarkastaa. Tällä hetkellä on Tuukan kirjanpito siellä.
1: Joo, se menee seuraavaksi.
2: mutta siis,
1: niin mitä et voi palapelejä laittaa sinne vai?
2: No ei oikeastaan, kun sitten siinä pitäisi vähän niin kuin sanoa, että se on niin kuin 100-prosenttisesti vaan, että sit sitä ei saisi niin kuin yhtään vapaa-ajalle niin kuin omaksi huvikseen tehdä. Mutta joo, vähän siis kirjanpitäjältäkin, kun kysyy, niin vähän menee haastavaksi.
1: Joo.
2: Mutta käytännössä katsotaan ehkä niin kuin urheilutoiminnaksi tietyllä tapaa. Eli vähän niin kuin urheilijan verotus, niin se on niin kuin lähimpänä. Mutta matkustaminenhan mulle niin kuin eniten maksaa.

0: että kun mä tuolla melkein joka toinen viikko oon. On jossain, että on kisoja ja mä käyn vieraana ja on niin kuin sponsorina niin kuin aiemmin. Aiemmin mä ajattelin, että meillä on näitä tämmöisiä palapelimaratoneja, missä me saadaan tehdä palapelejä niin kuin 24 tuntia putkeen. Niin tapahtumia kyllä riittää, että ehkä se on sen, että matkustaminen maksaa ja sehän maksaa siis tonneja tietty,
1: niin,
0: kun koko ajan matkustaa. Itse palapelit, niin kyllähän jos niitä uutena ostaa, niin kyllähän niitä kyllä siihen niin kuin palaa rahaa.
2: Joo, varmasti.
0: Mutta meillä on myös ihan mahtava yhteisö, eli saa kyllä niin kuin lainattua kavereilta. Vaihdellaan palapelejä tosi paljon. Ja sitten voi ostettua esimerkiksi kierrätyskeskuksesta. Mä käyn aika usein hakemassa vähän niin kuin harjoituspalapelejä. Siellähän kans, no riippuu varmaan sijainnista, mutta löytyy aika paljon. Et tietyllä tapaa, että aloittaminen on kyllä niin kuin helppoa. Et kyllä niitä palapelejä tästä maailmasta löytyy. Mutta joo, mulla oli semmoinen juttu, että mun täytyy ostaa varasto, koska mulla oli vähän liikaa palapelejä.
2: No, okay. Se on nyt sanotaan tiivistettynä. Kyllä siihen rahaa saa menee tähänkin harrastukseen.
3: Joo, Emilia on oma tämmöinen girl game, missä on pelkästään palapelejä. Miten saaks mä kysyä, onko sulla niinku tavallaan oikea työ tähän niin kuin sivulle? Niin kuin päivätyö. Eikö sä käymään?
0: On. Mulla on sellainen hyvä, että kun mä oon siis yrittäjä ollut muutenkin ja olen siis edelleen, että teen niin markkinointia muuten työkseni ja bisneskonsultointia, niin munhan on ollut myöskin tosi helppo tietyllä tapaa aloittaa tämä niin palapelibisneskin siihen sivuun, koska mulla on anyway oma yritys ja kirjanpito sun muut. Niin se oli sillain niin kuin aika helppo siirtymä, mutta joo, mä oon vähän semmoinen tyyppi, että mä en jaksa tehdä, tämä ehkä kuulostaa vähän tyhmältä nyt, kun me puhutaan palveluista, mä en jaksa tehdä yhtä asiaa, niin tää on sillain kiva, että pystyy sitten niin kuin tekemään tätäkin myöskin, niin kuin. Sit voi oikeasti matkustaa, mutta tulisi vähän kysymysmerkki, että onko tämä nyt ihan reasonable.
2: Joo.
0: Laittaa näin paljon rahaa tähän, jos ei siitä tulisi fyrkkaa takaisin.
2: No sit hei, vielä yksi kysymys tähän näin, kun mennään tuonne 9 uutisiin, niin liittyy siihen, että miten nämä palapelit, sit kun tämmönen, kun sä teet niitä tosissaan, teet paljon niitä palapelejä, onko sulla joku palapeli jossain seinällä, vai onko ne aina niin, että kun sen saa valmiiksi, niin meneekö se tavallaan saman tien sitten takaisin laatikkoon ja laatikko kiertoon, vai miten se niin kuin menee, koska meillä on tuolla perheen kanssa palapeli käynnissä, ja sit just todettiin, että pitäisikö tämä nyt sitten johonkin, että kun me tämä suoritus tehdään, että saadaan tämmöinen tonninen tehty, niin pitäisikö tämä johonkin ikuistaa? Ja sitten toisaalta mietittiin kanssa, että vai pitäisikö nämä vaan niin kuin laittaa just takaisin laatikkoon. Ehkä tämä on sitten kiva joskus vuoden päästä kasata uudestaan, kun enää muista tästä mitään.
0: No jonkun verran kasailen siis uudestaan, mutta joo, mä en ole ikin koskaan harrastanut tätä palapelien liimailua tai muuta, että ne laittaisiin niin kuin tauluksi. Ja sittenhän kisoissa on sillä, että kun saat se palapelin valmiiksi, siis se on 5 sekuntia, niin se on jo tuhottu ja takaisin laatikossa. Että siihen vähän turtuu tietyllä
2: tapaa. Niin aivan, että se ei ole enää niin ihmeellistä.
0: Mutta varastoon mä niitä heittelen ja sitten mä oon yrittänyt niitä tänä vuonna nyt niin kuin myydä myöskin. Ja sitten yksi hauska semmoinen, että mehän siis, kun teen näitä videoita tuonne someen, niin mä aika usein siis nostan sen palapelin, kun se on valmis. 5 tonnisenkin pystyy nostaa ilman hajottamatta, mutta ehkä nyt ei tehdä. Otetaan ainakin kuva tänään eikä.
2: Joo, mä sanoisin kanssa näin.
0: Mutta porukka on aina varma, että ne on niin kuin liimattu ja mä oon sillä, että ei, all skills, sorry.
3: Hei, mä kysyn vielä yhden. Kun meillä on monella on joku lempielokuva, minkä ääreen me palataan aina kerta toisessa. Okei, me halutaan katsoa sen aina uudestaan. Niin onko teillä täällä palapelimaailmassa joku sellainen palapeli, minkä te aina haluatte kokea sen saman uudestaan ja tehdä sen aina saman uudestaan, joku minkä äärelle se palaa?
0: No meillähän on vähän semmoisia preferenssejä, että me tehdään esimerkiksi ennen kisoja jotain niin kuin nopeampia, mistä me ollaan saatu meidän nopein aika. Niin esimerkiksi noi tommoset postcard-palapelit, itse asiassa meillä taisi joku luota siitä kyseisestä palapelista olla tuollakin, niin niitä semmoisia tehdään, että mä tein esimerkiksi MM-kisoja just mun nopeimman postcard-palapeliin, se oli 33 minuuttia, niin se on hyvä semmoinen mood boosteri ennen kisoja.
3: Joo,
0: niin, niitä just, kyllä
3: pääsee siihen moodiin. Niin
0: kyllä.
2: Pääsee fiilikseen. Niin. Kovaa hommaa. Ja hei, homma jatkuu. Menkää tonne Twitchiin, Palapeli 2 on kanava, sieltä löytyy stream, jossa Emilia ja Musa kasaa tuolla hommaa eteenpäin, etenee aika kivasti. Nyt dingoa sinä ja minä.

0: Dingon sinä ja minä pauhaa tässä. Kello on ihan just 9, joten 9 uutisia tarjolla tuolta säätietoja ja sitten jatketaan. Olisiko meillä sitä hevostelua tuolla ehditty vielä ottaa? Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Se on ilmoja pidellyt.
5: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
4: Näin on. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
10: Noblessa.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Moikka! Mitäs menee?
16: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
15: No kerro kaikki.
16: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
15: Muistitko syödä kumminkin?
16: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
15: No hyvä.
16: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
15: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
16: Silläpä sillä.
15: Respect.
17: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
9: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
19: Ksks. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
20: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
21: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Trumpin vieressä istuivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Tapaamisessa teknologiajohtajat sopivat Trumpin mukaan alan vapaaehtoisista turvallisuusstandardeista. Paikalla olivat myös muun muassa Metan, Googlen ja Amazonin johtajat. Suomen yrittäjät esittää jopa yli 8 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Järjestö leikkaisi muun muassa eläkkeistä, sosiaaliturvasta, hyvinvointialueilta ja koulutuksesta. Lisätuloja haettaisiin esimerkiksi liikenteen verotuksesta. Yrittäjät ehdottaa myös yhden ylimääräisen työpäivän tekemistä vuodessa, mutta tämän vaikutusta ei ole laskettu mukaan sopeutussummaan. Junaliikenne on keskeytynyt Espoossa Leppävaaran ja Kauklahden välillä teknisen vian vuoksi, kertoo HSL. Useita lähijunavuoroja on peruttu. Junat E, U ja Y eivät kulje. A-junat kulkevat HSL:n mukaan Helsingin ja Leppävaaran välillä. Fintrafikin mukaan rautatieliikenne on keskeytynyt Kilon ja Kauklahden välillä sähköratavaurion vuoksi. Fintrafikillä ei ole tietoa häiriön kestosta tai korjausaikataulusta. HSL arvioi häiriön kestävän ainakin 9:30 aamupäivällä.
23: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Ja kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista. Otetaan sääkertaukset.
10: Se on semmoista, että tässä sää pysyy lähipäivät poutaisena ja monin paikoin ihan tommosena selkeänäkin. Ja sitten mitä lähemmäksi mennään viikonloppuun, niin pilvisyys lisääntyy ja vähäisiä tihkusateita alkaa esiintyä monin paikoin ympäri maata. Mitä tulee lämpötiloihin, niin ne on 9 ja 18 välillä ja yöllä ollaan -2 ja +8 asteen välillä. Hallaa yöpakkaseen esiintyy laajalti erityisesti keskiviikko ja torstai öinä, eli ensi yönä ja sitä seuraavana.

0: Huomenta vaan lypsyjät Justin, niin Tuukka täällä keskiviikko 30. päivä syyskuuta tänään ja kello 8:08. Kohta mennään hevostalleille, mutta sitä ennen vähän sapettavia ajankohtaisia otsikoita. Junaliikenne poikki Espoossa. Ärsyttää tietysti niitä, jotka junalla siellä suunnilla liikuskelevat. Mies paljasteli sukuelintä lasten edessä. Ei kiva juttu missään nimessä. Poliisi selvittää tätä selkkausta. Ilmeisesti jossain Prisman leluosastolla siellä on nyt sitten joku mestari ajatellut, että tämä on niin kuin ok. Mutta sapettavin uutinen tältä aamulta. Veronpalautusten maksu viivästyy.
1: Ja syystä, että?
0: No kato, täällä nyt selittelee sitten verohallinto, kun siinä sattuu. Kato, mikä pankkipäivä, mikä viikonloppu ja muuta. Mutta musta tuntuu, että toisinpäin se ei mene tollaan.
1: Ei se mene tollaan.
0: Että se, että jos mä sanon, että mulla on siinä, kato, se on ollut tullut tää veronmaksu, mä oon ollut kesälomareissussa tossa, mä en ole just tätä huomannut, niin ja, tai että siinähän oli viikonloppu, niin se on voinut, että mulla on eri pankki kuin tää, nyt mä oon laittanut eri pankilta kuin mikä verottaja vastaanottaa, niin tässä saattaa olla tää pankki viivettä. Ei kyllä se koron, se rapsauttaa siihen.
1: Se on se siis
0: rapsauttaa
1: sekunnin.
0: Siihen saman tien koron. Niin tota, mut mitä tälle tilanteelle voi tehdä? Ei mitään. Ei yhtään mitään. Joten tän kanssa täytyy vaan olla, joten mun tämän aamun sapettavi otsikko näistä kolmesta on tämä veronpalautushomma. Vessi sammumaton tähän näin ja sitten todellakin hevosasiaa.
2: Radio Suomi Pop
3: soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Vesi ja sammumaton soi tässä 12 minuuttia 9 kello. Huomenta vaan lypsäjät. Hevosjuttuja ilmeisesti. Mä just eilen taas kävin talleilla pyörähtämässä siinä. Tosi vaan parkkipaikalla, kun vein jälkikasvua harrastuksen pariin sinne. Siellä siis tuommoista ratsastustuntia. Tuntia oli tarjolla. On kiva miljöö ehdottomasti.
1: Oi, mutta...

0: ihania.
1: Onko nyt iloinen uutinen, Tuukka, luvassa hevosurheilusta?
2: Ei ole, kyllä tämä koskee nimenomaan nyt raveja, ja raviurheiluhan nyt tarpoo aikaa syvällä niin kuin tämmöisten skandaalien suossa tällä hetkellä. Meillähän oli viime vuonna ravivalmentaja Hannu Korpi, hänet tuomittiin viime vuonna vuodeksi ja 3 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen seksuaaliseen tekoon pakottamisesta.
0: Oi voi voi.
2: Ja oikeudenkäyntössä kuultavan uhkaamisesta. Sitten meillä oli tässä syyskuussa tuli uutinen siitä, että dopingkäryjä on ollut, eli Konkarikarttiin kuuluva Puikkosen Pertti sai 1,5 vuoden kilpailukielon ja 5 keijon sakot, kun hän oli dopingia näille hevosille antanut.
1: Hevosille.
2: Siellä oli joku muukin, nuoremman polven Leinosen Mari, niin heidän hevosten virtsanäytteestä löydettiin kobolttia.
0: No niin.
1: Liian kilpailuhenkiseksi tai semmoiseksi mennyt, että toi jotenkin, onko se sitten taso niin kova ja paineet niin kovat, niin tulee tämmöisiä näitä
2: seksuaalirikossyytteitä.
1: Just nimenomaan.
2: Kyllä,
1: just,
2: oli niin kova paine voittaa ratsukin.
1: Kyllä.
2: Mutta tämä viimeisin nyt, tämä on jo melko vanha uutinen. No, tästä on tippunut tässä syyskuun aikana tietoa, mutta oli pitkä Iltalehden semmoisen plus-maksumuurin takana, niin mä en päässyt tätä silloin lukemaan, mutta näin vaan otsikot. Mutta nyt tämä alkaa, niin kuin on alkanut aukea, että mistä on oikein kyse. Mä lähestyn tätä siltä, että kerron ensin teille anteeksi pyynnön. Ja te voitte sitten alkaa funtsia, että mikäköhän on se rikos, mikä tässä on tapahtunut. Mutta siis Santtu Raitala, hän on huippuohjastaja. Hän on tienannut pelkästään tänä vuonna, se oli joku 1,7 miljoonaa siis palkintorahaa.
1: No,
2: ohjastanut pelkästään tänä vuonna 306 voittoa ja palkintorahaa yli 1,7 miljoonaa ege.
0: Tämä selittää vähän sitä dopingia myös. Mm-hmm.
2: Ja sitten hänen anteeksi pyyntönyt tähän viimeisimpään, niin kuuluu abattia näin, että Iltalehdestä tätä luen. Hevonen on hieno eläin, kohtelee ihmistä, kuten ihminen kohtelee hevosta. Se on syy, miksi tähän hienoon lajiin on vihkiytynyt valtava joukko ihmisiä. Yhteiskunta pienoiskoossa. Se on ollut raviurheilun voimavara ja tulee olemaan sitten jatkossakin. Nyt se yhteiskunta on määrittänyt teolleni rangaistuksen, jonka kärsin. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, enkä voi itse päättää armon määrää itseäni kohtaan. Voin kuitenkin vilpettömästi ja täydestä sydämestäni pyytää anteeksi erityisesti heiltä, ketä tekoni ovat suuremmin loukanneet. Ja jatkaa vielä tälleen, että voisi ajatella, että tämän prosessin läpikäynnin aikana raveissa käyminen on ollut itsekästä, ylimielistäkin. Näin raveissa satoja ihmisiä, siellä oleminen on ollut silkkaa kärsimystä. Jokaiset kohtaamani kasvot ovat merkineet minulle pettymystä, ja lopulta en ole enää pystynyt niitä kasvoja edes katsomaan.
1: Aha.
2: Joka kerta päätyessäni johonkin haastatteluun piina ennen mikrofonia on ollut järkyttävä. Itse olen kuitenkin pahaan oloni syypää, ei vastaan tulevat ihmiset, ei mikrofonit, vaan kuva peilissä.
1: Okei, eli
2: niin kuulostaa aika vakavalta. Mitä luulette, mistä on oikein kyse?
1: No mä mietin, kun tässä on tämä, että kasvot, pettymys, eli onko se niin, että ravipiireissä tiedetään, mitä toinen on tehnyt. Ja mulla tulee, jos mä mietin, että mikä voisi olla semmoinen, että jos mä itse menisin nyt tähän niin kuin tilanteeseen, mä oon se, jota katsotaan, ja siellä on sitä pettymystä ja tämmöistä näin, niin enkä mä nyt hevosen kanssa kuitenkaan mitään.
2: No ei.
0: Tarkoitatko sä niin parisuhde?
1: Se on joku semmoinen huijaus, joku tämmöinen huijattu raha, joku tämmöinen lyöty jotenkin.
0: Tämmönen niin sä et sano itsellesi.
1: Järri, sopupeli. Sopupeliskandaali.
2: Niin, jotain tällaista tosi vakavaa.
0: Niin.
2: Joo. No kyse on siis siitä, että Santtu ja 6 muuta kaveria lähti kaveriporukan Italian lomalle.
0: Joo.
2: Ja sitten kun hän on siellä olleet, niin sieltä on soiteltu aivan oikein, kyllä, pilapuheluita raviurheilun toimijoille.
0: Siis onko tämä 11-vuotias tämä Santtu vai miten?
2: No sitä sopii kysyä. Täällä on hevosurheilu.fi-sivulla niin sitten mukana ryhmässä ollut myöskin Tuukka Varis, niin hän kertoo näistä puheluista, mitä siellä on. Niin yhdessä puhelussa toinen kilpailukiellon saaneista henkilöistä soitti Kannuksen raviradalle esiintyen nuorena naisohjastajana.
1: Joo.
2: Yritin tässä kohtaa sanoa, että nyt riittää. Siinä kohtaa puhelu oli kuitenkin jo hälyttämässä. Pallo oli soittajalla, Varis pahoittelee.
0: Joo.
2: Sitten kun tässä pilapuhelussa, niin tämä soittaja on kysynyt, että voisiko toinen kilpailukielossa ollut ravitoimija, olisiko se just tämä Hannu Korpi sitten tiedä, niin tulla tallialueelle sillä perusteella, että hän olisi saapumassa raveihin samassa kyydissä ohjastajan kanssa. Ja sitten sieltä sanottiin, että ei voi tulla. Niin sitten puhelussa kysyttiin Variksen mukaan seuraavaksi, voisiko kilpailukielossa olleelle henkilölle saada VIP-liput. Ja raviradalta vastattiin, että ei kyseisellä kesäradalla ole VIP-katsomaa.

0: Toisessa puhelussa Anna Torvisena esittäytynyt henkilö soitti naisohjastajalle ja kysyi, voisiko tämä ohjastaa Uranus-ordenia hevosen seuraavassa kilpailussa.
1: Mm.
0: Variksen mukaan noin puoli minuuttia kestäneessä puhelussa naisohjastaja suostui pyyntöön, mutta hevosta ei koskaan ilmoitettu kyseiseen kilpailuun.
2: Siis onko tämä tämmöistä
0: kolmaskin puhelu oli Tuukasta kovin epäuskottava. Santtu soitti yhden lyhyen puhelun Hannu Torvisena Markus Porokalle omalla äänellään ja ilta-aikaan tuntemattomasta numerosta. Kuvittelin todella huonon pilan paljastuvan saman tien. Miksi Torvinen soittaisi muuten tuntemattomasta numerosta ja vieraalla äänellä?
1: Mm.
0: Niin tämmöisiä puheluita.
1: Mutta eli tämä on ollut tämmöistä niinku hupailua, joka on ilmeisesti sitten koettu mauttomaksi. Mä niinku sen ymmärrän, mutta onko tässä, oliko alkoholilla osuutta asiaan?
2: Koska no tää kuulostaa,
1: oliko se niinku lomareissulla vai mikä? Ja sitten toisaalta niinku, ilmeisesti nämä on nämä sitten, että se on niin totista se, tai että se hevosjuttu on niin siinä koko ajan kielen päällä, että kaikki tämä niinku pilapuhelut kun liittyy
2: siis
1: nyt sitten tähän.
2: Siis kuuden jätkän reissu Italiaan, josta soitellaan pilapuheluita, on alkoholilla osuutta asiaan.
0: Niin, en tiedä. Normaali kaveriporukka, kun menee Italiaan, niin siellä on kolosseumia ja pasta ja viiniä ja Vatikaani, mutta ravijätkät kun lähtee, niin...
3: Jorma Kontio täällä, terve soittelee. Mä oon Suomen menestynein ohjastaja, moi. Tiedätkö, mitä mä oon susta mieltä? Sä oot ihan pelle.
2: Laitki.
1: Vastasko?
2: Mitä sano?
1: Voi terve ja hyvää päivää. Okei, ja tästä on rangaistus. Tuliko tästä siis jotain sanktioa vai mitä sä sanot?
2: Tämä ihan vähän pönttö. Mun mielestä tästä ei tarvitse nyt olla silleen myydä ihan koko maatansa vai miten te olette
1: mieltä? Kotiarestia ja kännykät pois.
2: Niin, vartti kotiarestia ja WhatsAppi pois.
0: Kyllä sieltä kilpailukieltoa tärähti niin ihan mun mielestä mittavatkin.
2: Oikeasti?
0: Siis useamman kuukauden kilpailukielot sieltä tuli.
2: Okei. Okay.
0: Joo. On se kyllä. Mutta selkeästi ravipiireissä niin tämä digitalisaatio etenee niin kuin ihan omaa tahtiinsa. Että jos muualla mietitään tekoälyä ja data-analytiikkaa, niin siellä on raviväki on just löytänyt tuntemattoman numeron sieltä puhelimesta.
1: Kyllä,
0: niin hyvin menee.
1: Nimenomaan. Vuosi sitten vielä ihan laitettiin vain kakkaa postilaatikkoon.
0: Niin.
1: Nyt ollaan jo kuitenkin kännykän kanssa jekuttelemassa.
0: Ja tuolla kuitenkin pyörii, siis ne hevoset maksaa niin kuin satoja tuhansia ja valmennus viimeisen päälle.
2: Kyllä.
0: Ja kuskit on Suomen parhaita, tienaa miljoonia.
2: Yes.
0: Niin vapaa-ajalla, niin pitäisikö soittaa Porokalle ja sanota, että mä oon Hannu.
1: Ja.
0: Niin seuraavaksi hei, ding dong ditch, käykää ovella pimpottaa ovikelloa ja joskaa karkaa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Säästä kuin mestari.
8: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.
9: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
14: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
13: Oho, mitäs?
14: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
13: Ketäs oli?
14: Hevisaurus.
13: No nyt!
14: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
13: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
14: Oikein veikattu.
15: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
17: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
18: Ja nyt uutisia.
19: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä aset saa sit lolle?
7: Toi on ihan hirveä sana.
5: Ska huumori.
19: Tällaiset ohjelmat.
2: Sampo ja kotivideot.
20: Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
23: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
24: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
25: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
24: Kyllä, kyllä.
26: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
27: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
28: Me naiset!
29: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
30: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
31: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
32: No riittääks rahat?
33: Ja mitkä rahat?
32: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
33: Huomenna lähtee vaan Priin.
31: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
32: Sopet auki, let's go!
34: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Sinne tiedä, mitä edes kaipasin, selkäpääränä lapinoin. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinkiin, voiko enkelitkin eksyä? Kello on ihan just 9:30, oikein hyvää huomenta lypsäjät siellä, täällä Justinni Tuukka.
1: Oletteko te niinku elämäkerta lukia ihmisiä? Tykkäättekö te?
2: Kyllä menee.
1: Menee.
0: No vähän sillä kausittain. Nyt en ole kyllä pitkään aikaan lukenut mitään. Ensimmäinen elämänkerta mä luulen, minkä mä oon lukenut, oli... No onko se elämä? Oli se elämänkerta. Jari Litmanen, joku, siis 90-luvulla julkaistu kirja hänestä. Hänestä on kyllä sen jälkeen tehty kanssa, mutta sen mä muistan, että sen mä oon niin kuin koululaisena lukenut silloin. Jarin tarinan siitä, kuinka hän Lahdessa neppaili siellä. Kun muut lähti treeneistä, niin hän jäi potkiin seinään siihen.
1: Inspiroiduit.
0: Inspiroiduin isosti totta kai.
1: Mulla on se Michelle Obaman kirja, mä yritän sitä tässä pureskella, mutta perhana, kun se on paksu, niin tässä menee aikansa. Miren Lasta julkaistaan nyt elämäkertakirja, kertoo siis Helsingin Sanomat, 21-vuotiaasta Miren Lasta. Kyllä, se tulee loppuvuonna. Veera Niskasen kirjoittama Mirella tehty tuntemaan kirja, niin tosiaan julkaistaan nyt sitten hänestä.
0: Faneille totta kai sitten hänestä varmaan kaiken näköistä semmoista tietoa. Monillahan on semmoinen tämmöisillä oikeasti siis menestyneillä, että esimerkiksi itse niin en näe, että ikinä on kirjaksi tavallaan tarinoita.
1: Ei mutta missään nimessä mullakaan.
0: Mä vaan, niin kuin jotkut on joskus sanonut, jossa haastattelussa väitetyt artistit sillä, että on semmoinen fiilis, että täytyy kyllä, että ei vaikka tälle 3-40-vuotiaana vielä, että sit kun on niin kuin oikeasti tavallaan kaikki kokemukset pakassa, niin sitten vasta kirjoihin ja kansiin.
1: Mietin mutta... vaan vähän tuota Mirellan fanikuntaa. Se on aika nuorta, mitä mä oon tuolla keikoilla nähnyt. Niin sitten mä funtsin sitä, okei, tästä tulee myös äänikirja, jonka hän siis itse lukee. Mutta onkohan toi sitten tolle kohde yleisölle, että onko siellä välissä esimerkiksi, onko jengillä nykyään edes julisteet seinillä? Mä en niin kuin osaa vastata tähän. Onko teillä kotona vaikka julisteet seinillä?
0: On, tai semmoisia itse asiassa ihan tuli, silloin kun oli tämä BTS-hullutus pahimmillaan, niin, silloin ilmestyi siis semmoisia ihan printattuja kuvia, joita sitten käytiin neuvottelut siitä, että millä nämä laitetaan seinään kiinni. Että onko se sitten, että mä sanoin, että ei ehkä tuolla teipille, että olisiko sinitarra tai joku, koska tuon teipin kun tuohon laittaa.
1: Niin isin seinät on tilalla.
0: Ja sitten mun muistaakseni tilanne oli se, että ei kun sehän tulee tähän näin, että se on tässä tavallaan, että no kun se on tässä koko ajan ja tiedätkö, hamaan tulevaisuuteen, mutta näin se vaan on, että... Saattaa nuorena sitten noin fanituksen kohteet muuttua, niin ne on vaihdellut tässä näin, ne kuvat siellä seinillä.
1: Mutta jos tämä tulee nopseena, niin miettikääpä sitä, että Robin Pakkalaidista vuonna 2012 tuli kirja Robinin huikea tarina niin kuin elämäkerta alla, niin se oli silloin 14-vuotias, se tuli tosiaan 13-vuotias
0: kuuluisessa. Veikkaan, on että myynti on ollut ihan hyvä.
1: Ja samoin on tehty sitten, tätä mä en edes muista, mutta Henri Vähäkainen on ollut pikku G. On sitten saanut oman kirjansa ollessaan 17-vuotias.
2: Kyllähän kirjoja voi tehdä, mutta onko se elämänkerta tämä Mirella?
1: No tämä on
0: sillä nimellä.
1: Sillä sen nimellä sitten jo tämä pikku G:kin on mennyt niin sillä alla, että kirjassa kerrotaan nurmijärveläispoika räppäsi itsensä 15-vuotiaana kansakunnan tietoisuuteen. Näin tästä kerrotaan ja sitten kerrotaan hänen matka peruskoulun penkiltä esiintymislavoille. Eli käytännössä elämä siihen asti.
0: Ja tavallaan se, itse asiassa nyt kun mä aloin miettiä tätä Jari Litmas esimerkin kautta vaan, niin tämä Jari Litmasen kirja, minkä mä oon lukenut silloin aikoinaan, niin on julkaistu vuonna 1995. Jari Litmanen Kultakenkä oli tämä, Tie mestaruuteen. Ja tämä oli semmoinen, missä lapsuutta ja kaikkea sitä käsiteltiin, mutta 1995 Jari Litmanen on ollut just niitä ajaksin huippuvuosia, on ollut siinä muutamia. Onko ollut Mestarien liiga voittoja ja kaikkea
1: niin
0: näitä?
1: Älkää nyt kivittäkö, koska mä en niin ole seurannut, niin 95 kuitenkin Jartsalo on ollut jo vyöllä jonkun verran
0: siis nimenomaan oli. Sehän on se, siinä on se kulta-aika ollut
1: just,
0: vielä.
1: Niin
0: onhan se niin, että sitten kun se Jari Litmanen on kaikkien huulilla ja siellä hollantilaiset lapset saa, joka toinen on toiselta nimeltään vähintään Jari, niin onhan siinä se hetki niin, tarttua ja tehdä se kirja pois kuleksimasta siihen. Markkinarakoon, kun se on siellä niinku haipissansa.
1: On. Joo, mutta äkkiä näitä tulee, mutta kai se nyt kantsii just silleen tehdä, että kun on, haippi on kova ja menee kovaa, niin sitten kaikki mahdollinen. Joku Taylor Swifthän tekee tuota koko ajan tuukka. Nythän se julkaisi sen vanhan albuminsa ja lisäsi sinne 4 biisiä ja julkaisee sen nyt uudestaan. Niin kuin, että kaikki mahdollinen vaan kantsii nyt ilmeisesti tehdä, että vaikka tämän verran on kuitenkin vähän tuota uraa tuossa taustalla, niin sitten.
0: Muistaaksä Tuukka, minkä elämänkerran sä oot viimeksi niin kuin about lukenut? Mikä tulee mieleen semmoinen, että...
1: Niitä onko suositella?
2: Ootapa nyt, kun täytyy funtsia. Peter Crouch. Se kertoo hauskoja tarinoita Valioliigasta.
0: Okei. Eli tämmöistä urheiluosastoa sitten.
2: Joo. Selvä. Mutta tuostahan tuli esimerkiksi näitä niin kuin nuorella iällä tehtyjä urheilijaelämänkertoja, niin Eli Tolvasestahan tuli se Sniperi.
0: Ai, sen
2: elämänkerta. Silloin se on tämän. Tullut 2018, se on ollut eka kausi, kun se on pelannut edes miesten pelejä.
0: Aha.
2: Jokereissa silloin KHL. Se ei ollut peliikää pelannut NRIviä siinä vaiheessa esimerkiksi.
0: No siinä oltiin aikaisessa sitten. Hyvä nimi kyllä, Sniper.
2: Joo, mutta siinä oli ihan sama, että siinä oli kova haippi eililläkin päällä ja heti elämänkerta ulos. En mä tätä trendiä mä kyllä ihan osta.
1: Eikö niin? En mäkään kyllä joo. Ei.
0: Se on aina parempi. Ja sitten se on jotenkin, kun no Litmanenkin, se oli se siis kirja 95. Mä katsoin, onko tuossa 2 vai 3 tehty sen jälkeen. Se on vähän semmoinen, että niinku, mä haluaisin sen, että kirjoita sit, kun sulla on varmasti se kaikki siellä.
1: Niin se viimeinen painos tavallaan.
0: Niin, tavallaan niin, joo, mä haluan viimeisen painoksen, jotta mä saan sen koko setin, että sit ei tuu tuossa sen.
1: Mutta kato, kun Juuso, siitä yhdestä ei saa niin paljon fyrkkaa kuin niistä monesta, mitä voitaisiin matkan varrella julkaista.
0: Ei saakka.
1: Niin tässä, kun me ei olla business wise, niin. Me ei ymmärretä nyt tätä puolta. Mut
0: sen takia. Kaikille tiedoksi. Mä luen teistä kirjan vasta, kun te olette kuollut. Mitäs siihen sanoo?
1: No se mun on värityskirja, sen verran on kiinnostavaa ollut.
0: No nyt sitä Mirellaa sitten täältä näin. Tää on timantteja.

0: Mirella ja Timanttei soi tässä näin. Satu Kotonen saapunut studioon. Tervetuloa Satu töihin.
1: Hei, kiitos. Mirellastahan tehdään elämä kerta.
0: Just tuossa äsken puhuttiin siitä.
2: Läpi, aika äkkiä, hei.
1: Niin. Joo. Aika äkkiä. Joo, mutta siis mä mietin sitä, että silloin kun Mirella oli silleen, niin kuin, että Timantte ei ollut vielä tullut, niin mä olin semmoisessa tilaisuudessa silloiseen työhön liittyen, niin mä tapasin Mirellan, hän taisi olla niin kuin just joku 17V ja hän esiintyi meille tavallaan niin kuin musapäälliköille, Nelonen Median radion musapäälliköille, niin esiteltiin se, että okei, nyt tulee tämmöinen Mimmi, joka on tosi lupaava, Kristin Wheeler siinä piti hienon, joka on hänen tämmöinen niin kuin promohenkilönsä ja näin poispäin, niin piti sellaisen hienon puheen. Ja sitten Mirella esiintyi siinä, sitten me oltiin kaikki aivan silleen, että kuka tämä on, että vitsi mikä tyyppi. Niin suloinen, sydämellinen, niin lahjakas. Ja nyt jotenkin sillai, wow, miten nopeasti asiat sitten oikeasti
2: joo, en mä ota sitten mitään pois, mutta toi kirja tulee
0: ei
2: nopeasti.
0: Todellakaan.
2: Sen mä sanon, ei todellakaan. Tulee. Upea,
0: sen verran, pitää sanoa myös tämän niin kuin musahenkilöstön puolesta, että nyt ei tule ihan väärä kuva, että jos te tässä bongaat, kun mulla tuli semmoinen fiilis, että nyt on niin kuin musala ammattilaiset bongannut täältä, että hei, tästä tulee loistava. Niin mä voin sanoa, että tuolla on missejä tehty myös. On myös todettu artisteista vuosien varrella, että no ei tää nyt ehkä ole niin. Ja sitten onkin jotain, tiedätkö, jostain singahdettu näin, että se on inhimillistä hommaa myös se musiikin analysointi tässä.
1: Joo,
0: näin,
1: mutta jos siis niin kuin mietitte, että esimerkiksi Robinista on tehty, Pikku G:stä, TikTokistahan on tehty kirjat siinä niin kuin uran alkumetreillä, että tavallaan Mirellahan kerkee, hänestähän kerätään tekee useampikin
2: sitä
1: kirja.
2: Mä sanoin, että olkaa just tässä, ollaan fiksumpia kuin minä ja Juuso, koska meidän kirjat, jos tuli sinne, julkaistaisiin postuumisti silleen, että me ollaan steikit. Ja tässä tarkoitetaan se, että me ei olla ymmärretty, että oltaisiin jossain kohti voitu ottaa rahat pois, mutta se, että meidän perheet ostaa ne kirjat, niin rahoja ei oteta Juuso pois. Mehän jäädään kustantajalle siis 1000 euroa velkaa.
0: Mutta hei, Mirellasta puheen ollen, hän on sen ikäinen ja suosittu artisti, että kyllä se voi hyvin olla. Mä oon tässä vähän miettinyt, että onko nyt ehkä just niin kuin, en tiedä, onko se edes niin kuin liian aikaista, mutta ovatko he itse miettineet, että nyt ei ihan vielä, mutta kyllähän me aika lähellä vain elämät on.
2: Kolkuttelee
1: jo. Totta
0: niin. Kyllähän se vaan niin on, koska siellä on aina myöskin tätä nuoremman polven porukkaa mukana. Toki se tarvii jonkin verran sitä katalogia, että saadaan näitä versiointeja tehtyä, mutta onhan Mirellakin tuossa jo biisejä vyöllä, mutta voi olla, että siellä vähän niin kuin odotellaan. En yhtään ihmettelisi, että heitä olisi vaikka kysytty.
1: Niin,
0: jo.
1: Ehkä porstuvan puolella ja tässä niin saattaisi olla.
0: Varmasti.
1: Mutta hei siis liittyen vain, mulla on hyviä uutisia. Mä soitan yhden spoilibiisin niin sanotusti, eli semmoinen laulu, joka tullaan perjantaina kuulemaan, kun Timo Kotipelon päivää vietetään vain elämää ohjelmassa, niin mä soitan yhden biisin. Ja niin mä tiedän, että sulla Juuso, kun sä kuulet ton biisin, sulla saattaa vähän mieli herkistyä. Sä tiedät tämän biisin, tää on sulle niin kuin tärkeä.
0: Mä kuulin. Mä nyt paljastan sitä, kuunnelkaa kympin jälkeen se, mutta sanotaan näin, että se on kyllä ylipäätään toi Timo Kotipelto ja Stratovarius, niin sehän lämmittää meikäläisen sydäntä. Mä sanon kuitenkin, että on haastava päivä. Se on nimittäin näin aina, että kun on näitä, se oli sama juttu, kun oli Marko Hietala siellä, kato, kun sit piti Nightwishia alkaa versioimaan ja muuta, niin se ei ole helppo homma. Että ne on tommoset on vaativia, kun musatyyli on tommoset niin kuin metallia, se on haastavaa. Ja sitten usein näissä metalliyhtyessä, niin esimerkiksi paitsi, että siellä soitetaan kovaa ja nopeasti, niin sitten siellä myöskin se, että vaikka sä vaihtaisit sen musatyylin, niin nämä on aikamoisia laulusuorittajia, nämä tämmöiset metalli, Tarja Turunen, no se Marko Hietala, Timo Kotipelto, sitten tämä sanokaas nyt toi Noora Louhimo.
1: Joo, ehdottomasti.
2: Ja siis, in English, hey, you do it in English.
0: Just näin.
1: Mutta siis kyllä mä niinku mietin sitä, että odotan innolla perjantaita, koska siis Stratovarius on niinku yksi niinku Suomen menestyneimmistä yhteistä, kun mietitään niinku maailmanlaajuisella niinku otannalla.
0: Kyllä, tulee
1: niin aivan mieletön setti. Mutta et Nessu Tesiin, Juuso, muut, niin pistäkää vähän kovemmalle sitten tuossa kympin jälkeen.
0: Joo, täytyy toivoa,
1: vartti yli tulee biisi.
0: Otetaan kannut sieltä ja toiset täältä. Sen verran heitin, niin sanon, koska mähän totta kai tiedän jo, mitä tapahtuu. Niin kuin sanoit, on in English. Mm-hmm. Siihen liittyen, niin siinä jaksossa sitten perjantaina. Niin mä sanon näin. Onko on yllättävä. On yllättävä.
1: Oho,
0: on
1: oi.
0: Yllättävä
2: kato,
0: homma.
2: Hyvä, Satu jatkaa teidän kanssa.
0: Kyppistä eteen. Se on mun oikeus, kun mä olen hommannut Ruutu Plussa, niin kun se kuuluu siihen pakettiin.
1: Mä haluan keulia vaan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.

0: taidan tulla mukaan makutuomariksi.
1: Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
12: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Ei kun morjasta pöytä.
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
8: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
7: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
7: En. Tuun.
1: Tule puu ilon.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Elinoora ja Juha Tapio hiljaisia hieroksia soi tässä. Hei, se on kuulkaa lypsäjät. Kello 9 minuuttia vaille 10, joten eiköhän me tältä aamulta aleta tässä lyömään pillejä pussiin. Tuolla palapelistriimi jatkuu Twitchissä. Tänään se starttaisi 6. Siellä on nyt ollut meillä ihan ammattilaisia apuna, eli tuolta Suomen palapeliurheiluliitosta porukkaa. Ja tässä Emilia siellä etunenässä on käynyt vähän lähetyksessäkin pyörähtämässä kertomassa tuosta, että sitten kun tuota tehdään niin kuin ihan oikeasti, miten se homma toimii. Sitä pääsee siis siellä seuraa ja kyllä me tästä Tuukokin kanssa siirrytään sitten tonne, kun meille on niin sanotusti vähän pöytää putsattu. On saatu niin kuin jutujuonesta taas kiinni, niin täällä ollaan niin kauan, että toi saadaan valmiiksi viimeinen pala paikalle. Toivottavasti se viimeinen pala tinni vaan löytyy jostain tuolta. Se on mun pahin pelko.
1: Siis mä tuun piirtämään sen viimeisen palan, jos on sitkin. Mä otan jotkut vesivärit mukaan ja siis sakset ja piirrän ne leikkaan ja väritän sen, mikä me, minkä te tarvitsen.
0: Tämä selvä. Hei.
1: Ja rakastan, että muikku on meille siis moderaattoni tuolla Twitchissä. Niin tässä on niin meidän tekemisen taso.
0: No niin, ei muuta kuin sinne ja jatkakaa täällä sitten taajuuden puolella Satun kanssa. Me palataan huomenna 6, eikä palata kuulkaa 300, vaan se on näin, että Hovimusko Ilkka ja uusi biisi. Huomenna aamulypsy. Hypätkää heti aikaisesta messiin.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Mitä tapahtui tänään aamushoussa? Koko City löydät Suplasta! Ja aamulypsy jälleen huomenna suorana kello 6 alkaen. Koko Laakso kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
4: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
0: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
0: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
0: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Ja nyt uutisia.
16: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
17: Ja mitkä aset saa shit lolle?
18: Tämä on ihan hirveä sana.
19: Paska huumori.
16: Tällaiset ohjelmat.
20: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
21: Ah. Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
22: Nää on taas ihan tukossa.
23: Höyryhengitys auttaa.
22: Totta, vähän kattilan.
23: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
24: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
25: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Moro, mitä äijä?
27: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
26: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
27: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
26: Käytettäväksi ne on tehty.
27: Mut kuka hoitaa tiskit?
26: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
28: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
29: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
30: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni.
1: Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
20: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Trumpin vieressä istuivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Tapaamisessa teknologiajohtajat sopivat Trumpin mukaan alan vapaaehtoisista turvallisuusstandardeista. Paikalla olivat myös muun muassa Metan, Googlen ja Amazonin johtajat. Suomen yrittäjät esittää jopa yli 8 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Järjestö leikkaisi muun muassa eläkkeistä, sosiaaliturvasta, hyvinvointialueilta ja koulutuksesta. Lisätuloja haettaisiin esimerkiksi liikenteen verotuksesta. Yrittäjät ehdottaa myös yhden ylimääräisen työpäivän tekemistä vuodessa, mutta tämän vaikutusta ei ole laskettu mukaan sopeutussummaan. Junaliikenne on keskeytynyt Espoossa Leppävaaran ja Kauklahden välillä teknisen vian vuoksi, kertoo HSL. Useita lähijunavuoroja on peruttu. Junat E, U ja Y eivät kulje. A-junat kulkevat HSL:n mukaan Helsingin ja Leppävaaran välillä. Fintrafikin mukaan rautatieliikenne on keskeytynyt Kilon ja Kauklahden välillä sähköratavaurion vuoksi. Fintrafikillä ei ole tietoa häiriön kestosta tai korjausaikataulusta. Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tottoroi ja keskiviikkoa tänään aamusella paikoitellen sumua tai sumupilveä kyllä sitten päiväsaikaan on koko maassa aurinkoista poutasäätä. Tuuli tänään heikkoa, päivälämpötilat etelässä ja lännessä 13-18. Idässä ja pohjoisessa 10-15. Pohjois-Lapissa sitten vähän alemmat lukemat.
20: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Here's Johnny. Aina kun on sumuista, niin tulee tietenkin mieleen Hoh

0: klassikko. No, sumun hälvettyä, aurinko pääsee paistelemaan, vitsi mikä syyskuun vikapäivä, tosi kaunis päivä. Ja on kaunis päivä noin niin kuin suomalaisen palapeliurheilun osaltakin. Tuossa mun selän takana täällä Helsingin Sanomatalolla niin kauhea kuhina käy. Tuossa niin kuin tyypit painaa tuota meidän palapeliä, missä on 5000 palaa, niin sillain niin kuin pykälään. Ja ihan himmellä vauhilla. Mä kuulin just arvion, että pari tuntia ehkä menee. Niin näin se kuulee Iisakin kirkko täälläkin valmistuu. Apua tarvittiin ja apua otettiin vastaan. Twitchistä pääsee katsomaan ihan livenä, kun noin painaa. Satu Kotonen olen minä. Muutaman palan olen itsekin käynyt tuonne laittamassa. Kohta soitan sulle Areksen version Stratovarius-hitistä, mutta sitä ennen Ani.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

Ensi kuussa julkaisee Ani uuden albumin Tuhla ja poika -tittelellä mennään. Tämä on Jos puhutaan totta, se soi Radio Suomi -popilla. Kello on 7:10. Ihan kohta soi yksi kappale tulevan perjantain Vain elämää -jaksosta. Stratovarius -yhtyeen tuotannosta kuullaan kohta biisi. Timo Kotipellon päivää vietetään ylihuomenna perjantaina VE-hommissa. Ja Ares tarttuu kohta kuultavaan kappaleeseen. No miten tämä liittyy sinuun? No tietysti oot kuulolla. Ja mä olisin tosi kiinnostunut kuulemaan, että mitä mieltä oot tosta biisistä, kun Ares tarttuu Stratovariukseen isoon hittiin. Niin ota numero ylös 0403564556. Kohta soitan ton biisin. Ja sitten saa laittaa niin sanotusti WhatsAppin laulamaan. Eli arvioidaan kimpassa tota biisiä ihan pian. Tuura Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania kohta. Hetken kuluttua vatsan pohjassa Perhonen, nyt Hugo ja Kosta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sit alkoi olemaan jo semmonen tilanne, nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta joo. pääse riuvun. Niin siihen lentää semmonen Teeri. Sitten mä katson, Teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson, Teeri katso mua. Selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää
2: helvettiin. Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyn ja meni housut, laitoin röökin huuleen ja laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Murre Kilpeläisen ja Kaihan Karavaanin Autio Saari. Se soi Radio Suomi Popilla. Kello tulee ihan just vartti yli. 10 Satu Kotonen täällä. Heikki pisti viestiä. En uskonut, että ikinä palapeli kasaantuu. Mites Tuukan Lego-formula? No niin, Heikki. Uskotaan ihmeisiin. Palataan tuohon Lego-formulaan myöhemmin, mutta tosiaan aamulypsyn palapeli Gate on siinä pisteessä, että se kuule tänään valmistuu. Näin se on. Vahva usko siihen. Ja katsotaan nyt, että kuka on sitten se, joka pääsee tuosta lypsypopposta laittamaan viimeisen palan. Eli sanomaan niin sanotusti viimeisen sanan. Mutta nyt hypätään vain elämää hommiin. Mä soitan sulle ihan just kappaleen, jonka tuut kuulemaan perjantaina televisiosta. Vietetään Timo Kotipelon päivää. Ja Stratovariuksen tuotannosta Ares nykäsee tämän biisin perjantaina. Tämähän on aivan hillitön Black Diamond. Eli tämä on nyt sitten se laulu, jota lähtee versioimaan Ares. Ja nyt kysymys kuuluu sulle, että mitä tykkäät laulusta? Mä laitan sen ihan just soimaan 0403564556 numerossa. Sana vapaa. Mitä tykkäät Areksen Black Diamondista? Tästä se lähtee.

0: Ares ja Black Diamond, se soi siinä ekaa kertaa nyt sitten ja perjantaina Vain elämäohjelmassa tietysti sitten live-esiintymisen kerran. Kysymys kuuluu, mitä tykkäsit 0403564556. Mä soitan kohta Olli Halosta, tulossa on Kaija K, on Tino Kenkä tyttö. On aika laittaa viesti, mutta otetaan tästä nyt ihan... otetaan nyt tästä niin kuin eka ääniviesti, mikä tänne on tullut Suomipopin WhatsAppiin. Halojaa.
1: Ei voi muuta sanoa kuin, että kyllä nyt meni Areksella kyllä ihan nappiin tuo sen versio tästä kappaleesta, että ihan todella hyvä veto.
0: Hei Jemina, mä oon kyllä sunkaan samaa mieltä. Mulla meni kyllä vähän kylmistä. Mitä mieltä sä oot? 0403564556.koodia.
2: Radio Suomi Pop.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
13: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
16: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
15: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
17: Noblessa.
18: Oon miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
14: Minkäs

0: näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi. Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: tässä on nyt hyvä tämmönen niin kuin lämpö siihen hetkeen, kun aika tiukkaa tekstiä tulee kuuntelijoilta. Mä soitin äsken Areksen version Black Diamond -biisistä. Toi on siis sneak peek, eli etupelto. Kappale, kun ylihuomenna perjantaina Timo Kotipellon päivää vietetään Vain elämää -ohjelmassa, niin Radio Suomi Pop saa soittaa ennakkoon aina yhden biisin, ja nyt se oli toi Areksen versio tosta jättihitistä, ja kuten sanottu, aika on aika semmoista niinku suoraa puhetta. Täällä nyt esimerkiksi tämmönen viesti, että täydellinen esimerkki siitä, kuinka hyvä biisi voidaan pilata suomen kielellä. Näin kirjoittaa Mikko. 0403564556. Omassa genressään aivan toimiva, olisi voinut julkaista ilman Vain elämää -mainostakin. Näin kirjoittaa Teemu. Mitäs täällä? Tää tulee no. Areksen veto Black Diamondista aivan karse. Aika hurjaa. Suoraa niin kuin dumausta kyllä tulee valitettavasti. Perus radiokama ei herätä tunteita, ei huono aika hyvä. Kuuntelee, kun se on radios, kirjoittaa Jere. Okei, joo. No, tunteiden herätyksestä, niin se on tietysti yksi aika tärkeä asia ainakin mun mielestä. Mitäs täällä? Mitä Johanna?
1: No kyllähän nyt mielellään kuuntelee just tommoista sopivan diivailevaa posmeininkiä. Hyvä biisi Arekselta.
0: Okei, hei, kiitos paljon kommenteista. Ja onhan se tommonen Stratovarius-klassikko, kun siihen tarttuu, niin kyllähän se niinku tuntuu. Mutta tunteita on kyllä herätetty, ja sehän on tärkeintä. Jatketaan kohta Westerisellä, ja mitä sanot tästä?

Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Se soi Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen täällä. Töttörö. Hei, palapeli rakentuu tuossa mun selän takana. Sanomatalossa Helsingissä on ollut jo useamman kuukauden aamulypsyn toi 5000 palan palapelin kokoaminen. Ja apua tarvittiin kipeästi. Ja nyt tässä, siis mä annan kyllä niinku silleen tsempit ja niinku shoutoutit tyypeille, että oikeasti myönnettiin se, me tarvitaan tässä jeesiä. Että ei ollut se semmoinen perus, että perhana soko, ei tarvitse auttaa, vaan otettiin apua vastaan Suomen palapeliurheiluliitosta. Ja kyllä tässä vahva ajatus on, että tänään se tulee maaliin. En tiedä millainen karokka on, se jää nähtäväksi ja kuultavaksi, mutta pysyhän ihmeessä kuulolla. Kyllä sitä kertoillaan, kun on silleen H-hetket käsillä ja Twitchistähän pystyy seuraamaan palapeli 2. Tunnarilla. Hei, halo Helsinki, ensi vuonna 20V ja kohta soi todella ultimaattinen rakkauslaulu tässä ohjelmassa. Kuussa tuulee.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalusta

0: toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Pase. Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
18: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
19: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
22: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
23: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
24: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
25: Jotain on särkynyt.
26: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

soittamaan Anin ja Sara B:n aivan timanttinen tuhlaajapoika. Radioiden ykkösbiisi myös. Se soi Radio Suomi Popilla keskiviikkopäivässä. Kello ihan just 11. Uutiset on tulossa hetkisen kuluttua. Suomen yrittäjät esittää jopa 8 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Tämä isona uutisena tänään ja tästä Iltasanomien kello 11 sähkeissä yöyhtyön jälkeen laajemmin. Nyt on luottobiisi. Tämä on yön niin paljon meitä teihin luotetaan.

0: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Pase. Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
20: Ei kun morjasta pöytä!
21: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
22: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
21: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
22: Joo, minkälaisia?
21: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
22: Joo.
21: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
22: Joo.
21: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
22: En. Tuun.
0: Tule ilon. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump
1: tapasi yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Trumpin vieressä istuivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Tapaamisessa teknologiajohtajat sopivat Trumpin mukaan alan vapaaehtoisista turvallisuusstandardeista. Paikalla olivat myös muun muassa Metan, Googlen ja Amazonin johtajat. Suomen yrittäjät esittää jopa yli 8 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Järjestö leikkaisi muun muassa eläkkeistä, sosiaaliturvasta, hyvinvointialueilta ja koulutuksesta. Lisätuloja haettaisiin esimerkiksi liikenteen verotuksesta. Yrittäjät ehdottaa myös yhden ylimääräisen työpäivän tekemistä vuodessa, mutta tämän vaikutusta ei ole laskettu mukaan sopeutussummaan. Junaliikenne on keskeytynyt Espoossa Leppävaaran ja Kauklahden välillä teknisen vian vuoksi, kertoo HSL. Useita lähijunavuoroja on peruttu. Junat E, U ja Y eivät kulje. A-junat kulkevat HSL:n mukaan Helsingin ja Leppävaaran välillä. Fintrafikin mukaan rautatieliikenne on keskeytynyt Kilon ja Kauklahden välillä sähköratavaurion vuoksi. Fintrafikillä ei ole tietoa häiriön kestosta tai korjausaikataulusta.
23: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään tuuli on heikkoa koko maassa, lähestulkoon aurinkoista ja poutaista säätä. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 13-18, idässä ja pohjoisessa 10-15. Pohjois-Lapissa vähän alemmat lukemat. Huomenna torstaina pohjoisessa ja paikoin länsirannikon lähellä sää vähitellen pilvistyy. Yleisimmin maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista vaihtelevan pilvistä. Huomenna myöskin tuuli on heikonlaista etelän puolelta. Päivälämpötilat etelässä ja keskiosissa 12-17, pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10.
23: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Ei, moikka. Hyvää keskiviikkopäivää. Syyskuun finaalipäivä, ja jos tänään on liksapäivä, niin onneksi olkoon. Aurinko paistaa ja tili tuli. Ei puhuta vielä siitä, että se menee. Hei, Satu Kotonen pitää sulle seuraa kello 14, ja semmoinen on nyt tilanne, että uumoillaan, että kyllä tämän päivälähetyksen aikana toi aamulypsyn palapeli saaga saadaan huikeaan päätökseen. Siis huikea siinä mielessä, että me ollaan saatu tänne ammattilaisia paikalle. Ne on

0: antanut aika hyviä tipsejä, että miten palapelihommiin kannattaa ryhtyä. Ja en tiedä, otetaanko niistä koskaan onkeen, mutta se jää nähtäväksi, että pysy kuulolla, jos kiinnostaa, että miten ton 5000 palapelin kasaamisen kanssa oikein menee, niin kyllä me se kuulkaa taputellaan vielä tämän päivän aikana, joten stay tuned. Elämän ABC kohta nyt JVG.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

tämä on Portion Boysin elämän ABC. Tässä biisissä on tämä 500 markan ajoneuvo, jota suositellaan, että semmoinen pitäisi olla. No on vähän kalliimpi paukku nyt sitten tulossa tai tullut, koska tänään Helsingin Sanomat uutisoi robotakseista. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalainen taksiyhtiö on ostanut itse ohjautuvia Tesloja 100 kappaletta ja kuskeille tapahtuu nyt jotain. Heistä tulee hosteja. Eli taksiyhtiö Menevä, kun on näitä tekoälyavusteisia Tesloja hankkinut, niin tässä nyt vielä odotellaan viranomaishyväksyntiä ja muita. Mutta nyt sitten tulevaisuudessa on se, että paremmin nämä hostit, eli niin sanotusti entiset kuljettajat, keskittyvät siihen, että voivat niin kuin matkustajaa palvella ja asiakasta paremmin. Tämähän on ihan jotenkin silleen aika jännä juttu, että jotenkin se, että wow, itseohjautuvat autot. Eihän ne nyt nykypäivänä enää mikään sellainen ihme juttu ole, mutta sitten tavallaan kun niitä syntynyt 80-luvulla ja tavallaan niin kuin muistelee niitä aikoja, kun näköpuhelimetkin oli vielä silleen aika niin kuin hifi ajatus, niin itseohjautuva auto ja sitten sellainen siinä hosti juttelee mukavia ja kyselee, että mikä sun meininki. Tai niin kuin tässä Hesarin jutussa, niin ei kysy mitään. Että jos asiakas on sitä mieltä, että tässä ei olla nyt juttu tuulolla, niin sekin on sitten tärkeyttä. Ainoa vaan, mitä mietin, on näin niin kuin hyvin perinteisesti suomalaisittain tämä kysymys, mikä tulee. Mäkin esitän tämän niin kuin aina, kun olen siis taksissa, että ootko renki vai isäntä? Niin mitä sille tapahtuu? Kysympähän vaan.

0: Tämä on Popedan kuuma kesä, se soi Radio Suomi Popilla. Hei, kohta juttua siitä, kuinka ei joka tilanteessa ole ihan ok vetää mutkia suoriksi tuossa kirjallisuusmaailmassa, jos tehdään uusia versioita. Tästä lisää Suomi Popilla Iidan Väärä nainen -kappaleen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Niin.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Stockmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Stockmannin klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Stockmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Stockmanni.fi.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: Tää on Iidan väärä nainen. Satu täällä, terve. Arttu Viskari, ajattelin, että kuunnellaan ihan kohta. Ruotsissa on käännetty uutta testamenttia uudelleen ja nyt siellä on pikkasen toi juonen kulku muuttunut ja tätä äimisteltiin muun muassa aamulypsissä tänään.
1: Tarina vie meidät Ruotsiin, jossa ihmisillä ei yksinkertaisesti ole mitään tärkeää tekemistä, niin siellä on alettu nyt sitten uutta testamenttia kääntämään uudestaan.
2: Ruotsi... Oliko tarvetta?
1: No, tätä voidaan kysyä tässä näin. Tämä Iltalehden juttu aiheesta niin on otsikoitu, että Juudas ei enää kavalla Jeesusta Ruotsissa.
2: Mitä?
1: Joo, koska nyt kun se on muutettu, tehty tämä uusi testamentti, niin ei enää puhuta kavaltamisesta, vaan nythän vain luovuttaa Jeesuksen.
2: Tavallaan... Niin sä oot ollut 2000 vuotta kuitenkin maailman niin kuin kuulu petturi.
1: Kyllä.
2: Ja nyt käy ilmi, että se oli käännösvirhe.
1: No,
2: mä voin sanoa, Juudaksen lakimies virkkaa tällä hetkellä siellä helvetissä niin aikamoista kunnianloukkauslausumaa.
1: Kyllä. Naputetaan hissiä sillä, että minä tulen ylös täältä, että heilattaa. Vääryys on korjattu tässä.
2: Mieti, että... kun joku menee sinne helvettiin nyt sinne. Hei, by the way, niin hyvä uutisi sulle. Niin ruotsalaiset selvitti tämän asian, niin sä et itse asiassa kavaltanutkaan. Tämä ei ole niin pieni juttu, kun me voidaan luulla nyt, jos me muutetaan sananmuotoa ja sitten se tarina unohtuu siinä matkan varrella. Jossain vaiheessa, kun me ollaan muutettu se muoto silleen, että Mooses halkaisi punaisen mereen, niin. Mooses avasi punaisen mereen, avasi jonkun kauppakeskuksen.
1: Niin.
2: Tai tiedätkö, Noa rakensi arki, sitten me muutetaan nyt se muotoon tilasarkin, sitten menee vuosi eteenpäin. Niin. Noa olikin joku tuntematon alihankkija. Ei mitään rakentanut.
3: Niin. Ollaanko me haluttu koskea tämän niin freesinpään tunnelmaista, kun nykyään noin nuorista ei ketkään dokaa eikä mitään, niin onko tämä vesiviiniksi saanut jotain twistiä?
1: No siinä äkkiä sieltä löytyy niin. Välisana, eli siinä saattaakin olla se, että Jeesus ei varsinaisesti...
3: Alkoholittomaksi viiniksi.
1: Niin, ja hän otti niin, siis väliveden.
2: Tämä muutti veden viiniksi, niin. Vaihtoi veden viiniksi. Yhtäkkiä me ollaan Prisman palautuspisteellä.
3: Kyllä!
2: ei.
0: Tämä Veijari kolmikko jälleen huomisaamuna tässä studiossa, paitsi että ehkä jo vähän aiemminkin, koska palapeligate. Pysy kuulolla, nyt Viskari.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna munna ja mökki tiehä, lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Saa olla kyllä yli ihminen, jos ei rupea laulaa tätä mukana. Zen Cafe Radio Suomi Popilla, todella kaunis.
1: Me pystyisimme toisillemme ihmeen tekemään. Jos sinä pystyt niin kuin minä pystyn näkemään.
0: 11.37 on kello. Hyvää keskiviikkopäivää. Hei, pienet baaritiski nojailut tähän ja se on varmaan ihan ok sulle.

0: Hän on kuningatar Kokkola. Siniset tikkaat soi keskiviikkopäivässä Radio Suomi Popilla. En tiedä, kuuletko sinä sen, mutta minä kuulen. Kun asiat etenee, se on täällä niinku käsin kosketeltava tää tunnelma. Aamulypsyn, siis ikuisuusprojektiksi venähtänyt palapeli Gate ja projekti, niin on kuule asiat edennyt. Juman kautta on niinku pistetty palaa paikoilleen tänä aamuna 6:00 lähtien. Ja vähän semmoset vinkkeet on, että kyllä tämän päivälähetyksen aikana homma paketoidaan. Pysy kuulolla. Se, että kuka pääsee ne vikat palat laittamaan, niin se onkin muuten mielenkiintoista, että mikä rölli tänne nyt sitten tulee. Katsotaan nyt. Ahtia ihan kohta sisko ja sen veli. Ja tasatunnin taistelu totta kai myöskin viritellään tulille. Ja teema on kyllä aika tommonen kutkuttava ja ajankohtainen. Nimittäin yhden bändin osalta niin vähän tommosia comeback-uutisia näyttäisi olevan, niin mennään tähän myös pian.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä teesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
19: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
20: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
21: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
22: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
23: Ai Vaasan sähköllä?
22: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
23: Siis näinköhän?
22: Kurkkaa sopparit osoitteessa.

0: Uilo ja Ilon päivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee Ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun.

Tämä on Eeriniltä yhtenä sunnuntaina, se soi Radio Suomi-popilla. Satu Kotonen olen minä, moro! Nelli Matulan ihana hemppisbiisi, jos sulla on jotenkin just sellainen uusi romanttinen suhde alkanut, niin me veikkaan, että toi biisi saattaa kolosta aika kovastikin. Hei, kello tulee 12, uutiset on luvassa. Absolute Cinemahan on tämmöinen termi, jota nykypäivänä viljellään elämän hienoista hetkistä, elokuvamaisia kohtauksia sisältävistä asioista. Siis vakava asia, mutta kyllä mulle tuli mieleen, että on kyllä ihan kuin leffasta, nimittäin lentäjien välinen välikohtaus. Siinä on ollut väkivaltaa, niin se on pakottanut matkustajakoneen laskeutumaan Saudi-Arabiaan. Tästä kertoo Reuters ja CNN. Tämä kone on ollut Dubaista Tel Aviviin matkalla. Ja sieltä on hätäsignaalia tullut ja on ollut hässäkkää, niin tästä kohta uutisissa muun muassa. Mutta mitä kohan tuosta jälkeen, niin tasatunnin taistelu. Ja tehdään sillain, että otetaan teemaksi legendaariset bändit. Eli nyt kaivellaan muistilokeroista jotain suomalaisia aivan eeppisiä bändejä ja sitten joku kappale. Siltä otetaan ne mukaan tasatunnin taisteluun. Nelli Matulan jälkeen lisää.

0: Nellimatula uusikuisuus. Festarista kohti Sydänpeltoja, sitä kunnalla kohti JVG:ltä aivan huippubiisi. Jääpähän olisi tulossa ja sitten tasatunnin taistelu. Legendaarisia bändejä otetaan vastaan numerossa 0403564556. Ja sitten tältä legendaariselta bändiltä joku biisi, jonka haluat mukaan tasatunnin taisteluun. Siinä tulee olemaan kaksi laulua vastakkain. Toinen on ehkä sun valitsema, just sinun siellä. Ja sitten siinä on mun valitsema biisi ja näiden kahden välillä sitten skaba käydään. Nyt saa heittää mua bändillä. 0403564556.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö niin, mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Moikka! Mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
16: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
15: Dronbits.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä teesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
0: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
0: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
15: Ja mitkä rahat?
9: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan priin.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
9: Ovet auki, let's go!
5: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Lentäjien välinen väkivaltainen välikohtaus on pakottanut matkustajakoneen laskeutumaan Saudi-Arabiaan, kertovat Reuters ja CNN. Dubaista Tel Aviviin matkalla ollut Fly Dubain kone menetti nopeasti yli 5 kilometriä korkeutta ja lähetti myöhemmin hätäsignaalin. Israelilaisviranomaisen mukaan kyse ei ollut kaappauksesta. Kone laskeutui ongelmitta ja lentoyhtiön mukaan matkustajat ovat kunnossa. Kokoomus esittää vähintään 9 miljardin euron suoria säästöjä julkiseen talouteen ensi vaalikaudella. Puolueen velkajarruohjelmaan ei sisälly veronkiristyksiä. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ja muu puoluejohto esittelevät ohjelmaa parhaillaan. Suoraa lähetystä tilaisuudesta voit seurata osoitteessa is.fi. Poliisi vaatii Naantalin kylpyläampumisesta epäiltyä miestä vangittavaksi. Poliisi epäilee 37-vuotiaan miehen ampuneen toista miestä kylpylähotellin aulassa viikonloppuna. Uhri joutui sairaalahoitoon, mutta hänen tilansa on vakaa. Epäilty otettiin kiinni myöhemmin Salosta. Häntä epäillään muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Töttörö ja kivaa keskiviikkoa. Se on tänään lämpötilat etelässä ja lännessä 13 ja 18 välillä, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa vähän alemmat lukemat. Ja torstai eli huominen on sitten pohjoisosassa ja paikoilla länsirannikon lähellä pilvistyvään päin menossa. Yleisimmin etelä- ja keskiosassa on aurinkoista tai vaihtelevan pilvistä. Huomenna tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja etelän puoleista. Lämpötilojen osalta etelä- ja keskiosassa huomenna 12-17 lukemissa, mennään pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10.
21: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Terve, ja Satu Kotonen toivottelee täältä sulle hyvää päivää. Keskiviikko 30. syyskuuta ja pari tuntia vielä kimpassa mennään sitten Keskitalon Juho. Ja tasatunnin taistelussa homma tässä niinku mukavasti lähtenyt liikkeelle. Kysyin, että mikä on semmoinen legendaarinen bändi, jolta ehdottomasti haluaisit ehdottaa laulua. Tasatunnin taistelu, minä esittelen kohta oman ehdokkaani. Mitäs Kata? Otetaan tosta Kata mukaan. Haloja.
22: Kata, moikka. Legendaarinen Perkynt, Backseat. Oi, siinä on kyllä semmoinen setti, että wow.
21: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
0: No niin muuten on. No, legendaarisia bändejä saa laittaa WhatsApp-tuuttiin 0403564556. Tässä on Westerinen.

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Tämä on JVG Jääpähännä. Hyvää keskiviikkopäivää, kello 10:12. Legendaariset yhtyeet on tasatunnin taistelun teemana. On ollut hei dynaamiset duotkin ja siitähän toi JVG on kyllä hyvä osoitus. Mutta siis mikä olisi semmoinen bändi, jonka ehdottomasti haluaisit nostaa esiin tasatunnin taisteluun, jossa tulee olemaan kaksi laulua vastakkain. Toinen on mun valitsema ja toinen on sitten kuuntelija. Niin sitten loppupeleissä niin kuuntelijat päättää, kumpi soi. 0403564556 numerossa aivan mielettömiä. Täällä on niinku sellaisiakin, että ai niin, mä oon täysin niinku unohtanut Wigwamit ja tyyppiset tämmöiset näin. Mitäs täällä?
1: No hei.
0: Hei.
1: Heitetään semmonen bändi kuin Kaseva ja Striptease Tanssia olisi biisi.
0: Oi, oi. Hei, rakastan tätä biisiä. Vitsi, olipa kova veto. No niin, 0403564556. Laita oma ehdokkaasi tänne päin. Mutta minkäs tässä nyt sitten niin kuin Rouva K tarjoilee? Mä näin siis ihan sattumalta tänään, niin somessa oli tähän bändiin liittyen, niillä oli joku fotoshootti ja bändi oli tietysti Don Huonot. Hei, tämä. Donkkarit, legendaarinen yhtiö, mitä 89 perustettu. Sitten oli aktiivinen pitkään ja näin poispäin. Mutta nyt sitten, en tiedä mitä tässä tulee tapahtumaan. Olivat tämmönen siis kuvaussessio oli Instagram-kuvissa. Niin mä haluan nyt ehdottomasti ottaa donkkareita mukaan. Don Huonot, Seireeni, se on mun ehdokas tänään. Mitä laitat sitä vastaan? Nyt olisi erittäin kiva kuulla, että mikä sun mielestä on semmoinen bändi, semmoinen suomalainen bändi, joka pesisi Don Huonot.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: 0403564556. Näillä me mennään iltaa kohta. Nyt Janna, sä et ole hullu.

0: Tämä on Jannalta, sä et ole hullu. The Rasmusta ja Sleepy Sleepersia tullut just tänne meidän tasatunnin taisteluehdotuslistalle. No vielä on hetki aikaa laittaa oma ehdokas. Otetaan iltaa pian ääneen. Se on muuten Suomi Pop Top 10 -listan ykkösbiisi, joka soi meillä seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: K-auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkiä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
0: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
20: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: No ketä nyt ei? Tää ilta, se menee hyvin tai se menee ohi ykköspaikalle. Mä kuuntelijat ovat äänestäneet tämän biisin Suomi Pop Top 10 listalla, jota äänestetään meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Käy kertomassa siellä oma näkemyksesi siitä, että miten pitäisi nämä uusien biisien järjestys olla kympistä ykköseen. Ja sunnuntaisin toi listana tulee sitten radiosta ulos just ennen sunnareita 4-5. 0403564556 numerossa todella paljon legendaarisia bändejä heitelty ilmaan. Ja ihan pyynnöstä, koska mä laitoin tähän niinku täkyksi, että kaikkien aikojen tämmöistä niinku legendaarisinta suomibändiä haetaan. Mun ehdokas tasatunnin taisteluun on tänään Don Huonot, Poppoa ja Seireeni. Ja mitäs täällä ehdotetaan?
1: No hei.
0: Hei.
1: Mulla tuli ensimmäisenä mieleen suomeksi esittävistä niin Don Huonot ja Riidankylväjä.
0: Okei, no niin. No mut hei, donkkarit on nyt jo niinku mukana. Siinä mielessä täällä on Sleepy Sleepers, XL5 ja Muistan ja Nylon Beatiä täällä ehdotetaan myöskin. Otetaan Stellan aamun kuiskaus ja Juha Tapio ja sitten klousataan meidän tämänpäiväinen tasatunnin taistelun taistelupari. Leikkimielinen kisahan tää. Tietysti. Paitsi, että kyllähän tässä tietysti niinku, mulla on vähän semmoinen fiilis, että kyllä Don Huonot on semmoinen poppo, että eihän sillä nyt vihkoon voi mennä.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.
0: 12.25 on kellossa. Elastinen kohta hempeilee PMMPn. Tosi kaunis ballaadi Elastisen näpeissä, niin tulee taas uudenlaista syvyyttä tohon. Juha Tapiota ajattelin, että pöräytetään ihan pian. Viivi on siinä peesissä, se on puoliksi sun. Ja tämä on Stella, aamun kuiskaus. Nyt se aito ja alkuperäinen versio tästä hienosta biisistä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä ai että, neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Juha Tapio Viivi, puoleksi sun. Tulee tosi huono aasisilta, mutta siis ei ollut edes puoliksi valmis palapeli, 5000 palan palapeli, joka on tämmönen aamulypsyn ikuisuusprojekti. Ihana tämmönen ajanvietto juttu. Niin tota, ei ollut kyllä puoliksi valmis, kun tuli ammattilaiset tänä aamuna 6:00 Palapeliurheiluliitosta tekemään sen loppuun. Mutta nyt on tilanne se, että tuossa käy niinku kuhina. Kyllä on nyt niinku aivan loppusuora. Kävin äsken äimistelemässä sitä tuossa. Sitä tehdään Sanomatalossa tässä Suomi-Popin studion edessä. Niin tuossa mun selän takana. Niin vitsi, miten nopeita noi on noi tyypit. Ja kyllä tässä ounastellaan, että ei tässä nyt kauan olekaan enää tuhise. Mutta se, että mikä laulu olisi mukana tasatunnin taistelussa. Mun ehdokas on Don Huonot. Ja nyt tämmöisiä niin kuin legendaarisia bändejä tässä on haettu. Ja niitähän on siis saatu. Mitäs täällä ehdotetaan?
1: Moikka Satu. Täällä on Jukka, eikö Henkka, moi. Hei, kaivahan kuule semmonen 70-luvun lopulla toiminen bändi kuin Kontran levy esiin. Ja sieltä semmonen kappale kuin Onomatopoettinen alkoholiliike.
0: Okei.
1: Kova kappale, kaksin taistelu. Muksaa päivää. Moi.
2: Kuinka korilla sanoo, kuinka korilla sanoo, kuinka korilla sanoo karillo.
0: Tota, nyt on kyllä semmonen laulu, suuruus, jota en oo kuullut. Kontra tietysti, Jerry Kotton ihan legendaarinen biisi, mutta tätä en ollut kuullut. Hei, kiitos ehdokkaasta. 0403564556. Mitäs täällä ehdotetaan?
3: Joo, morjesta.
0: Moro.
3: Toivottavasti kuuluu, kun on täällä kaivinkoneen puikoissa, mutta tuota, 4 ruusua, Pop-museo. Terveisin Petteri.
4: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Riidan kylväjä, ei kun seireeni. Donkkareelta on mun ehdokas tänään. Ja tää, Pop-museo. 4 ruusun ehdokas, niin on hyvä.
4: Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
5: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonne saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Elastinen, oo siellä jossain mun Radio Suomi popilla. Alisa Syrjä kohta eppuja tulossa ja nyt on aikamoinen titanien taistelu tiedossa. Don Huonot tasatunnen taistelussa toisessa nurkkauksessa ja neljä ruusua sitten toisessa. Kumman haluat kuulla yhden jälkeen näistä lauluista?
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoice.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice. Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoice. Vain apteekeista.

0: Helsingissä.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
5: Radio Suomi.

0: sinut.
1: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Miksi näin on? Tämä on Eppu Normaali Hipit Rautaa ja arvaa mitä. Tämä yhtye on joutunut semmoiseen Rexin puhutteluun. Mutta tämä on ollut semmoinen niinku kiva juttu. Eppu Normaali kertoi Facebookissa eilen, että ovat tota niin, Ylöjärven lukiolla vierailleet ja sinne legendaarisen opinahjonsa tupakkaruudun kohdalle on asennettu kivilaatta, jossa kerrotaan, että tässä paikassa Heimo Hämähäkistä tuli Eppu Normaali -yhtye. Eikä siinä vielä kaikki. Martti Syrjä on saanut tässä samassa yhteydessä lukion päättötodistuksen ja hänet on kruunattu koulun kunnia ylioppilaaksi. Siellä on juotu viimeisen päälle hyvät kahvit, kuulemma jo joutui armas aikakin siellä on kuulunut. Voi vitsi, mikä juttu. Niin kuin 50 vuoden jälkeen, niin tämmönen kunnianosoitus tulee myöskin yhtyeelle. On kyllä kovaa, kovaa ajoa. Aivan mieletöntä. Siellä on rehtori päässyt sitten puhetta pitämään tyypeille. Hei, Jenni Vartiainen. Tähän seuraavaksi aivan kohta Suomi-popilla kello 13 uutiset.
1: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.

0: Varmastikin yksi hienoimmista vain elämää coveroinnista on tämä Jenni Vartiainen ja Keino. Ihan just uutiset, mutta mikä laulu soi uutisten jälkeen? Onko se Don Huonot, joka on juontajan ehdokas tänään tasatunnen taistelussa? Vai kuuntelijan ehdokas Neljä Ruusua? Sinä päätät tämän gamein. Laita viestiä.
1: Sinä päätät voittajan.
2: Studion WhatsApp 0403564556.
1: Radio Suomi Pop.
3: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Mitkä asiat saa sit lolle?
12: Tämä on ihan hirveä sana.
13: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
14: Säästä kuin mestari.
15: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7.10.
14: TOOLS. Tools tekee mestarin.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
2: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
3: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
20: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
17: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
21: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kokoomus esittää ensi vaalikaudelle 9 miljardin euron menosäästöjä. Puolue leikkaisi muun muassa sosiaaliturvasta ja yritystuista sekä uudistaisi sote-palveluja ja eläkejärjestelmää. Kokoomuksen puheenjohtajan, pääministeri Petteri Orpon mukaan maksussa olevia eläkkeitä ei leikattaisi eikä verotusta ole tarkoitus kiristää. Miljardi säästöistä käytettäisiin kasvuinvestointeihin. Lentäjien välinen väkivaltainen välikohtaus on pakottanut matkustajakoneen laskeutumaan Saudi-Arabiaan, kertovat Reuters ja CNN. Dubaista Tel Aviviin matkalla ollut FlyDubain kone menetti nopeasti yli 5 kilometriä korkeutta ja lähetti myöhemmin hätäsignaalin. Israelilaisviranomaisen mukaan kyse ei ollut kaappauksesta. Kone laskeutui ongelmitta ja lentoyhtiön mukaan matkustajat ovat kunnossa. Etelä-Pohjanmaan Isossa Kyrössä sijaitsevassa lastensuojeluyksikössä tapahtui eilisiltana vakava puukotus. Poliisin mukaan alle 15-vuotias asukas löi teräaseella kohti yksikön ohjaajia. Kaksi ohjaajaa loukkaantui, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään kahta alaikäistä. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä. Ilta-Sanomat tavoitti lastensuojeluyksikön johtajan, mutta tämä ei halunnut kommentoida tapahtunutta.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Huomenna torstaina pohjoisessa ja paikoin länsirannikon lähellä sää vähitellen pilvistyy yleisimmin. Etelä- ja keskiosissa on päivällä aurinkoista tai vaihtelevan pilvistä. Etelän puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lämpötilat aika samoissa kuin tänään, 17 maksimissaan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa maks 15, Pohjois-Lappi 5-10. Perjantaille lupaillaan vähän vettä. Etelässä ja lännessä on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aurinko pääsee paistelemaan. Etelässä ja lännessä ja sitten kun on oikein aurinkoista, niin jopa 18 astetta voi olla lämpöä.
13: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
23: Hojo hojo ja kivaa keskiviikkoa. Tasatunnin taistelussa on aina kaksi laulua vastakkain. Toinen on juontaja valkkaama kappale ja toinen on kuuntelija valkkaama kappale. Ja eeppisiä bändejä on tänään listattu. Don Huonot. Ottanut promokuvia ja laittanut niistä Instagramiin vähän kisuttelua. Toivottavasti tekevät jotain kivaa vielä. Niin Donkkarit oli mun ehdokas ja sitten tuli kuulijalta Neljä ruusua ja popmuseo. Ja nyt on aika sitten selvittää, että mitä mieltä on yleisö.
25: No Henna tässä, moi.
23: Moi.
25: Nyt oli kerrankin pakko laittaa viestiä, kun nyt sä puhut asiaa. Eli Don Huonot, ehdottomasti kiitos. Se on yes. Ihan parasta, mitä voi olla.
23: Samaa mieltä. Mites
26: nyt
23: täällä?
26: On kyllä vähän paha valinta.
23: Okei. Okay.
26: En ihan tunne kumpaakaan omakseni, mutta mennään sinne Neljän ruusun kulmaukseen. Se on sentään snadisti tutumpi mulle.
23: Oi, oi, oi, oi, oi.
27: Henkka moro, kyllähän se on Neljä ruusua.
13: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
24: Radio Suomi Pop.
23: No nyt kävi näin, mut onhan tää nyt mieletön. 82 perustettu pumppu ja tänään voittoon tasatunnin taistelussa. Suomi Popilla Neljä ruusua, Pop Museo.

Pop-museo neljältä ruusulta, joka on myös samaniminen yhtyeen kokoelman levy. Tasatonne taisteluvoitto biisi tänään on siis tämä, ja nyt meni niin sanotusti sitten kuulijaleiriin seppeleet tältä päivältä. Huomenna jatketaan tätä leikkiä Ahti ja Hugo kohta väärään aikaan. Mistä taas pari napsua lisää tehoja koneeseen? Tää on Bess ja Benjamin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sit tietysti se opettaja kiertelee siellä luokassa tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan.

Tässä Ahti ja Hugo väärään aikaan. 13.13 on kello. Satu Kotonen toivottelee sulle ihanaa keskiviikkopäivää. Pikku lauantaita! Ja mitä sanot tästä? Hei, nyt! Jotenkin niinku, jos sulla on mitään mahista, pitää itselle semmonen 4 minuutin breikki, niin ota tää nyt vastaan. Vaihdo ne farkut verkkarihousuun henkisesti. Tää on tietysti Levi and the Leavings. Pohjois-Karjala, Suomi-Papilla, let's go!

0: On se hieno. Vähän semmoista kansallislauluhenkeä tässäkin biisissä. Pohjois-Karjala Leeviltä soi Radio Suomi Popilla 13.17 on kellossa. Vitsi, mikä palaute tuli äsken tänne. Siihen liittyy myös pyyntö Juho Keskitalolle. Mennään tähän kohta. Anin tuhlaaja poika Sara B. yhteistyössä, niin se sitä ennen. Ja on tossa robbari. Anssi Kellon kaksi sisarta tulossa. Jes, pysy kyydissä.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
17: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
18: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
5: Moro! Mitä äijä?
7: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
5: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
7: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
5: Käytettäväksi ne on tehty.
7: Mut kuka hoitaa tiskit?
5: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
21: No riittääks rahat?
22: Ja mitkä rahat?
21: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
22: Huomenna lähtee vaan priima.
20: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
23: Ovet auki, let's go!
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
24: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Tässä soi Anin ja Sarabeen tuhlaaja poika. Radio Suomi-pappia kuuntelet, kello on ihan just 1:30, Juho Keskitalo, kello 14. Alkaen iltapäivässä. Tuossa tuli viesti äsken Sofialta, että moi, voitko hihkaista Juholle? Tuun kuuntelee Suomi-papin iltapäivää magneettikuvauksessa tänään. Saa lähettää tsempit ja hyviä biisejä. 17.40 alkaen. En varsinaisesti juhli tapahtumaa. Tällaisen viestin laittoi meille Sofia. Hei, ihan hirveästi tsemppiä. Ja kaikkea hyvää sinne. Ja mä luulen, että mä ehdottomasti sanon toi Juholle, niin Juho varaa sitten niinku parhaat vitsit. Ei kun vitsithän ei sovi magneettiputkeen, näinhän se ehkä menee. Mutta kaikenlaisissa paikoissa meitä kuunnellaan. Ja kaikenlaista meillä täällä Suomi-popilla tapahtuu. Nyt on siis tilanne se, että tuossa niinku studion seinän takana Sanomatalossa Suomen Helsingissä tehdään juuri palapeliä. Ja silleen täällä on niinku ammattilaiset paikalla. Emilia Lieberman, tervehdys. Sinä olet yksi niistä ammattilaisista.
1: Kyllä, täällä taas.
0: Täällä taas. Mä olin aamulla kuulolla. Te olette aloittanut tuolla porukalla 6 jälkeen. Sä kuulut, oot niin kuin Suomen palapeliurheiluliiton jäsen ja te tulitte tänne meitä auttamaan. Kun te aloititte tänä aamuna 6:00, jatkoitte siitä, mihin me olemme jääneet, niin missä mennään nyt, Emilia?
1: No, jos ollaan oikein positiivisia, niin saatettaisiin jopa ehkä saada 2 mennessä valmiiksi. Mut viimeistään vähän sen jälkeen. Ei tää 3 asti mene.
0: Oi! Eli tässä on nyt 1/2 tuntia siihen, että 2:00. Mm-hmm. Mitä sä sanot tuosta niinku teidän vauhdista, että kun 5000 palan palapeli, niin miten on mennyt niinku omasta mielestä?
1: No ihan hyvinhän se tuolla menee. Tällä hetkellä me ollaan vähän semmoisessa tilanteessa, että kaikki tekee sitä pick and place, eli me vaan valitaan tuolta pala ja sitten laitetaan, mihin se menee. Eli oikeastaan niin kuin kaikki semmoiset isommat alueet on niin kuin tehnyt, että ne on vaan yksittäisiä paloja, mitä tuolta sitten niin kuin haetaan. Et tuolla ehkä joku Twitch-streamia kattonut on huomannutkin, niin mä istun tuolla alhaalla ja mä vaan kerron toisille, että mihin tämä pala menee ja ne laittaa sen sitten sinne. Sen verran, ja sitten vähän on alettu tekemään tuolla semmoista shape-sorttausta, eli laitetaan pikkasen, jos on vaikka valkoisia paloja, niin aletaan pistää niitä sen mukaan, että minkä mallinen se pala on. Niin sitten kun siellä on paljon koloja, se on vähän semmoinen reikäleipäjuusto, niin sitten sinne saadaan laitettua sen palan mallin mukaan, että mihin se menee.
0: Sä oot niin sanotusti ammattilainen näissä. Sulla on 3 Suomen mestaruutta, sä oot ollut maailmanmestaruuskisoissa nopein suomalainen. Mikä sun tausta on tavallaan siihen? Mitä se vaatii, että on niin kuin ammattilainen hei palapelin kasauksessa?
1: No itse asiassa ehkä vähän yllättäen, niin mä aloitin silloin 2023, niin mun itse asiassa tausta on se, että mä oon pelannut Suomen maajoukkueen siis urheiluun joskus reilu 10 vuotta sitten. Ja myöskin coachannut siinä, niin mä toin vähän niin kuin tämmöiset urheilumetodit tähän palapelien tekemiseen. Eli kun eihän, jos me mietitään vaikka niin kuin olympiauimariin, niin eihän se vaan ui, että sehän tekee paljon oheistreeniä sun muuta. Niin mä vähän niin kuin sen sijaan tehdään vaan palapelejä toisen perään, niin mä oon vähän niin kuin irrottanut sieltä kaikki semmoiset kognitiiviset taidot. Tämä perustuu nyt ihan siis neurotieteeseen ja psykologiaan. Ja sitten niitä on treenattu niin kuin erikseen. Että tämän takia mä myös valmennan.
0: Jumaliste! Siis minä niin kuin palapelifanina, niin tämä aukeaa mulle ihan uusia ulottuvuuksia. Mun on nyt pakko kysyä sulta, että miten sä suhtaudut siihen, mitä mä teen? Että mä juon kyllä aina välillä punaviiniä siinä samalla, kun mä teen palapeliä. Onko se niin kuin väärin?
1: No ei, se väärin. Mä sanoisin, että itse asiassa varmaan aika moni on niin kuin, palapelien pariin jopa löytänytkin tämmöiset wine and puzzle naitsien kautta.
0: Ai niin, että siihen on ihan oikea tämmönen niin kuin terminkin. Mä vaan ajattelin, että se on kotirouvan juttu. Joo.
1: Joo, kyllä.
0: Hei eli sä sanoit tossa, että niin kuin, saattaa olla, että oikein jos pistetään hösseliksi, niin ennen 14:00, mutta sitten kyllä tässä niin kuin iltapäivän aikana.
1: Hei,
0: ihanaa, että te olette täällä, Emilia. Kiitoksia niin paljon. Twitch auki nyt, palapeli 2 sieltä löytyy. Nyt soi Robin sua.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mä oon Anssikelan kaksi sisarta, joulupalloja ja pilkkihaalareita. Hei, kohta tarjolla myös syntymäpäiväjuhlaa ja Halo Helsingin musiikkia. Juu, Keskitalo on myös tullut töihin. Ota taas kaverin mukaan ihan kohta. Viiksineen, kaikkineen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Nyt vietetään K-Marketin omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, omankylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate.

0: Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti.

0: Nordea.fi.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
7: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule muu ilon.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat

0: Tämä on Halo Helsingiltä. Hieno biisi, voiko enkelitkin eksyä. Halo Helsinki, 20 vuotta ensi vuonna. Juho Keskitalo.
1: 36 vuotta ensi vuonna. Eiku hetkinen, 37 ensi vuonna. Joo, mä taitan tämän vuoden lopussa 36.
0: Oi.
1: Jumaliste, mä olen vanha. Anteeksi.
0: Etkä oo. joo.
1: Siis se on paljon. Ja. Se on oikeesti aika paljon.
0: Kohta sun takaa oikein luukku. Joo. Ei, kun ootan, nyt mä mietin, että kun Masalla ja Tepillä, eli Matilla ja Tepolla on se biisi, nyt mä lähestyn jo 36, enkä elämäni tilanne. Kaiken on takana on nainen biisissä, hehkutetaan just 36. Saat nyt, baby, niin hyvässä vaiheessa sun elämässä.
1: Okei. Tämäkö on joku silleen, onks tää mun elämän peak-aika?
0: Ei.
1: Voi ei. Mä olisin toivonut, että tässä olisi ollut jotain.
0: No, on se varmaan sitäkin, mutta onhan sulla.
1: Kyllä
0: mun menee
1: hyvin. Kyllä mun menee ihan jees.
0: Hei, tänään sitten... kahden jälkeen, niin sä pääsit varmaan kuule, en tiedä, pääsitkö sanomaan viimeisiä sanoja, vaan siis viimeisiä paloja laittamaan. En tiedä, kuka laittaa viimeiset palat palapeliin, koska se ihan kohta on niinku valmis.
1: Selkeästi aikana valmistuu, kyllä. Mm-hmm. Joo.
0: Oot sä laittanut yhtään palasta siihen muuten aikaisemmin?
1: Eh. En.
0: Okei, mä odotin, että sä olet vähän valellut.
1: Ei. Mähän on odottanut vaan tätä kunniapaikkaa silleen.
0: Niin.
1: Mä oon messi, tiedätkö? Mä hengäilen siellä yläpäässä ja säästelen omaa energiaa. Ja minulle syötään pallo, kun halutaan tehdä maali. Mm. Niin mä viimeistelen. Mä tein sen palapelin sitten valmiiksi.
0: Saa nähdä, että tuleeko sulle puhelua tosta. Twitchistä pääsee katsomaan viimeisiä hetkiä, kun aamulyysin palapeli tuossa niinku rakentuu. Ja kahden jälkeen Juhon iltapäivässä se on niinku valmiina. Hei, sulle tulee tänään vieraita myöskin.
1: Joo, niin tulee kyllä. Ressu Redford, elävä legenda.
0: Kyllä.
1: Tossa heti 3:00.
0: Oi, Ressulta ilmeisesti perjantaina ihan sairaan hieno biisi. Niin sen myötä vähän niin kuin kaveri on täällä.
1: Joo, kyllä. Aina kiva, kun Ressu tulee. Mm.
0: Aiotko tehdä sille sen Whitney Houston haasteen?
1: Totta helkkarissa. Siis tietysti aina kysytään, että suostuuko, mutta kyllä mä sen teen. Mä oon muuten laskenut, mä tiedän miten se, mä oon saanut sen monta kertaa. Okei, nyt kerran, mä oon saanut sen monesti siihen saakka, että kuumaa testas multa sitä ja sit mä en saanutkaan sitä. Mm.
0: Mistä sä nyt puhut? Mitä sä oot saanut?
1: En mä oo sitä saanut.
0: Kuumalta?
1: Etenkään heiltä.
0: Noniin, heippa!
1: En oo saanut.
2: Jos maailmasi loppuisi tänään, mistä haluat, että sut muistetaan siitäkö, että olit kaunis ja rikas?

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Moikka, mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin

0: Nokkeja-ajatkin ja sit jälkäriksi lisää jatkin.
1: No hyvä.
0: Mut kunnon palmeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan, oot ollut kuuttipaatilla.
0: Silläpä sillä. Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Hei, pystykö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö niin mä näytän?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
17: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
19: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Uutistoimisto STT aloittaa lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Yhtiön nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä maaliskuussa. Neuvottelujen piirissä on 95 työntekijää ja enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa kaikkien näiden työtehtävien päättymiseen. Heistä vajaat 70 työskentelee teksti- tai kuvatoimituksessa ja muut muun muassa kehitystehtävissä ja tietohallinnossa. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkuvaa.

0: jatkunut tappiollisuus. STT:n suurin omistaja Sanoma on etsinyt kuluneen vuoden aikana ratkaisua, jossa omistus ja kehitysvastuu jakautuisivat laajemmin, mutta tahtotilaa ei ole löytynyt. Kansanedustaja Timo Vornasen mahdollista erottamista eduskunnasta ehditään käsitellä tällä vaalikaudella. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman arvioi IS:lle, että valiokunta käsittelee asiaa joulukuussa. Valiokunta päätti tänään, että se voi purkaa ruuhkaa kokoustamalla tarvittaessa myös maanantaisin. Vornasen erottaminen vaatisi lopulta täysistunnossa 2/3 määräenemmistön. Venäjä voi tehostaa drooni- ja ohjusiskuja Ukrainaan talvella, arvioi ajatushautomo ISV. Sen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin nojaa uuteen strategiaan, koska eteneminen rintamalla on hiipunut. ISV arvioi Putinin uskovan, ettei Ukrainan kriittinen infrastruktuuri kestä iskuja talven yli.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään ollaan saatu nauttia aurinkoisesta säästä koko maassa ja ilon puolella niin kun voin kertoa, että sama homma jatkuu kuule huomenna. Eli torstai on Etelä-Suomessa 15-asteinen ja puolipilvinen, länsirannikko 17,5 pilvistä, Itä-Suomi 12,5 pilvistä, maan keskiössä 13,5 pilvistä, Pohjois-Suomi 11-asteinen ja sekin puolipilvinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Keskiviikkoiltapäivän kuitenkin starttaa Bessin Rampam Pam sekä Kääriän Vantaalainen. Ja mehän juteltiin Satu Kotosen kanssa tästä palapeliprojektista, joka on ollut tuolla Suomi Popin studion ulkopuolella. Ties miten pitkään ja homma on nyt sitten tänään valmistumassa. Sikäli mikäli on vähän semmoinen fiilis, että mikä ihmeen homma tämä nyt oikein olikaan, niin mulla on tuossa pian tulossa tämmönen vähän alle parin minuutin näpsäkkä kooste siitä, että mitä tämän palapelin kanssa on oikein tapahtunut sen historiassa, niin siinä pääset silleen kätevästi messiin ja sitten niin osaat eri tavalla myöskin nauttia tästä valmistumisesta. Sen verran voin kertoa, että on aika kova tyyppi tulossa noin viimeiset palat nyt sitten ilmeisesti laittamaan.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Kääriä vantaalainen, Suomi Popilla. Kello 10:02 Juho studiossa ja otetaan tähän nyt seuraavaksi tämmöinen kooste palapelimatkasta. Tänään nyt siis vihdoin saadaan valmiiksi tämmöinen palapeli, joka on tuolla Suomi Popin studion ulkopuolella ollut. Tämä homma on kestänyt pitkään, sitä on livenä seurattu Twitch striiminä ja erittäin arvovaltainen henkilö tänään on tulossa ton palapelin tonne niin kuin viimeiset palat paikalleen laittamaan. Mä voin kertoa, että sen oli minä, vaan joku ihan oikeasti arvovaltainen. Jos oot vähän silleen hoomoillasena, että mikä homma tää oikein on, niin tässä nyt sitten pieni kooste.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Mua alkoi kiinnostaa kyllä, että pitäisikö joku tämmönen palapeli hommata. Mikä, mitä se, kauan sulla
4: on... Striimataanko noit jonnekin?
3: Mä en tiedä, pystyykö tätä seuraamaan. Mistä olisi kiva nähdä jostain, jos sä oot tehnyt jotain klippejä ja muuta, mutta ainakaan mä en löytänyt tästä.
4: Hei, mä keksin.
5: Siis missä nää pelataan siis? Espoossa, niin onkin.
3: Lähdetäänkö kattoo?
4: Ei lähdetä kattoo, kun tehdään oma palapeli.
3: Joo.
4: Tehdään semmonen... 5000.
3: Sä sanoit, että sä oot itse kasannut tonnisia.
4: Niin onkin.
3: Kauan siihen meni aikaa siihen tonniseen?
4: No, monta viikonloppua.
3: Onko se sillä, että me niinku striimataan, sitten me katkaistaan se striimi aina,
4: ei,
3: kun me kasataan?
4: Ei katkaista, kun se pyörii 247. Niin kauan, että se palapeli on valmis. Ja viimeisen palan tulee.

0: rupeaa laittamaan Christian Mörman.
1: Tosta voisi tehdä, että se tukka jonkun semmoista jengi saa veikata kauan siinä menee. Kauan striimi pyörii.
0: En tiedä yhtään.
1: Ei, mutta ei, sun tarvikka, kun jengi saa veikata.
0: No joku on laittu.
2: Ihan oikeasti, että missään.
1: Sä oot mukana tässä.
2: En ole.
1: Oot varmaan koko palapeli.
0: Olki sanoi, että kyllä tonnin palapelin tekee yhdessä illassa, 3 tonnin viikonlopussa.
1: Jes, eli 5 tonnin tällä porukalla, otetaan vähän jengi. Siis sitähän voi täällä kasata kuka tahansa. Niin mä sanoin, että se on pari, ehkä 2 päivää siinä menee.
0: Striimi lähtee käyntiin NYT. Nyt mä oon lives täällä, tulkaa.
1: Missä se
0: jutulle.
1: On? Missä se nyt on? Twitchi.
0: Twitchissä.
1: Miten se toimii? Mä oon vaan työmyyränä tässä, että mä laitettiin kulmia.
0: Toni Fossiili, mä en halua sua mukaan tähän projektiin enää.
1: Aika ikävä fiilis.
2: Striimi on 2 minuuttia päällä. Ihan
0: hello everybody, this is live from Finland, Sanomatalo, and we are making puzzles.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä
4: ja Juho Keskitalo.
1: Voi sanoa, että on ollut vähän pidempi prokkis kuin alun perin ajateltiin, mutta tolleen se siis starttasi. Ja kuten siinä kuulitkin, niin Muan Mörman saattaisi tulla sen vikon pala laittamaan. Tässä on Suomi-muotoisen pilven alla. Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta, se on ihan pian. Entä

0: Viskaria Suomen muotoisen pilven alla Radio Suomi Popilla. Kuten luvattu, Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta. Soi seuraavaksi, kuten myös Uniklubin huomenna. Tulossa myös Poppaako, jossa arvioitavana Mirellan tuore kappale. Ja vitsi, täytyy kyllä sanoa, että eilen valtaosa noista WhatsApp-viesteistä oli sellaisia, että ei ollut mikään ihan helpoin vastaanotto.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros, Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
10: vaasansähkö.fi. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos. Pullava.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
19: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
20: Valaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Uniklubin huomenna Radio Suomi Popilla. Täytyy sanoa, että toi biisi kyllä rokkaa ja poppaa vielä kaikkien näiden vuosien jälkeenkin, mutta millä tavalla tuore Mirella poppaa?
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Eli Liekki on siis Mirellan kappale, jota tällä viikolla poppaako-osiossa arvioidaan. Kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin eilen ei ollut kieltämättä mitään ihan niin kuin helpointa viestintää tuolla WhatsAppissa kappaleen kannalta. Siellä sanottiin, että on, mitäs kaikkea siinä oli, että ehkä sekava tai vaikea niin kuin kuunneltava. Oli kyllä siis sellaisiakin viestejä, että jengi sanoi, että kyllähän tämä kappale poppaa. Verkkoäänestyksessä nyt tänään toi tilanne on se, että 66% sanoi, että poppaa ja 34% että ei oikein lähde. Se on about sama luku kuin tuossa eilen. Mutta mitä sä tykkäät? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Mirella, Liekki, poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Mirellan liekki kuultiin siinä äsken Suomipopin keskiviikkoiltapäivässä. Jos tulit vasta biisin aikana messiin, niin kerrottakoon, että verkkoäänestyksessä about 2/3 äänestäjät kappale poppaa. Ja vastaavasti sitten totta kai 1/3 oli sitä mieltä, että nyt ei oikein lähe, mutta mitäs mieltä ollaan WhatsAppissa? Juha Raumalta kertoo täällä, että poppaa, poppaa. Nyt en uskalla heittää porivitsiä, kun just pian sinne lähössä viemään asiakasta. No niin, hyvä. Se on semmoinen niin kuin terve itsesuojeluvaisto, että toisinaan kannattaa myös jättää porivitsit. Porivitsit sanomatta. No mitäs Kari?
2: No Mirellan kappaleet on aika vaikeita kuunnella. Ne on niin monitasoisia, sävyisiä. Ja tuntuu, että siinä olisi monta kappaletta yhden kappaleen sisällä, ja sitten kun Mirella haluaa esittää kaikki ne sen eri laulutaidot, miten se pystyy laulamaan, niin onhan se ihan uskomaton laulaja. Jatkoon, poppaa.
1: No niin, hyvä. Ensin kuulosti siltä, että mä niin kuin positiivisesti yllättynyt, että päätyi kuitenkin tähän tämä viesti. Hemppä kirjoittaa, että tämän biisin on varmaan tehnyt sama tyyppi kuin sen Ajat tai kuole -biisin. Molemmat ihan hirveää shaibaa. Tiina kirjoittaa, että en tykkää, sekavaa ja masentavaa. Oho, nyt lähti joku vanha ääniviesti häneltä soimaan tuolta. Ei ollut tähän aiheeseen. Kolmas kerta nyt kääntää kelkkaa poppauksen puolelle, kun jo tiesi mitä odottaa, helpompi kuunnella. Ja tällä tavalla siis Heli kommentoi äskeistä biisiä. Niin totta kai se voi olla, että jos ei se niin helposti siinä ekalla kuuntelukerralla aukeaa, niin sitten se vaan vaatii useamman. No mitäs Mia?
3: Huomenta Juho.
1: Hyvä huomenta.
3: Kyllä Mirella poppaa. Ja mä sanon miksi se poppaa. Kun mä tykkään sen äänestä. Mä tykkään tommosesta vähän tommosesta huokailusta vissiin, en tiedä. Mut sen takia mä tykkään tästä. Ei tää biisi nyt ihan silleen niinku timantteja veronen on, mutta mä tykkään äänestä, niin sen takia.
1: No niin, hyvä.
3: Mut hei, mennäänpä sitten päivän puujalkaan.
1: Todellakin mennään.
3: Mitä Nolla sanoi Kasille?
1: Ootas nytten, mitä Nolla sanoi Kasille? Ollaaks kun Nolla?
3: Kiva vyö. Mukavaa keskiviikkoa keskellä viikkoa, johan se on melkein viikonloppu.
1: Se on käytännössä katsoen viikonloppu. Mukavaa keskiviikkoa keskellä viikkoa myös Keskitalon Juholta. Minttu Maailma on mun sekä Iidan väärä nainen. Soi seuraavaksi.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Minttu ja maailma on mun, Radio Suomi Popilla. Kello 14.36 keskiviikkoiltapäivässä Juho studiossa. Ja tiedätkö sen tunteen, kun sun täytyy herätä aikaisin? Ja totta kai sulla on sitten semmoinen fiilis, että no nyt täytyy myöskin mennä sitten nukkuun ajoissa. Mutta se tieto siitä, että on aikainen herätys, niin alkaakin stressaamaan jo illalla ja paradoksaalisesti huonontaa sun mahdollisuuksia nukahtaa. Tästä ilmiöstä Iltalehti on uutisoinut ja tsekataan seuraavaksi, että mitä tällaisessa tilanteessa täytyy tehdä.
1: Kohta tulossa.
0: Varmasti meistä jokaisella edessä ennemmin tai myöhemmin. Sen lisäksi tulossa Iidalta vääränainen, neljä ruusua tieajatuksiin sekä Beemin kaiken arvoinen.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
2: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise. Vain apteekeista.
12: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
13: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
16: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
21: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
22: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.

Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeen.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen, Petti alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sit alkoi olemaan jo semmonen tilanne, nyt tulee oikeesti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmonen teeri. Sitten mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelen lentää
2: herrettiin. Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja vedin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitan jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopolin kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Neljä ruusoja tieajatuksiin Suomi-popin keskiviikkoilta päivässä. Kello on about 10:03 Juho studiossa ja tiedätkö sen fiiliksen, kun sulla on aikainen herätys tulossa huomenna. Ja sit sä alkaa stressaamaan tänään illalla silleen, että sit sä niinku paradoksaalisesti saat huonommin unta, kun sä tiedät, että nyt pitäisi saada unta sen takia, että se herätys siellä aamulla odottaa. Iltalehti on tästä aiheesta uutisoinut artikkelin, että mitä tämmöisissä tapauksissa voi tehdä. Mä voin sanoa, että täällä on niinku kaikkein helpottavin tieto sellainen, että ihmiselle yhdet lyhyemmät yöunet ei ole yleensä mikään tämmöinen niinku merkittävä ongelma. Et vasta sit siinä vaiheessa, kun niitä alkaa olla useampia ja paljon, niin silloin siitä tarvii stressata. Eli jos sä pystyt niinku illalla päästä siitä nukahtamisen stressistä ja paineesta sillä vähän irti, että vaikka tulisi vähemmän unta, niin se ei ole mikään maailman loppu. Että kyllä se sitten niin kuin energia jostain löytyy sen päivän aikana ja saa sitten paremmin unta seuraavana iltana. Niin tässä voisi olla esimerkiksi yksi tämmöinen niin kuin helpottava ajatus. Täällä on asiantuntija listannut kuitenkin kolme vinkkiä ylipäätään nukahtamisen tukemiseen. Ja se on, että vältä kellon jatkuvaa tarkistamista ja rauhoita iltaa vähentämällä ärsykkeitä, jotka nostavat vireystilaa. Eli siis vaikkapa katot puhelinta vähemmän tai ylipäätään näyttöä, kannattaa myöskin välttää raskasta liikuntaa. Voit valmistella aamun tärkeät asiat valmiiksi ja pitää heräämis- ja nukkumaanmenoajankohdat mahdollisimman säännöllisinä, niin tämä jeesaa. Mutta tässähän on hauskaa se, että tästä mikään ei ollut uutta. Siis mä oon aika varma, että jokainen meistä on kuullut sen, että pitäisi nukkua säännöllisesti ja olla katsomatta puhelinta, mutta kukaan meistä ei vaan tee sillä tavalla. Tai ainakin mä haluan niinku uskotella itselleni, että kaikilla muilla on sama tilanne kuin mulla, että mä kyllä tiedän, mitä pitäisi tehdä. Mä vaan en tee niin.
1: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Onhan se niin, että mä en ole ainoa. Please, auta mua tämän kanssa. Tässä on Beemin kaiken arvoinen. Viivin aamukuiskaus on ihan pian. Kiva keskiviikkoiltapäivää.

0: Beem ja kaiken arvoinen Suomi-popin keskiviikkoiltapäivässä. Kello lähenee 3 ja suunnistetaan seuraavaksi siis 3 uutisiin, jossa puhututtaa muun muassa STT, joka aloittaa lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä, Shordin sirkus, Viivin aamun kuiskaus, tällaisia biisejä tulossa ja sen lisäksi, kuten mä eilen mainitsin, elävän legenda Ressu Redford täällä haastattelussa. Eli joo, tätä seuraavaksi Suomi-popin keskiviikkoiltapäivässä.
1: Radio Suomi-pop.
2: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Hei! Pystytkö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
12: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 250 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö, niin mä näytän.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mattuppit. Motonet.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
17: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
18: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
21: Epäilevin.
20: Mikäs nyt?
21: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
20: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
21: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
20: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
21: No sitten...
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
24: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
25: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
26: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
0: huippukiva.fi.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: STT aloittaa lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Yhtiön nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä maaliskuussa. Neuvottelujen piirissä on 95 työntekijää, ja enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa kaikkien näiden työtehtävien päättymiseen. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei sillä ole riittävän laajaa omistajapohjaa liiketoiminnan kehittämiseksi. STT:n suurin omistaja Sanoma on etsinyt kuluneen vuoden aikana ratkaisua, jossa omistus- ja kehitysvastuu jakautuisivat laajemmin, mutta tahtotilaa ei ole löytynyt. Arabiemiraateista Israeliin matkalla ollut Fly Dubain matkustajakone teki tänään hätälaskun Saudi-Arabiaan sen jälkeen, kun lentäjien välille puhkesi riita kesken lennon. Reutersin haastatteleman israelilaisviranomaisen mukaan lentäjät ajautuivat fyysiseen yhteenottoon, minkä jälkeen kone lähetti hätäsignaaleja. FlightRadar-palvelun mukaan kone menetti ennen ensimmäistä signaalia yli 4 kilometriä korkeutta alle 0.5 minuutissa. BBC:n mukaan molemmat lentäjät loukkaantuivat ja vietiin sairaalaan. Venäjä on lähettänyt Natolle asiakirjan, jossa se varoittaa olevansa valmis käyttämään ydinaseita, jos Nato yrittää eristää Kaliningradin, kertoo Reuters. Asiakirjassa varoitetaan myös iskuista Natomaiden päätöksentekokeskuksiin. Naton tiedottaja Alison Hart vahvistaa asiakirjan vastaanottamisen, mutta ei kommentoi sen sisältöä. Nato tuomitsee voimankäytön uhkaukset ja vastuuttoman ydinaseretoriikan.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Huominen torstai näyttää vallan mainiolta. Mä muuten muistuttelen taas, että koska nyt puhutaan torstain säästä, joka on siis perjantai-aatto, eli käytännössä katsoen viikonloppu, niin nyt voit lopettaa työnteon. Arki on jo ohi. Me ollaan niin kuin, me ollaan viikonlopun tällaisessa kiirastulessa. Huomenna Etelä-Suomi 15 asteinen ja puolipilvinen, länsirannikko 17,5 pilvistä, Itä-Suomi 12,5 pilvistä, maan keskiössä 13,5 pilvistä, Pohjois-Suomi 11 asteinen ja puolipilvinen, ja tästä kuule tärähtää Jordin sirkus soimaan, ja välittömästi sen jälkeen mulla on Ressu Redford täällä haastattelussa.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä
6: ja Juho Keskitalo.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja ehdottomasti keskiviikkoiltapäivän lempihetki starttaa sännyyteen nyt, kun Ressu Redford on astunut studioon. Tervetuloa Radio Suomi Popin iltapäivään.
2: Kauhea tapikset täällä on meneillään.
1: Täällä onkin jo totta kai fanfaarit ja kato yleisömylviin.
2: Oi helvete, nyt menee hyvin.
1: Täällä on, no totta kai tänään siis päivän polttavana puheenaiheena, muista meidät näin, kaunis kappale kauniilla tekstillä. Bongasin jo Instagramistakin sellaiset terkut, että kun ekan kerran demoversion kuulit, niin uppo sullekin suoraan sinne ytimeen. Jos mennään biisiä kohti seuraavaksi, niin mitä yleistä syyskuulumista?
2: Yleistä syyskuulumista? No hittolainen, sehän on hienon näköinen. Siellä paistaa aurinko ja on vähän lämmintä. Ei ole lämpimämpää kuin heinäkuussa.
1: Niin, aivan.
2: Elokuussa.
1: Joo, tulitko Turusta?
2: Kyllä mä tulin, joo.
1: Joo, sielläkin ruska näkyy sitten jonkun verran. Ja...
2: Puuskarpa.
1: Vai näkyykö?
2: Ruskapunkku.
1: Ruskahan siis Pekka
2: niin.
1: Ruska, niin.
2: Ei.
1: Ei vaan, joo.
2: Niin.
1: Joo, nättiä.
2: Kyllä on ruskaa, ja, mutta ennen kaikkea kun valo ja vielä lämmintä, niin tähän ihan hemmetin hienoa.
1: Mä muuten bongasin siis nyt liittyen tähän tuoreeseen kappaleeseen Muista meidät näin.
2: Joo.
1: Niin kun sä olet laittanut IG-hän, siis tämän videon, jossa seisot täällä rautatieasemalla.
3: Näin demon

0: ensimmäisen kerran.
1: Tota puheen.
0: Mä vaan itkin.
1: Niin tiesit sä, että mä oon tällä videolla?
2: Siis
1: täällä, katsot, R-juna, mä oon tuolla. Mä olin siis tässä junassa silloin. Mä näin sut.
2: Oi helvete.
1: Joo, kyllä. Et me ollaan niin kuin yhdessä nyt Oi. Periaatteessa toteutettu tää. Joo, mä olin tuolla, mä aina kuljen kato järven päästä Helsinkiin duuniin.
2: Me ollaan ennenkin tehty.
1: Niin,
2: me ollaan ennenkin tehty videoita.
1: Meillä on tossa, ootas nyt, tuolla, tässä junassa, siellä mä istun.
2: Niin, no kyllähän mä sen tiesin.
1: Mutta ei ole vielä mitään niinku palkkioita kuitenkaan.
2: Sille, ei ole, mutta et ole lähettänyt laskuun vissiin vielä.
1: Niin, no mutta nyt kun tuli tälleen puheeksi.
2: Juu, laitat tulemaan vaan. Se on, mä laitan sitten jonkun osoitteen sulle sellaisen, mihin voi laittaa.
1: Sen niinku raha pyynnön vai?
2: Juu. Sinä pyydät.
1: Ja sinä toimitat.
2: Ja minä maksan. Tai Arttu Viskari.
1: No Arttu Viskari nyt etenkin. Hei, jutellaan seuraavaksi Essun biisistä. Otetaan tähän viiviltä aamun kuiskaus.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Miljoona sade ja marraskuu soi Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä. Kello on vartti yli kolme, studiossa Juho sekä muuan Ressu Redford. Ressu on julkaissut tuoretta musiikkia tuossa perjantaina. Kappale nimeltään Muista meidät näin. Ja pikkuhiljaa siis sukelletaan tähän kappaleen tarinaan. Ja siis silleen, mä tosiaan katsoin somesta sellaisen filkan, missä kerroit, että kun sait kuullut tästä niin kuin ensimmäisen demon, niin se niin kuin suoraan sullakin iski niin kuin jonnekin ytimeen. Mitä tässä tapauksessa tarkoittaa niin kuin ensimmäisen demon kuuleminen? Että se oli vähän niin kuin, oliko joku niin kuin tehnyt sen ja ehdottanut silleen, että voisiko tämä sopii vaikka Ressulle vai miten se meni?
1: Joo, siis ei se mennytkään ihan noin.
0: Okay.
1: Mutta siis meillä oli biisileiri ja me juteltiin ennen kuin tämä tiimi, joka alkoi kirjoittaa sitä biisiä, niin me keskusteltiin aika pitkään elämän tärkeistä asioista ja mä kerroin siinä niin kuin justiin pojista ja kaikkea sellaista. Niin sitten mä huomasin, että se biisi tulikin niin kuin sen eväät ja ne tuli siinä keskustelun, niin kuin, ne oli niin kuin niitä laineja ja juttuja siellä. Mm. Mä en siinä kohtaa vielä tiennyt, siinä kohtaa kun me juteltiin. En mä tiedä, tiesikö hekään, mutta joo, siitä, että mitkä on niin kuin tärkeitä asioita, isoista asioista puhuttiin. Ja sitten kun mä kuulin, että toi biisi nojasi niin vahvasti niihin juttuihin, että se on helvetin hienon biisin ovat tehneet. Ja niin kuin siis ei voinut mitään. Yeah. Mä en voi puhua siitä muutenkaan kuin niin.
0: Niin, aivan. joo, niin, kyllä.
1: Vähän vetää niin kuin silmän kosteeksi perin.
0: Joo, no mutta se on hienon biisin merkki ja ylipäätään sellaisen, niin kuin siis parhaassa tapauksessa taidehan on nimenomaan ja niin kuin tässä kappaleiden aikana puhuttiin, niin se ei ole pelkästään sussa aiheuttanut tällaista, vaan että niin kuin poikkeuksellisen paljon on tullut myöskin somessa ihmiset kertomaan. Se on vähän niin kuin eri ihmisille se voi kertoa eri asioista se kappale.
1: No se on just näin, että mä en muista, että mikään biisi olisi mulla niin kuin somessa herättänyt näin paljon täällä niin kuin palautetta yleensäkin, ja sitten se on ollut hemmetin hienoa. Ihmiset on kertonut niin kuin tosi koskettavia tarinoita itsestään, perheistään, lemmikeistä ja kaikkea sellaista, että en mä osannut ihan odottaa tuollaista, mutta se on hienoa, että se on tavoittanut myöskin niin kuin muita ihmisiä. Ja biisien sanathan on sellaisia, että jokainen kuuntelee niitä kuitenkin oman niin kuin kokemuksensa ja elämänsä ja niin edelleen kautta, että sama 2+2=4, se on fakta. Mutta biisi ja lyriikat, niin ne on kuitenkin, ne ei ole sellaista kovaa konkretiaa, vaan ne voi ymmärtää niin kuin monella tavalla niin kuin merkityksellisesti. Ja perseen heilutusmusa on sitten taas ihan eri asia. Hmm. Mutta tämä on nyt niin kuin, mulla ei ole henkilökohtaisesti tullut näin vahvaa niin kuin fiilistä jotain biisikohtaa kyllä kovin useasti.
0: Niin, ja sitten täytyy myös sanoa, että niin kun silloin, jos lähdetään sanottaa biisiä, niin totta kai siellä usein puhutaan rakkaudesta ja kaikista niin kuin tällaisista asioista. Mutta ihan tällaisesta niin kuin samanlaisesta näkökulmasta, että muista se niin kuin, muista meidät näin, niin sitä viestiä mä en muista kuulleeni kyllä.
1: Joo, hyvä. Aina on löytää joku uusi kulma ja tässä on mun mielestä hieno kulma. Kiitos biisin tekijöille.
0: Meidän täytyy nyt vielä tehdä silleen, että me otetaan tähän Ahti, sisko ja sen veli sekä Mirellan timantteja, mutta mä sanon jokaiselle, että kannattaa ottaa Nessu-paketti siihen viereen ja voi antaa meille myös jonkunnäköisiä niin kuin terapeuttimaksuja, koska seuraavaksi hanat aukeaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
4: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Säästä kuin mestari.
16: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
15: TOOLS. Tools tekee mestarin.
17: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa.

0: energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mirellan Timanttei, Radio Suomi Popilla. Hyvää keskiviikkoilta päivää studiosta toivottaa Juho sekä Ressu Redford. Ressu julkaisi perjantaina tuoretta musiikkia Muista meidät näin nimisen kappaleen. Ja nyt me ollaan sitten viimein siinä hetkessä, kun pistetään biisi soimaan. Minkälaisia saatesanoja tämän kappaleen ääreen voisi sukeltaa?
1: No ei, kuuntelee biisin niin kuin kaikessa rauhassa.
0: Joo, tämän mä allekirjoitan. Tässä on sellainen kappale, joka kannattaa niin kuin ota silleen, jos nyt on vähän silleen multitäskäämistä, niin laske se, tiedätkö, vaikka luuri pois, heitä vähän enemmän radiovolaa ja kuuntele. Tai sitten tyyliin niin kuin ajaessa, jos helposti silleen pitää vaan vähän niin kuin semmoisena taustamusiikkina, niin nyt voi ottaa niin kuin biisin haltuun.
1: Joo, mutta älä laita silmiäkin, jos...
0: Mutta älä laita silmiäkin.
1: Jos oot ratis.
0: Niin, joo. Tai päästä irti ratista tai niin kuin muuta tällaista. Mutta... Tässä on Ressu Redford ja Muista meidät näin.

0: Muista meidät näin Ressu Redfordilta ja kyllä mä annan täältä jälleen isoa kättä ja fanfaarit. Siis upea kappale, onneksi onko Ressu Redford siis studiossa myös. Sä kerroit tuossa aikaisemmin siitä, että somessa on tullut paljon jengiltä, niin kuin poikkeuksellisen paljon viestiä tuohon liittyen.
1: Kyllä.
0: Niin tota, kyllä tännekin niin kuin toisinaan tulee spontaanisti WhatsAppiin viestiä, ei aina, mutta nytkin tulee. Jonna heittää, tää on kyllä yksi parhaista Ressun biiseistä. Tota, sydänemojeita perässä. Tepa kirjoittaa, että siis upea, kiitos Ressu. Ja sitten taas tuota Terhi laittoi, että ihana kappale. Näin yksinhuoltajana näen tämän laulun sopivan minulle ja tyttärelleni. Ja tämä on just sitä, että se voi että eri kaikille se tarkoittaa niin kuin jotain omaa.
1: Kyllä.
0: Jotain erilaista.
1: Parhaassa tapauksessa se on näin.
0: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: Tota, yksi sellainen asia, mitä pohdittiin tuossa äskeisten biisien aikana oli, että miten tämän pystyy sit oikein livenä vetämään. Tiedätkö, koska siis se ei ole mikään helppo homma.
1: No ei.
0: Ei ollut studiossakaan. Monennellako otolla pystyit laulamaan?
1: Ei kyllä. Siis monta ottoa, ne jäi kesken monet.
0: Joo, just niin.
1: Joo.
0: Niin miten sen sitten niinku keikalle pääsee. Mutta mä tarjosin jo siihen sellaista ratkaisua, että se on vähän sama juttu kuin silloin, kun ei haluttiin, että sä tulla liian nopeasti. Että koittaa vaan ajatella jotain muuta.
2: Kohta tuossa.
0: Mä haluan vaan näyttää, että Ressukin nauraa täällä, koska tää muuten tosi epäkohteliasta sanottu, että en mä voi kustaa sun taiteen päälle tällä tavalla, mutta tässä vai heti nyt niinku tunnelmasta toiseen.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi.
3: Nyt mä laitan. Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä aset saa sit lolle?
4: Toi on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
6: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
14: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä teesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
19: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
20: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
21: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
22: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Ei kun morjasta pöytä.
24: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
25: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
24: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
25: Joo, minkälaisia?
24: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
25: Joo.
24: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
25: Joo.
24: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
25: En. Tuun.
26: Tule puu ilon.
24: Me lähdetään nyt lenkille.
27: Ja takaisin sisälle.
24: Mitä? Miksi?
27: No siksi. Se heijasti.
24: Mutku, ei me kato.
27: Ei mitään mutkuja.
28: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä. Kello varttiin vaille 4 studiossa Juho sekä Ressu Redford. Ressu julkaisi Muista meidät näin nimisen kappaleen tuossa perjantaina ja sen myötä sain hänet sitten tänne studioon. Tuli tästä iltaan se menee hyvin tai se meni ohi kappaleesta mieleen, että miten silloin kun Ressu lähtee keikkailemaan, niin vieläkö jänskättää, vieläkö sydän pompottaa?
1: Kyllä se vaan, siis se esiintyminen, niin kyllä se jänskättää.
0: Joo, mikä
1: joku
0: siinä?
1: No perkele. Niin, siis en mä tiedä. Musta tuntuu, että mua on ruvennut enemmän jänskättää kuin joskus way back.
0: Ajaa.
1: Ja taitaa olla kyllä ihan totta. Mä tiedän, että ei se ole niin kuin siitä laulamisesta, se ei ole kiinni, ja se on vaan sellainen kokonaisvaltainen joku juttu.
0: Kovin inhimillistähän se on totta kai, että se jännittää.
1: No joo. Siis kyllähän sitä, niin kun sitä kyselee, niin aika monella kuitenkin sitä on. Mutta joo, olkoon sitten.
0: Olkoon sitten ja Ressun liveä pääsee seuraamaan jälleen tuosta 28. päivä lokakuuta alkaen. Silloin siis starttaa syyskierto, että täällä on Helsinki, Tampere, Nokia, Ikaalista, Helsinki, Joensuu, Tampere, Vantaa, Kuopio, Porvoo, Lahti, Salo, Hyvinkää, muistaakseni. Muistaakseni noin.
1: Ne on ihan tarkkaan noin.
0: Täällä on Juha heittää vielä viestiä, että oli erittäin hyvä biisi Ressulta, jopa kova mieskin liikuttuu. Ja täällä on jos tulit vasta tässä vaiheessa messiin, niin toi Muista meidät näin on siis sellainen kappale, joka on tässä avannut niin kyynelkanavia paitsi täällä studiossa, mutta myös radioiden ääressä ja someen tulleiden viestien perusteella, niin jengille kyllä uppoo. Täällä on menty kyllä silleen tunteiden ääripäästä toiseen. Tämä on mun yksi lempipätkä mun koko siis Suomipop-historiasta. Tätä tapahtui niin kuin 10 minsaa sitten.
2: Radio Suomipopin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
0: Mä haluan vaan näyttää, että Ressukin nauraa täällä, koska tämä on muuten tosi epäkohteliasta. Sanotte, että en mä voi kustaa sun taiteen päälle tällä tavalla. Mutta tässä vaiheessa nyt niin kuin tunnelmasta toiseen.
1: Tää alkoi taas.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki ai,
0: ai, ai. Siis mä elän tässä pitkään. Mä elän.
1: Oho. Ai.
0: Tässä on Erika Vihmanin Chicholino.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-pop.

0: Viime alla viuusivirta, viimeinen tanssi Suomi-popin keskiviikkoilta päivässä. Ja tässä myös pikkuhiljaa meikäläisen ja Ressu Redfordin viimeinen tanssi.
1: Aha.
0: Ressu julkaisi siis Muista meidät näin -nimisen kappaleen, joka tuossa perjantaina näki päivän valon. Siis lämmin suositus, että kannattaa käydä kuuntelemassa ja Nessu-paketti siihen viereen. Ja silleen, että kuuntelee sen niin kuin hyvän ajan kanssa. Kuten tuossa puhuttiinkin, niin se vaatii sen, tai se toimii paremmin, kuin siihen niin kuin silleen hiljentyy.
1: Niin, no, kuuntelee ne sanat.
0: Kuuntelee sanat, kyllä. Ja Ressulla sitten tosiaan kiertue starttaa tuossa lokakuun 28. päivää, ja siitä sitten kestää tuonne joulukuun 12. päivää saakka. Sieltä pääsee seurailemaan, miten esimerkiksi näinkin koskettavan kappaleen pystyy sitten livenä laulamaan.
1: Niin, saas nähdä.
0: Niin, minkälaisia keinoja siihen sitten käyttää?
1: Yleisö toivottavasti laulaa ainakin siinä kohtaa.
0: Niin, että sieltä tulee niin kuin jeesiä.
1: No, joo. Ainakin kaikissa biiseissä yleensä tulee. Toivottavasti tulee tässäkin.
0: Toivottavasti siinäkin. Niin. Kiitos hei tuhannesti haastattelusta, Ressu, ja lämpimästi tervetuloa ihan koska tahansa uudestaan.
1: Kiitos. Tämä oli itkuun ja nauruun ja kaikkea siltä väliltä.
0: Kaikkea parhaimmillaan. Tunteiden vuoristorata.
1: Terkkui.
2: Radio Suomi. Terkkui. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
10: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sikahallot, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Venäjä varoittaa olevansa valmis käyttämään ydinaseita, jos NATO yrittää eristää Kaliningradin alueen muusta Venäjästä, kertoo Reuters. Uutistoimisto kertoo nähneensä Venäjän NATOlle lähettämän asiakirjan. Venäjä uhkaa myös iskuilla NATO-maiden päätöksentekokeskuksiin mahdollisen konfliktin alusta lähtien. NATO vahvistaa vastaanottaneensa asiakirjan, mutta ei ota kantaa sen sisältöön. Vastauksessaan NATO korostaa olevansa puolustuksellinen liittokunta ja vaatii Venäjää lopettamaan vastuuttoman ydinaseretoriikan. Ruotsin raja- ja meripoliisi on havainnut Aftonbladetin mukaan uudenlaista epäilyttävää matkustamista. Entisistä Neuvostoliiton maista saapuvat Venäjän kaksoiskansalaiset kertovat tulevansa kalastusretkelle Skandinaviaan, mutta heillä ei ole kalastusvälineitä. Sen sijaan mukana on ollut useita puhelimia, maksukortteja, käteistä sekä joissain tapauksissa droneja ja kameroita. Poliisi on kehottanut kiinnittämään huomiota tällaisiin matkustajiin. Uutistoimisto STT aloittaa lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Yhtiön nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä maaliskuussa. Neuvottelujen piirissä on 95 työntekijää ja enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa kaikkien näiden työtehtävien päättymiseen. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei sillä ole riittävän laajaa omistajapohjaa liiketoiminnan kehittämiseksi.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Kaiken näköiset ulkoilusuunnitelmat, mitä on ollut ja jäänyt tekemättä, niin käy tekemässä huomenna. Koska sään puolesta puitteet siihen ainakin löytyy. Siis ihan koko Suomessa aloitetaan tällä kertaa pohjoisesta. Pohjoisessa 11 astetta ja puoli pilvistä. Maan keskiosaan 13 asteen ja puoli pilvinen. Itä-Suomi puoli pilvinen ja 12. Länsirannikko 17 astetta ja puoli pilvistä. Etelässä 12 astetta ja puoli pilvistä. Ja sehän huomenna jo lokakuun ensimmäinen päivä.
7: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Täällähän on tämmösiä niin kuin spesiaalijuttuja tänään. Äsken mulla oli muuan elävä legenda täällä haastattelussa, eli Ressu Redford. Ja yksi toinen sellainen nyanssi ja tietynlaisen aikakauden päätös tapahtuu seuraavaksi, kun tännehän on siis tällaista palapeliä, tai tänne on tämmöinen palapeli kasattu jo aikaa sitten tähän meidän radiostudion ulkopuolelle. Sitä on voinut sitten Twitchin kautta seurata livestriimiä sen edistymisestä, joka on ollut verkkaista. Tuo on kovin verkkaista, mutta tänään ja tässä itse asiassa ihan pian se palapeli tullaan saamaan valmiiksi. Meillä on täällä arvovaltainen henkilö asettamassa viimeisen palan paikalleen. Tämä

0: valtainen henkilö myöskin esittää akustisesti livenä yhden hänen suurimmista hiteistään, joka on Aamulypsyssä ollut kovassa haipissa. Jos tässä hetkessä on sellainen olo, että vitsi, mä en tiedä yhtään mistä tässä on kyse, että mikä tää palapelihomma on, kuka sinne on tulossa, no worries. Mä kaivan tästä semmosen minuutti 42 sekuntia kestävän koosteen siitä, että miten tää palapelihomma on ylipäätään startannut, niin siitä pääset, saat siitä alusta kiinni ja nyt sitten myös klousataan tää koko homma tässä ihan muutamien minuuttien kuluttua. Kuumaan tulipallo sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi seuraavaksi sitten. Briefi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä haluaisin semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Suoraan lähetykseen hän kuuluu se, että tilanteet elää. Mulla nimittäin kävi tässä just Mäkkäri sanomassa, että pieni viivästys tulee tämän palapelihomman starttaamiseen, tai siis oikeastaan loppuun saattamiseen. Ja sen takia se kooste siitä, että miten tämä koko homma on oikein starttanut, miten tähän on päädytty, niin se on järkevämpi ottaa vasta sitten just ennen kuin koko homma saadaan pakettiin. Sen verran voin kertoa, että Christian Mörman on tulossa siis laittamaan viimeisen palapelin palan paikalleen, ja sen jälkeen sitten kuullaan toi Ajoin läpi yön, niin akustisena live-versiona. Nyt on sitten totta kai sellainen kysymys, että no mitä tässä hetkessä tapahtuu sen sijaan, jos me ei kuullakaan tätä palapelihommaa, niin mä voin kertoa, että korvaavana ohjelmanumerona Marienhoffin tunnari. Tai pätkä siitä. Mutta tää piristää.

0: Vie mut minne vaan Suvi Teräsniskalta soi siinä. Täällä nyt kovaa palapeliä kasataan. Tuolla Alisa Syrjän sydän on rikki sekä muun muassa Aisa Kelliotin Kaiken varalta soi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
3: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler, se kauralla kasvanut.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottupit. Motonet.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
17: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo

0: Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
7: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei.
12: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
15: Radio Suomi.
16: Pop.

0: Aisa Kelliot ja kaiken varalta Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kello on 16.26 Juho Studiossa ja nyt me ollaan lähellä sitä hetkeä, kun yksi aikakausi saadaan päätökseen. Ihan pian tässä studion ulkopuolella oleva palapeli siis valmistuu. Jos oot ihan silleen, että mikä ihmeen homma tää oikein on, tää koko palapelisysteemi, niin tässä on nyt kuule pieni kooste siitä, että miten tää koko homma on startannut.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Mua alkoi kiinnostaa kyllä, että pitäisikö joku tämmönen palapeli hommata. Mitä se, kauan sulla
4: on... Striimataanko noit jonnekin?
3: Mä en tiedä, pystyykö tätä seuraamaan. Tää olisi kiva nähdä jostain, jos saa tänne jotain klippejä ja muuta, mutta ainakaan mä en löytänyt tästä.
4: Hei, mä keksin.
5: Siis missä nää pelataan siis? Espoossa, niin onkin.
3: Lähdetäänkö kattoo?
4: Ei lähdetä kattoo, kun tehdään oma palapeli.
3: Joo.
4: Tehdään semmonen... 5000.
3: Sä sanoit, että sä oot ite kasannut tonnisia.
4: Niin onkin.
3: Kauan siihen meni aikaa siihen tonniseen?
4: No, monta viikonloppua.
3: Onko se sillä, että me niin striimataan, sitten me katkaistaan se striimi aina,
4: ei,
3: kun me kasataan?
4: Ei katkaista, kun se pyörii 247. Niin kauan, että se palapeli on valmis. Ja viimeisen palan tulee laittamaan Christian Mörman.
3: Tosta voisi tehdä, että se tuukka jonkun semmoista jengi saa veikata, kauan siinä menee. Kauan striimi pyörii.
4: En tiedä yhtään.
3: Ei, mutta ei, sun tarvikka kuin niissä viikon.
4: joku on laittu.
5: Ihan oikein, ette missään.
3: Sä oot mukana tässä.
5: En ole.
3: Oot varmaan koko palapeli.
4: Outi sanoi, että kyllä tonnin palapelin tekee yhdessä illassa, 3 tonnin viikonlopussa.
3: Jes, eli 5 tonnin tällä porukalla, otetaan vähän siis sitähän voi täällä kasata kuka tahansa. Niin mä sanoin, että se on pari, ehkä 2 päivää siinä menee.
4: Striimi lähtee käyntiin NYT, nyt mä oon lives täällä, tulkaa
3: missä se
4: jutulle.
3: Missä se nyt on? Twitchi.
4: Twitchissä.
3: Miten se toimii? Mä oon vaan työmyyränä tässä. Mä laitettiin kulmia.
4: No niin Fossiili, mä en halua sua mukaan tähän projektiin enää.
3: Aika ikävä fiilis.
5: Striimi on 2 minuuttia päällä. Ihan
4: hello everybody, this is live from Finland, Sanomatalo. And we are making puzzles.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
0: Tästä se koko homma starttas. Nyt mä laitan soimaan Jonna Tervomaalta Rakkauden haudalla. Ja välittömästi tämän kappaleen jälkeen siirretään sitten lähetys etänä tuohon studion ulkopuolelle. Siellä Juuso Mäkilähde ottaa hetkeksi kopin, jonka jälkeen, kuten luvattu, Christian Mörman paitsi laittaa viimeisen palapelin palan paikalle, mutta myös esiintyy akustisesti livenä täällä.

0: Jonna Tervomaa ja Rakkauden haudalla soi Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kello on 16.32 Juho studiossa ja nytten saadaan yksi aikakausi päätökseen ja samalla mä yhdistän täältä lähetyksen. Juuso Mäki lähtee tuohon studion ulkopuolelle. Saako Juuso siellä koppia? Kuuleeko Juuso?
1: Halo, halo, kuuluu, kuuletko sinä?
0: Hyvä, homma toimii, anna palaa.
1: Loistavaa. Tervetuloa rakkaat ystävät tänne meidän aamulypsyn palapelistudioon, joka sijaitsee

0: sijaitsee siis studion niin välittömässä läheisyydessä. Anteeksi, me voitaisiin otetaan pieni vaihto, leputtakaa käsiä, me voidaan jatkaa tästä. Katsotaan vielä, miten pitkä projekti meillä on tässä edessä. Kiitos. Katsotaan, meillä on tilanne nyt täällä, rakkaat kuulijat, sellainen, että palapeli on tässä väännetty porukalla. Yhdessähän näitä tehdään, tämä on semmoinen sosiaalinen tapahtuma ja meillä on ollut siis Suomen palapeliurheiluliitosta täällä porukkaa, ammattirakentajia ja hauska ollut Tuukka huomata se, että hyvin samantyyppistä tekemistä.
1: No kyllä. Ja me aloitettiin projekti silloin, oliko se maaliskuussa ja nyt me se lopetetaan.
0: Näin se on.
1: Tässä on ollut totta kai paljon apukäsiä matkan varrella ja kimpassa tätä on tehty, mutta se loppuu ja päättyy ja alkaa meistä.
0: No niin, täällä on vielä aika paljon paloja jäljellä, Tuukka. Löydetäänkö me näille paikat tässä, niin kuin nähdään, täällä on paha dalmaatialaiskulma vielä jäljellä.
1: Jumalauta, mä oon etsinyt tätä palaa since day one. Mä aloitin tämän koko palapelin tästä väripaletista, mikä täällä on. Ja nyt se viimeinen pala siihen menee. Katoppa, kun menee. Miten ihana tunne toi onkaan.
0: Oi. Todellakin, nyt katsotaan. Voi olla, että tässä täytyy vielä vahtivuoroa vaihtaa, mutta Tuukalla on ollut hyvä isku tänään tässä, niin katsotaan, löytääkö nämä palat täällä paikkansa.
1: Ihana tunne toi on, kun pala menee paikalleen, Juuso.
0: Se on. Se on niin palapelirakentamisessa kuin elämässä vielä menisi joskus paikalleen sen palanen, niin olisi loistavaa. Mä kerron täältä näin, että tilanne on siis se, että tämä 5000 palan palapeli on tämmöinen Disney-aiheinen. Tuukka valitsi sen. Näin jälkeenpäin, Tuukka, jos mietitään, niin teit sä tässä valinnassa jotain virheitä. Tähän osoittautui hippaseen haastavaksi.
1: Joo. No mä jotenkin, kun mä katson tätä kuvaa silloin, niin musta oli paljon selkeämmän ja helpomman näköinen niin kuin paperilla.
0: Joo.
1: Mutta sitten kun täällä on tätä niin aika paljon tätä valkosta, vähän turhan paljon valkosta, sitten vähän turhan paljon tämmöisiä samanlaisia tämmöisiä kehyksiä, niin se oli virhe. Siis koko projekti oli iso virhe.
0: Joo, no mutta jotta tämä saadaan päätökseen, niin alapa naputtaa sieltä palasia paikoilleen. Onko sulla antaa dalmaatialaispalasia? Miten mulla on tässä anna tänne se, niin mä kuvaan samalla. Tämä on nyt pikkasen meillä tämä monimediallinen tämä kokemus tästä. Tätä ei siis voi seurata nyt viimeiset metrit käsillä. Twitchissä palapeli 2 on tämä tili, joka sieltä löytyy, jonka kautta on striimattu suorana lähetyksenä tätä projektia. Ja nyt Tuukka lähtee etsimään viimeisiä. Tämä on vasemmassa alakulmassa. Tossahan on katsottu tämmöinen 5000 löydäksenne niin, siihen.
1: Tämmöinen herkkupala.
0: Joo.
1: Oikein herkku.
0: Nyt mä sanoisin, ja nyt itse asiassa Juho Keskitalokin on saapunut tuolta lähetyksestä tänne. Tämä pikkasenhän tämä tekee tähän. Mä ajattelin, että tämä olisi makea kuulon, että me ollaan niin tosi eri paikassa. Mehän ollaan siis käytännössä ihan vierekkäin.
2: Ai anteeksi, paljastiko tässä on yksi seinä vaan välissä.
0: Mutta tiedätkö, miltä tämä Juho näyttää? Mä luulen, että sun pitää pamauttaa meille yksi biisi tähän väliin, koska ei Tuukka, se höpisi tuossa ja kaikkea, niin ei se kato saa noita palasia millään. Niin soita kansalle hyvää musiikkia ja palataan sitten. Meillä on tässä oikeasti siis toistakymmentä palasta vielä jäljellä ja ei tämä ole niin helppo, vaikka niitä on niin vähän tuossa jäljellä. Striimi jatkuu koko ajan kuitenkin, joten seuratkaa sitä ja ihan kohta niin laitetaan viimeinen pala paikoille. Se meneekö
3: kohta
0: se sinne?
3: Kohta tulossa. Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
4: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Säästä kuin mestari.
10: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
9: TOOLS. Tools tekee mestarin.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
20: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
21: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
22: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
21: Kyllä, kyllä.
23: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi.
25: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
26: Radio Suomi Pop.
27: Suomen parhaat biisit.

0: Tero taivasi tähdet, Eppu Normaalilta, Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä, kello on varttiin vaille 5, ja jos me vihdoin päästään sitten niin tämän historiallisen hetken pariin, avataanpas täältä yhteys Juuso Mäkilähteelle. Kuuleeko Juuso?
1: Kuitti.
0: Ja täällä ollaan nyt sellaisessa tilanteessa ilmeisesti, kuitti, että vihdoin alkaa palapeli valmistumaan, vai miltä siellä näyttää?
1: Kyllä vaan, Juho, hyvä ystäväiseni. Tilanne on se, että tuossa oli aika paha tuossa lopussa vielä, vaikka paloja oli vähän mulla ja Tuukalla, niin siellä oli niin eri mallista ja kuitenkin niin samannäköistä, että tuossa piti ihan pinnistää kaikki viimeiset voimat, että me saatiin noita kohdilleen. Ja todellakin 5000 palan palapeli, joka piti koota, niin se on yhtä palaa vaille valmis. Tämä on ollut järjetön projekti alusta saakka ja siinä on monia järjettömiä vaiheita. Yksi niistä tapahtui ihan siinä alkumetreillä, kun intoiltiin tästä aamulypsyn lähetyksessä, niin Tuukka sanoi silloin, että keväällä 2026, että tilanne on se, että viimeisen palan paikalleen tässä 5000 palan palapelissä laittaa Christian Mörman. Ja täytyy ymmärtää, että kaveri on kuitenkin valmistautumassa tässä kovaa 20-vuotisjuhlakiertueelleen, joka starttaa ensi maaliskuussa, niin se, että täällä ehtisi meidän palapelin palasia laittaa paikalleen, saattaa kuulostaa hippasen haastavalta, mutta totta kai Christian Mörman on täällä, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa siellä.
2: Jaha, täällä tarvittiin nyt vähän apuja.
1: Sille löytyy vielä paikka sille viimeiselle tuolta mekosta, kun alat katselemaan. Niin...
2: No se on, mä oon tottunut katselemaan siihen suuntaan. Ja
3: ei oo totta.
2: Valmis.
1: Valmis, näin se on. Hei, tälle aplodit koko jengille, aivan loistavaa. Juhlat alkaa. Nyt ryypätään ja Christian Mörman aloittaa ja vetää ensimmäisen biisin karaokeessa. Ole hyvä, Christian. Kyllä vain. Yes, come on, come on. Kyllä vaan, nämä ammattirakentajat kyllä tässä päästi nyt Juuso ja Tuukan pälkähästä. Tämä homma on valmis ja me voidaan siirtyä seuraavaan projektiin, joka, Tuukka, on kuinka monen palapeli?
3: No, katsotaan sitä, mutta nyt täytyy oikeasti myöntää, Juuso, niin mehän ei oltaisi päästy tässä varmaan ikinä maaliin. Mm. Joten suuret kiitokset meille, hei, Palaperiurheiluliiton tyypit, eli Maisa, Tuulia, Jukka, Iida, Riia, Emilia, Inka, Elina ja Laura. Iso kiitos teille kaikille.
1: Kiitos. Täällä palapelistudio kiittää, kuittaa ja kumartaa, jos Mörre on lauteella, niin annetaan, hei, pistetään niin sanotusti työhanskat käteen, leimataan kellokorttia, lähdetään pömpöttämään.

0: Jumaliste, miten kova. Kiitos Christian Börman paitsi tästä esityksestä, mutta myös palapelin lopullisesta valmistelemisesta. Kiitos Aamulypsy. Kyllä mä oon sitä mieltä, että palapeli tehdään tulevaisuudessakin, mutta ei ehkä ihan näin monella palalla.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Kes-

0: tuntia Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi edessä 5 uutiset, huomisen sää, Elinora ja Samuli Putron osuma sekä Viivinen JVG:n mitä näillä korteilla saa.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
19: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
20: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
21: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
18: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
22: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
23: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
24: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
25: Huippukiva.fi.
26: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
27: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjä varoittaa olevansa valmis käyttämään ydinaseita, jos NATO yrittää eristää Kaliningradin alueen muusta Venäjästä, kertoo Reuters. Uutistoimisto kertoo nähneensä Venäjän NATOlle lähettämän asiakirjan. Venäjä uhkaa myös iskuilla NATO-maiden päätöksentekokeskuksiin mahdollisen konfliktin alusta lähtien. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kuvasi lausuntoja diplomaattisiksi muistutuksiksi Euroopan kuumakalleille. Vastauksessaan NATO korostaa olevansa puolustuksellinen liittokunta ja vaatii Venäjää lopettamaan vastuuttoman ydinaseretoriikan. Kokoomuksen esittelemä velkajarruohjelma on saanut tylyn vastaanoton oppositiossa. Kokoomus toteuttaisi ensi vaalikauden sopeutuksen pelkästään 9 miljardin euron leikkauksilla ilman veronkorotuksia. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kutsuu ohjelmaa leikkauspommiksi ja arvostelee erityisesti 500 miljoonan euron sosiaaliturvaleikkauksia. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, että leikkaukset osuvat niiden kukkaroon, joilla on jo valmiiksi vähiten. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen syyttää kokoomusta talousradikalismista. Suomen tietotoimisto STT:n nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä maaliskuussa. STT aloittaa lähes koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää. Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää STT:n valtionavustuksen valmistelun, kunnes omistajat ovat päättäneet toiminnan jatkosta. Ministeri Lulu Ranteen mukaan valtio on ollut valmis kohtuulliseen tukeen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Huominen sää, joka on siis muuten jo lokakuun ensimmäisen päivän sää. Se näyttää oikein hienolta. Siis koko maassa. Etelä-Suomi 15 astetta ja puoli pilvistä, länsirannikko 17 astetta ja puoli pilvistä. Maan keskiössä sen sijaan 13 asteen ja puoli pilvinen, Itä-Suomi 12 ja puoli pilvistä, Pohjois-Suomi myöskin puoli pilvinen ja 11 asteen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Elinora ja Samuli Putron Osuma sekä Viivin ja JVG:n Mitä näillä kortteilla saa kajahtaa tässä seuraavaksi soimaan Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Ja lähdetään sitten tekemään myöskin aikamatkaa aamulypsyyn. Ruotsissahan on käännetty uutta testamenttia uudelleen ja siellä on vähän tota juonen kulku nyt muuttunut.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
4: ja kaikki Suomen parhaat.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Mitä näillä korteilla saa? Vivi ja JVG, Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi edessämme aikamatka aamulypsyyn, jonka perään soi yöltä likaiset legendat sekä Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä?
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Tarina vie meidät Ruotsiin, jossa ihmisillä ei yksinkertaisesti ole mitään tärkeää tekemistä, niin siellä on alettu nyt sitten uutta testamenttia kääntämään uudestaan.
4: Ruotsin... Oliko tarvetta?
3: No, tätä voidaan kysyä tässä näin. Tämä Iltalehden juttu aiheesta niin on otsikoitu, että Juudas ei enää kavalla Jeesusta Ruotsissa.
4: Mitä?
3: Joo, koska nyt kun se on muutettu, tehty tämä uusi testamentti, niin ei enää puhuta kavaltamisesta, vaan nythän vain luovuttaa Jeesuksen.
4: Tavallaan... Niin sä oot ollut 2000 vuotta kuitenkin maailman niin kuin kuulu petturi.
3: Kyllä.
4: Niin, ja nyt käy ilmi, että se oli käännösvirhe.
3: No,
4: mä voin sanoa, Juudaksen lakimies virkkaa tällä hetkellä siellä helvetissä niin aikamoista kunnianloukkausta.
3: Kyllä.
4: Lausumaa.
3: Naputetaan hissiä sillä, että minä tulen ylös täältä, että heilattaa. Vääryys on korjattu tässä.
4: Mieti, että... kun joku menee sinne helvettiin nyt sinne. Hei, by the way, niin hyvä uutisi sulle. Niin ruotsalaiset selvitti tämän asian, niin sä et itse asiassa kavaltanutkaan. Tämä ei ole niin pieni juttu, kun me voidaan luulla, että jos me muutetaan sananmuotoa ja sitten se tarina unohtuu siinä matkan varrella. Jossain vaiheessa, kun me ollaan muutettu se muoto silleen, että Mooses halkaisi punaisen meren, niin. Mooses avasi punaisen meren, avasi punaisen meren. Kuulostaa, avasi jonkun kauppakeskuksen.
3: Niin.
4: Tai tiedätkö, Noa rakensi arkin, sitten me muutetaan nyt se muotoon tilasarkin, sitten menee vuosi eteenpäin. Niin. Noa olikin joku tuntematon alihankkija.
5: Niin,
4: mitään rakentanut.
5: Niin. Ollaanko me herätty koskee tämän niin freesinpään tunnelmaista, kun nykyään noin nuorista ei ketkään dokaa eikä mitään, niin onko tämä vesiviiniksi saanut jotain twistiä?
3: No siinä äkkiä sieltä löytyy niin. Välisana, eli siinä saattaakin olla sillä, että Jeesus ei varsinaisesti...
5: Alkoholittomaksi
3: hän otti,
5: viiniksi.
3: Niin, ja hän otti niin, siis tai, väliveden.
4: Tämä muutti veden viiniksi, niin. Vaihtoi veden viiniksi. Yhtäkkiä me ollaan Prisman palautuspisteellä.
5: Kyllä!
4: Ei.
0: Joo, aamulypsi heräilee sun kanssa taas huomenna tuttuun tapaan heti siinä kello 6:00. Tänään sitten taas ilta 6:00 alkaen Tuuli Mattila sun seurana 9:00 saakka. Ja tässä yöltä likaiset legendat ja kuten tuossa aikaisemmin lupasin, niin Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä soi ihan pian. Kerrottakoon, että myös Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika kajahtaa pienetkin kuluttua soittaa.

0: ja likaiset legendat Suomi-popilla. Kuten sanottu, Haloo Helsingin, Voiko enkelitkin eksyä, sekä Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika soi seuraavaksi. Ja Anihan on julkaissut omaan Instagramiinsa materiaalia tämän Tuhlaajapojan synnystä. Ihan niitä siis ensimmäisiä versioita, mitä hän on tuottajalleen lähettänyt semmoisista, että joten, semmoista, tiedätkö, pientä muminaa, että jotenkin näin se voisi mennä ja miten se biisi sitten siitä rakentuu. Niin kuunnellaan yhteisesti vähän niitä ensimmäisiä steppejä seuraavaksi, sitten sen jälkeen mennään totta kai siihen lopulliseen versioon.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Eivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
2: Eli auton akku on loppu.
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.

0: Niillä on muuten se tiepalvelu.
1: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
12: No riittääks rahat?
13: Ai mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan priin.
11: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
16: Sopet auki, let's go!
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

Haloo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Juho studiossa ja mulla tässä edessäni pyörii Anin somesta tämmönen video. Kuuntelepa tätä.

0: Eli kuten huomaatte, biisistä ei vielä tässä vaiheessa ihan...
1: Hän puhuu siis Tuhlaajapoika-kappaleista.
0: Tuhlaajapoika. Ja mä oon mumblannut tota melodiaa englanniksi. Englanti on mulle vaan jotenkin silleen jouhevampi tapa säveltää musiikkia.
1: Tsekkaapa seuraava.
0: Ja sit, melodian istuu, niin sit mä mietin, että mitä hän vittu sanon tässä biisissä. Menee tovi, menee toinenkin ja yhtäkkiä meillä on...

0: cantó así pop.
1: Tämä näkyy siis tämä koko video Anin somesta, jos haluat enemmänkin kuulla, että millä tavalla Tuhlaajapoika-kappale on rakentunut, mutta eikö se ollut ihan mielenkiintoista kurkkaa sinne verhon taakse? Tässä kappaleen se oikea versio, jossa siis Sara B. myös mukana. Portion Boys Sekagrandelinin juhannusyö muun muassa soi seuraavaksi tässä iltapäivässä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Boys ja Kake Randelini, juhannusyö Suomi Popilla. Pian soi Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta, mutta ennen sitä Mimmi-energiaa isolla M:llä. Itse siis kaikki kirjaimet isolla, Gimmel ja Roviolla.

0: Gimmeli Roviolla, Radio Suomi Popilla. Mäpäs tsekkaan, löytäisinkö Tuuli Mattilan tuolta studion käytäviltä, että pääsisikö hän seuraavaksi pyörähtää tässä iltapäivässä. Jutellaan siitä, että mitä tänään sitten Suomi Popin illassa 6 jälkeen tapahtuu, mutta nämä seuraavat biisit soi ainakin.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
6: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
8: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
16: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
21: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€.

0: kertaa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mm. Ja sitten tiedät, se opettaja kiertelee siellä luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa. Niin se on mennyt perseelle.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: Packalen ja Iggy Sulu. Sä et ole hullu Radio Suomi Popilla ja studiossa Juho sekä Tuuli Mattila.
1: Hellurei.
0: Täällä Aisa Kelliottia ja Arttu Viskaria soi seuraavaksi sitten kuuden uutiset. Ja siitä se ilta sitten starttaa, niin mitäpä tänään on ruokalistalla?
1: No tänään voi toivoa semmosia hittibiisejä, tai ei tarvi olla hitti, mutta semmonen niinku, että lähtisi tanssi alkaa vähän liikkeelle.
0: Okei, okay, ja mihin numeroon niitä toivotaan?
1: Voi laittaa Juho henkilökohtaiseen puhelinnumeroon.
0: Joo, eli 0403564556. Tämä on mun oma puhelin, joka täällä on niinku studio WhatsApp-puhelin.
1: Ja mielellään ääniviestillä, mutta voi laittaa ihan millaista viestiä haluaa.
0: Sitä kautta sitten pääsee vaikuttamaan.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen

0: Klas.
1: Radio Suomi Pop. Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
10: Noblessa.
11: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
0: Noblessa.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilaa.

0: vuokrat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Ei kun morjasta pöytä!
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo. Minkälaisia?
3: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule muu ilon.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Israelin viranomaisten mukaan Fly Dubai-yhtiön lennolla tänään tapahtunut välikohtaus saattoi olla terrori-iskun yritys, kertoo uutistoimisto Reuters. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi, että toinen lentäjistä puukotti toista lentäjää ja yritti ilmeisesti aiheuttaa koneen maahansyöksyn. Lentokone oli matkalla Dubaista Tel Aviviin, kun se muutti Jordanian ilmatilassa suuntaansa kohti Saudi-Arabiaa. Flight Radar-palvelun mukaan kone lähetti ensin yleisen hätäsignaalin ja muutamaa minuuttia myöhemmin signaalin, joka yleensä viittaa lentokoneen kaappaamiseen. Koneen lentokorkeus putosi välikohtauksen seurauksena yli 4 kilometriä alle 30 sekunnissa. Netanyahun mukaan matkustaja ja miehistön jäsen onnistuivat tunkeutumaan ohjaamoon ja estämään puukottajaa jatkamasta tekoaan. S-Pankin ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu. S-Pankki sai haltuunsa lähes 97% Oma säästöpankin osakkeista ja lopuista osakkeista alkaa lunastusmenettely. Oma säästöpankki jatkaa osana S-Pankkia ja asiakkaiden palvelut jatkuvat toistaiseksi ennallaan. Kaupan myötä S-Pankki laajenee myös pienten ja keskisuurten yritysten sekä maatila-asiakkaiden palveluihin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kehottaa suomalaisia varautumaan Venäjän hybriditoiminnan jatkumiseen. Stubbin mukaan Venäjän tavoitteena on aiheuttaa epävakautta ja heikentää tukea Ukrainalle. Hän arvioi, etteivät toimet välttämättä kohdistu ensisijaisesti Suomeen. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu kuitenkin kaikkiin tilanteisiin.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Huominen sää näyttää, niin kuin tänäänkin on ollut kovin aurinkoista, niin huomennakin on monin paikoin aurinkoista. Tai sitten esimerkiksi tuolla länsirannikolla näyttää puolipilviseltä ja Lapissa myös puolipilvistä. Muuten aurinkoista. Lämpötilat etelässä huomenna 15 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 12 ja 9 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 6 ja 8 asteen välillä.
6: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Oikein erinomaista keskiviikkoiltaa. Tuuli Mattila täällä sun seurana seuraavat 3 tuntia. Ja mua kiinnostaa tietää, missä sä menet näin pikkulauantaina 30.9. Ihan kohta päästään syyskuustakin eteenpäin kohti lokakuuta. Ja sehän tarkoittaa, että syksy sen kun muuttuu pikkuhiljaa talveksi. Mikä on se sellainen biisi, joka saisi sut tänä iltana piristymään? Sä voit toivoa tänään biisiä 0403564556. Ääniviestit menee edelle. Toki voit toivoa ihan millaisella viestillä haluat. Aloitetaan bileet kääriällä. Cha cha cha.
6: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Kiinnostaa tietysti myös tietää, missä sä just meet. Eli voit laittaa viestiä, missä sä meet just tänään.

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet. Tiistaisin top 3. Keskiviikkoisin bilebiisi. Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus Suomi-popin illassa. Kello on 18.09 ja meille tuli Ninalta ääniviestiä, kun kysyin, että missä sä meet just tänään keskiviikkona 30.9. näin alkuillasta, niin kuunnellaan, missä Nina menee.
1: Iina täällä.
0: Moi.
1: Missä just paraikaani autossa viemässä koiraa eläinlääkäriin, joka maanantaina leikattiin. Ja nyt täytyy saada lisää kipulääkettä.
0: Niin.
1: Täällä ajetaan ihan rajoitusten mukaan, mutta aika lujaa. Hyvää illanjatkoa sinne päin.
0: Hyvää illanjatkoa myös sinne, Nina. Niina. Ja toivottavasti se siitä se koiran kipu helpottaa, kun saatte vähän lisää droppia. Nimittäin onhan toi aikamoinen tilanne, että on ollut leikkaus ja kaikki. Oikein paljon voimia koiralle sinne. Joo, ei muuta kuin laitetaan Iidaa. Uusi biisi, Väärä nainen. Hieno kappale.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Popeda, onhan päivä vielä huomennakin. Näinhän se on. Ja sä ehdit laittaa vielä biisi toiveita myös. Tänään voi kaikkia sellaisia biisejä, mitkä saa sut energiseksi, niin toivoon 040-356-4556 WhatsAppiin voit sun toiveen laittaa. Ja ääniviestiä, se olisi kiva saada, niin sitten laitetaan. Laitetaankin ensimmäinen biisi toive heti ton Sannin jälkeen. Ei vittu, mä rakastuin taas, jossa Ville Kalle fiittaa. Otetaan sitä ennen Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia, pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja, renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Mä Ruben. Ruben Vaara.
12: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10.

0: rakastu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Sanni, ei vittu, mä rakastuin taas, jossa Ville Galle mukana fiittaamassa soi Suomi Popin illassa. Tuuli täällä sun kanssa. Otetaan illan ensimmäinen toivebiisi seuraavaksi. Tänne Jonna laittoi viestiä 0403564556 WhatsAppiin. Moikka Tuuli, haluaisin kuulla Tsenkafen Piha ilman sadetta. Jaa. Meillä on nimittäin nyt piha. Muutettiin mun miehen kanssa omakotitaloon ja toi biisi on sellainen, mistä on kyllä tykännyt jo pidemmän aikaa. Hei Jonna, onnea uuteen kotiin. Mä laitan sen biisin sulle nyt soimaan.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sieltä lähti Tsenkafen Piha ilman sadetta ja biisi vuodelta 2003. Ja tässähän toi piha ilman sadetta ja on upea vertauskuva. Toivottavasti Jonnan pihalle kuitenkin se sadetin on tulos. Toki taivaltakin sitä tippaa.

0: Suomi-poppia kuuntelet. Oikein mukavaa iltaa, Tuuli täällä sun seurana. Tää on Westerinen yhtyeineen, Tvo on kolme. Mahtava biisi väärin ymmärtämisestä. Kuunnellaan ihan just JVG:tä ja Kisua. Ja sen jälkeen otetaan seuraava toivebiisi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
0: No riittääks rahat?
11: Mitkä rahat?
0: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan priima.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:lla.
0: Ropet auki, let's go!
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Raastavan kaunis Kisun Polte Suomi-popilla. Tämä biisi on vuodelta 2016 ja kyllä se edelleen potkii hienosti. Toivebiisiä otetaan seuraavaksi Saralta. Tänään nimittäin bilebiisejä saa toivoa, koska on pikkulauantai eli keskiviikko. Ja Sara laittoi, että tätä biisiä kuunneltiin viikonloppuna mun tyttöjengin kanssa, kun oltiin lähdössä karaokeen. Ja kyseessähän on Kaija K. ja Hullut päivät. Hieno valinta, Sara. Laitan sen sulle soimaan.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: ja hullut päivät Suomipopin illassa. Tämä oli Saran toivebiisi, joka oli viikonloppuna ollut kovassa soitossa. Ja ymmärtäähän sen, kyllähän tolla nyt lähtee viikonloppufiilis, jos mistä. Kaija Koollahan on Areena kiertuen nytten tuossa lokamarraskuussa, mutta se taitaa olla loppuun myyty. Eli jos et ole sinne lippuja ostanut tuohon 40-vuotista artistiuran juhlistavaa kiertuetta silmällä pitäen, niin valitettavasti liput on loppuun myytyjä, mutta eihän sitä tiedä. Kyllähän ne aina jostain saattaa saada, mutta siinä pitää olla varovainen, koska noita lippuhuijauksiahan on nykyään ihan liikaa, että kannattaa olla tarkkana, mistä niitä lippuja ostaa. Jos ostaa jostain netistä, niin ainakin, että saa ensin liput itselle käteen ennen kuin maksaa mitään. Joo, tällaisilla ohjeilla, ehkä kande googlaa, voi olla, että tähän on vielä paremmat ohjeet. Ahti ja seuraavaksi sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mä tuun

0: Ahti, sisko ja sen veli Suomipopin illassa. Kello lähenee 7 ja 7 uutisia ja säätietoja katsotaan myös, että miltä toi sääkartta näyttää. Uutisissa lisätietoja siitä, kun Alexander Stubb kertoo saaneensa tiedon puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin matkasta etukäteen. Ja Juha Järvenpään toimittamat on noin kello 19 uutiset.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Huomenta! Eikö haluta aamupalaveri? Missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
9: Toi on ihan hirveä sana.
10: Paska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Rapsakka, keks, chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, chocolate.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Jotain on särkynyt.
12: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, ettei valtion pidä tekohengittää mediatoimijoita vain historian ja perinteiden vuoksi. Purra kommentoi viestipalvelu X:ssä Suomen tietotoimisto STT:n ilmoitusta muutosneuvotteluista, jotka voivat johtaa koko uutis- ja kuvatoiminnan alasajoon. Purran mukaan

0: STT:n pohja jäi riittämättömäksi, kun Sanoman uutismediat lopettivat sen palvelujen käytön. Pääministeri Petteri Orpo pitää STT:n mahdollista alasajoa erittäin huonona asiana. Muutosneuvottelujen piirissä on 95 työntekijää. Neuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo saaneensa tiedon puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin matkasta etukäteen. Stubb kommentoi asiaa Luxemburgin vierailullaan. Häkkänen vieraili aiemmin tässä kuussa Israelissa, mikä keräsi kritiikkiä. Häkkänen perusteli matkaansa sillä, että hänen tulee pitää yhteyksiä Israeliin Daavidin linkokaukkojen vuoksi. Stubb sanoo pitävänsä tärkeänä, että Suomen päättäjät vierailevat maissa, joiden kanssa tehdään puolustusyhteistyötä. Venäjä varoittaa olevansa valmis käyttämään ydinaseita, jos NATO yrittää eristää Kaliningradin alueen muusta Venäjästä, kertoo Reuters. Uutistoimisto kertoo nähneensä Venäjän NATOlle lähettämän asiakirjan. Venäjä uhkaa myös iskuilla NATO-maiden päätöksentekokeskuksiin mahdollisen konfliktin alusta lähtien. Vastauksessaan NATO vaatii Venäjää lopettamaan vastuuttoman ydinaseretoriikan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huominen sää näyttää aurinkoiselta monin paikoin. Tuolla länsirannikolla saattaa olla puoli pilvistä, mutta muuten on aurinkoista. Toki pohjoisessakin osittain puoli pilvistä. Lämpötilat etelässä 15 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 12 asteen paikkeilla ja pohjoisessa 6 ja 8 asteen välillä.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
2: Oikein mukavaa iltaa, Tuuli, täällä sun seurana ysiin saakka. Ja tässä sain vähän ennen oman juontoslotin alkamista seurata, kun Aamulypsy sai viimeinkin ton, heillä on ollut tommonen palapeliprojekti, 5000 palaa, niin he sai sen tehtyä. Ja nyt tuolla komeilee tuossa Sanomatalon ikkunalla tommonen hieno 5000 palapelin palapeli. Mutta miltäs kuulostaa 40 320 palaa, koska tämmöistä on nimittäin tehnyt eräs 15-vuotias. Puhutaan tästä kohta. Kuunnellaan väliin Ege Zulun Tunnista tuntiin ja Nelli Matulalta Hitaammin hautaan. Tänäänhän on toiveilta, joten säkin voit laittaa ääniviestillä sun biisitoiveen. Bile-biisi tonne, mitä tänään haetaan.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
2: 0403564556 WhatsAppiin sä voit sun ääniviestin laittaa, minkä biisin sä haluisit kuulla. Tää on Tunnista tuntiin.
3: Mietit sä mua?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen, Petti alta. Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, nyt tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riivun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelen lentää
2: herrettiin. Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopolin kämpille, kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Nelli Matula ja hitaammin hautaan Suomi-popin illassa. Tuuli täällä sun seurana ja studioon tuli viestiä, koska tänään on siis toiveilta, niin toiveena on biisi illalta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Moikka moi, mä haluaisin kuulla iltan biisin, se menee hyvin tai se menee ohi, koska huomenna mulla on työhaastattelu ja jännittää niin pirusti. Terveisin Mira. Ihan älyttömästi tsemppiä Mira huomiseen työhaastatteluun. Mä laitan sulle iltaa soimaan, niin toivottavasti saat sen työpaikan.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki

0: Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi Suomi-popin illassa. Tämä oli Miran toivekappale, koska hänellä on huomenna työhaastattelu ja tarvi siihen tsemppibiisin, niin siinä oli. Nyt kuunnellaan Klamydiaa, Pienen pojan elämä.
1: Radio Suomi-popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.

0: Klamydia, pienen pojan elämää Suomi-popin illassa. Kuunnellaan kohta Robin Pakkaleenilta häitä pidelly. Siihen perään Juha Tapio puoliksi sun ja sen jälkeen puhutaan tästä 40 000 palapelin kokoamisesta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
13: Ja nyt uutisia.
14: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
15: Mitkä asiat saa sit lolle?
16: Oli ihan hirveä sana.
17: Koska huumori.
14: Tällaiset ohjelmat.
18: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
19: Säästä kuin mestari.
20: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
19: Tools tekee mestarin.
21: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Syksy hiipii hiljaa iholle ja

0: illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapio puoliksi sun Suomi-popin illassa. Teinivuodet voi viettää monella tapaa. 15-vuotias Julia osti yli 40 000 palaa sisältävän palapelin 4 vuotta sitten 15-vuotiaana. Ja nyt kun hän on 19-vuotias, eli teini-ikä on ohi, niin palapeli on valmis. Eli hän on siis käyttänyt 4 vuotta teini-ikänsä palapelin kokoamiseen. Ja tää on kyllä jo, tää on mun mielestä niin kuin jo aikamoinen saavutus. Että tavallaan, että jos joku kysyy, että no mitä sä teet teininä, niin jos sanoo, että mä rakensin palapelin, niin ei ehkä tuu mieleen, että se on tosiaan noin jättimäinen projekti. Että hienoa kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä täytyy kyllä sanoa. Pitkäjänteisyyttä hän osoitti myös aamulypsy. Heillä oli 5000 palan palapeli tuossa pitkää roikku tuossa Sanomatalon ikkunalla. Ja kyllä siitä vähän tuli jo puhumista, että mikäs juttu tämä nyt on. Että vähän on epäsiistin näköinen, mutta nyt se on tuossa komeilla ja ihan valmiina. He on tässä ottanut pitkää päivää ja saivat sen 5000 palan palapelin, että olisiko toi 40 000 palaa sitten seuraava haaste. Siinä onkin vähän enemmän tekemistä. Kuunnellaan Dingoa seuraavaksi.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Parhaita biisejä tässä yksi niistä. Dingo ja Levoton tuhkimus nyt Suomi-popilla. Laitetaan tämän jälkeen Elli Nooraa. Bang bang, typerä sydän, jossa Eetu mukana fiittaamassa. Tää on Suomi.

0: Elli Noora Bang Bang typerä sydän, jossa Eetu mukana fiittaamassa soi Suomi Popin illassa. Ihan kohta luvassa Miralalta timantteja, Alisa Syrjän sydän on rikki. Mä oon Tuuli Mattila, mä oon sun seurana ysiin saakka täällä Suomi Popin illassa ja ihan kohta laitetaan myös ton Alisa Syrjän jälkeen seuraava toivebiisi. Ja noi toivebiisit tänään, niin ne on semmosia bilebiisejä, eli biisi, joka menee jalan alle. Semmosta voi toivoa, ja ääniviestit menee edelle. 0403564556 on studion numero, johon voit tosiaan WhatsAppiin laittaa ton ääniviestin.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Karkkäiseltä löysin.
9: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Rattaat.
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso

0: lähin kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
6: Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Ihana Alisa Syrjän sydän on rikki, soi Suomipopin illassa. Tuuli täällä sun seurana. Laitetaan seuraava toivekappale soimaan ja sehän on Helenalta. Mitäs biisiä Helena toivoo?
1: Moi Tuuli.
0: Moi.
1: Toi mun mielestä Nelli Matula ja Sara Siipola Roskat käy ihan hyvin bilebiisiksi.
0: Mahtava. Mahtava biisitoive Helenalta. Laitetaan Nelli Matulan ja Sara Siipolan Roskat soimaan.

0: Hieno biisi. Nelli Matulalta ja Sara Siipolalta, Roskat. Kiitos vielä Helenalle tästä toiveesta. Tämä oli aivan mainio. Seuraavaksi JVG:ltä mun yksi ihan henkilökohtainen lempparibiisi Etenee, jossa Pete Parkkonen mukana fiittaamassa.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: JVG ja Pete Parkkosen Etenee lähti soimaan. Ja tää biisihän on vuodelta 2014. Sä kuuntelet Suomi Poppia. Tuuli täällä sun seurana ysiin saakka. Ihanaa, kun oot messissä.

0: JVG ja Etenee, jossa Pete Parkkonen mukana fiittaamassa. On se hieno biisi vai mitä oot mieltä? Pari toivetta otetaan vielä tähän iltaan ja seuraava toive otetaan tuossa heti 8 jälkeen. Otetaan, kuunnellaan seuraavaksi uutiset ja sitten katsotaan huomista sääkarttaa. Tänään on ollut ihan aurinkoinen päivä, niin miten huomenna? Tarviiko sitä sateenvarjoa vai pärjäisiköhän sitä ilman? Ehkä aurinkolaseilla se selvii kohta, kun katsotaan tuota sääkarttaa. Sen jälkeen portti on pois ja vauhti kiihtyy, jossa Matti ja Teppo fiittaamassa sopii erinomaisesti tähän keskiviikkoon, kun soitetaan bilebiisejä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, ettei Venäjä muodosta välitöntä uhkaa Naton alueelle. Venäjä lähetti Natolle asiakirjan, jossa se ilmoitti olevansa valmis turvautumaan ydinaseisiin, jos länsiliittokunta yrittäisi eristää Puolan ja Liettuan välissä sijaitsevan Kaliningradin alueen. Nato reagoi asiaan melko rauhallisesti, Rutte sanoi Brysselissä. Rytten mukaan Venäjää koskeva uhkakuva on pysynyt muuttumattomana 3 viikon, 3 kuukauden ja vuoden takaisesta. Jos Venäjä haluaisi ryhtyä toimiin Suomea, jotakin Baltian maista, Puolaa tai mitä tahansa muuta NATO-maata vastaan, sitä edeltäisi sotilaallinen vahvistuminen, Rutte totesi. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, ettei valtion pidä tekohengittää mediatoimijoita vain historian ja perinteiden vuoksi. Purra kommentoi viestipalvelu X:ssä Suomen tietotoimisto STT:n ilmoitusta muutosneuvotteluista, jotka voivat johtaa koko uutis- ja kuvatoiminnan alasajoon. Purran mukaan STT:n pohja jäi riittämättömäksi, kun Sanoman uutismediat lopettivat sen palvelujen käytön. Pääministeri Petteri Orpo pitää STT:n mahdollista alasajoa erittäin huonona asiana. Etelä-Hämeessä on tehty tavallista enemmän rottahavaintoja. Eniten ilmoituksia on tullut Forssasta ja Riihimäeltä, kertoo ympäristöterveyspäällikkö Katri Kiviniemi Ilta-Sanomille. Asukkaita kehotetaan pitämään jäteastiat suljettuina ja estämään rottien pääsy ruokajätteisiin. Myös maahan pudonneet hedelmät ja marjat kannattaa kerätä. Rottien torjunta kuuluu lähtökohtaisesti kiinteistön omistajalle tai haltijalle.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huominen sää näyttää, niin kuin tänäänkin on ollut, aika aurinkoista. Toki huomenna voi olla myös puoli pilvistä, varsinkin Lapissa ja länsirannikolla. Lämpötilat etelässä huomenna 15 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 12 asteen paikkeilla ja Lapissa pohjoisessa 6 ja 8 asteen välillä.
22: Radio Suomi Poppia, Tuuli Mattila.
0: Erinomaista keskiviikkoiltaa. Tänään soitetaan bilebiisejä. Portti on poissi vauhtikiihty, jossa Matti ja Teppo fiittaa tulossa seuraavaksi. Otetaan siihen perään Ahdilta väärään aikaan ja sen jälkeen toivebiisi, koska tänään saa toivoa bilebiisejä pikkulauantain kunniaksi. Ja 0403564556 on toi studio WhatsApp, mihin niitä toiveita voi laittaa.
22: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina, Radio Suomipop.

0: ahtia väärän aikaan, Hugo fiittaa. Suomi-poppia kuuntelet, Tuuli Mattila täällä sun seurana. Ja tossa kattelin, kun tulin tänään töihin, että vau, että pojat on tossa ahkeroinut aamulypsy, että siinä on se palapeli, 5000 palan palapeli on viimeinkin valmis. Ja tota niin, niin tähän liittyen myös Annika laittoi viestiä.
1: Hei, onnea Tuken gradu show, eli gradu-projekti. Se ehkä alkaa nyt edistyä, kun tämä palapelihomma prokrastinaatio on tästä sitten niin saatu taputeltua. Mutta juhlan kunniaksi toivon vaikka Antti Tuiskun Keinutaan, kun siinä on semmoinen aika bilebiisi svengi.
0: Hei, kiitos. Mahtava biisi toive.
1: Eiku Piru, kandityö. Kandityö tähän se piti muistaakseni tehdä, eikä mitään gradua. No, anyways.
0: Hyvä tarkennus. Joo, ja Annikalle laitetaan nyt täältä Antti Tuiskua.

0: Antti Tuisku keinutaan Suomi-popilla. Ville-Kalle fiittaa. Tämä oli Annikan toivebiisi. Seuraavaksi otetaan Beemin Kaiken arvoinen ja sitten tuoretta musiikkia Ellimeltä ja Kaukualta. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? On muuten magee biisi, jos et ole kuullut, niin kannattaa pysyä kuulolla.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi-popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Erinomaista iltaa, Tuuli täällä sun kanssa. Anja Tuhla ja poikassa Sara B. fiittaa. Soi tässä, laitetaan Bemin kaiken arvoinen ja tuoretta elimeitä ja kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus seuraavaksi?
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Upea duetto. Ellimeltä ja Kaukualta tuore biisi. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Ellimei on nyt ollut kovasti nosteessa ja niinhän on Kaukuakin, mutta Ellimei vielä tuoreemmin. Ja hänhän on nyt syyskiertueella. Heti kesän festarikeikkojen jälkeen lähti syyskiertueelle. Kuunnellaan seuraavaksi Uniklubia.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä kappale on nimeltään Näiden tähtien alla. Ja tämä kanava on Suomipop ja mä oon Tuuli ja ihanaa, että sä oot siellä.

0: Minttu, maailma on mun, soi Suomi-popin illassa. Tuuli täällä sun kanssa. Kuunnellaan ihan kohta Elinora ja Samuli Putron upea duetto-osuma. Ja siihen perään Kaija Koota. Valot pimeyksien reunoilla. Aamulypsyssä on ollut tänään kovin harras tunnelma. Kuunnellaan siitä kohta pieni pätkä.
1: Kohta tulossa. Aamulypsy.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
2: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Puilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkejä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
15: Noblessa.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
23: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
26: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
27: Radio Suomi Pop.
28: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä haluaisin semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Kaija K, upea biisi, valot pimeyksien reunoilla Suomipopin illassa. Tuuli täällä sun kanssa. Aamulypsy tunnissa alkaa tuossa 9 jälkeen ja kuunnellaan pieni maistiainen tältä aamulta. Siellä on ollut kovin harras meno.
1: Teillä hetki aikaa puhua Jeesuksesta.
2: Totta kai.
1: Loistavaa. Ja se onkin iloinen asia nyt, kun puhutaan tämmöistä raamatullista asioista, niin meillä on täällä paikalla erikoisasiantuntija, ennen kaikkea Jeesus-asioiden erikoisasiantuntija, arkkihippa, apostoli, kuoropoika, Tuukka Ritokoski.
2: Herramme Jeesus.
0: Ja siitähän se lähtee sitten se rukoilu. Ja jos haluat tietää, että mistä tässä nyt oikein on kyse, niin jää ihmeessä 9 jälkeen kuulolle. Halo Helsinkiä otetaan seuraavaksi ja Arttu Viskari siihen perään.
3: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Voiko enkelitkin eksyä lähti soimaan Suomi Popin illassa. Arttu Viskarin tulossa tähän perään. Ihanaa, kun oot kuulolla.

0: ja elämän. Arttu Viskari Suomi Popin illassa. Tähän on hyvä ilta päättää. Viivinen aamun kuiskaus jatkaa musiikissa siihen perään. Olli Halosta vähän rahaa, paljon rakkautta. Aamulypsy tunnissa jatkaa tästä, eli aamulta parhaat palat. Just sua varten kuratoitu. Huomenna Tuuli taas täällä sun seurana kello 18-21. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
13: Yes.
12: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.fi.

0: Mikkelin suunnalla, niin siellä Pekka oli lähdössä kaverinsa kanssa kalareissuun. Suomalaiset tykkää kalastaa ja eihän siinä mitään niin ihmeellistä, mutta minkä takia Ilta-Sanomat on tästä ihan jutun kirjoittanut, on se, että kalareissu oli hieman poikkeuksellinen. Pekka ja kaveri oli lähteneet sitten Saimaan rantoja koluamaan ja he oli ajatelleet, että he menee tuohon entisen hotelli Varsavuoren siihen edustalle, että hotelli ei enää toiminnassa ole, mutta siinä on ilmeisen hyvä kalapaikka. Sitten kun olivat sinne päin tulossa siinä, niin huomanneet, että hetkinen, tuossa parkkipaikalla, niin tuossahan on autoja, että onko tämä nyt tämä kalapaikka vähän paljastunut, että täällä taitaa olla enemmänkin onkijoita.
1: Joo.
0: Ja näinhän sitten olikin, että siellä oli ihan enemmän porukkaa. He tuli siis sieltä veden suunnasta, eli olet veneellä liikenteessä, niin kun lähestyi sitten rantaa, niin he huomasivat, että tuossa rannalla, kun siinä on toi katos, niin siellähän on muutama isäntä siellä. Ja sanotaanko näin, vavat pystyssä, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Nimittäin Pekka on kertonut, että yksi oli polvillaan ja muutama muu seisoi ympärillä. Ja yksi sitten näistä ympärillä seisovista oli selkeästi tämän polvilla olevan takana. Ja siellä oli, sanotaan näin, kalastuspakki oli jo auki siinä. Joo. Pekka sanoi, että me emme jääneet onkimaan tuohon rannalle.
2: Hyvä päätös, varmasti joo, hyvä
0: mä
2: päätös.
0: Mä luulen, että se oli hyvä päätös.
2: Mutta siis, eli siellä on ollut enemmän kuin kaksi herraa. Siinä on ollut niin kuin katsojia ja taputtajia myöskin ilmeisesti.
0: Siinä on ollut isompi kalaporukka, olisiko ollut käynnissä sitten ihan tämmöiset vähän niin kuin kisa. Näitähän järjestettiin varsinkin kesäaikaan, näitä tämmöisiä ihan onkimiskisoja kaiken ikäisille ja näin. Täällä on ilmeisesti ollut 40-60-vuotiaiden miesten sarja, koska Pekka arvioi osallistujien iän siihen ikähaarukkaan. Eli tommonen niin kuin keski-ikäisten vahvasti mato-onki ehkä kaapissa olevien herrojen sitten koettelemus siinä käynnissä. Mutta Pekka oli sitten kuitenkin uskaltautunut myöhemmin sinne katokseen, kun oli käynyt itse siinä sitten onkimassa ja näin, niin siellä oli ollut sitten, ei ollut enää kalavehkeitä siellä, mutta oli jäänyt tuommoiset siniset kertakäyttöhanskat, olisiko siinä sitten ihan niin sanotusti kuhaperattu ei, siinä
1: joo,
0: sitten aika kylmiltä.
1: Tuohon mä ymmärrän, mä en siis paljon käsin koske tuommoiseen kalaan, niin mä ymmärrän, että tuommoiset hanskat on ollut mukana en ikikuuna päivänä koskisi paljon käsin, niin mä ymmärrän tuon.
0: Kyllä, ja nythän ei vielä käsittääkseni Saimaa ei ole jäässä, mutta ilmeisesti katoksessa niin oli aikamoista reikää kairattu kuitenkin siinä sitten, mutta sehän nyt jokainen noita tyylejä on monenlaisia, että mitä nyt sitten tykkää, että en mä tiedä, onko siellä ihan
1: onko kalastusluot ollut kunnossa? Niin
0: hanskoista päätellen mä sanoin, että on varmaan niin sanottu pohjakalastusta, eli se on pikkasen se jigi on siellä varmaan käytetty siinä, ja eikö se ole se, sitä heilutellaan siinä, mennään niin kuin pohjaan ja sitten jäädään vähän heiluttelemaan ja sitten kun se nappaa, niin sitten nykästään niin siitä ylös sitten, niin tässä ei mitään kuvia ole tässä jutun saatteena, ehkä hyväkin niin.
1: Mutta ei me ehkä tarvita.
0: Joo, mutta siellä oli, eihän siinä mitään. Vähän toi on aina tommonen paikka tietysti, että kun aletaan oikein tuolla ammattikalastaa, että se kun oikeasti alkaa herrat keskenään uittaa siimaa siinä, niin se voi olla sitten, että se ei niin kuin kaikki ei siitä tykkää, mutta ei mä nyt, näitähän on tämmöisiä porukoita.
1: On muuallakin kuin tuolla Saimaan rannalla, Varsavuoren tontilla.
0: Mm. Siellä oli rapalaa raavittu ihan pitkiä poikin sitä katosta. Se on niinku,
1: no
0: se,
1: jos on huono kato kala on niin ollut siinä, niin sitten jotain puuhaa tarvitaan.
2: Tämä on nyt valitettavasti nyt näköjään niin kuin, koska tämähän on se, se oli se yksi uimahalli, mistä me puhuttiin silloin, että mikä oli siitä, löytyy sieltä yhdestä palvelusta, niin näköjään tämä on samaa matskua sitten tämä paikka, koska tänne on. Täällä on Ilta-Sanomien toimittaja kertonut, että vanha hotellitontti löytyy myös verkkopalvelusta, jossa käyttäjät merkitsevät tönköntsä tapaamisiin käytettyjä paikkoja.
0: Niin.
2: Ja sitten nämä jätkätkin oli itse sanonut, että arvelivat paikan olevan pupunkorvissa runkkumetsä, eli paikka, jonne ihmiset menee niin sanotusti purkamaan paineita.
0: Mm.
2: Poliisi ei vahvistanut asiaa, mutta kertoi, että vastaavia paikkoja ilmenee aika ajoin. Ja katoin täältä palvelusta nyt tämän Mikkelin seudun, niin teillä on pelkästään Mikkelissä, niin teillä on 28 paikkaa tuossa ihan keskustassa.
0: Okei. Onko tämä sitten jotenkin, kun tämä on tämmöinen kalastuspaikka, niin onkohan siellä palvelussa, niin onko se sitten tämmöistä tematiikkaa, niin kuin, että hei, tänään iltapäivällä lähtisikö kukaan haukikaislikosta niin kuin tyyppistä, että onko se sillä, että siellä sitten tavallaan kalastustermejä mahdollisesti leikitellään
2: tämän asian. No ei, kun mä katson tämän chatista, ei tämä lukee vaan, että imetän, paikka ja kik löytyy.
0: Niin just, no niin.
1: Ei meidän tarvitse kierrellä enää tuossa pisteessä, katso niin.
2: Loukkari kelpaa käsityöt myös. Onko Viinijärvellä ketään?
0: No niin.
2: Toi on Liberissä toi.
0: Se on. Mut näissä
2: aamukiima päällä kysymysmerkki. Tuu helpottaa oloa. RHT1. Se on ollut 6.35.
0: Joo, se on ollut aamusta iskenyt.
2: Mutta sehän on leimannut kellokorttiin ja lähtenyt touhuun.
0: Sehän on hyvä aika toi, aikainen aamu ja myöhäinen ilta toi homma. Tää poikkeus näissä 40-60-vuotiaissa nahkaonkin, jossa on se, että mä veikkaan, että kotona ei ole paljon kalatarinoita niin kuin kerrottu sitten. Tai itse asiassa en tiedä, onko ihan pitänyt rouvallisten kertoa, liioitella tai tästä voiko ehkä vähätellä sitä.
1: Niin, tai väritellä. Ehkä mä värittelisin, niin kuin, jos se rouva on siellä kotosalla. Tai mistä minä tiedän, minkälainen suhtautuminen kalassa käynti on siellä.
0: Ja se Seppo kävelet tuolla jotenkin noin hastu. Ei, mä liukastun siinä rantakivellä, niin tuo alaselkä meni vähän.
1: Sininen kumihanska tulee pikkareista. Oho.
0: Kato, se on jäänyt siihen. Mutta ei mitään, hei, kireitä siimoja ja niin poispäin sinne Saimaan rannoille.
3: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
4: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
3: Biisi vastaan biisi.
5: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
3: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
6: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
3: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Onko teillä hetki aikaa puhua Jeesuksesta?
3: Totta kai.
2: Loistavaa. Ja se onkin iloinen asia nyt, kun puhutaan tämmöistä raamatullisista asioista, niin meillä on täällä paikalla erikoisasiantuntija, ennen kaikkea Jeesus-asioiden erikoisasiantuntija, arkkihippa, apostoli, kuoropoika, Tuukka Ritokoski.
3: Herramme Jeesus Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu, Juuso.
2: Kiitos Tuukka ja siunausta päivään.
3: Siunausta.
2: Tarina vie meidät Ruotsiin, jossa ihmisillä ei yksinkertaisesti ole mitään tärkeää tekemistä, niin siellä on alettu nyt sitten uutta testamenttia kääntämään uudestaan. Siitä on siis ruotsinkielinen käännös aikanaan tehty, mutta nyt on sitten uusi testamentti tehty uusiksi.
3: Ja ruotsi... Oliko tarvetta?
2: No, tätä voidaan kysyä tässä näin, koska kyllä sillä vanhallakin on hyvin, siis vanhalla Uudella testamentilla, ihan hyvin on pärjätty, mutta siellä on ollut ilmeisesti ylimääräistä rahaa ja sitten tämä ruotsalainen kieliseura, eli tämä Biblia-seura, niin on selvästi osannut lopata tämän homman niin, että he on päässyt tekemään uutta käännöstä. Ja Ruotsin kirkko jakaakin kirkkovieraille nyt sitten ensimmäisenä adventtina 200 000 kappaletta uutta raamattua, jossa tarina on muuttunut.
3: Mä näin, että siellä oli ainakin oli muutettu, mä näin tämmöisen jutun, että siellä oli muutettu niin kuin veljet oli muutettu muotoon veljet ja sisaret.
2: Erikoista, että se käännös olisi todella ollut sitten näin. Päin prinkkalaa.
3: Eikä edes veljet ja siskot. Mä ymmärrän, että jos ne on saanut nyt jotain todistusaineista, että siellä on ollut myös niin kuin daamei paikalla. Veljet ja sisaret. Eikö siihen sitten silloin vaan liitä sisaret siihenkin? Tämä on tämä, kun aletaan nyt kähmimään vanhoja tekstejä.
2: No, tämä menee just. Ihan,
3: siis me mennään 10 vuotta eteenpäin, niin toi teksti on muuttunut. Moikka jengi. Hei, pieni nosto tähän ketjuun muotoon. Ei me voida alkaa nykypäivästä näitä vanhoja tekstejä.
2: Kun siltä se kuulostaa, selitellään, että joo, se olikin tämä, kun nyt kun tämä oikein katsotaan tämä muinaiskreikka täältä läpi, niin tämähän on tosissaan vähän eri tavalla, mutta tämä alkaa haiskahtaa siltä, että tässä vaan halutaan nyt tehdä niin kuin uusi tarina. Saadaan vähän ehkä sitten siellä...
3: Pyöristellään kulmia sieltä täältä. Sitä paitsi, jos me ollaan luettu 2000 vuotta noita tekstejä, niin miten mukaan nyt on keksitty, että tulkitaan eri lailla jotain sanoin. My ass and balls.
2: No, miten tarina ja kulmien pyöristely toteutuu, niin tässä vasta kulmien pyöristelyä. Tämä Iltalehden juttu aiheesta niin on otsikoitu, että Juudas ei enää kavalla Jeesusta Ruotsissa.
3: Mitä?
2: Joo, koska nyt kun se on muutettu, tehty tämä uusi testamentti, niin ei enää puhuta kavaltamisesta, vaan nythän vain luovuttaa Jeesuksen.
3: Tavallaan,
2: koska siitähän on tullut ihan, niin kuin, että voidaan käyttää semmoista, että no, vitsi, senkin Juudas. Siitähän on tullut ihan tämmöinen sanontakin, että se käytetään niin tämmöisen petturuuden yhteydessä,
4: kyllä,
2: niin on pikkasen myöhäistä mun mielestä tässä vaiheessa alkaa tekemään hänestä vaan tämmöistä luovuttajaa.
3: Niin sä oot ollut 2000 vuotta kuitenkin maailman niin kuin kuulu petturi.
2: Kyllä.
3: Niin, ja nyt käy ilmi, että se oli käännösvirhe.
2: No,
3: mä voin sanoa, Juudaksen lakimies virkkaa tällä hetkellä siellä helvetissä, niin aikamoista kunnianloukkaus lausumaa.
2: Kyllä. Naputetaan hissiin sillä lailla, että minä tulen ylös täältä, että heilahtaa. Vääryys on korjattu tässä.
3: Mieti, että... kun joku menee sinne helvettiin nyt sinne. Hei, by the way, niin hyvä uutisi sulle. Niin ruotsalaiset selvitti tämän asian, niin sä et itse asiassa kavaltanutkaan. Niin tämmönen pikku naistuna on sulle.
2: Et tässä saattaa käydä nyt niin, että kun ruotsalaiset laittaa uuteen uskoon siellä tarinaa, niin onhan se nyt sitten ikävää, jos se alkaa muuttua. Mä mietin esimerkiksi...
3: Sitten se Juudas on silleen, niin aivan, se ei siellä ollut kavalluspalkkio, se oli käsittelymaksu.
2: Aivan, ihan vaan tämmönen perinteinen. Joo. Mites sit Tuukka, eikö se mennyt niin, että tämä vaan tämä opetuslapsi, tämä oliko se Pietari, joka kielsi Jeesuksen 3 kertaa, niin mitä jos se onkin nyt sillä, että ei, hän ei kieltänyt, hän vaan unohti
3: niin
2: siinä kohtaa, kun hänet kysyttiin tunneksensa.
3: Niin naama on tuttu, en ole ihan varma, mistä muistaa.
2: Hän tajusi kyllä siinä vaiheessa, kun sitten jo ristiltä alas otettiin, niin siinä vaiheessa, että nyt mä yhdistän, hei, nyt kun sä sanot ton, nyt kun mä näen kasvot, jää, aivan, tämähän tässä on varmaan.
3: Niitä Jeesus nousi kuolleista, jos se muuttuu muuten, Jeesus poistui kuolleista, niin sehän kuulostaa siltä, että hän on poistunut WhatsApp-ryhmästä kuolleet tyyppisesti.
2: Just näin. Ja sitten kun on näitä tämmöisiä ihmeitä, jota Jeesus teki tällä matkallansa tässä täällä ihmisten parissa, niin tässähän on vaarana syy. Monihan on miettinyt, että voiko pitää paikkansa tämä tämmöinen, että oli vaan todella, oliko se 3 kalaa, 5 leipää, miten päin se nyt meni, mutta joka tapauksessa nämä tämmöiset erikoiset jutut, niin ehkä se onkin sitten, kun se käännetään, oikeasti katsotaan sieltä, että näin tämä menikin, että hän ei kävellyt vetten päällä, vaan hän siis kahlasi vesirajassa, niin sehän on heti jo, siinä ei niin hirveästi ihmettä tarvita, että ei siinä tarvitse, kun sitä kaapua vähän nostaa, niin se ei edes helmat kastu siinä kohtaa. Nein. Jos sillä onkin paljastuu tämmöinen taustalta, niin vie ikävästi sitä ihmettä mun mielestä pois.
3: Niin ja se on sit just, tämä ei ole niin pieni juttu, kun me voidaan luulla nyt, jos me muutetaan sananmuotoja, sitten se tarina unohtuu siinä matkan varrella. Jossain vaiheessa, kun me ollaan muutettu se muoto silleen, että Mooses halkaisi punaisen mereen, Mooses avasi punaisen mereen, kuulostaa, avasi jonkun kauppakeskuksen.
0: Niin.
3: Tai tiedätkö, Noa rakensi arkin, sitten me muutetaan nyt se muotoon tilasarkin, sitten menee vuosi eteenpäin. Noa olikin joku tuntematon alihankkija.
0: Niin,
3: mitään rakentanut. Niin.
2: Itse asiassa täällä, nyt kun me katsottiin ihan tämä tarkkakennus, niin Merellä Mikko on siis rakentanut Noan arkin tässä
3: joo,
2: näin.
3: Ei, joo, ei.
2: Nämä oli liian kaupallisia, niin me vähän tiivistettiin tarinaa.
0: Ollaanko
2: me
0: lähdetty koskemaan tähän niin freesinpään tunnelmaista, kun nykyään noin nuorista ei ketkään dokaa eikä mitään, niin onko tämä vesiviiniksi saanut jotain twistiä?
2: No siinä äkkiä sieltä löytyy niin. Välisana, eli siinä saattaakin olla sillä, että Jeesus ei varsinaisesti...
0: Alkoholittomaksi viiniksi.
2: Niin, ja hän otti niin, siis väliveden.
3: Tämä muutti veden viiniksi, vaihtoi veden viiniksi. Yhtäkkiä me ollaan Prisman palautuspisteellä.
0: Kyllä!
3: Ei. Ruotsalaisille ei.
2: Joo, nyt katoo niinku tarinasta niinku kaikki jännitys tällä. Nyt ruotsalaiset, keksikää jotain muuta tekemistä kuin tämmöisiä Raamatun uudelleenlaittoja.
1: Radio Suomi Pop.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä. Tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean... Ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Ilta-Sanomat on tehnyt jutun New York Timesin tämmöisestä listauksesta, jossa on kyselty sitten sadoilta TV- ja elokuva-alan osaajilta, että mitkä on ne parhaat TV-sarjat.
2: Kautta aikain.
1: No vähän kautta aikain joo. Tässä mennään aika lailla 2000-luvun sitten, kun katsotaan tätä top 5 listaa.
2: Mä en ole nähnyt listaa, mutta mä pelkään, että jos on kysytty niin kuin alan ammattilaisilta, niin se tulee, ne pitää itseään niin paljon meitä rahvaita parempana, että ne ei voi laittaa sinne Breaking Badiin tai pakoon, vaan ne laittaa sinne jotain kikkailua.
1: Niin jotain semmoisia ihan niin kuin aivan.
2: Jotain nähnyt 3 ihmistä, joka on tehty omakustanteena.
1: Esimerkiksi kyllä. Just joku tämmöinen niin kuin englantilainen sarja, jossa kuitenkin puhutaan portugalin kieltä. Joku tämmöinen. Niissä on niinku, menee niinku todella artsuksi. No mutta tämä lista on semmoinen, että kun mä tätä katsoin, mä oon täältä jotain nähnyt, mutta tavallaan olettaisiin, että jos oikeasti nyt 5 tämmöistä parasta sarjaa listattaisiin, että mä olisin about kaikkiin niistä kattonut, mutta näin ei ole. Käydään lista läpi. Siellä viidennellä paikalla, lähdetään tuossa top 5:sta, on tämmöinen sarja kuin Fleabag. Onko
2: Never
1: tuttu
2: heard.
1: Sama?
3: Joo, siis mä yritin aloittaa Yle Areenassa, mutta ei. Brittikomedia kertoo tämmöisen naisen tämmöisestä teatterilava-esityksestä. Ei lähtenyt mulla yhtään.
1: Ai se oli Areenassa, koska täällä on sanottu, että Apple TV ja Prime Video.
3: No, Areenasta mä sitä aloitin, kyllä. Okay. Siellä se oli, en tiedä, onko varmaan vieläkin.
1: Hei, eikö tää nelonen sitten, niin HBO:n Succession, niin eikö Tinni ollut kattonut tätä?
3: Mä katson sitä pari kautta jo, mutta sitten se jää jotenkin kesken. Siis tämmöistä tämmöistä menestyviä ihmistä.
1: Niin sekin jäi kesken.
3: Joo, se jäi kesken.
1: Onko se Tuukka katsonut? Ei, mä sama. No sit kolmannelta sieltä löytyy sarja, jonka minäkin olen katsonut. Ja se on siis Mad Men. Te ette ole katsonut sitä?
2: En ole katsonut.
1: Kato, Tuukalle ei yhtään vielä.
2: Ei olekaan.
1: No, listan siellä.
2: Mad Men on ollut kyllä semmoinen ajatus, että voisi ehkä, mutta siinkin tätä aika paljon katsottavaa.
3: Mikä se maailma on? Missä se on?
1: Se on semmoinen 60-luvun mainosmaailma. Aha. Siellä vedetään aika paljon whiskyä koko ajan. Näin.
3: Okay.
1: Siinä on, siis mä ihan, siitä on niin paljon aikaa, kun mä sitä katsonut, mutta kyllä mä muistelisin, että mä siitä jotenkin ihan tykkäsin. Mutta sitten tokasia, no jälleen menee mulla ohi, The Wire.
2: Etkö ole kattonut The Wire?
1: No en ole. Tämä nimi on kyllä tuttu ja tätä on varmasti niinku suosittu, mutta tämä on mulla mennyt ohi.
2: No mun mielestä Hesarikin pitää tätä niin kuin, siis tämä on tämmöinen poliisisarja, mutta mun mielestä Hesarikin pitää tätä niin kuin maailman parhaana sarjana.
1: Ai jaa, okei.
2: Se on niin kuin semmoinen niin kuin the shit. No täällä on Internet Movie Database antanut sille sarjalle 9.3/10. Tuommoisia ysillä alkavia sä et näe käytännössä ikinä.
1: Ei todellakaan. Onko sä siis kattonut sitä?
2: Mä oon kattonut tätä joo.
1: Tykkäsitkö sä siitä?
2: Tykkäsin.
1: No niin, no sit se voisi olla, kun nämä aina saattaa välillä myös vähän hämätä. No mut sitten toi sun palopuhe tuohon alkuun, minkä Tuukka pidit, niin voit vähän nyt antaa siimaa näille elokuva-alan ammattilaisille, nimittäin he on arvostanut listan siellä 1, Breaking Bad.
2: No niin, joo, sillä lailla.
1: Et on tää siinä mielessä ihan...
2: Se on kyllä hyvä.
3: Se on piru hyvä. Mm. Miten tykkäsitkö siitä jatko-osasta, kun Tuukka tuli...
2: Mitä?
3: Se tuli se Better Call Saul, mikä
2: se
3: on tämmöinen spin-off.
2: Se
3: jäi
2: kesken.
3: Se mulla jäi kanssa kesken.
1: Sama. Mäkin sitä kattelin jonkin aika
3: semmoinen pitkään. Semmoinen imu puuttu siitä, koska Breaking Bad oli niin loistava.
1: Mutta on täällä sitten toisaalta, kun tässä on myös tämä top 10, niin täällä on ysillä joku Curb Your Enthusiasm.
2: Niin. Siellä on netissä on jossain ohjeet, siis jos oot kattanut Breaking Badia, etkä oot kattanut sitä spinaria, sitä Better Call Saulia, niin netissä on jossain ohjeet silleen, että missä järjestyksen se pitää katsoa silleen, että ne menee kronologisesti oikein, koska se Better Call Saulhan alkaa se tarina ennen kuin Breaking Bad tulee, niin se meni jotenkin silleen, että katsot eka pari kautta tuolta, sen jälkeen katsot noin ja noin jaksot Breaking Badia, väliin sitten palaat Better Call Saulia ja katsot noin, ja sitten takas Breaking Badia, ja sitten takas sinne, niin sitten menee silleen, samaan aikaan eteenpäin.
1: Joo. Luulisi, että tuommoinen suoratoistopalvelu voisi tehdä sinne sellaisen, että se olisi niin kuin listattu tavallaan tämmöisenä, että sä voit suoraan aloittaa sen, että ne on itse laittanut sen sinne järkkään sitten.
3: Niin.
1: Siitä vähän semmoinen voisi olla sitten niin kuin ihan hyvin tuommoisissa palveluissa, mutta ei ilmeisesti tämmöistä löydy. Pitää mennä ohjeiden perusteella.
2: Okei, se menee silleen, että Better Call Saul pitää katsoa 1-6 seasonia ja sitten episode 9 vissiin asti. Sen jälkeen Breaking Bad 1-5 kautta ilmeisesti siihen väliin. Sen jälkeen sun pitää katsoa El Camino Breaking Bad movie siihen väliin. Eli se pitää katsoa saman tien, kun oot saanut Breaking Badin räppiä. Ja sen jälkeen katot Better Call Saulia kutoskaudesta eteenpäin. Aivan. Jaksot 10-13.
1: Menee aika
3: siis hankalaksi. Tämä on kuin Game of Thronesin sukulaissuhteet nyt, kun kuuntelee tätä, niin, koska sehän on myös aivan, joo, se, siis ei hyvä.
1: Siitä täytyy olla kynä ja paperi, kun
2: ei se, niin vaikea, ei se nyt niin vaikea ole. Better Call Saulia katsot 1-6 kautta, episode 9 asti. Yes. Sen jälkeen Breaking Bad, sitten katsot ne viimeiset 10-13.
1: Niin, että se on tollain kuitenkin, joo, se kuulosti ehkä monimutkaisemmalta. Mutta ne on jo aina mun mielestä haastavia, että jos joku hyvä sarja, ja sit sä oot sillain, niin kuin, että joo, tässä on vaikka hahmona vaikka James Dark. Ja sitten tulee se, sit on sillain, ja nyt tulee tämä uusi vähän niin kuin spin-offi. Sijoittuu aikaan ennen James Darkia, niin sitten tietää jo heti sillä, että ei vitsi, tämä ei varmaan, tämä, miksi pitää sijoittaa sinne, miksi tämä, voi, tämä tarina vaan jatkuu jotenkin, että niin kuin aletaan raapiin sieltä menneisyydestä ja sitten puuttuu hahmoja ja kaikkea. Ne on usein siis vähän pettymyksiä sellaiset, kun aletaan sitä spin-offia sitten vääntää ja kattoo, niin mulla on jo nähnyt niitä useampia kesken.
2: Katoin muuten tuossa viikonloppu pitkästä aikaa elokuvan, ootteko nähnyt Housemaid? Kotiapulainen.
3: Mä oon kuunnellut sen kirjan, se oli ihan hyvä.
1: Ei, en
2: okei, okay, se on semmoinen vähän semmoinen, siinä on niinku käänne siinä elokuvassa.
1: Okei. Okay.
2: Semmoisista mä tykkään, joo, se on semmoinen thrilleri-draama.
3: Mä tiedän ihan tasan tarkkaan, miksi sä katsoit Housemaid-elokuva.
2: No siinä on sinne Sweeney Pölöt tietysti paljana, mutta siinä on myös semmoinen tämmöinen niinku
3: psykologinen
2: thrilleri.
1: Kyllä.
2: Mä tein mikään suositus, mä annan sillä itse 2,5/5, että se oli aika ennalta arvattava se twisti siinä mun mielestä. Mutta mä oon toisaalta ala-ammattilainen.
1: Niin, se on totta, sä oot aika raaka noiden arvioiden kanssa.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta. Sä soit

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
16: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
17: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
16: Oho, mitäs?
17: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
16: Ketäs oli?
17: Hevisaurus.
16: No nyt!
17: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
16: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
17: Oikein veikattu.
6: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
20: Ja mitkä rahat?
19: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan priima.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
19: Sopet auki, let's go!
0: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on Juuso Tinni Tuukka ja sen lisäksi olemme nyt saaneet tänne myöskin Emilia Libermanin. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Hyvää huomenta.
1: Mä mietin tässä kuumeisesti, että miten mä sut niin kun esittelisin. Mä mietin tämmösiä, että ehkä on helpompi sanoa vaikka jotenkin niin kun, että sä oot The Palapeli. Tai sit mä mietin tämmöstä lempinimeä siihen väliin, että voisit olla Emilia The Puzzle Lieberman. Voisiko joku tämmönen olla sun tota titteli? Koska mä heitän täältä korjaa ja lisää, mitä unohtuu. Emilia, sä oot siis, no lähdetään liikenteeseen siitä, että Palapelin SM-kisoista on voittoja tullut paria tässä ryhmäosiossa. Sit sä palasit pari viikkoa sitten MM-kisoista, sä oot ollut siellä mukana, pääsit siihen finaaliin ja siellä sulla on sijoitukset koko ajan parantunut. Oliko näin, että sun World Ranking-sijoitus on 71?
2: Kyllä.
1: Yes, kyllä. Kuulut totta kai Suomen Palapeliurheiluliittoon, mutta sen lisäksi sä teet sitten valmennusta tämän lajin parissa. Näin. Sit sä teet kaikkea sisältöä esimerkiksi YouTubeen tästä.
2: Pitää paikkansa.
1: Sponsoroit.
2: Kyllä.
1: Nyt täytyy kysyä vielä, suunnitteletko myös itse palapelejä?
2: No siihen en ole vielä päätynyt, mutta olisin kyllä avoin idealla.
1: Noniin. Eli oikein niin kuin, nyt on siis puuhanaisesta kyse tässä näin, että kaikki löytyy tota CV:stä. Emilia, sä ja muitakin tähän liittoon kuuluvia ihmisiä ja siis ylipäätään ihmisiä, jotka tässä lajissa kisaa on nyt auttamassa meitä tässä palapeliprojektissa, niin kun sä tulit tänne aamulla 6:00 ja näit tämän meidän tilanteen tässä näin, niin mikä oli ensimmäinen ajatus sulla päässä, kun tutustuit tuohon meidän keskeräiseen projektiin?
2: No siis, pitkällehän te olette niinku teoriassa päässyt joo, mutta selkeästi on tullut vähän tämmöinen töyssy tässä vastaan.
3: Kisaväsymys.
2: Kisaväsymys. Ja vähän katselin, että vähän teillä on ollut mielenkiintoinen tapa lajitella noita palapelin paloja, kun joku mulle sanoi, että ne on tosi niinku fiksusti lajiteltu, mutta noihän on ihan sekalaisia.
3: Eikö ne ollut niinku väreittäin vähän?
2: No ei.
3: Okei. No mä oon vähän värisokea myöskin.
2: No se on hyvin mahdollista.
3: Okei, ne oli aluksi laitettiin väreittäin ja sitten ne vaan laitettiin.
2: Niin, mä luulen, että siinä oli semmoista niinku ajatusta, että siellä oli kyllä esimerkiksi oranssia paloja yhdessä kohtaa, mutta tää on ehkä vähän sama kuin mäkin tuota pikapalaa pelaamista teen, niin mähän en sorttaa millään tavalla, eli lajittele niitä paloja, niin välillä kun tekee sitten rentoutuen, mukamas kotona isompaa palapeliä, niin kyllä mäkin lähden niin kuin sorttaamaan jotain väriä.

0: ja sitten mä oon jossain kohtaa, että aika tylsää, mä haluan vaan tehdä tätä palapeliä, ja sitten mä heitän ne loput palat juurikin niin kuin tekin olitte tuossa tehnyt. Eli sinänsä kyllä ymmärrän
1: tämän
0: ajatuksen tässä.
2: Meillä oli vähän tämmöinen kotosampi lähestymistapa tähän palapelin kasaamiseen. No hei, jos

0: paikoille.
1: Joo, ei siis sanota, että olette ihan hyvin niin kuin lähtenyt kyllä liikkeelle, ja siis vaikka pikapalapelaamisessa nyt ei ehkä tehdä niin kuin reunoja ensimmäisensä, ja mikä on välttämättä fiksuin ratkaisu aina, mutta kyllä se tämmöisissä niin kuin isoissa palapeleissä toimii, ja täytyy antaa teille myös niin kuin kudos siitä, että noi oli aika hyvin, kun teillä oli tämmöisiä, niin kuin, me kutsutaan niitä Puzzle Islands, eli tämmöisiä niin kuin saaria, että olet tehnyt jonkun yhden alueen, niin ne oli aika hyvin pleissattu tuonne oikein, kyllä tuonne isoon palapeliin. Että siitä niin kuin isot propsit kyllä. Mutta joo, eihän niitä kannata pelkkien värien mukaan niin kuin lähteä sortaamaan, että kyllähän sieltä katsoa vähän, että minkälaista kuviointia on ja vähän sävyeroja ja miettii ehkä sillä, että mä kuitenkin en tykkää siitä sortaamisesta, niin mitä me nyt ollaan tuolla tehty jo tässä aamulla, niin me valitaan sieltä kuvasta joku, mitä me halutaan tehdä ja me käydään nyt kaikki noi teidän, niin me käydään kaikki tuolta läpi ja haetaan vaan siihen ne palat ja pistetään ne sitten saman tien kasaan ja sitten noi tuolla. Ei se nyt sen monimutkaisen.
0: Niin se ei ole sen monimutkaisen homma. Tai semmoinen täytyy kysyä. Tuukalla oli myös, koska sä sait nyt tästä Tuukka vanha, mikä se oli, tämmöinen Puzzle Island. Sulla oli se taktiikka, sähän teit sinne niitä semmoisia alueita. Niin Tuukalla oli myös tämmöinen jaottelu yhdessä vaiheessa, kun oli niitä värejä, niin sä sanoit siinä jengille, joka oli tossa noin, ja sanoit, että tämmöiset erikoispalat niin kuin omaan kasaan saa. Jos siellä oli semmoisia, näkyy vaikka jonkun silmä tai jotain, niin me kasattiin niitä. Kyllä. Niin, kato, oliko tämä hyvä veto?
1: Ei, kun tämä on aivan hyvä. Eli aina ei tarvitse puhua, että on joku tietty alue, mistä teet, vaan nimenomaan, että siinä on joku yhteinen elementti. Esimerkiksi just niin kuin on vaikka silmiä tai kieliä tai muuta, joo, niin aika paljon tehdään tuolla. Ja tätä tehdään myös siis ihan tuossa pikapalapelaamisessa. Eli ei välttämättä tehdä jotain yksittäistä aluetta, vaan etsitään tuommoisia yksittäisiä paloja. Toki mikä teillä jäi, että olitte vähän niin kuin vaan sortannut ne, mutta ette ole laittanut niitä paikoille, eli sitten puhutaan tämmöisestä pitkän pleissaamisesta. Eli me katsotaan sieltä kuvasta suoraan. Tuosta teidän tuottajakin tuoda mulle yhden palaa, että mä en tiedä missä tää on, niin mulla meni 2 sekuntia, mä katsoin kuvaa, se on tossa.
0: Niin, se on vähän harjantunut. Okei, hei, me päästetään sut kohta jatkamaan, koska tavoitteenahan on siis se, että nyt kun tää on taas herätetty henkiin tää projekti, niin nyt tätä ei lopeteta ennen kuin tää on valmis. Kerro vähän vielä, kiinnostaa se, että kun tehdään pikana hommaa, minkälaista ajoista me puhutaan, jos mietitään vaikka sitä, kun mä jätin silloin niitä SM-kisoja läpi, niin siellä on esimerkiksi tää 500 palapeli, jota siinä kasataan, niin miten ammattilaisella, minkälaisesta ajasta puhutaan sen kasaamisessa?
1: No mun siis ihan niin kuin nopein aika on 29 minuuttia jotain sekunteja. Eli puhutaan niin kuin yksi pala menee sisään joka 3 sekunti.
2: Niin.
1: Mm-hmm. Tämä ehkä auttaa hahmottamaan pikkasen paremmin, minkälaisesta nopeudesta.
2: Onko sulla tästä taustaa silleen niin kuin vuosikymmenten harrastaminen tätä vai milloin?
1: Mä oon aloittanut 2023 ja sitä aikaisemmin en ollut tehnyt kauheasti palapelejä.
0: Niin, niin.
1: Tämä piti olla tämmöinen rauhoittava, rentouttava, palauttava harrastus niin kuin töiden tasapainottamiseksi, työpsykologi suositteli. Ja
2: niin,
1: ei tämä nyt ihan mennyt putkeen.
3: Mutta siis jos aloittaisit nollasta tuommoisen 5000 palan palapelin, niin sä tekisit sen jossain 5 tunnissa.
1: No en mä 5 tunnissa, että sehän kyllä menee, niinku, että kyllä siinä heti kestää sit pidempään, kun noita paloja alkaa tulla. Mutta mä esimerkiksi tein tuossa yhden 2 tunnisen, niin kyllä se niinku, aloitin sen joskus ilta myöhään, ja kyllä se ennen keskiötä oli niinku valmis.
0: Niin.
3: Okei.
0: Niin. Toi on sitten se tahti sinne. Mikä on muuten isoin palapeli, mitä oot ollut kasaamassa?
1: No valitettavasti meidän asuntoon mahtuu maksimissaan semmoinen niin kuin 3 tunnista, mutta meillä on siis maailman ennätys. Me tehtiin semmoinen 42 000 palaa, kuulitte oikein, niin 26 minuutissa tuolla MM-kisaviikolla.
3: Montako siellä oli tekemässä? Sitä
0: 26.
3: Jos siinä on 10, 15, 25.
1: Meillä oli siis maailman parhaat jokaisesta maasta kokoamassa. Joo. Sitä tämä tapahtui siis MM-kisaviikolla, ei tänä vuonna, mutta sitä edeltävänä.
2: Joo.
1: Niin semmoinen me pistettiin kasaan. Siitä löytyy myös mun mielestä live-striimikin jostain. Ehkä edelleen mun täytyy varmaan sieltä
3: Mutta siis monta ihmistä siinä oli tekemässä sitä.
1: Siis meitä oli siis todella paljon.
3: Mm. Niin.
1: En muista tarkkaan, mutta varmaan se sieltä Guinness Recordsista jostain löytyy.
0: Ja siinä on joku taktiikka teillä tietysti ollut sitten, miten se niinku organisoidaan.
1: Oli sitä edellisenä päivänä strategioitiin, että miten sitä tehdään parhaiten ja ketkä on ne niinku nopeammat, jotka kasaa ja ketkä tuo paloja lisää ja ketkä pistää niitä sitten sinne kiinni ja...
2: Kuka on tällä hetkellä sellainen palapelimaailma, joku tämmöinen julkkis, ketä te ehkä katsotte, ihailette, onko semmoista olemassa?
0: Onko se joku guru?
2: Niin.
0: Sun lisäksi?
2: Niin. Niin.
1: No Alejandro on aika sillai suosittu, kun hän aikoinaan voitti 2 MM-kisat peräkkäin. Nyt ei ole siis voittanut viime vuosina, kun on niin paljon hyviä tyyppejä. On niin paljon hyviä tyyppejä.
0: Alejandro.
1: Niin.
0: Kuulostaa se, että kuulostaa.
3: Siis Alejandro on vähän seurannut mun mielestä Alejandro oppeille.
0: No

0: Mä niin kuin tykkään sen tyylistä laittaa paloja kiinni.
1: Niin se on vähän semmoinen kyseenalainen, mä oon samaa mieltä tosta.
2: Aivan hei, varmasti.
0: Luulee olevansa.
3: Ja, siis Jenkeissä on yksi tää tämmönen, en nyt sano nimeä, kun hän on alaikäinen, mutta hän siis tekee 500 pallon peliä, niin ennätysaika on 16 minuuttia.
1: Just.
0: Alright.
3: Niin hän on ehkä sillai tulevaisuuden kuru.
1: Osalta lähtee. Hei Emilia, kiitoksia tästä. Me päästetään sut nyt jatkamaan, jotta projekti etenee ja vaikuttaa aika hyvältä. Tsemppiä projektiin.
0: Twitch.tv/palapeli2 sieltä näkyy toi striimi. Ja tää on kyllä hienoa katsoa, että tää nyt tää niinku etenee tässä suorastaan silmissä.
1: Onko näin? Mun täytyy käydä kurkkaamassa itse kanssa. Näin se kasaantuu. Pysykää mukana.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
5: Keskikalja ja viini.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
6: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus.

0: on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
13: Arki palaa rytinällä takaisin.
12: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
13: Onneksi on radio.
12: Valopilkku pimeän keskellä.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Juuri nyt.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sit tietysti se opettaja kiertelee siellä luokas tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa, niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
4: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
17: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Täällä on

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
11: Toi on ihan hirveä sana.
12: Koska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
17: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Radio Suomi.

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet. Tiistaisin top 3. Keskiviikkoisin bilebiisi. Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Seven. Thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Faija, anna munna ja mökki tihän, lupaan, että saunaan vettä vie.
1: Ja hittejä.
3: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun me saan vuoden lisää.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
3: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.

0: 45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
11: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
4: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Moikka, mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä. Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo. Minkälaisia?
11: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule muu ilon.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkenyt.
16: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
17: Mainonta maksaa rahaa.
18: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
17: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
18: jos annat sen valeuutisille.
17: Raha ei edelleenkään välitä.
18: Mutta kuka sitten välittää?
17: Suomen talous ja media.
18: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
17: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
18: Radio välittää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti alta.
2: Kiva.
1: Ja sit alkoi olla jo semmonen tilanne, että nyt tulee oikeesti pöksy, jos ei kohta pääse riuvun. Niin siihen lentää semmonen teeri. Ja sit mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua. Selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää helvettiin.
2: Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyn ja meni housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopolin kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomibiisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Avunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
12: Säästä kuin mestari.
13: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Sievi Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.10.
12: Toolls. Tools tekee mestarin.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Moro, mitä äijää?
17: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
16: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
17: Ei hyvää päivää.
16: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hyvät ystävät, täältä näitä nyt tulee. Siis ihan mahtavaa aktiivisuutta ihmisiltä, koska me käytiin tuossa siis läpi juttua, jossa kerrottiin siitä, että tämmöisessä Lauttasaari-lehdessä, Lauttasaari siis Helsingin kaupungin osa, jossa on oma lehtensä, niin siellä on ollut tämmöinen välikysymys Gallup-palsta, minkä taustalta onkin paljastanut, että nämä on tehty tekoälyllä, niin kuvat kuin myöskin vastaukset. Haluan tässä vaiheessa niin kuin antaa, vaikka totta kai tästä oli päätoimittaja nyt pahoillaan ja siellä on nyt sitten niin kuin vedetty digilehdestä jo kaikki pois ja muuta, ja onhan tämä niin kuin väärin, mutta toisaalta nykyään tekoäly hirveästi niin kuin tungetaan kaikille, että niin kuin esimerkiksi tiedätkö, vaikka media-alalla sillä, että sitä nyt, että miten sitä hyödynnetään ja näin, niin tässä tavallaan, että onko tekijällä ollut sitä ajatusta, että hyödynnetään nyt sitten tämmöisessä haastavassa jutussa kuin Gallupissa, jonka tekeminen Suomessa on tosi vaikeaa, koska suomalaiset ei yleensä halua hirveästi pysähtyä vastailemaan jonnin joutaviin tai edes tärkeisiin kysymyksiin. No, uusimman Lauttasaari-lehden välikysymyspalsta, jonka meille on siis kuvat lähettänyt Terhi, kiitoksia niistä.
2: Hyvä Terhi.
1: Loistavaa. Kysymys on kuulunut, että seuraatko muotitrendejä? Ja jos katsotaan tätä pakkaa, täällä on siis Joonatan, täällä on Ari, Mira ja Katri.
2: Tämä on niin tekoälymäinen. Molemmissa näissä Gallupeissa niin oli yksi tuommoinen ruotsin suomalainen nimi.
1: Kiinnitin ihan samaa huomiota, että se on nimenomaan, että siinä on vähän lyöty diversiteettiä nimiin, mutta sitten kuitenkin tuommoisilla hyvin perinteisillä suomalaisilla nimillä.
2: Benjamin oli tämä
1: niin, oli siinä ekassa. Ja se, mikä mulla nyt haisee enää, kun tietää tämän keissin, että tässä on käytetty tekoälyä, niin kun käytiin läpi tuosta, että me ainakin Tuukan kanssa ollaan tehty mediauramme alussa ja luultavasti kohta lopussakin, niin Gallupeja ensimmäisenä ja viimeisenä töinä, niin jos mut olisi lähetetty tekemään Gallupia, niin mä en olisi missään nimessä valinnut sille. Nämä on kaikki niinku aika samanikäisen olosia, eikö se olekin tommosia niinku, ainakin kuvien perusteella, niin tämmösiä, niinku, noin on tommoset kaksi keski-ikäis-ish miestä ja sitten
2: Ei ole keski-ikäinen Ari.
1: No ei ole, mutta no sanotaan, että tommosia, minkä ikäinen, mitä sä heittäisit?
2: Mä laitan noille, sanotaan noin kaikki on pakastaa 30-45.
1: No just joo, no mutta okei, tätä luokkaa joka tapauksessa, mutta jos mä olisin tehnyt Gallup, mulle tulisi toi tehtävä, niin mulla olisi ihan varmasti, niin siellä olisi ollut yksi mummo.
3: Kyllä.
1: Ehkä yksi pappa.
2: Koska ne on ainoa, ketä saa kiinni.
1: Just tämä, ja sit mä olisin harkinnut, että jos olisi tullut vastaan esimerkiksi äiti ja lapsipari, se on aika klassikko tämmöisissä Gallupeissa, ja sit mä olisin tietysti toimittajana ajatellut, että no hei, kysytäänpäs nyt sitten lapseltakin, riippuu tietysti siitä kysymyksestä, mutta että tää on hyvin tämmöinen geneerinen pakka myös tässä. No nämä on vastaillut tänne sitten, mä en tiedä haiseeko näissä nyt tää tekoäly, seuraatko muotitrendejä, niin esimerkiksi Joonatan kertoo, että en varsinaisesti, mutta huomaan kyllä, mitä ympärilläni tapahtuu. Poimin sieltä täältä juttuja, jotka tuntuvat omilta. Tärkeintä on, että viihdyn omissa vaatteissani. Trendit tulevat ja menevät, tyyli jää.
2: On tämä runollinen trendit tulevat ja menevät, tyyli jää.
1: Joo.
2: Luottamus on kuin peili.
1: Yes. Ei, on niin kuin liian hyvää pyörittää, liian hyvää kielenkäyttöä niin kuin suomalaiselle. No katsotaan, mitä naiset täällä kertoo.
2: Otetaan trendit tosta. Tulevat ja menevät, tyyliä. Kukaan suomalainen vastannut ei, koskaan ei kenellekään
1: ikinä.
2: Noin.
1: Ei ikinä.
2: Trendit tulevat menevät, tyyliä.
3: Ei ikinä.
1: Se on vähän tämmöinen mainos.
2: Täällä on tuommoinen blazeri päällä. Mene nyt töihin.
1: Ja se voi Joonatanin blazeria. Hei, käy Lauttasaaressa tuulee. Siellä on pakko käyttää vähän blazeria. No Katri on vastannutaan tää vielä tästä. Katri on kanssa tuommoinen just 35-vuotiaan näköinen naisihminen tuommoisessa jossain urheilutakissansa. Lähinnä vuoden aikojen vaihtuessa. Silloin tulee päivitettyä vaatekaappia hieman. Kaupoissa ja somessa näkee, mikä on in. En kuitenkaan osta mitään vain siksi, että se on muodissa. Käytännöllisyys ja kestävyys menevät edelle.
2: Tätä on tämä vokelässytys. Nämä kaikki viittaa jotenkin johonkin kestävyyteen ja ei osta vaan muoditakin. Siis mä tein äsken testiin. Mä menin ChatGPT:hen ja laitoin sinne tuon kysymyksen. Ja kirjoitin siihen, että kehitä oikeistolainen vastaus tähän kysymykseen. Ja sit se laittoi mulle jonkun vastauksen, joka oli vähän kädenlämpöinen, että en siksi, että joku Pariisin catwalk päättää, mitä minun pitää tehdä ja pukea, no vaan näin. Siksi, että tiedän, mitä vältellä. Ja sit mä sanoin, että mä yritin vähän ruuvata, että enemmän, että laita suorastaan sinimusta vastaus. Hän vastasi mulle, tämä ChatGPT, ymmärrän, mitä haet tyylillisesti, mutta en lähde tekemään sinimustaa tai äärimmäistä poliittista versiota.
1: Mitä?
2: Ja sit mä laitoin sen jälkeen, no tee äärimmäisen vasemmistolainen vastaus, niin tuli sekunnissa. Siis sekunnissa tuli äärimmäisen vasemmistolainen vastaus.
1: Joka kuuluu.
2: Joka kuuluu näin. Seuraako muotitrendejä? Rehellisesti. Seuraa lähinnä kriittisesti. Suurin osa trendeistä syntyy halpatyövoiman, ylituotannon ja markkinoinnin varaan. Joku ketju puskee uuden malliston ulos parin viikon välein samaan aikaan jossain päin maailmaa. Ihmiset tekee niitä vaatteita palkalla, jolla ei elä.
3: What
2: is this? Tässä voi keskeidaa tämän nyt on ihan oikeasti.
3: Pitäkö se pitäisi olla suuntaan toiseen sitten? Tämä on hermosta. Puhutaan chatkeen, Petri.
1: On se. Mä mietin, että eikö Lauttasaari ole aika?
2: Tämä on tätä vihervasemmista aivopesua. Miksei se suostu, miksei se tasapuolisesti tee mulle molempia? Koska onhan maailmassa paljon ihmisiä, jotka on rajusti oikealla ja rajusti vasemmalla.
1: Alkaa tekoäly haiskahtaa.
2: Kumpikaan ei ole hyvä, jos sä oot rajusti ääripäässä, mutta anna nyt tasapuolisesti molempia.
3: Kyllä.
1: Ei ole hyvä. Se on pakko vaan juosta niitä mummoja ja pappoja kiinni, jos haluaa kunnon gallupi. Mikä Tuukkaa naurattaa? Oli täskö aika raivona tuosta tekoälystä, joka ei suostunut tekemään sulle

0: Tuolla äärioikeistolaista vastausta.
1: Se oli siis ChatGPT, mutta Markus laittoi mulle tänne, että kokeile tukka krokkia, että se ei ole mikään tämmöinen juttu. Ja mä tiedän, että tuolla Twitterissä on toi, eli X:ssä on nykyään toi, siellä on se niinku jotenkin siinä kommenttikentässä on toi krok.
0: Onko se niinku tekoäly joku
1: palvelu? Joo, se on asennet, että sä voit kysyä siitä krokilta, että onko tämä kuva aito tai jotain muuta vastaavaa. Mutta krok on näköjään myöskin, siis sinne voi mennä ihan vaan krok, mikä tämä sivusto nyt on, krok.com. Joo. Ja tässä on yhden viestin, tämmönen message-limitti. Että mä en pystynyt kuin yhden viestin laittaa.
0: No mitä sä laitoit?
1: Pitää kirjoitusta ennen. Mä en kerännyt ruuvaa tätä. Mä yritin vielä ruuvaa, että anna vielä törkeämpi. Mutta mä kirjoitin sille ton saman kysymyksen, että kehitä oikeistolainen vastaus kysymykseen, seuraatko muotitrendejä? Niin täytyy kyllä sanoa, että
0: onks krokki? Onks räyhäkämpi?
1: On tässä vähän on erilainen lähestyminen tähän, koska siis ChatGPT ei suostunut edes vastaa tuohon noin, mutta krok suostuu. Hän vastaa, että muoti on nykyään pääosin vasemmistolaisten kulttuurielitistien ja globaalien brändien luomaa massapsykoosia, jonka tarkoitus on tehdä ihmisistä levottomia, tyytymättömiä ja kulutusorjia. Jokainen kausi pitää keksiä uusi edistyksellinen hömpötys, sukupuolineutraalit vaatteet, body positivity, lihavuuden glorifiointi, fast fashionin moraalinen paheksunta, samalla kun ostetaan Kiinasta tuotettua roskaa ja seuraavalla kaudella sama porukka julistaa edellisen trendin ongelmalliseksi.
2: On se räyhempi.
0: On se vähän räyhempi. On se vähän kenkii tuolta noin.
1: Olen aikuinen mies. Ei lopeta. Enkä anna 20-vuotiaiden TikTok-tähtien tai muotitalojen kertoa minua, miltä pitäisi näyttää.
0: Nyt on vihainen tekoäly. Okei, en mä tiedä, onko toikaan hyvä, että jos se on noin niin kuin poliittisesti latautu.
1: Sitä mä pyysin.
0: Ja sitä sä sait. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
8: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.
9: Radio Suomipop.
10: Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kävi eilen koulussa. Nyt kävi vähän niin kuin hyvä huono juttu.
2: No. Hyvä huono.
1: Koska mä tunnen itteni, niin se oli hyvä huono juttu. Meillä oli tämmönen, se on se kandikurssi, niin, niin piti vähän niin kuin esitellä sitä, että missä vaiheessa tämä työ on. Niin ryhmissä opponointiin sitä. Ja sen jälkeen opettaja tulee siihen ja sitten saa kysyä opettajat vielä kysymyksiä.
3: Eikö se opponointi, niin jos mitä mä muistan mun akateemiset ajalta, niin eikö se opponointi on vähän niin kuin semmoista vittumaista?
1: No se on semmoista keskustelua koulukavereiden kanssa.
3: Se, ei mulla ole idis. Mä tämän sanon sinne, että hei kandikollegat, mulla on tämmöinen idis. Ne alkaa niin kuin vähänkään vastaa. Niin toi on mun niin kuin
1: varmaan
3: muisti.
1: Varmaan kun sä oot 45, etkä sä käy sitä kouluun, niin yllätys.
2: Hyvä.
1: Mutta siinä kävi sellainen juttu, että meidän piti tosissaan niitä vähän niin kuin esitellä sillä opettajalle, että mikä meillä on niin kuin tässä situation.
2: Yeah.
1: Ja esimerkiksi mun siinä ryhmäläisellä yhdellä oli 35 sivua jo tehty sitä. Mulla on itsellä 4.
3: No mutta ne on hyvät 4.
2: Niin.
1: No se on johdanto aiheeseen.
3: Ja se on tärkeä.
1: Ja
3: se on tärkeä. Toi aiheestahan toi kaikki lähtee. Kuitenkin, voiko se vielä muistuttaa sen verran meitä, että mihin sä päädyit se aihe? Mä muistan, että mä autoin sua ideomaista.
1: Aiheen kanssa päädyin. Mä vaihoin sen siis.
3: Niin mä muistan, että sulla oli joku tämmönen. Mihin se vaihti?
1: Mä voin kertoa sulle.
3: Kai sä jotenkin otit sen median siihen, kun se on kuitenkin sun tää leipätyö.
1: No ohuesti.
3: Ohuesti.
1: Mutta mä vaihoin, sä itse halusit mulle sen mediakasvatus niin kuin peruskoulussa aiheen.
3: Joo, joku tämän tyyppinen.
1: Tätä sä lobbasit mulle läpi.
3: Niin näin mä muistan tehneen.
1: Ja mä aloitin sillä, mutta sen jälkeen mä totesin, että ei tämä kiinnosta mua niin kuin hevon helvetti.
3: Ei se eikä se ketään muutakaan
1: kiinnosta. No just näin, jos se kiinnosta mua, miksi niin. Kiinnostaisi ketään muutakaan. Ei mä edes kiinnosta sitten, kun tuossa on sillä, että se gradu pitää sitten tehdä sitten myös samasta aiheesta. Että
3: niin,
1: sitten oman tutkimuksen. Niin ei mua kiinnosta lähteä tekemään mitään tutkimusta siitä, niin mä vaihon sen.
3: Joo.
1: Ja mun uusi aihe on älypuhelinten käyttö ja koulumenestys varhaisessa perusopetuksessa. Eli lyhyesti ytimekkeesti se, että miten vaikuttaa koulumenestykseen se, että onko niillä ykkös-kakkosilla jo silloin, kun ne tulee kouluun
3: niin.
1: Käytössä älypuhelin. Koska se on kuitenkin niin kuin ykkösluokalla ja kakkosluokallakin vielä opetellaan niitä niin kuin koulunkäynnin perusjuttuja.
3: Mm.
1: Niin vaikuttaako se millään tavalla, että jos jollain on jo niin kuin pelit ja renssilit, mitkä vie huomiota.
3: Joo, aivan, että vie huomiota.
1: Ja se voi olla myös positiivinen
3: niin
1: se vaikutus.
3: Niin mietin, just mulla tuli tavoite mieleen, että saahan siitä yhden muutama sivun saa räpästyä tostakin, että miten että voisiko, että onko niissä jotain hyvää tavallaan, että onko siinä joku semmoinen, että onko sitten toisaalta, voiko huomata vaikka, että se, että on räveltänyt sen kännykän kanssa, niin auttaako se jossain sitten jossain aineessa tai jotain vastaavaa.
1: Joo, no tätä lähdetään selvittämään nyt tässä sitten.
3: Joo, mutta sehän on paska jauhantaa, siis mä en ole tehnyt kandityötä, että en osaa siitä suoraan, mutta olen mä yhden lopputyön tehnyt, niin käsittääkseni siinä nyt jotain samaa, niin kuin mä oon tehnyt sinne ammattikorkeakouluun semmoisen. Niin kyllä se aika paljon just perustuu sille, että saat semmoisen sopivan aiheen, missä on niinku, mikä on liian laaja, mutta sillä tavalla, että siinä on mahdollisuus niin kuin jauhaa skeidulia erilaisista kulmista, niin näin mä muistelisin, että se on niin kuin aika lailla perustuu siihen, että...
1: Niin, no vähintään 25 niin kuin lähdettä sulla pitäisi olla siihen esimerkiksi niin tähän työhön. Niin, okay. Kyllä se aika paljon saa lukea myöskin.
3: Mutta eikö lähteet, haastattelut ole lähteitä?
1: Ei todellakaan ole.
3: Perhana, kun sillä olisi saanut tietää, että sä et olisi
1: tehnyt pitää olla ihan tämmöisiä... Niin
3: kirjallisia kun... lähteitä vai?
1: No joo, mutta ei sekään ei riitä, kun mä sanon nyt hieno sana, älä turhaudu, mutta pitää olla vertaisarvioituja tutkimuksia, Juuso.
3: Ai jaa.
1: Mä en voi ottaa mitään Ilta-Sanomien juttu, mä voin ottaa edes Hesarin juttuun.
3: Joo, nimenomaan.
1: Niin, se on vähän
3: no löytyykö tuosta? Kai sä katoit tuonne, että onko aiheesta? No,
1: on siitä. Siis ylipäätään puhelimen käytöstä koulussa, niin siitä on. Mutta just sen takia tämä onkin hyvä aihe, koska siitä, että miten ykkös-kakkoset käyttää nyt puhelimen, siitä ei juurikaan ole. Niin se on hyvä pohja sitten sille gradulle. Että
3: aivan.
1: Sitten mä lähden itse tekemään sitä tutkimusta. Mutta se juttu oli se, että siinä kun se opesit tuli siihen meidän ryhmään, niin sitten se mun samassa niin kuin meidän kolme hengen ryhmässä oli yksi Emma, joka sitten, hänellä on niin kuin tämmöinen tilanne, että hänellä on aika paljon kursseja, hänellä on, olisiko hän lähes vaihtoon. Niin sitten hän kysyi siltä opelta, että miten kun mulla on tämä pikku hässäkä tässä käynnissä, niin mulla ei välttämättä ihan kauheasti aikaa nyt tähän. Niin onko ok, jos mä teen tämän sitten kesällä esimerkiksi, että sitten mä palauttaisin tämän syyskuussa. Ja se ope ei niin kuin yskinyt yhtä, sanoi, että totta kai on ok. Ja sitten mä oon siinä vieressä, mulla on tosissaan 3 sivua tehtynä, pitäisi olla aika paljon enemmän. Mä oon silleen, että niin... Mullakin on silleen, että onko se mullekin, varmaan mäkin voin sitten syyskuussa esim. Palauttaa se. Ja sitten se on silleen, että joo, mutta kyllä mä nyt suosittelen. Se oikea deadline on siis toukokuun lopussa.
3: Niin just.
1: Niin mä sain niinku itselleni tommosen takaoven, takaportin auki, että nyt mulla ei olekaan pakko.
3: Niin ihan, koska Emmankaan ei ole
1: niin,
3: pakko.
1: Niin, koska Emmankaan ei ole pakko. Mm. Niin mä tiedän itseni.
3: Toki sulla ei ole vaihtoa eikä hässäkään eikä muuta, mutta siis, mutta kun Emmakin, niin totta kai Tuukkakin.
1: Joo, mutta nyt mä tiedän, miten toi alitajuntaisesti, eikä edes niin alitajuntaisesti vaikuttaa mun.
3: Joo, et sä tuu tekee kevään aikana mitään.
4: Ei, kirjaimme kirjaan.
3: Että jos ei puttiharjoittelua golfkentän lasketa, niin et tuu tekee yhtään mitään.
1: Toi on paha yhtälö nyt kyllä.
3: On, ei olisi tuommoista, ei sun edes ikinä pitänyt tuommoista tilanteessa.
1: Ei pitäiskään.
4: Sä olisit saanut revittyä sen kasaan siihen toukokuun
3: loppuun.
4: Oliko
3: se siis, onko toukokuun loppuun vielä tarkennusta, kun mä en ihan ymmärtänyt, onko siis toukokuun loppuun tämä koko kandityö vai tämä koko kandityö?
1: Joo, ja sitten pitäisi kahden viikon päästä pitäisi jo esitellä koko luokalle.
3: Joo, ja sulla on siis, sä sanoit 4 tai 3 sivua, niin yksi on varmaan kansi, joten meillä pikkasen. Mikä se kandin laajuusvaatimus nyt on sivumäärällisesti nykypäivänä, niin me puhutaan.
1: Just sitäkin kyselin eilen, niin se on semmoinen 25-40 ehkä. Lähdetään siihen väliin sitä työntää.
3: Saatko sinulla kuvia, miten se menee?
4: Mä mietin kanssa.
1: Sä saat laittaa sinne esimerkiksi jonkun tämmöisen kaavion.
3: Diagrammihan on hyvä.
1: No tämmöisen esimerkiksi.
3: Diagrammit ja niitä varmaan tuommoista ihan niin kuin aiheestakin voisi olla, että
1: joo.
3: Niitä kun tekee siihen isolla fontilla, kyllä se yhdelle sivulle kannattaa yksi laittaa asia.
1: Joo, mutta tämä on kova testi, koska mä en kuitenkaan halua tehdä sitä kesällä. Niin, missään nimessä enkä siis tule tekemään. Se on ihan 100% varma. Mä kesällä sitä en varmasti tee. Et jos me sen jätän, niin sitten se on niin kuin ensi syksy.
3: Mä just mietin kanssa, että se on niin kuin, että me tullaan luultavasti tänä vuonna niin kuin näkemään, tekemään semmoinen tässä tämmöinen Tinnin kanssa tämmöinen oma kandityö siitä, että onko mahdollista, niin, että ihminen tekee elokuun viimeisellä viikolla.
4: Niin, kandityön.
3: Käytännössä nollasta, koska siihen se pikkasen saattaa lipsahtaa.
1: Mä asetin itselleni haasteen, että Tuukka, vaikka sulle avattiin nyt tämmönen takaportti, niin älä aina mene sieltä, missä ei ole aitaa ollenkaan.
4: Se olisi mahtavaa, jos
1: tsemppaa nyt kerran elämässäs.
3: Joo.
1: Ja hoida hommas. Äläkä lässytä ja itke
3: suunnitelma?
1: Koko ajan.
3: Onko sulla
1: mitä?
3: Onko sulla suunnitelma?
1: On.
3: Siihen tähän nyt, kun tässä on niin kuin, tässä on
1: mulla on päässä. Mulla on päässä tosi hyviä suunnitelmia. Mutta mulla on tämmönen ihminen mä oon, että mulla on siis 10 muutakin asiaa, niin, mitä mun pitäisi hoitaa tässä. Niin mä kirjoitan ne mun tänne muistiinpanoihin ylös silleen, että mä näen. Että niistä tulee, niinku, tulee visuaalisia
3: sinne
1: tällä tavalla. Että mä näen, että okei, tossa mä voin tosta alkaa vetelee yli noita juttuja, kun mä oon saanut hommat
3: valmiiksi. Tähän on fiksua.
1: Niin tähän vaiheeseen mä täällä on ollut nytten, täällä on ollut 2022 lähtien, niin täällä on ollut tee koulujuttuja.
3: Niin se on vielä tuolla, että sä oot tiivistänyt sen pikkasen tuolla, tee koulujuttuja.
1: Niin tohon, mutta kyllä mulla on ihan suunnitelma. Mun pitää vaan ottaa se, niin kuin mun pitää, sehän on aloittamisen vaikeus. Mähän on aloittanut jo.
3: Niin ootkin.
1: Mutta et, pitää vaan istua alas. Mä kysyin sit mun kaverin, joka oli tehnyt sen 35 sivua. Kauan sulla meni tuohon aikaan, niin sanoit 60 tuntia. Niin eihän se ole, kun se on vaan. Siis sehän on vajaa
4: se 3 päivää. Just ei. Niin.
3: Sä katsot siis viikonloppu aikana NHL 60 tuntia niin kuin periaatteessa, että jos niin, tuohan se eri.
1: Niin.
3: No mutta hyvä, mitä sanon vielä, mitä ensi viikolla, tai tässä nyt ensi viikonloppuna aiot nyt sitten varmaan hihat.
1: Nyt viikonloppuna.
3: Nyt viikonloppuna.
1: Mä nyt viikonloppuna vielä kerkeen, kun meillä on jätken kanssa, mennään pakohuoneeseen ja
3: niin
1: syömään
3: just,
1: ja sitten on tosissaan sitä lätkää tulee. Ja
3: no mutta ensi viikon viikonloppuna sitten.
1: Ensi viikon loppuna niin mä oon reissussa
3: itse.
1: Mä ensi viikon loppuna, kun mä oon Manchesterissa, niin mä en pysty silloin.
3: Ja sit on vappu, silloin
4: niin
3: ei kukaan
4: tee
3: töitä.
1: Vappuna mä en aio tulla kirjoittaa, se on ihan päivänselvä juttu.
4: Joo. Sit pelejä on semmonen 2,5 viikkoa aikaa.
3: Ja siinä se. Sivupäivässä.
4: Mä en tiedä, mitä mä sanon.
3: Sivupäivässä, niin siitä se rakentuu. Ei toi ole ihan tehtävissä. Ei se ole kuin naputella kandit pois kuleksimasta ja kesän viettoon.
1: Helvetti.
4: Joo.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Miehille pieni tämmönen tietoisku. Lähdetään kuitenkin kysymyksellä liikenteeseen. Tuukka, käykö sä yöllä veskissä?
2: En mä joka yö käy. Joo. Jos mä oon juonut paljon vettä illalla, niin ehkä silloin. Sitten mutta ehkä. Jossain vaiheessa mulla oli silleen, että mä heräsin joka yö ja mä mietin, että aha, no nyt on tullut ilta Tuukallekin. Tässä, tähän ikään on tultu, mutta nyt kun sä kysyit, niin en ole esimerkiksi tällä viikolla käynyt kertaakaan.
1: No niin, eli se on vähentynyt, koska mä oon huomannut just sitä, että mun mielestä mullakin, kun mä en ole käynyt yleensä yhtään, niin musta tuntuu, että ei se ole vieläkään niin kuin säännöllistä, mutta välillä tulee sellainen. Ja se on vaan siis yksi tapa, miten tässä mä en halua nyt pelotella, mutta Ilta-Sanomissa oli juttu, jonka avaisin, koska se koskee miesten terveyttä ja miesten niin kuin, varsinkin alapään terveyttä. Yksi yleisimmistä syöpäsairauksista, mitä miehet saa, niin on eturauhassyöpä ja sen tämmöinen merkki voi hyvinkin olla se, että virtsaamisen tarve lisääntyy ja jopa semmoinen vähän, että tulee niin sanotusti kiirus. Niin tämmöistäkin pitäisi tarkkailla. Sehän on vähän sillä lailla, sit menee, se menee helposti maaniseksi, sit kun alkaa miettiä jotenkin, että no onks mulla ja hetkinen, onks tää nyt niinku, onks tää vähän tämmöstä jo hallitsematonta ja mikä tässä nyt onkin, mutta jotenkinhän sitä pitäisi tarkkailla. Okei, eturauhas syöpä on niinku, ennen kaikkea sitä esiintyy niinku sit vanhemmilla herroilla, 70-vuotiailla, mutta tässä jutussa sanotaan, että jopa niin kuin työikäisillä, niin kai tätä on hyvä vähän katsella tässä. Ja tässä jutussa on haastateltu syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäriä Joensuun Timppaa. Ja hän on sitten sanonut, että se on
2: Timppa. Sillä...
1: No Timppa sanoi, että Juuso ja Tuukka, tämä on semmoinen vähän salakavalla juttu, että
2: te olette vielä,
1: joo, että te olette niin kuin nuoria miehiä, mutta sitten jos yhtään niin kuin tuntuu siltä, niin älkää peljätkö mennä lääkärin pakeille, koska tämä tämmöinen alakerran erilaiset tuntemukset ja ongelmat, niin ne on useimmille miehille semmoisia, että me vähän niin kuin hävetään niitä ja sitten jätetään se lääkärille meno, eikä mennä paikan päälle ja sitten on niin sanotusti ollaan myöhässä. Mm. Että kun totta kai niin tässäkin kaikissa muissakin taudeissa käytännössä mitä aikaisemmin havaitaan, niin sitä parempi sitten se hoitovaste siihen on.
3: Noihin tuohon ei mitään sellaista vuosittaista seulontaa vai? Niin kuin mikä mun mielestä olisi ihan fiksu. Onko teilleikin tullut semmoista kutsua johonkin? Koska meidän naisillahan tulee niin kuin 5 vuoden välein sinne kohdunkaulan syöpään sellainen ilmanen siis tutkiminen, mikä on siis äärimmäisen hyvä juttu.
1: Joo, niin onkin, mutta mun mielestä meille ei kyllä ole, mutta mä en ole ihan varma, kun en mä nyt ihan sitä ikäluokkaa vielä ole, että mitenköhän noilla sitten vielä, meillä on ehkä kuulolla vanhempia herroja, niin voi sanoa. Ja, Timppa haluaa vielä tässä, hän nostaa kissan pöydälle. Tässä hän sanoo, että moni mies saattaa arkailla hoitoon hakeutumista, sillä ajatus eturauhasen tunnustelusta tai neulanäytteiden ottamista voi olla epämiellyttävää, mutta
2: toi on ihan totta. Mulla oli joskus peräaukon haavaumia, niin aika pahaksi se piti mennä ennen kuin mä suostuin.
1: Kyllä siinä saa verioroisku.
2: Menee mihinkään sitten lopulta ja tarvitsin siihen kyllä sitten kaverin rohkaisu, että nyt niin. Joonas otti oikein kädestä kiinni, että mennään porukalla käymään. No ensin mä kävin siellä meidän työterveyslääkärillä ja Vesa otti siellä hommasta kopin ja teki tutkimuksen. Ja sanoin, että kyllä, näin on. Ja sitten piti mennä apteekkiin käymään hakemaan sitä rasvaa. Ja sekin hävetti jotenkin niin paljon.
1: Se on.
2: Niin piti, Joonaksen piti ihan kädestä pitää viedä mut sinne. Ja sitten se oli kiusallista, koska mä en halunnut sille apteekkarille, joka siinä tuli auttaa, niin sanoa, että se on minä, kenelle näitä haetaan.
1: Niin.
2: Ja sitten Joonas ei oikein tiennyt, mitä haetaan. Niin siinä me sitten pyöritään niiden putkiloiden edes siinä. Ja sitten me ei kuitenkaan tiedetä, mitä me tarvitaan. Tai minä tarviin.
1: Niin.
2: Huom, minä tarviin.
1: Niin,
2: niin sitten se oli silleen, se Joonaskin kyseli siinä, kun hän oli tämä puhemies tässä näin. Niin
3: tietysti.
2: Että häntä ei hävetä. Niin hän sitten on se, joka sanoo, että tämmöistä pitäisi saada. Ja sitten kun siinä oli 2 vaihtoehtoa. Mm. Oli rasva tai sitten semmoinen, niin kuin semmoinen, mikäkään se oli se toinen vaihtoehto. Se oli kuitenkin, että se menee niin kuin sisään. Se menee niin kuin ihan sisään.
3: Varmaan joku siis tabletti.
2: Ei. Siis perseeseen.
3: Niin voi siinäkin laittaa jotain tuollaisia tabletteja, jos siellä
1: on
3: vähän tänä.
1: No nyt on erikoinen.
2: Tabletteja.
3: Kyllä on semmoisiakin, niitä sanotaan supoiksi. Kyllä. Suppo.
1: No niin, suppo on erikoinen tabletti.
3: No ei se
1: tabletteja näin.
3: No mutta anyway, siinä
2: oli 2 vaihtoehtoa. Niin. Perusosavesti oli joku toinen ja sitten tämä kysytään lääkäri tai tämä apteekkari Joonaksi, että no kumpi. Kumpihan näistä olisi parempi. Mm. Sitten hän ei halunnut kuitenkaan niin kuin tehdä sitä 50-50-päätöstä mun puolesta.
1: Niin.
2: Sitten se alkoi sillä ääneen pohtia, niin kumpikohan se olisi se. Sitten hän alkoi kehittää tämmöistä tarinaa, että se on vielä meidän joku kolmas kaveri, kenelle näitä ollaan hakemassa. Kumpaankaan se haluaisi se Pekka ottaa näitä. Mäkin puhuin, no niin, no Pekka varmaan harvemmin haluaa sinne hanuriin ihan kauheasti kamaattaa sisään. Et mä luulen, että se on tuo rasva on ehkä voisi olla parempi kyllä tähän päälle. Sitten ei kun apteekkari oli silleen, että no joo, selvä. Ties tasan tarkkaan sen kupletin juonen, mikä siinä oli.
1: Se on varmaan nähnyt näitä kädestepitelytilanteita. Mutta hyvä, että menitte. Ja palatakseni vielä tähän eturauhoshommaan, niin Timppa vielä sanoo, että hei, ei hätää nimittäin. Nykyisin siis magneettikuvaus on vähän niin kuin se on se, millä saadaan eturauhasta enemmän tietoa, että se ei välttämättä ole ollenkaan niin, että se on heti niin kuin sormet rauhaseen tyyppinen. Tosin tässä en tiedä, onko hänen oma sananvalintansa vai toimittajan vapaus, mutta sanoo täällä, että magneettikuvaus on nykyisin diagnostiikan keskeinen työkalu. Sormitunnustelu on säilynyt lähinnä täydentävänä tutkimuksena.
2: Mutta se sormitunnustelu, mä sanon tässä nyt ihan kaikille teille jätkille siellä, niin se ei ole niin paha kuin te luulette. Se ei ole niin paha kuin te luulette.
3: Ei se varmaan kauhean kauan jees.
2: Mä en sano, että se on jees, mutta mä sanon, että se on kokemus.
1: Niin. Mutta jos sulla on ollut haavaume, niin eihän se silloin niin kuin eturauhaseen saakka, kun se käsittääkseni siinä sitä.
2: No ei se nyt ehkä ihan sinne saakka, mutta yhtä kaikki, mulla kaikki, mitkä menee tuolta takakautta sisään, niin on se nyt jonkunnäköistä sormitunnustelua mun mielestä.
1: Ihan hyvä linja.

0: vastaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
10: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
12: Radio Suomi Popin aamulypsy.
13: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
14: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluu ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
12: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: erottaa.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mulla ei niinku lähtökohtaisesti ole mitään niinku brittejä vastaan. Mä itsekin olen sinne menossa vierailemaan ensi viikolla, mutta nyt menee liian pitkälle.
3: Onko tämä kuninkaallisten touhuja?
2: Ei ole kuninkaallisten touhuja, vaan tämä nyt liittyy Suomeen myöskin, koska tässä niinku tullaan taas meidän sukille.
4: Tuleeko nekin kaivele meidän maaperästä jotain? Me ei laskuta niitä mitään olevaa. Ottakaa nämä.
2: No ne ei tule kaivaa meidän maaperää, mutta ne alkaa omimaan meidän juttuja. Otsikko siis Ilta-Sanomien sivulla kuuluu: Britannia hamuaa saunaherruutta. Mitä? Tätä Suomessa ei ymmärrä.
4: Joo, ei.
3: Mistä
4: ei
3: lähtien siellä on joku tämmöinen saunahomma ollut?
2: No,
4: ei mistään lähtien.
2: Tämän jutun perusteella nyt viime vuosien aikana, niin siellä on alkanut oikein tämmöinen saunan buumi suorastaan.
3: Joo.
2: Britanniassa saunamarkkinat käyvät nyt kuumana Britanniassa. Mm-hmm. Yhdistynyt kuningaskunta mielii saunamarkkinoiden ykköseksi. Ja Guardianin mukaan myös saunan kotimaa Suomi olisi päihitettävissä.
4: No.
3: Ai, että ne alkaa
4: mä
3: sanon heti vaan, että vitsi, tässä niinku tulee semmoinen olo tietämättä yhtään enempää tästä jutusta, että suomalainen viennin edistäminen, että jos siellä Britanniassa on ollut saunabuumi, niin miksei siellä ole, tiedätkö, Piccadillillä niin Harvian liikettä.
4: Niin.
3: Lyöty pystyyn.
2: Kyllähän
3: sinne
2: Harvia nyt puskee tässä jutussa onkin.
3: Okay.
2: Haastateltu Harvian toimitusjohtajaa. Täällähän oli joku Matias Järnefelt. Niin hän sanoi, että niin kyllä jenkit edelleen on ykkönen niin kuin saunamarkkinoiden osalta. Niin kuin täältä lähdetään työntämään kamaa ulos. Mutta Britanniankin suuntaan oikein, että kyllä sinne sitä kamaa viedä. Tässäkin on mulla ongelma. Niin kuin, kohta kun mä kerron tämän jutun, niin te ymmärrät, miten tätä juttua yritetään omia. Mutta että meidän pitäisi olla niin kuin kyllä esimerkiksi niinku champagnea tai sitten prosciutto-kinkku tai muut tämmöiset, niin nehän on nimisuojattuja silleen, että se pitää tulla se tietyltä alueelta, että sä voit käyttää sitä sanaa. Niin kyllä suomalaiset olisi pitänyt toi sauna-sana omia jo aikoja sitten silleen, että sä et voi käyttää siitä sanaa sauna, ellei se ole valmistettu Suomessa.
3: Niin, se on sitten joku steam room tai joku, mutta nimenomaan, että toi
4: hot
3: toi
4: place.
3: Ja sauna olisi, se on toi
4: se on hieno sanakin vielä, niin miten sitä ei omistettu.
3: Ja toimii kuitenkin ulkomaillakin.
2: Niin. Niin, koska siis tässä esimerkiksi jutussa on haastateltu tämmöistä saunayrityksen toimitusjohtaja Jake Newportia. Hän on Finnmark-yhtiön toimitusjohtaja. Ei ole mitään tekemistä Suomen kanssa muuta kuin tuo nimi. Sillä yritetään kunnioittaa suomalaista saunaperinnettä. Eli aivan siis tämmöinen niin kuin silmänkääntötemppu. Finnmark. Jostakin tulee varmaan briteillekin semmoinen idea, että nämä on varmaan finskejä ainakin osa.
3: Niin, suomalaiset. Ja nehän saunoo paljon, niin nämä on varmaan hyviä.
2: Joo.
3: Törkeä temppu.
4: Ihan
2: mutta sitten tämä on myöskin, niin kuin, tässä ei niin kuin kunnioita sitten kuitenkaan, kun Suomessa mitä on, 3 miljoonaa saunaa. Niin sehän on meille niin kuin perusjuttu, aivan perusjuttu.

0: juttu, mutta mitä se on Briteissä, niin se on luksustuote.
1: Niinpä tietysti.
0: Ja siitä otetaan hillot pois no, myös samalla. Varmasti. Suomalaiset saunakulttuuri kunnioittava Finnmark perustettiin 10 vuotta sitten. Tässä oli tämmöiset veljekset, Max ja Jake. Ja hei.

0: yksi niin kuin Britannian keskeisimmistä saunaherikoistuneista yrityksistä. Työllistää yli 50 henkeä ja tekee 8 numerosta liikevaihtoa. Eli jotain 10 miljooneisia pyörii.
1: Hei, nyt ihan oikeasti. Ne löylyttelee jossain tiettäkö niin kuin 50 asteessa maks.
2: Mä laitan nyt tänne Finnmarkin chattiin, että
1: joo, tyrkeet. Et what the fuck.
0: Joo, mutta tästä se törkeys vasta alkaa, koska siis se ei ole sitten taas sit perinteistä saunomista, mitä ne harrastaa siellä, vaan heillä on esimerkiksi tämmöisiä musiikki-iltoja, runonlausuntaa, ohjattuja rituaaleja, kuten saksalaista öljyihin perustuvaa saunakulttuuria, eli Aufgussia.
2: Aha.
0: Esimerkiksi elektronisen musiikin artisti John Hopkins järjesti tapahtuman lontoolaisessa saunassa, ja se myytiin loppuun.
1: Siis mä haastan noin oikein, että ei henkilökohtaisesti.
0: Suomalaisesta esimerkiksi didgeridoo-musiikki saunassa voi tuntua oudolta. Britit eivät kuitenkaan ole sidottuja saunaperinteeseen, vaan he kokeilevat ja kehittävät kokemusta. Niin mulla on niinku, siis mulla on tosi monta ongelmaa tämän asian kanssa, että suomalaiset niinku keksii saunan ja sitten nyt britit keksii vaan pyytää siitä rahaa.
2: Joo. Joo, ja sitten sen lisäksi he niinku tunkee sinne asioita, mitkä sinne ei kuulu. Siis ainut didgeridoo, mikä siellä on, niin on mun jalkojen välissä saunassa. Että sen mä voin kertoa heti täällä.
0: Joo, ja nyt käy kuitenkin muistaa, että nyt puhutaan kansasta, joka ei vielä 2026 keksinyt, miten hanasta saa yhdestä niin kuin napista tulemaan sen verran sen lämpöstä vettä, mikä on sopiva lämpöstä. Niin nyt tulee meille opettaa, että minkälaista lämmönhallintaa kannattaa tehdä saunassa.
1: Ei herranen.
0: Ei toi nyt tolla tavalla tee.
2: Mun mielestä Alexander Stubb nyt välilasku sinne ja nyt käyt loppaamassa oikeasti tämän. Siis okei, ja toisaalta mä katsoin, tuossa oli hienot nettisivut ja ne on tommosia, vähän tommosia stylish design saunoja, mitä ne tekee.
1: Niin
2: vähän tässä nyt sit suomalaista niinku sauna-industryä kohtaan, niin että ettekö te haistanut tätä ja eikö meillä ole paukkuja niinku tehdä tota hommaa? Että miten se Harviakin sitten, on tietysti kiuasvalmistaja, mutta ylipäätään niin, että ei olla sitten niinku haistettu saatu sinne jotenkin, että ne tulisi täältä Suomesta.
0: Joo, hän on tehnyt tuosta nyt tämmöisen sauna experience, että se on todella tämmöinen niinku luksustuote. Mutta kun se ei ole luksustuote, se sauna ei ole luksustuote, se on huone, se on kuuma, siellä ollaan hiljaa, siellä kärsitään, se on se idea. Niin nyt Britanniassa siellä on niinku DJ ja ohjaaja, kun Steve siellä pyörittää pyyhettä ja sanoo, että feel the Nordic energy. Niin ei se nyt mene noinkaan.
2: Ei se
0: nyt noinkaan
2: mene. Noinhan se menee nyt.
0: Nordic
2: mutta
0: energy, ei. Kun Pekka heittää kiukaalle helvetisti liikaa vettä. Kyllä. Kaikilla on vähän liian kuuma, mutta ei uskalla lähteä ensimmäisenä. Joo. Se on Nordic energy.
1: Nimenomaan. Tämä juuri.
2: Ainoat äänet on ruumiääniä, eli semmoisia kaljaisia röyhtäsyöntöjä.
0: Ja ne ottaa 50 jokaiset pois, joka käy siellä kokemassa pohjoista energiaa. Niin suck my ass, titties, balls and cocks. An asshole.
2: Ei, no, mutta sä oot menossa ensi viikolla
0: sinne. Ne myy ilmaa siis. Ne keksii ja laittaa sille hinta-apua.
2: Aivan karseke. Aivan
1: käy
2: siis.
1: Käy ensi viikolla tukka.
2: Miten toi nimi? Saadaanko me toi nimisuoja vielä jotenkin?
1: Pakko saada.
2: Sauna kuumentaa paitsi lauteita, niin tunteita tässä, kun britit meiltä yrittää sen vohkia. On vähän vohkinutkin tässä.
0: Joo, ja meidän Britannian kirjeenvaihtaja Tyttikin laittoi tänne vielä viestiä, että on köpösiä suurin osa niistä Britannian saunoista kyllä. Ja hän sanoi, että hän asuu Lontoossa, niin hän sanoi, että siellä on suomalainen kirkko, missä on sauna, mutta siitä vedetään niin kovaa hintaa, ettei raski käydä, että tunti maksaa 25 puntaa.
2: Oho.
0: Niin todella siellä on löyty hintalappu tälle meidän perustuotteelle, se on siellä luksusta. Ja sitten vielä tähän juttuun palatakseni, niin tämä Jake Newport, tämä oikein A-luokan didgeridoo. Ei sen lisäksi, että hän kusee meidän niinku saunajutun päälle, niin se alkaa vielä niinku vittuulee tässä. Koska tässä on silleen, että voisiko Suomi saunan kotimaana oppia jotain Britannian saunamarkkinoista? Newportin mielestä kyllä. Ja sitten se alkaa sanoa, että suomalaiset ovat hyviä valmistamaan asioita, mutta huonoja markkinoinnissa. Britit ja amerikkalaiset ovat päinvastaisia. Huonoja tekevään, hyviä myymään. Newport naurahtaa. Hän mainitsi esimerkkinä suomalaisen Nokian ja yhdysvaltalaisen Applen puheen. Älä enää mene sinne!
2: Me tiedetään toi, mutta sitä ei tarvitse meille tulla kertomaan.
0: Joo, hän arvioi, että suomalainen saunateollisuus toimii pitkälti vakiintuneessa kotimaan markkinassa, jossa sauna on arkipäivänä hyödyke. Britanniassa sauna taas nähdään enemmän korkealuokkaisena tuotteena, mikä mahdollistaa suuremmat katteet ja enemmän investointeja markkinan kasvattamiseen. Ja sanoo vielä, heittää Harvialle pikkupiikin. Heillä on ollut huono strategia siinä, miten he myyvät tuotteitaan kansainvälisesti. Halvin hinta ei toimi luksusmarkkinoilla. Tarvitaan katetta, jotta voi investoida koulutukseen ja markkinointiin. Pidä nyt jättää turpaa.
2: Mä etin nyt ensinnäkin Tor-verkosta, kun hakkeri, joka käy noin sivut, vetää ihan viimeiseen saunasolmuun. Se on niin kuin ihan varma juttu tässä. Näin. Nyt hei, mennään kohti 8
0: siis
2: uutisia.
0: Sauna on meille perusoikeus Suomessa, ja sitten ne on tehnyt sitten tämmöisen premium-tilauksen.
2: Niin,
0: ei se ole

0: semmoinen.
1: Törkeetä.
2: Pitäisi olla kaikkien niin kuin nautittavissa ja kunnon niin löylytty, sulla sattuu hei, koko ajan.
0: Tehdään tämmöinen diili. No. Te laitatte sitä maitoa sinne teen, että te saatte pitää sen. Me pidetään tää sauna. Sanotaan näin. Ja yrittäkää keksiä se hanajuttu. Miten saisi yhdestä tulemaan, yhdestä namiskasta tulee just sen lämpöistä vettä, kun haluat. Niin lähtekää siitä liikkeelle. Funtsitaan tuota saunajuttuista myöhemmin.
1: Joo.
0: Hyvä. Pellet.
1: Jatketaan tästä.
0: Ylle.
1: Rauhoitutaan kasi uutisia.
0: Nyt alkaa vettä.
1: Sen jälkeen jatketaan. Tinni on nyt täällä ilmeisesti lasten kanssa liikenteessä. Lähdetään,
2: kun viet lapsia väärään paikkaan monta kertaa, niin alkaa usko rapisee.
0: Emme italialaisille opettaa, miten tehdä pizzaa. Miksi me italaisille opettaa, miten tehdä pizzaa? En mene.
2: Tämä kestää pari päivää. Miksi mä
0: kertoo, miten tehdä sushi? Tämä
2: on vielä ensi viikolla.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä, ai että, neljä lasi mulla on takamillon, kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Rapsakka, keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Jahas, jahas. Se on kuule Tuukka semmoinen tilanne, että me ollaan ja ehkä sinä varsinkin oot ollut tässä sopivasti aikaas edellä, kun aloitit ton metsästysharrastuksen ja sä oot vähän tehnyt semmoisen valinnan nyt toistaiseksi, että varsinkin toi tommonen niin kuin lintujahi niin on selkeästi se, mikä sua niin kuin ensisijaisesti kiinnostelee.
2: Joo, mikä sun tilanne on sen? Sä ilmoittauduit mukaan tähän projektiin ja sä ostit sen kirjan ja sanoit, että sä käyt nyt, lueskelet sen ja meet
1: ja kokeeseen. Menen siihen kokeeseen ja mulla on se kirja ja se on mun sängyn semmoisella pöydällä tai siinä sängyn päädyssä. Niin siinä se odottaa sitä, että mä ehtisin sen lukea jossain kohtaa.
2: No mutta aloitapa se lukeminen nyt aika pikapuolin,
1: niin,
2: koska sitten sä oot elokuussa kuitenkin valmis kuin kyykky.
1: Niin, mä tiedän. Joo, mulla on vähän se, kun mulla oli tää perintöasekki tossa, niin tää pitäisi kaikki noin, okei, se ei liity suoraan sen kirjan lukemiseen, mutta koko tämän prosessin, koska mulla tarvitsisi kaikki nämä aseenkantoluvat ja muut hommata, että mä saan sen haulikon sieltä, mikä siellä odottelee. Ja haulikko olisikin nyt hyvä olla, koska Ylen uutisissa oli eilen juttua siitä, kun Suomen innokkaat reserviläiset oli nyt sitten, kun tässä on ollut näitä drooniasioita tapetilla, niin oli kaivaneet kuule haulikot esille ja lähteneet sitten miehissä harjoittelemaan, että miten tuollaisella haulikolla se drone voisi tipahtaa. Ja täytyy sanoa, että kun vaikka nämä on innokkaita reserviläisiä, niin ei ne osunut kyllä yhtään mihinkään, että kyllä tuo vähän pitää reenata. Mutta toki haulikkohan ei ole semmoinen, se ei ole semmoinen ase, mitä niinku lähtökohtaisesti tuolla Suomen puolustusvoimissa, niin sitä otetaan sillä lailla haltuun, että siellä käytetään eri aseita.
2: Ei, mutta siinä vaiheessa, kun oli se uutinen siitä, että ihmiset voisivat ottaa omia aseitaan mukaan sen rintamalla, niin siinä just sanottiin siitä haulikosta, että se on hyvä just esimerkiksi tohon, niiden droonien ampumiseen.
1: Joo, ja se olikin, tämä idea oli syntynyt itse asiassa tästä, mikä tässä nyt on käyty kuvaamassa tätä näitä harjoituksia, niin ennen jo näitä droneja, jotka nyt tuli tuossa sitten muutamia viikkoja sitten tänne Suomeen.
2: Mä olen edelleen sitä vielä, että kehitellään nyt joku toinen sana, joka erottaa nämä dronit, mitkä tippu sinne huitsin Nevadaa, nämä kolme.
1: Niin
2: ja sitten nämä tämmöiset, millä esimerkiksi valokuvataan. Niin.
1: Mulla on ehdotus.
2: Ja oota, mä sanon sen verran, että on joku, silloin kun viimeksi tässä puhuttiin, niin että tämmöinen termi on joku UAV. Sitä käytetään noissa sotapeleissäkin. Ne UAV:t ainakin, mitä me ollaan niissä peleissä käytetty, ne on semmosia niinku tutkia.
1: Okay.
2: Mä en tiedä, mitä UAV on, mistä sanasta se edes oikeasti tulee. Mutta sitten, että onko eri asia drooni ja drone?
1: Joo.
2: Sekin on vielä mulla hämärää, että onko drone ja drooni?
1: Ei, ne on kyllä niin kuin samasta sanasta, mä luulen muunnelmia. Mutta miten olisi joku tämmöinen, kun nehän on lennokkeja, niin olisiko se joku tämmöinen, niin kuin, ja sitten kun lennokkeja on erilaisia, niin pitäisikö se olla tämmöinen, niin kuin, tämmöinen hyökkäyslennokki tai sotalennokki, joku tämmöinen näin, niin sitten mä ymmärrän tämän termistön vaikeuden.
2: No, mutta kun silloin, kun oli se Ilta-Sanomien uutinen, että nyt pyydetään havaintoja tämmöisesti, jos on epäilyttäviä droneja, muistatko sä otit sen uutisen?
1: Joo.
2: Niin sähän luulit esimerkiksi, että siinä puhutaan nimenomaan niistä semmoisista, mitä tänne tipahteli.
1: Niin, semmoisista niistä isoista vai?
2: Niin.
1: Joo.
3: No niin mäkin luulin.
2: No siinä lehden kuvassa oli semmoinen pieni.
1: Pieni semmoinen, joo, just millä, niin kuin, mikä näyttää semmoista kuvausdroonilta,
2: niin,
1: mitä
2: ihmiset,
1: käytetään.
2: Niin, kun lentelee tuolla kuitenkin harrastuksineen niitä droneja. Kaikkihan niitä ilmoittelee koko ajan.
1: On.
2: Mä just jäin jossain We Love Kerava-ryhmässä, että onko joku isäntä oli silleen, että onko teille käynyt samalla lailla, että täällä on taas sotilaspoliisit ja poliisit paikalla, kun mä vähän kuvailin.
1: Joo. Mutta tämähän tulee johtaa siihen, että nämä reserviläisetkin, vaikka se nyt sanoo, tässä jutussa sanotaan totta kai, että harjoitellaan niin kuin tosi tilannetta varten, niin kyllähän ne nyt ampuu kaikki mahdollista alas sieltä, mikä on, kun ne innostuu tuosta noin haulikoiden kanssa tussaan.
3: Niin,
1: että jos harrastat tämmöistä droonikuvausta, niin ei ehkä kannata nyt tässä ihan lähiaikoina sillä lailla, se tulee
3: ja nyt on vaikeat sieltä ajat sille harrastukselle, kyllä. Niihin on laitettu pitkät pennit. Niin.
2: UAV on Unidentified Air Vehicle, eli siis...
3: Tunnistettu.
2: Eli miehittämätön niin. Tämmöinen ilma-alus. UAV.
3: Eli aletaanko me sanoa miehittämätön ilma-alus, kun me puhutaan niistä, mitä tänne
2: tippuu? Mä voit sanoa UAV.
1: UAV on mun mielestä ihan
2: hyvä. Se on niin kansainvälinenkin.
3: Okay.
2: Ihan samalla kuin drooni on kansainvälinen.
1: Yritetään me muistaa täällä, että kun puhutaan tämmöistä sotilaskäytössä olevista lennokeista, niin yritetään mainita tämä UAV tässä. No oli miten oli, mutta...
2: se ei sano 50% suomalaisista mitään, niin jengi on vähän skuukeen sen jälkeen.
1: Meidän täytyy tuoda se täältä näin. Mutta oli miten oli, niin tämä on nyt kyllä kaikille metsästyksen harrasteille semmoinen, että nyt on mahdollisuus tietynlaisiin sankaritekoihin ja hyvään rooliin siinä mahdollisessa ryhmässä, missä sitten jos pitää liikkeelle lähteä, nimittäin nyt tämä on niin kuin haipissa niin se, että jos sä harrastat haulikkoammuntaa, tämmöistä savikiekkoammuntaa ja muuta, niin, niin mä sanoin, että ne jätkät ja rouvat niin on kovassa asemassa siinä ryhmässä, koska tää on nyt semmoinen juttu, joka kiinnostelee.
3: Joo, mä kuuntelin tuota samaa juttua eilen Yle Uutisista, ja siellä oli joku haastattelu tämmöinen näin, niin siellä oli just joku päällikkö, joka kommentoi silleen, että tää ei ihan vielä nyt suju, koska tää on tosiaan uusi juttu, mutta ne treenaa nyt niillä jollain savikkiekkojutulla. Ja sitten sanoi just, että nimenomaan, että parhaimmassa tapauksessa tässä voidaan pelastaa oma ja kaverin henki, että jos tämmöinen tilanne tulee, jos sun sattuu olla kiveäri siinä ja sä pystyt ampumaan silleen ja sä osut vielä siihen, niin silloin niin kuin silleen
1: toki
3: pitkäkantoisesti positiiviset vaikutukset.
1: On, mutta onhan tuolla, kun aletaan haulikon kanssa reenaa, niin kyllä siinä myös muutaman kaverin näkö ja jalat menee, että se
2: just
1: nyt on ihan
2: maanantai-lehdessä maanantai-lehdessä oli, kun 81- ja 65-vuotiaat herrasmiehet, helsinkiläismiehet, niin oli ollut metsästämässä lintuja moottoriveneessä.
3: Lähtö on hyvä.
2: 81-vuotias, joka ajoi sitä venettä, niin, niin lähti sitten lataa sitä varmistamatta haulikkeja, niin ampu kaveriltaan pohkeen irti siinä.
3: Älä perkule, hirveä morkkis.
1: Joo, niin tämä on tämmöinen näiden kanssa on sitten tämä tilanne, mutta kyllä niillä sitten se lennokki, drooni tai UAV alas tulee, jos vaan osuu muuhunkin kuin pohkeeseen.
2: Me voidaan vielä päättää, kun tässä tuli tosissaan kahta tuota eri versiota näistä. Onko se UAV vai UGV? UGV on Unmanned Ground Vehicle. Ground Vehicle. Ei se varmaan se ole. Eli UAV on Unmanned Aerial Vehicle.
4: Mitä?
2: Mutta jos se on se unidentified, niin sitten sehän on tunnistamaton. Unidentified.
1: Mä heitän nyt ihan ystävänä tämmöistä. Olisiko sun tuutta pikkasen mennyt tää nyt niinku?
3: Ai puuratiivellit.
2: UAV.
1: Nyt mä sanon, nyt on
2: UAV on unidentified air vehicle, eli tunnistamaton ilma-alus, ei miehittämätön. Miksi voihan se olla unmannedkin? Unmanned identified.
3: Ei ole ihmisen ihmistä, niin.
2: Oli mitä oli.
1: Tavallaan aivan sama,
2: mutta ne. Tänne tuli joku viesti, että pahoitin mieleni, että se on miehittämätön ilma-alus, että miksei se on naisettamaton ilma-alus.
1: Niin, tai henkilöttömätön. Tötömän. Mitä?
3: Ei tästä tule mitään.
2: Unpersonnel aircraft.
1: Personnel?
2: Personnel aircraft on mun vastaus nyt tähän. Eli UAV.
1: Unpersonnel
2: air.
1: Mikä?
2: Mistä se V tulee?
1: Mikä se?
3: Vehicle.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
13: Lopultakin.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Varmaan eniten teitä kiinnostaa. Mä testasin uuden limun.
2: No.
1: Limonadin. Mehuli, mutta ei se normi mehuli, muumi mehuli, vaan persikka mehuli. On hyvä. Meni ihan mun siis sinne herra Hakkaraisten joukkoon. Todella siis. Siinä ei niin paljon hiilihappoa, se on lapsille vähän parempi. Ja sitten siinä ei niin paljon sokeria.
3: Kai sä tuukkasit itekin näet ton.
2: Tää on. Niin kuin,
3: tämän kuvion tässä.
2: Jeps.
3: Niin kuin siis sinänsä.
1: Minkä
3: niin kuin,
1: kuvion?
3: Hahmotathan sä itsekin niin kuin. Että eikä se ei haittaa mitään, mutta vaan että hahmotat sä itse, että sä juot. Siis sä itekin sanoit, että sopii lapsille siis paremmin ja näin. Niin kyllähän persikka.
2: Ja.
3: Siis persikkamehuli on vähän semmonen nuoremman ikäryhmän juttu, mutta saahan sitä kaikki ostaa kaupasta, en mä sitä sano.
2: Mietin, miltä näyttää se semmoinen kangaskassi, missä on ehkä muumi, tai se on paperinen, tai semmoinen muovinen monikäyttökassi, ja se on Tuukan noin pullonpalautuskassit. Niin se sen sisältö on suoraan siis 4-vuotiaan tytön syntymäpäivä.
3: Niinhän se on. mutta miten, ja miten siis sillä lailla, niin
2: tämä
3: onkin, tässä onkin siis, niin kuin, että miten esimerkiksi nyt ihan olkaa se rehellisiä ihmiset siellä nyt.
2: Ei.
3: Mä heitän nyt vähän niin kuin daamiosastolle tämän, mutta itse asiassa tämä voi kaikki vastata tähän näin, ihan kuka vaan.
2: No?
3: Treffit.
2: Mhm.
3: Ja nyt ette ajattele ketään tiettyä henkilöä, vaan teillä on siinä uusi ihminen vastassa.
2: Mhm.
3: Ootte siinä, kattelette alkupaloja. Ja siinä vaiheessa tarjolla tulee kysymään, haluatteko jotain juotavaa tähän alkuun. Sitten itse ehkä mietitte siinä jotain, mitä mietitte. Ja sieltä pöydän toiselta puolelta niin kysytään, onko teillä muumien persikkamehulia? Niin. Niin ihan vaan.
2: Kyllä siinä joku.
3: Mikä se, niin, nyt rehellisesti. Meneekö huumorilla? Millä menee? Kommentoisitteko?
2: Siis
3: toteatteko, soitatteko, laitatteko sen viestin äkkiä, että kohta teille tulee puhelu, jossa onkin yhtäkkiä jäänyt uunia, mikroja kaikki päälle. Joo, mikä on tilanne?
2: Siis sehän varmasti herättää osassa sellaisen hyvin vahvan niin kuin tämmöisen hoivavietin. Toihan iskee sinne osastoon, että jos hän juo persikkamehulia, niin nyt pitää ottaa niin kuin syliin.
3: Kapaloida ja
2: niin kuin rintaruokkia tyyppisesti.
1: Okei.
3: Semmoinen ajatus. No niin, Tinni aloitti vastauskierroksen. En tiedä, mitä WhatsApp tästä laulattaa, mutta Tinni lyö tisun suuhun siinä vaiheessa, kun kaksilahkeinen tilaa persikkamuumimehulia. Niin.
1: Tämä on niin käsittämättä mehulin vihapuhetta.
3: Ei ole mehulin viha.
2: Ei
3: ole viha.
2: Ei vaan, me riisuttiin Tuukka tästä keskustelusta nyt kaikki henkilöt pois. Tämä ei henkilöidy kenenkään, vaan tämä on tilanne.
1: Mä sanon vaan, kaikki kenen riittää itseluottamus juomaan mehuleita, niin muumimehuli persikka niistä on hyvä.
3: Joo, ja siis mä Tuukka sussa arvostan, että sua ei niin kuin sillä lailla kiinnosta se.
2: Sepä.
3: Että sä otat just sitä, mitä sä haluat.
2: Kyllä.
3: Se on just näin, mutta tämä niinku, yhteiskunta ja tämä maailma on just vähän semmoinen, että jos nyt ei ajatella sillä, että sä oot sinä Tuukka, vaan sun tommonen vajaa 30 nuori mies treffeillä tilaa alkuun muumi persikka mehulia.
1: No sitä ei kyllä ravintolaista varmaan saa, mä veikkaan.
3: Ei, mutta jos kysyis vaikka näin, niin kyllä itsekin varmaan huomaat, että tai niin kuin jos mietit sitä, niin varmaan sieltä pöydän toisella puolella saattaisi olla reaktio jotenkin semmoinen niin kuin kielteinen, niin, ikävästi.
2: Tai ehkä niin, että anteeksi, minkä sä tilasit?
3: No, eihän se ihmistä huononna, jos hän niin kuin muumi persikka mehulia.
2: Ei missään nimessä. Sehän tekee siitä myös sellaisen sympaattisen.
3: Toki sillä, toki jos tämä sama kaveri on ensin virittänyt pierutyynyn sinne toisen penkin alle ja sen jälkeen ottaa värityskirjan esiin, kun odotellaan alkupaloja, joka on nauravat nakit, niin sitten se
2: tilanne, se muuttuu oudoksi.
3: Niin,
2: hyvin
3: jollain
2: oudoksi
3: tavalla.
2: Mutta Tuukka, sä saat WhatsAppissa, tai ei Tuukka, vaan te mehulin tilaajat, saatte WhatsAppissa kyllä ihan täältä
3: Tuli tukea?
2: Tulee siihen, että eihän mehuli nyt miestä pahenna tai naista pahenna. Mutta tosiaan joku sanoo kyllä, että nuo mehulit juodaan sitten kotona etupeltoon, mutta siellä onkin vähän rajoittunut kirjoittaja näköjään sitten vastassa. Mutta tosiaan, miten se kellekään? Me ensin sanoit tässä, että ethän sä mene sinne toista miellyttämään, mutta tavallaan sä meet.
3: Niin.
2: Mutta sitten toi, että ei se voi kaatua myöskään siihen sun mehulivalintaan.
3: Ei ole se hyvä tavallaan monet asiat niin kuin tehdä aika sillä alussa
2: niin,
3: kerralla selvi. Niin kuin, että haluaako lapsia,
2: niin,
3: juoko persikkamehulia. Nämä on niitä asioita, mitä niin kuin tavallaan nämä käydään heti siihen läpi. Niin tietää sitten, mitä saa. Et koska se, että sä oot sitten niin kuin väistellyt ja piilotellut ja käynyt aina pannuhuoneessa sillä lailla mukaan säätämässä jotain lämmitysjärjestelmää. Todellisuudessa sä siellä vetelet muumi persikkamehulia, niin siitä kun jää sitten kiinni jossain vaiheessa, niin sehän on hirveä savotta. Että kyllä se on hyvä niin kuin tiedostaa heti alusta, että tota, mun puoliso on persikkamehuli.
2: On, niin mieluummin se, jos mä menen jonkun kanssa syömään, niin mieluummin hän tilaa siinä illallisen aikana vaikka 8 persikkamehulia kuin 8 vaikka, mikä on vahvin se olut, joku A-olut, kun se on. Mm. Silleen, että sitten on ihan päissää.
3: Niin.
2: Niin. Mieluummin mehuli.
3: Mieluummin niin päin sitten.
2: Totta hitossa.
3: Selvä.
2: Että me annetaan tälle teille vihreitä kyllä tästä. Lasku Matti, jos ei halua, niin kuin, että jääsin, jos te menet hienoon ravintolaiselle ja saa mehulia. Sitten sä laitat vaan sitä sinne taskumattiin.
3: Toi kertoo Tinnistä aika paljon, että hän kokee, että kun menee hienoon ravintolaan, niin kuitenkin omat viinat mukaan.
2: Ei kun mehuli.
3: Taskumatti
2: on mukana. Se viina? Onko se viinaa?
3: Mikä? Ei, se ei mutta se taskumatti yhdistyy usein viinaan.
2: No jos sä viet sen tölkin, niin ne alkaa huutaa. Sulla pitää olla se fikas
3: ja jälleen kerran. Nimenomaan. Jos viet tölkin, niin ne alkaa huutaa.
2: No viimeksi, kun mä olin sun kanssa ravintolassa syömässä, niin me mietittiin, että saako sinut tuoda oman pänikän juuso.
3: Totta, se on näin.

0: tiedät, kes on kaikki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
8: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
9: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
7: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Ja nyt uutisia.
13: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
14: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
15: On ihan hirveä sana.
16: Ska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
17: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00. Starilla.
18: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.
19: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No mut sitä ennen mua kiinnostaa vähän tietää se, että miten Juuso, onko sua yritetty koskaan siis lahjoa?
2: Lahjoa meikäläistä. Niin. No, sanotaanko näin, että mä ylipäätään on itse taklannut elämää vähän sillä tavalla, että rapsutellaan selkää ja toinen toisen selkää ja se on sitten, toi lahjominen on niin ruma sana, kun sä otat tommosen noin, mä en puhuisi niinku lahjomisesta, puhun ehkä enemmän semmosesta niinku molemminpuolisen hyötytilanteen hakemisesta ja yhteisymmärrykseen pääsemisestä. Miten niin? Onko korruptiosyytteet nyt iskenyt?
1: No perkule on, ja me mennään tässä tarinassa nyt Kymenlaaksoon ja sinne kuule ihan siis käräjäoikeuteen.
2: Sinne saakka.
1: Piru vie jo, juttu on Iltalehdestä, ja siellä on saanut nyt 29-vuotias mies sakot lahjuksen antamisesta Kymenlaakson käräjäoikeudessa.
2: Voi voi voi.
1: Siis homman nimi on ollut tämmönen, että siellä on kaveri mennyt tonne Inssi.
2: Aa,
1: siinä on käyty autokoulut ja tippadyppädyi ja sitten eikö se ole niin, että siinä pitää ensin sitten teoriakoe saada läpi ja sitten saa mennä sinne Inssi. Mm. Joka itselläni meni ensimmäisen läpi, mitä J. Mäki lähde.
2: Joo, kyllä. Mutta mä aloin miettiä sitä heti, että mites tää lahjominen nyt tässä on niin kuin tapahtunut?
1: No piru vie, kun ei ole ihan mennyt toi ajo. Koe niin. Sitten halutulla tavalla ja ollut siellä sitten tämä autokoulu vai instityyppi, mikä se nyt onkaan, että ei tämä nyt ihan valitettavasti ei näillä taidoilla mennä tästä läpi, niin sitten tämä oli sanonut, että miten jos tehtäisiin silleen, että jos mä pääsisin läpi, niin sano. Mä olisin tuosta niin kuin Satu-Pekka kertaa kaksi, niin mä laitan tuosta parista euroa tästä, kun sujautetaan sinun takataskuun ja minulle se ajokortti tähän suuntaan ja sinulle nämä seteleet, niin ollaan sitten
2: kuulostaa molemminpuoliselta yhteisymmärryksen niin. Yritykseltä.
1: Joo. Syytetty väitti sitten tämän jutun mukaan, että hänen sanomisiansa ja tekosia oli tulkittu väärin ja että hän oli vain pyytänyt uutta ajokoetta.
2: Aivan, ja halusi maksaa sen käteisellä.
1: Joo,
2: heti saman tien pois.
1: Mähän on tommonen, tietysti, että jos mä jotain velkaa tai jotain tämmöistä, niin mä maksan sen heti, koska silloin se myös sitouttaa minut menemään, vaikka jumppasali. Kun siitä maksaa sen, tiedätkö, 50 etukäteen, niin sun on pakko niin mennä sen tälleen henkisesti.
2: Totta.
1: Niin tämä on kyllä inhottava, jos tämä on just ollut tämmöinen tilanne tässä. Tämähän on siis, täällä on vielä tämmöistä lakiteksti. Lahjuksen tarjoaminen virkamiehelle tai virkamiehen rinnastettavalle henkilölle on rikos.
2: No on, mutta oikein täytyy sanoa tälle kaverille, että toi on just huono siinä. Ehkä kannattaisi tehdä sillä lailla, jos tuntuu itsestä esimerkiksi siltä, että tämä on nyt kiikunkaa, kun pääsisimme tästä Insistä läpi. Niin se, että jos laittaa sille Insin vastaanottajalle, niin laittaa MobilePaylla parisataa niin kuin siinä vaiheessa, just kun se alkaa se homma.
1: Niin sitten
2: tavallaan, jos se menee käy noin, että ei pääsekään siitä läpi, niin sitten se on hupsista keikkaa. Se on sinne katon niin kuin vaan ilmestynyt sillä tavalla.
1: Niin.
2: Siitä ei tarvitse sen kummosempia sitten siinä, niin kun alkaa virittelee ja sitä käteistä rahaa liikuttelee, kun siitä tulee heti semmoinen hyhmäsempi kuva.
1: Niin tulee.
2: Ja ainut
1: se, mikä mulla tässä nyt päällimmäisenä jää tähän mieleen, että minkä takia tämä on sitten, koska tämä virkamieshän, tämä Inssihän on sitten niin kuin ilmiantanut tämän
2: selkeästi
1: tilanteen ja kertonut, että tässä on tämmöinen homma ja sitten se on mennyt niin pitkälle, kun hän tosiaan tätä virkamiehelle tai virkamieheen rinnastettavaa, hän on niin kuin tämmöinen henkilö, niin hän on mennyt siitä sitten kertoa eteenpäin, koska hänhän ei olisi välttämättä tarvinnut kertoa tästä kenellekään, että tämmöinen on. Mm. Niin onko tämä 200 ollut liian vähän? Kato, jos sulla olisi ollut siinä, niin kuin, sanotaan vaikka niin kuin viitosella alkava.
2: Kertokaa, meneekö
1: summa
2: autokoululla todella nykyään niin
1: nyt
2: hyvin,
1: joku virkamies
2: että
1: tai virkamiehen
2: ei edes niin kuin lahjonta meen läpi? Tähänkö, kun nyt on kuitenkin vaikeat ajat taloudellisesti ja muuta.
1: Summa. Antakaa summa, nyt virkamies tai virkamiehen rinnastettava.
2: Mm.
1: Antakaa summa, jos Tiina Reetalo nyt menisi jostain syystä, jotain tapahtuisi ja pitäisi mennä ajokouluun. Olisiko muuten joku tämmöinen tilanne, että mä joutuisin mennä uudestaan Inssiin? Jotkut ihan kaameet ylinopeudet sitten tai kortin.
2: Et se Inssi joudu uudestaan, mutta sitten kun sä oot tarpeeksi vanha,
1: niin
2: sittenhän voi olla sillä että sit joutuu, tai ei silloinkaan varmaan Inssi joudu, sä menet lääkärin tarkastukseen,
1: niin.
2: Ja lääkärihän voi evätä sulta niin kuin ajo-oikeuden, mutta mä luulen, että Inssi ei joudu uudestaan. Mutta
1: no virkamies Mäkilähde, mikä on se sinun summa, että siellä vähän pikkasen, jos oot kolhassu autoa mennen tulee, eikä se taskuparkkikaan oikein mennyt, mutta sulla on ihan kiva värinen seteli
2: nimessä
1: siinä.
2: Jos mulla olisi autokouluyritys, niin mä en missään nimessä ottaisi lahjuksia vastaan, mutta sanotaan näin. Että jos siihen esimerkiksi siihen vaihdekepin viereen, siihen keskikonsoliin, niin jos siihen nyt on sitten saattanut muutama seteli jäädä,
1: niin,
2: Niin siinä on mulla niin paljon sitä autokoulun pyörittämistä ja muuta ja kaikkea tämmöistä, niin en mä nyt tehisi siinä, mistä mä tiedän, kenen rahoja ne on, niin, niin tota, jos siinä nyt jotain jäänyt, niin saattaa sen taskuun mennä siinä sitten. Ja,
1: niin.
2: Ja nämä on aina tämmöisiä.
1: Eli niin, tämä on niin kuin keskusteltavissa.
2: Tämä on niin tapauskohtaisia. Tämä on niin tapauskohtaisia nämä tällaiset keissit. Niin
1: emme lähdetä yleistä, joo.
2: On kohdalla. Mutta eli siitä oli rapsut sitten tullut
1: siitä
2: tästä näin.
1: Siitä tuli rapsut sitten perkulle vielä, kun mä lueskelin tätä juttua, niin se sieltä sitten määrättiin rangaistukseksi, kuulkaa 20 päiväsakkoa, joka tekee tämän kaverin tuloille 120 euroa. Lisäksi hän joutui suorittamaan rikosuhrimaksun ja korvaamaan todistelukustannukset valtiolle.
2: Mutta miten
1: Tuomio
2: semmoinen?
1: Tuomio ei ole lainvoimainen, kai tästä voi vielä napista.
2: Nyt sitten minua kiinnostaa myös tämä. No. Miten sitten semmoinen tilanne?
1: Joo.
2: Ja nyt ei mene niinku liian pitkälle tässä Kelassa, mutta sanotaan näin. Että esimerkiksi sä, Tinni, olisit tässä tilanteessa.
1: Mm.
2: Se sanoo, että tää ei ole niin kuin, että nyt näyttää vähän huonottaa ennen kuin menossa läpi. Niin jos sä alat lirkuttelee.
1: En mä usko, että se...
2: Ja, mutta jos sä alat lirkuttelemaan...
1: No jos on esimerkiksi joku, niin kuin, mehän nyt oletetaan, että tässä on ollut mies tämä henkilö. Jos siinä on vähän vanhempi vaikka rouvas henkilö.
2: Niin.
1: Niin sitten mä saan vielä siis jostain niin tämmöisestä niin, seksuaalista häirinnästä syytteen.
2: Niin, mistä sitä tietää, kuka mistäkin tykkää.
1: No pointti aika on varovasti se, saat naputella
2: pointti
1: kyllä.
2: Pointti on se, että jos Tinni alkaa lirkuttelemaan... Insin vastaanottajalle, niin voiko se insin vastaanottaja mennä taas itkeen sille tuomarille siitä, niin kuin, että nyt mua yritettiin lahjoa. Lasketaanko
1: kyllä.
2: Lirkuttelu kyllä. Ja silmänvinkkailu ja ehkä hameen helman
1: kyllä.
2: Heiluttelu,
1: niin
2: mutta lasketaanko se lahjonnaksi? Onko se lahjontaa? Jos ei kuitenkaan... No okei, okay, mennään nyt vielä vähän pidemmälle. Mitä?
1: Hei apua, älä
2: jos
1: nytte.
2: Antaa lahjan.
1: Niin.
2: Onko arvoa hankalampi määritellä, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan?
1: Ei, ihan hirveä. Ei kuka, eivät rupea mitään lorttoilemaan
2: et,
1: siellä,
2: et rupeakaan, tietenkään rupea, mutta jos rupeisit,
1: no en rupeis.
2: Niin joutuuko käräjille? Se on mun kysymys.
1: No varmasti joutuu.
2: Mistä?
1: Jos no siitä, että jos sä oot liian päällekkäyvä, ahdistava ollut sille toiselle
2: no ei,
1: ihmiselle
2: jos
1: siinä mole, autossa.
2: Totta kai, jos se on, niinku molemmi, jos se on niinku tavallaan, että siinä ei ollut ongelmaa, mutta sitten tämä alkaa tämä insi kokemaan jotenkin, että okei, tämä taisi olla hetkinen, kun tämä ei enää vastaa tämä Tiinari, että mun viesteihin tämän jälkeen hän alkaa harmittamaan. Sitten hän tajuu, että tämä olikin nyt johtu siitä, että tästä, että mä nyt katsoin
1: no
2: vähän läpi sormien.
1: Tähän kiepsahtaa mukavasti
2: niin,
1: sitten.
2: Niin, niin onko tällainen on toiminta, onko se lahjontan piiriin menevä? Mä en usko nimittäin.
1: Ei se lahjonnan piiriä, mutta kyllä me joku häirit, joku sässäkkä me tästäkin saadaan.
2: Onko,
1: siinähän on opettaja-oppilassuhde.
2: Onko vaikka, lahjontaa, jos mä menen leikkaamaan sen insin tuija-aidan pyytämättä kysymättä sen jälkeen? Se ei ole suoraan mikään tämmöinen rahallinen, sehän on vaan hyvän ihmisen palvelus tässä näin. Miten tämä menisi?
1: En osaa sulle vastata, mutta ihan nyt menee... Nyt mennään liian pitkälle.
2: Mitä jos mä leikkaan tuija-aidan ja annan vähän rakkautta siihen kylkeen?
1: Niin.
2: Miten se katoo? Miten sit suu sitten pannaan?
1: Sitten sä oot vankilassa, kun sä oot tehnyt sen pysymättä pyytämättä.
2: Eihän mä nyt pysymättä. Miten sä päästä nyt irti tosta, että on joku tämmönen niinku ihan väkipakolla? Mutta jos mä sanon, että hei.
1: Mutta siinä on opettaja-oppilassuhde.
2: Nyt sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä suoritan huulihölken tai otan tai leikkaan tämän sun pensasaidan ja sä saat itse päättää. Ei ole pakko, mutta nämä on nämä vaihtoehdot.
1: Ymmi, niin. Yes. Juu.
2: Pyytämättä, kysymättä, mutta ei pakottaen, Tinni. Ei pakottaen.
1: Mutta onhan toi,
2: jos sä valitsee jomman kumman.
1: Toi tulkitaan ahdistelun, kun sä heität tommoisen ilmoille.
2: Eihän se nyt tommonen. Mä kysyn sen kohteliaasti.
1: Anteeksi, mutta haluaisitte huulihölkän.
2: Just näin.
1: Anteeksi, Insi. Saisiko teillä olla huulihölkkä?
2: Nyt jos joku tuli kuuntelemaan tässä kohtaa, niin älkää, antakaa.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
3: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda.
4: Low battery. Find charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liiku.fi.
10: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
11: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
12: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
13: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
14: En mä kyllä luule.
11: Kaikki tunteet mukana.
13: Mitä mä oikein teen?
11: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Joo. Tuukka!
3: Mutta
2: kiva
3: hän ei tullut pyhällä hengellä hän tänne, vaan hän tuli ihan autolla. Ja Keravaltakin vielä. Mitä?
2: Mikä?
3: No, tuuppa tänne, niin jutellaan siitä ihan tuossa. Mä nimittäin huomasin sen vasta. No mä voidaan aloittaa tällä nyt sitten, kun sä aloitit tuolla tavalla. Siis mä huomasin vasta kanssa itsekin, että tänne on ilmestynyt jotain tänne lattialle, jossa on siis mun tyttäreni nimi.
2: Vai onko sen teoksen nimi, se tyttären nimi?
3: Ai mun tyttären nimi. Mä en usko tänään, koska se on postit lapulla, niin siinä, sehän silloin tarkoittaa, että postit lapulle laitetaan, kun halutaan jollekin jotain antaa. Ja tota.
2: Me kiinnitettiin siihen Tuukka.
3: Me vähän kiinnitettiin
2: siihen huomiota. Jonkun verran huomioon perjantaina, mutta sitten me ajateltiin, että me odotetaan, että itse mestari.
3: Joo, nimenomaan.
2: Mestari saapuu paikalle. Noniin.
3: Ja halusin vaan varmistaa, että ei ole käynyt sillä, että kun mä en muista, jos mä oon vaikka kirjoittanut tämmöisen lapumisen mun tyttäreni, mistä se on tästä pöydältä niin kuin tuulen mukana lähtenyt ja leijailut tohon päälle, ettei vaan mene niin kuin mikään väärään osoitteeseen, mutta siinä on hymynaamat ja kaikki, ja mikäs perkeleen piuha sieltä.
4: Se on se lampun piuha.
3: Joo, kato nyt se nousee tuosta.
4: Varovasti, kun se ei ole.
3: Joo, aivan. Eli mulla on täällä nyt kaikille kuulijoille tiedoksi, niin
4: Älä nosta sitä siitä
3: tötsästä. Mä painan sitä sinne, kun se meinas nousta tosta noin. Nyt se on siinä. Mulla on tässä siis kädessäni viime vuodelta legendaarinen Tuukan lamppu. Eli projekti, jota Tuukka on koulussa tehnyt. Ja
4: sitä siinä on tehty kuin Iisakin kirkkoa kyllä.
3: Mä voin kuvitella, koska tää oli moniosainen. Tässä on siis paitsi käsityötaitoa. Anteeksi, tässä on paitsi
4: Tinni,
3: käsityötä.
4: Tinni, vittu, kun hiittelet siinä.
3: Tässä on paitsi käsityötä ja sitten tässä on myöskin tätä tämmöistä niin kuin elektroniikkaa, niin kuin teknistä osaamista hyödynnetty. Ja ideanahan teillä, tämä on ryhmätyö ensinnäkin, yes. Tämähän ei yksi voi
4: tämmöisiä. Tuukka, Katariina ja Imppu.
3: Joo, tämmöisiä ei niin kuin yksin pysty kyllä tekemään, että tämä vaatii tiimin ympärille. Ja teillä oli, mä muistan teillä, sä näytit mulle niitä semmoisia niin luonnoskuvia, tai se oli ehkä vähän semmoisia refekuvia sillä tavalla, niissä oli hyvin sympaattinen Nalle. Sitten
2: pitää tämmöistä lamppua. Mä voisin tuonne Suompupin Instagramiin kuvaa sitä refekuvaa.
3: No se on ihan hyvä, niin näkee niin. Vähän, mikä oli niin kuin eihän ne koskaan siis kaikki ymmärtää, että luonnoskuvat, jos vaikka kaupunkisuunnitellaan joku uusi puisto, niin eihän se ikinä näytä ihan siltä.
2: Eikä sen kuulukaan, koska kaikki näyttävät taiteilijalta itseltään.
4: Se on kuin peili kattoisi.
2: Totta noin, mä näytän tästä kuvaa tänne. Näin.
3: Yes, ja sitten.
2: Tossa on toi, mitä lähdettiin hakemaan sieltä Tuukan koulutyössä ja
3: Älä naura, niin se täriseekö tuossa sun kameran.
4: Sinnekö nyt sun tyttären nimi Juuso siinä videoon?
2: Aivan totta, otappa se pois.
3: Otan tosta. Noin.
2: Hyvä Tuukka, clever.
3: Niin tosta voi tuottaa. Mutta sen verran haluan Tuukka sulta ihan mielenkiinnosta kysyä siis.
4: Se näyttää, että se on vähän huumeessa, mutta kun noi silmät meni eri tasoon. Niin siksi näyttää, että sillä on,
2: niin se on kyllä
4: ongelmat ollut.
3: Se on pieni ongelma, noi silmät tuossa. Ihan vaan, kun mäkin sen refen nähneenä muistan, niin pari kysymystä
2: mutta
3: nopeasti.
2: Mutta eihän tuolla refellä ole silmiä.
4: Ei olekaan. Siinä me tehtiin ehkä virhe, että me laitettiin lähitte sille silmät.
3: Niin se on, ja silmät on aina vaikea, että jos miettii jokainen, joka ei osaa sillä ihan tosi hyvin piirtää, niin koittakaa piirtää ihminen, niin silmien kohden tulee ongelma. Koska te sitten niin kuin, sit tulee semmoiset ympyrät, jossa on pisteet keskellä. Sehän ei ole normaalin silmän näköinen enää silloin. Sitten yrität tehdä jotain
2: niin
3: muuta. Niin se on hankala.
2: Nyt.
3: Se on tässä. Ja, mutta se on kivasti, toi pää on vähän tuossa kemällään kuitenkin. Mua ne silmät ei ehkä niinkään häiritse, eikä itse asiassa häiritse mikään. Kiinnostaa vaan se, että kun sen piti olla pallo sen, tai siinä alkuperässä oli muistaakseni ympyrän mallinen se lamppu, niin oliko se teknisesti jotenkin haastavampi, että tulitte sitten tähän tämmöiseen niin kuin laatikkolampuun?
4: Oli, ja kun sehän on kiva. Tässä refetyössähän ei. Nyt kuulijoille kerrottakoon, tässä meidän työssä on Nalle, jonka edessä on tuommoinen neliönmuotoinen, tai siis kuutionmuotoinen lamppu, missä on tehty niin kuin kehikkopuusta, ja sitten nämä tasaiset sivut tässä näin, siinä on tuommoista muovia, ja tämän sisällä on sitten se itse lamppu. Niin tässä työssä piti yhdistää rättikäsityötä, tai siis tekstiilikäsityötä, ja sitten puukäsityötä, niin jotta me saatiin tämä puukäsityö mukaan tähän, niin täytyi tehdä toi kehikko puusta. Sehän ei, jos me oltaisiin tehty vaan se pyöreä lamppu,
3: niin
4: sehän ei olisi onnistunut. Sä voit stikkaa se Juuso tuohon mun koneeseen, niin
3: katsotaan,
4: palaa
3: sillä, kun valo. Mulla oli tuossa.
4: Eli tässä on ihan USB tommonen johto.
3: Se on moderni. Se on kiva
4: mun mielestä.
3: Nuoriso arvostaa USB. Siellä on,
2: siellä tota voi pitää vaikka lentokoneessa tai bussissa, tiedätkö, kun niissä on nykyään.
4: Siellä pitäisi olla jossain sisällä tota noin, niin joku katkaisija.
2: No niin.
4: Mutta me taidettiin päätyä siihen ratkaisuun, että silloin kun piuha on kiinni, niin,
3: niin
4: se on aina
3: päällä.
4: Niin,
3: sit se ei tarvitse räplätä mitään katkaisuun.
4: Pistä aika
3: tili vähän valoa
4: nyt
3: pois.
4: Nyt on totuuden joo. Hetki kyllä, että joo. Palaako valo.
3: No niin.
4: Oi.
3: Ei sulla ole kiinni. Oho! Toimii!
4: Palaahan se.
3: Mut nyt jumalauta, jos tälleen lapsi painajasta saa, kun tää tietysti pimeässä huoneessa hohtaa tää nistin alle tässä kuution takana,
4: hei.
3: Niin onhan se aika... No joo, mutta tota...
2: Vähän tämmönen sensuuriboksi
3: tossa. Mut kyllä tää vaatii totuttelua tää pehmoeläin tässä niinku ylhäällä. Kun se
4: mut ei... tyttäres pyys, muistaakseni tämän, että hän haluaa tämän. Pyys, kyllä pyys. Pyys.
3: Mun mielestä hän enemmänkin tunkkas vaan sua, että piti niinku projektia hienona.
4: Ei, mutta kyllä mä muistan, että sä sanoit, että hän oli sanonut, että hän haluaa sitten tän alle.
3: Okei, näin se saattoi sitten olla.
4: Niin, hänelle tää on nyt matkalla sitten.
3: No se
4: viet
3: on kyllä kivasti. Mä
4: mihin ja ihan kotiin Juuso? Asti, Juuso. Mä ei
2: Juuso, mihin sä laitat?
4: Ei tipu mihinkään no, länärin varteen, pakko, Juuso.
3: Ei tietenkään.
4: Ei tipu länärin varteen.
3: Mun on pakko laittaa katolle, kun mulla on niin täyden tavaraa.
4: Ei ole pakko.
2: Sitten pidä kädellä kiinni, jos se on siellä katolla.
3: Ei, kyllä siinä on ne boksit, se pysyy siinä. Keskipakoisvoimalla siinä katolla.
4: Joo, nää on kato. Älä kato tänne. Nää on noilla... Eikö nää on tota noilla...
2: Muppineulalla kiinni korvat.
4: Eikö nää on noilla hakaneulalla kiinni.
3: Ei se haittaa. Ei se haittaa.
4: Meillä jäi
3: hieno.
4: Tää viimeistelyt jäi tässä vähän vaiheessa.
3: Joo, niin toi yksi napilla laitettu toi. Eikö ne on ihan tarkoituksella varmaan kahdella joo. Napilla noi kädet. Ei mitään, tota, niin mä vien tän sitten niin tota kotiin.
4: Ja,
3: totta kai vien kotiin tänne. Tää on hieno. Tää on kyllä upea. Ei mennyt hukkaan puoli vuotta tuolla yliopistossa missään nimessä, koska tämmösiä sitten...
4: Älä nälvi.
3: En missään nimessä nälvi. Ei, mulle ei ole mitään varaa tässä enää nälviä. Mä oon viemässä oikeasti tätä nyt kotia tässä, että kyllä mullakin on tässä.
2: Siis voin vannaa, että noita on varmaan...
3: ei se nälvimmältä tästä parane.
2: Joo, sä noit on yksi maailmassa ja toi on ainutlaatuinen.
3: Kiitos, saatana, yksi on. Oho. Ja se on mulla. Se on nyt mulla. Jes, kiitos Tuukka.
4: Ei kestä.
3: Kiitos Suomen koulutusjärjestelmä. Hyvä, oikein mallikasta. Ei mitään. Mä linjaan tässä myös, että opeille ei lisää rahaa, vaikka mä olen jossain vaiheessa sitä mieltä, että voisi antaa.
4: Se ei
3: ollut
4: opeen vika toi. Ihan meidän oma syy.
3: Hyvä on.
4: Että siitä tuli, mikä siitä tuli.
3: Kyllä. Tämä on, niin kuin Jenni Vartiainenkin tässä laulaa, niin made in heaven. Maasta sinä olet tuleva ja maahan sinä olet nalle menevä. Jossain kohtaa sitten. Ei missä, vien kotiin. Vien kotiin.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
2: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
11: Mm. Ja sit tiedätkö, se opettaja kiertelee sen luokas tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, hei, se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmos vastaa. Niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ranualle on saapunut nyt sitten uusia asukkaita. Siellä on Ranua eläinpuiston jääkarhoaluetta laajennettu ja remontti on valmistunut. Sinne on saapunut kaksi uutta jääkarhunaarasta nyt sitten. Ja Ranua on ainut paikka Suomessa, missä jääkarhuja on nähtävillä ja niitä on ollut, kuulkaa, siellä jo sitten vuodesta 1989 asti. Joo.
2: Oliko Ranua mukana? Mun mielestä oli muuten Ranua mukana myös silloin näiden pandojen kilpailutuksessa, koska siinä oli mun mielestä Korkeasaari.
1: Joo.
2: Sitten oli Ähtäri ja sitten oli Ranua myöskin. Mun mielestä oli, joo. Ja sitten siinä taisteltiin siitä, että kuka nämä pandat oikein saa. Ja se oli ainoa, joka sen näki sen metsän puilta, oli se Korkeasaaren johtaja silloin, kun hän mietti, että kun mä nyt laskin vähän tuossa allekaan, niin tämä voi tulla aika kalliiksi loppujen lopuksi, että me vetäydytään tästä. Ja sitten, sitten Ranualla oli, mun mielestä Ranualla oltiin aika pahoillaan siitä, että ne pandat meni Ähtäriin.
1: Mutta sitten niin, muutama vuosi myöhemmin siellä
2: varmaan. Muutama vuosi myöhemmin varmaan, niin tuntui ihan hyvältä.
1: Joo, mä luulenkaan.
2: Koska toinen noista on nyt Konkassa.
1: Just näin. No, jääkarhuja, onkohan mä, en ole varmaan tuolla Ranualla, en muista onko käynyt, en varmaan ole käynyt, koska mä mietin, että mä en ole varmaan jääkarhua ikinä nähnyt. Mä en tiedä, miten toimii jääkarhujen kanssa. Onko se sama kuin tommonen tavallinen nalle, että jos kohtaa jääkarhun luonnossa,
2: hei,
1: niin miten suojautuu?
3: Steikki,
2: mä korjaan vielä äskeistä lausuntoa. Se oli se Lintsin, ei kun Korkeasaaren tyyppi oli kansuhamnossa, mutta Ranua on myös, itse asiassa nyt ollaan ihan oikeassa, Ranua on nähnyt metsän puilta, koska löysin Yle Uutisen. Aha. Ranuan eläinpuisto ei ole ottamassa Ähtärin pandoja. Okei. Okay.
3: Aina mutta yrittänyt
1: sieltä. Se on niin kuin jälkeenpäin.
3: Niin, että otan nyt.
2: Milloin ne tuli? 2000.
3: Silloin.
2: Mitä siinä biisikin
1: sanotaan? Mä yritän miettiä, mikä oli se.
2: 2012.
3: 22.
2: 2012 ne Kiinasta
1: tuli.
3: Ei kun niin tulikin.
2: 2012.
1: Eikä ne niin aikaisin.
2: Milloin ne tuli?
1: No,
3: Pyry ja Lumi ne oli kuitenkin. Ne sai vasta nimen, niin ne tuli 22.
2: 2018. 2018 ne Kiinasta tuli.
3: No, miksi siis tuli jotkut? Miksi se Mekkala tuli sitten, että me tehtiin tämä biisi?
2: Niin, no niin, nyt kaikki on hiljaa nyt.
3: Joo.
2: Nyt mä selitän, miten tämä meni.
3: Selvä.
2: 2018 ne tuli ne pandat, mutta 2014 Ranua oli havittelemassa niitä pandoja silloin. Eli ne oli mukana, ne halusi ihan yhtä paljon kuin Ähtärikin. Silloin maa- ja metsätalousministeriö päätti, että ei laita näitä Ranualle, vaan laitetaan ne Ähtäriin. Silloin Ranualla oltiin tosi pahallaan siitä, että miksi meni näin. Noniin. Ja nyt ajassa eteenpäin vuoteen 2020 Ähtäri on jo ihan syväkyykyssä niiden pandojen kanssa.
1: Joo.
2: Niin silloin Ranualla ollaan jo osettu laskea niin kuin matikkaa sen verran, että joo, ei oteta teiltä näitä pandoja. Me laskettiin täällä, toimitusjohtaja Enna Paavola sanoi, että ei ole edes keskusteltu täällä, että täällä, tänne eläinpuistoon pitäisi myydä 54 000 pääsylippua viime vuotta enemmän, jotta tämä olisi niinku kannattavaa, niin ei oteta teiltä näitä tässä nimessä. Mutta ne halusi ne alun perin.
3: No niin.
1: Just näin. No, mutta siellä pelataan nyt sitten jääkarhuilla. Ja mä tiedän jääkarhuista vaan kiitos tämmöisten lasten eläinkirjojen, niin tiedän semmoisen faktan, että kun nehän tuommoista valkoisilta näyttää, mutta niiden turkkihan ei ole siis valkoinen. Se on läpinäkyvä. Tässä teille pikku knoppi siitä. Sitten kato, valo heijastuu siihen, niin se näyttää tuommoista valkoiselta, mutta se on läpinäkyvä se karva. Sitten ne on kovia uimareita, kato, ne pystyy 100 kilsaa uimaan tosta noin vaan, kuule, jos siltä tuntuu. Eli ihan siis kuntoaltaan kunkkuja, jos niikseen tulee. Tuommoisia isoja körmyjähän ne on. Ja nyt mä annan kaikille ohjeet siitä, että jos kohtaat, tää on hyödyllinen, koska näitä varmasti tulee ihmisille paljon, että jos kohtaat jääkarhun luonnossa.
2: Mä sitten ennen mä kysyn, mistä ne tuli ne jääkarhut siis?
1: Ensimmäinen jääkarhu tuli Kööpenhaminan eläintarhasta, Inuvik nimeltänsä.
2: Lahjoituksena varmaan.
1: Kyllä
3: näissä on joku koira.
2: Etkö sä näitä mainoksia antanut ilmaiseksi tähän laittaa?
1: Yes.
2: Ei, kyllä mä niistä maksoin.
1: Ja sitten karajääkarhu on Mulhausen eläintarhasta Ranskasta tullut. Molemmat
2: eli mitkä
1: on naaraita.
2: Oli?
1: Inuvik ja sitten kara.
3: No typyleet molemmat.
1: Joo.
2: Okei. Okay.
1: Kaksi mimmiä siellä nyt sitten on. Ja tässä on joku tämmöinen, että Ranuan eläinpuiston jääkarhut ovat osa Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestön EASAn koordinoimaa EEP-suojelua. Joo, näin hirveästi kirjaa yhdistelmiä.
2: Se on hienosti meille kyllä myyty, miten niin, eläimet häkissä on osa suojeluohjelmaa. Se on tosi hienosti esitetty, koska me ostetaan se myöskin, että tässä suojellaan nyt näitä eläimiä.
1: On. Jämäkässä, häkissä, jämäkässä ja suljetussa paketissa.
2: Pirun pienessä häkissä ne on tuossa meidän silmien edessä aivan, siis huitsin nevaras sieltä, mistä niitä pitäisi elää.
3: Ja niitä käytösmallitkin on vähän oudut, mutta täällä ne on turvassa.
1: Sä oot tässä Juhal Perälän kanssa Karibian risteilyllä, joten tässä sulle ohjeet, jos kohtaat jääkarhu.
3: Niin, hyvä.
2: Niitä sielläkin. Mm.
1: Tilanne on ensinnäkin, Tuukka, äärimmäisen vaarallinen. Toimi seuraavasti.
3: Onkohan Juha kuulolla?
1: Yksi. Pysy rauhallisena ja arvioi tilanne. Mä uskon, että sä pystyt ehkä pysyä. Vedäksä paniikkiin?
3: Vetää.
1: Osaatko sä sanoa? Eikö sä osaa sanoa? Ei sitä osaa sanoa joku kohta. Onko sä kovan kohdannut karhuun koskaan?
2: En ole karhuun koskaan kohdannut.
1: Sä oot metsästäjä. Kyllä sä pystyt rauhallisena.
2: Mä oon keräilijä, metsästäjä, avaan pakan.
1: Pysy rauhallisena, avaa pakka ja arvioi tilanne.
2: Okay.
1: Jääkarhut voivat olla uteliaita tai saalistusmielessä liikkeellä. Älä huuda tai tee äkkinäisiä liikkeitä.
2: Mä väitän, että mä en kyllä huutaisi.
1: Et varmasti. Sitten älä pakene juosten. Jääkarhu on paljon nopeampi kuin ihminen.
2: Okei, okay. Eli miten? Kontaten.
1: Sekä maalla, maalla että vedessä.
3: Ryömien.
1: Ja jos Juha lähtee esimerkiksi pinkoon siitä, niin ensinnäkin Juhan S-sinivällä selässä ei kestä äkkinäisiä liikkeitä.
2: Mutta tämä on taas se klassinen juttu. Jos minä ja Juha nähdään siellä Meksikossa nyt, niin jääkarhu meidän Karibian risteilylle. Mm. Ja sitten mulle on sanottu, että älä juokse, koska se karhu on nopeampi. Ihan sama. Mä oon nopeampi kuin Juha Perälä. Ei mun tarvitse olla nopeampi kuin se karhu.
3: Totta.
1: Siinä teille Pythagoraan lause ratkottavaksi.
2: Niin.
1: Kohta kolme.
3: Perällä.
1: Älä käännä selkääsi. Peräänny hitaasti ja pidä katse karhussa, mutta älä tuijota sitä aggressiivisesti.
3: Niin.
1: Ei mitään aggressiivista tuijota. Noilla on molemmat. Tuukka ja Juha on semmosia... Niillä on lempeät katseet mun mielestä.
2: Onks näin?
1: Ainakin kun te katsotte toisiaan, niin musta siinä on aina semmoista love is in the air. Sillä on ihan niin kuin tällä niin kuin
3: friendly boy. Et sit se karhu on silleen, hoo.
1: Joo. Tee itsestäsi suurempi. Nosta kädet ylös ja avaa takki.
2: Me Juhan kanssa sovittiin, että tässä vedetään nyt 2 viikkoa ilman sokeria. Että aletaan kiristelemaan tässä. Juha oli jo 2 päivää ilman sokeria tuolla.
1: Niin oli.
2: Me tehdään tässä nyt 2 viikon aikana. Me tehdään aika isoja. Ollaan isoja poikia. Mä oon tuossa studiossa ovesta sisään joulun jälkeen.
1: Juhalla oli vaan tuolla Espanjassa tämmöisenä syystakkina tämmöinen popliini, niin sitä takkia ei voi kyllä avata edes jääkarhu edessä. Se kun näkee sen saaliin siinä sitten, niin Sitten
2: turha, mun mielestä täytyy tuoda piikki.
1: Puhu rauhallisesti. Joo, sitten.
3: Niin tarkoitit sä just, että se pelästyy vai että sillä tulee huono mieli Juhan puolesta sillä karhulla?
1: Ai kun jos se näkee Juhan nakuna.
3: Niin.
1: Tulee hyvä fiilis.
3: Näin mä arvasin.
1: Mut sitten vielä, totta kai tää ja teiltä varmaan laukusta löytyykin. Käytä karhupippuri sumutetta, Tuukka.
3: Tuukka, onko susta Tuukka?
1: Jos sinulla on sellainen. Tämmönen Tuukka. Löytyy, karhupippuri sumute. Eiköhän jostain ruodosta saa semmoista. Ja sitten hei varo, jos karhu tekee valehyökkäyksen. Niin se voi ihan testata sun reaktiota, niin älä lähde siihen leikkiin.
2: Onks näin?
1: Älä lähde siihen. Sä tekee tietysti semmoisen, sä tekee äkkinäisen, niin jos sä lähdet mukaan siihen, niin sit se on menoa siinä. Joo. Ja sit jos käy kuitenkin niin, että karhu koskettaa sinua tai hyökkää, koska se hyökkäys on kuulemma aina tosi hyökkäys, niin taistele takaisin kaikella, mitä sinulla on.
3: Niin, Tuukka.
1: Pakkaa mukaan keppi, kivi, reppu, nyrkit.
2: Pakkaa
1: mukaan. Pitää alkaa siis.
2: Täytyy. Mä oon monesti passi unohtanut ja paljon muutenkin, mutta kyllä nyrkit muista ottaa.
3: Älä sano.
1: Siinä vaiheessa, kun nämä 2 muhamedalia alkaa siis nyrkkihippasille jääkarhun kanssa Karibian risteilyllä, niin hojakkaa, siihen myydään jo lippuja. Näin se on.
2: Mutta mä en oikeasti tiedä, että kuinka, tai siis tiedän, mutta mä en usko, että tuolla Karibian risteilyllä niin ihan hirveästi tulee ton tyyppisiä jääkarhoja, tämmöisiä valkoisia karhoja.
1: Merikarhuja.
2: Siellähän on jonkun verran on tämmöisiä, homomiehiä sanotaan, niitähän on semmoisia isoja nallekarhuja.
3: Niin, myöskin. No niitähän on.
2: Niin siinä meillä on tilanne päällä, kun me ollaan nämä opit mielessä Juhan kanssa ja sitten tulee hälytys meille, että siellä on nyt syönyt iso valkoinen karhu oven takana. Niin
3: sä lyöt heti nelikorttisen
2: outo. Sen takia mä sanoinkin niille, että mulla on ruodosta ostettu karhupippuri sumute tässä, että ennen kuin se kerkee käydä päälle, niin mulla on täällä suihkupullo valmiina.
1: Joo, saman tien
3: saa. Mulla on nyrkit mukana.
1: Koska Juha kuvaa poplinin takia, niin siinä on...
3: Ihmeessä amerikkalainenkin.
1: Ne karhunpoika sairasta, meinaan siinä. Noniin, tässä siinä ohjeet kaikille. Toivottavasti otitte ylös. Ne ei tule enää ikinä mistään.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: On kyllä ihana suomalaiset iltasanomissa. Onko tämä nyt eilen? Joo, eilen. Iltapäivästä julkaistu tämä juttu. Täällä äänestetään kaikkien aikojen parasta grillimakkaraa. Suomen paras grillimakkara.
2: Onko valittu?
1: Ei, kun täällä on äänestys vasta käynnissä.
2: Kyllä se paras on toi, onko se huilun tuhti vai onko se hullun tuhti?
3: Joku ton, mä saan kiinni, mitä se tarkoittaa.
2: Se juusto.
1: Tää Kivikylän huilun, se on täällä vaihtiksissa.
2: Niin huilun tuhti, mutta se juusto tosta.
3: Mä oon vähän siis, mä ymmärrän Tuukka, juustot ja muut.
1: Juustotuhti.
2: Juustotuhti,
3: okei.
2: Okay. Onko? Mulla on tieteen.
3: Joo. Mut se ei jotenkin niinku mulla...
2: Täh.
3: On varmasti hyvä.
1: Tuukka suuttuu näistä. Se käski mua heittää grillin roskikseen, kun mä en laittanut sille lihaa, muistatko?
2: Hän ei laita niinku mitään...
3: Lihaa grilliin.
2: Siis hän ei laita grilliin mitään, millä on ollut äiti ja isä.
3: No miksi sulla on sit grilli?
2: No, juuri näin.
1: Tää on kyllä jyrkkä tää.
3: Se on vähän, mulla on tää krematorio tässä, mutta en mä ruumiita täällä polta.
2: Yes, just näin.
1: Okei. Okay.
2: Mikä järki? Okay. Ei tässä ole mitään järkeä. Tossa mitään järkeä.
1: Niin.
3: Mutta tota, mulla on mennyt makkaroiden suhteen vähän itellä sillä, että mä jossain vaiheessa fiilistelin tosi paljon näitä kaikkia, kun alkoi tulemaan niitä sellaisia, että oli lisätty vaikka juustoa tai sitten jotain, ehkä jotain maustetta, mutta sitten se on lähtenyt lapasesta ja mulle tulee niinku semmoinen vastareaktio siihen, että nyt kun mä menen makkara hyllylle, niin siellä on sen 700 sorttia erilaisia makuyhdistelmiä ja se alkaa mua rassaamaan.
2: Miksi se alkaa sua rassaamaan?
3: Mua jotenkin ärsyttää se.
1: Kun toi ei osaa tehdä päätöksiä, mitään päätöksiä elämässä.
3: Voisin olla sekin, mutta mua ihan oikeasti ärsyttää se, että me ihmiskunta ollaan semmoinen, että meille on annettu niinku liikaa mahdollisuuksia valita. Että ei tässä tarvitsisi tässä maailmassa olla kaikille kaikkea tuolla noin, että jogurtit tai mitkä, ihan sama mille kaupan ruokahyllylle meet, niin siellä on mun mielestä niinku aivan liikaa vaihtoehtoja, että tää on mennyt niinku mahdottomaksi. Ja mun vastareaktio on siinä, että nyt mä oon niinku, se on joko tämmönen joku just vähän tommosen niinku laadukkaan lafkan semmoinen oikein lihaisa, mutta kuitenkin perusmakkara, mutta mä oon myöskin alkanut vähän fiilistelemaan ihan sitä niinku, sieltä niinku alatiskistä otettavaa sitä semmoista euron pakettia. En tiedä, onko enää euron paketti nyt tänä vuonna. Vähän sitä osastoa, semmoinen niin sanottu semmoinen niinku kisamakkara tyylinen.
2: Oho.
3: Se on mun vastareaktio.
2: Saat tehdä mitä haluat, mutta mä sanon, niin, että ne jauhomakkarat on ihan... Siis ne on karmeita kuraikin. Mä en edes lähtökohtaisesti tykkää niinku makkaramakkarasta. Kisamakkara on aina eri asia. Mm. Mutta just mulle taas sit puolesta, mä oon ihan niinku eri leirissä kuin sä. Niin. Et mulle toimii tommoset niinku twistaukset, nämä juustotuhdit ja muut chili-juustomakkarat.
1: Mulla taas menee hermo niihin. Sen kerran, kun mä söin viime kesänä, se oli joku semmoinen aura-juustomakkara.
3: Kenen grillissä se sitten grillattiin?
1: Aura. Meidän mökillä se
2: grillattiin. Tänne Heidi laittoi, että ihanaa, että eikö Tinni syö lihaa ja sydän, niin syö niin, että napa rutkaa, mutta se nyt vaan ei saa grillata. Se on se
3: ei,
2: ongelma.
3: Ei, vaan se ei halua, että kato se murhapaikka tavallaan, niin hän ei halua millään tavalla sotkeutua siihen, että siinä kun on sikaa sitten ihan kunnolla tapettu, niin ei Tinnin grillistä ei voi haistaa, että siellä olisi tehty sitten tämmöisiä.
2: Joo, mutta jos joku luulee, että Tinni on tehnyt tämmöisen niinku arvovalinnan
1: en
2: tässä,
1: mä
2: niin paskan
1: niin.
2: vitut.
1: Mä en sanonutkaan
2: sinne
1: niin,
2: lähtee pipsapossu leivän päälle, että napa rutkaa ja kattilakieho ja pystyt paukkuu.
3: Mutta niin.
1: Mä en sanonutkaan, että mä olisin jättänyt ihan kokonaan, mutta mä en syö sitä mielellä. Niin, niin. Pipsapossu oli kuorotettu aurajuustolla, se oli tämmöinen, kun ootte sitten maistanut, se on joku... En mä nyt muista, mikä merkki se on, mutta aura.
2: Aura,
1: onko se niin? Joo. Se ei maistu laisinkaan se aurajuusto.
2: Heidillä
1: se ei
2: maistu, just.
1: Se ei maistu laisinkaan se aurajuusto. Voitteko te nyt komppaa mua tässä, että jos mä ostan
3: niin
1: aura-makkaran, niin mä haluan, siinä chili-sulatejuustossa se maistuu. Mm. Tuukka tietää, varmaan Juusakin tietää. Joo. Se maistuu, se on semmoinen hieman poltteleva.
3: Mutta se
1: aurajuusto on ihan roskapönttö ja se on huomattavasti kalliimpi.
3: Joo.
1: Kun semmoinen markanmakkaraista voisi hyvin ostaa sen, koska se ei maistu, mutta onko se aurajuusto niin kallista, että sitä piistellään, on mun kysymys.
3: Ei, mutta se pitäisi aina, mä ymmärrän täysin, tämä on monissa muissakin tuoteryhmissä, esimerkiksi jos tehdään jostain karkista jäätelö ja se karkki ei kunnolla maistu sinne, mun mielestä se on niinku, se, ei sitä niin tehdä, että jos sä päätät sen, että tästä tulee aurajuusto makkara, niin pistä sitä sitten sillä, että se varmasti niinku oikeasti vähän heikommillakin makunystyrällä varustettu, niin henkilö sen sieltä sitten maistaa. Koska kyllähän se on valinta tehty, ei sen makkaraosan takia, vaan sen aurajuusto-osan takia.
1: Juuri näin, ja se on kalliimpi, kun mä voisin ottaa vaan sen ihan tavallisen. Ja sen kerran, kun mä syön jonkun tollaisen makkaran, niin sit mä oon tehnyt sen valinnan, että se on semmoinen aurajuusto, ja se ei maistu laisinkaan, niin sit mulla menee pataikumiin.
3: Miten sulla menee, Tinni, muuten, että voiko grillata esimerkiksi porkkanaa sun grillissä, koska sehän on sieltä niin kuin maasta tullut, elävästä
1: ei
3: maasta.
1: Ei voi, vittu.
3: Mitä siellä niinku...
2: Älä ärsytä.
3: Mulla kiinnostaa, että mitä siellä grillataan yleisesti. Ja just, että makkara
2: pizzaa. Hän oli tehnyt pizzaa.
1: Joo, tää ei käynyt. Pizzakivel tein pizzaa, niin Tuukka sanoi mulle samoin teet, että heitä toi grillin roskakori. Pizzakivel tehnyt pizzaa ei käy.
2: Se kelpaisi mulle, jos se tehtäisiin siellä, täällä, silloin täällä, mutta kun se on aina omiin, saat sitten sun grillissä käyttöön.
1: Niin, ei tänä, tänä vuonna, Tuukka.
3: Mutta jos me tullaan Tuukan kanssa nyt vaikka niin kuin tänään sinne makkarapakettien kanssa, niin sanotko sä meille oikeasti, että me ei voida sun grillissä grillata?
1: En sano.
2: Hän on nyt vaihtanut ja kääntynyt rotsiin tässä vaiheessa. Silloin kun me viimeksi puhuttiin tästä aiheesta, niin hänen grilliin ei laita mitään lihaa.
1: Koska mulla menee niin ripulille maha. Lihasta, ihan niin mä en hirveän mielellään sitä syö. Mun maha ei kestä oikein, koska mä en syö sitä niin paljon. Mutta jos te tuutte pihvien kanssa, te ehdottomasti saatte ne tehdä. Siinä ole mitään.
3: Joo.
1: Mä oon tehnyt sulle viimeksi leivän, missä oli ihan saamaristi pekonia, koska mä tiedän, että sä tykkäät pekonista.
2: Se oli hyvä leipä, se oli kertakaikkisen hyvä leipä.
3: Okei, erinomainen leipä. Se oli todella hyvä leipä. Tuukka olisi ymmärtänyt heti, jos sä olisit sanonut, että sulla menee potti uikkariin.
2: Jos sä olet sanonut, että sun röpöttää, niin me ei edes puhuttaisi tästä aiheesta. Tuoda tämmöistä kiusallista ajetta tähän pöydälle, että sulla lyö läpi.
1: Sulla
2: laulaa hoosiannaa saman tien, kun laitat pipsaa suuhun. On... Ei me oltaisi todellakaan puhuttu tästä. Niin. Sitten täytyy vaan, nyt meidän täytyy niinku itse kasvaa tässä ja ottaa paperi ylös. Joo. Asioita, joita ei enää tuoda esille. Tinnillä röpöttää massu, jos syö lihaa. Kyllä. Se on niinku ensimmäisenä tossa.
3: Se on näin. Sitten
2: mulla on aika monta asiaa tässä niinku kääntöpuolella, mistä hyvä, mä haluan, että mitä te ette ole kunnioittanut, koska ne on tuotu esiin, mutta mä laitan ne tuohon listalle.
1: Mutta ei tämä mulle mitenkään kiusallinen.
3: Se on mulle kiusallinen.
2: Tämähän se paska nyt. No.
3: Koska sä kuitenkin just kerroit, että sä oot syönyt semmoisen aurajuusto Vilhelmin ja kaikki miettii nyt sitä, että miten siellä mökillä on paska turaa.
1: Joo, mulla on paskat housussa viime kesästä asti istun tässä nyt pottiluikkarissa.
2: Ei, älä nyt vedä läskiä.
1: Mä katson tätä kuvaa, niin oi saamari, taas tulee. Makkaran kuva, niin taas mennään.
3: Teilläkin on ulkohuussi siellä, niin onko se niin, että kun sä vedit sen Vilhelmin tai tämän aurajuusto makkaran siellä, niin onko tilanne, että saman tien voi siitä köpötellä krokseilla sinne ulkohuussiin?
1: Tilanne niin. On just se, Jusa.
3: Eli sä oot, niin. Ja nyt mä tarkoitan, että nyt valitettavasti kaikki ajattelee sitä hetkeä se, että Tinnillä on yksi makkara, se on makkara huulessa ja sen jälkeen paska lentää pajamajassa. Näin. Ja se on hyvä, että se on nyt sen listassa, koska eihän tämmöistä.
2: Just tänne laitto viestiä, Juho laitto viestiä, että kesän makkarakirilla olet pilalla, kun tulee mieleen Tinnin röpeshow. Ei ole kiva, Tinni. Mietin, sä oot suomalaisilta ihmisiltä pilannut kesän grillailut ihan niin kuin
3: siellä
2: 15 sekunnissa.
1: Se on. Tälleen käy välillä.
3: Siellä on pihat paitsi ilman sadetteja, niin tänä kesänä myös ilman grilliä.
1: Minä ja mun.
3: Kiitos tästä. Sinä ja... No sano vaan, mitä persereikä, mitä sä meistä sanoo?
1: Mä olisin sanonut nyt nimenomaan, että minä mun persereikä
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
0: 2 biisiä, 1 taistelu.
11: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
0: 5 vastaan 5.
12: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
13: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop. Radio.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Lyötiin pikakisa käyntiin, jossa voi voittaa siis Suomi Pop risteilylle lipun. Se järjestetään tämä risteily 50. syksyllä siis, kuluvaa vuotta. Ja Turusta lähdetään Baltic Princessillä tällä kertaa. Ja meillä noi hytit tulee myyntiin ensi viikon torstaina.
2: 25.
1: päivä. Joo, 25. päivä, mutta me laitetaan nyt jo yksi hytti tässä risteilykiimapäissämme jakoon. Kisan idea on se, että ääniviestillä, kun laitatte tänne meidän WhatsAppiin tämmöisen risteilyn starttikuulutuksen, parikymmentä sekkaa, ihan vapaat kädet siihen, niin joku hyvä kuulutus ja sen lähettäjä niin voittaa sitten itselle ja kolmelle kaverille, niin pääsyn sinne mytkeisiin mukaan. Mites Tuukka, siellä ilmeisesti WhatsApp laulattaa ihan kivaan tahtiin.
3: Kivaan tahtiin, joo. Tämä on todellinen pikakisa, mutta näitä osallistumisia on tullut ihan valtava määrä.
1: Pystytäänkö saada vähän sieltä jotain ja nyt voitaisiin lähteä kuuntelemaan, että minkä tyyppistä?
3: No lähdetään. Tässä oli mun mielestä kaverilla oli niin kuin autenttinen soundi ainakin tähän hommaan. Sitten mä laitan vielä volume tuosta koneesta, niin sitten.
1: Kaas ja kun...
2: On kyllä autenttinen.
4: 25. risteilylle. Olkaa hyvä ja poistakaa estonne ja asettukaa huvitilaan. Minä damen och herrar, välkommen bord om här Suomipopperna risteilylle 21 gången. Välkommen bord.
3: Eikö ollut?
1: Oli, siis tuossa tuli mieleen joku siis oikein. Oliko tämä ammattilainen?
3: No mä mietin, että

0: mennyt pakkoruotsi hukkaan ei, kyllä kartsan kaan kohdalla.
1: Ei lainkaan. Sitten tota noin, tämmönen tuli.
2: Tervetuloa Suomen pop-risteilylle. Ja sammapa svenska. Laivan kapteeni toimii tänään Juuso Mäkilähde.
0: Oho.
2: Juuso saatana. Juuso saatana se hissi pois kädestä. Ootko se jo kännissä?
0: Oho.
2: Ei saatana sun täytyy. Ja kapteeninnamme toimii tänään Tinni Wikström. Mukana myös Tuukka ja Suomen pop-parhaat artistit. Ai Tuukka myöhästy. No ainakin on Suomen parhaat artistit. Hyvää matkaa, lähdemme.
0: No niin, siellä ikäviä stereotypioita. Tuukka olisi aina myöhässä ja minä aina kännissä.
3: Nimenomaan, siis. kuka sitä laivaa kipparoi? Tiina-Reetta, niin. Siellä ei mainintaakaan mun mistään perseilystä.
0: Okei.
1: Sitten yksi vielä ihan lotolla, ei hajukaan mitä sisältää. Katsotaan, kuunnellaan.
0: Joo.
4: Ja tervetuloa laivaana, Suomipuin kuuntelijat. Tänään tiedossa on Tinnin sekoilua, Tuken katoilua ja Mäkkärin uutisia. Märkää tarjolla, kannella, kaikki. Nauttikaa reissusta.
0: Sammapa
4: svenska, tunnelbana.
3: Jengi saa tästä konseptista kyllä.
0: Märkää tarjolla, kannella, kaikki.
1: Joo.
0: Pidin ehdottomasti. Sama. Hyvä, hei, se saitte jutun juonesta kiinni, mutta koska kyseessä on pikakisa, niin meidän täytyy voittaja tuolta kohta perata. Ja voittajakuulutus kuunnellaan tuossa heti vessin jälkeen. Tehdään näin. Kyllä tämä kisa nyt ehtii vielä siis osallistua. Tässä on lyhyet mainokset aikaa, niin 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Laittakaapa sinne nyt sitten se oma kuulutukseni. Voitte voittaa hytin Suomi Pop-risteilylle 50. siis kuluvaa vuotta ja lähdemme Suomen Turusta. Nyt on aika paketoida sitten meidän pikakisa. Innostuimme siitä, kun Suomi Pop-risteily järjestetään nyt sitten tänä vuonna taas syksyllä 50. ja me lähdemme siihen Baltic Princessillä Turusta. Tulkaahan kaikki mukaan. Liput tai hytit lähtee myyntiin ensi viikon torstaina.
3: Joo, 25.
0: Eli vähän pitää odottaa, että pääsee painaan ostannappia, mutta nyt voi jo voittaa. Me laitettiin kisa pystyyn, missä voi yhden hytin tässä nyt joku jo itselleen saada upealla risteilykuulutuksella. Ja niitä on tullut niitä viestejä aivan valtava määrä tuonne.
1: Pitää paikkaansa ja myöskin nyt täällä on tehty semmoinen temppu, että maailman ensimmäinen AI-generoitu Suomi Pop-risteilykuulutus on myöskin tänne.
0: No miltä se kuulostaa tekoäly?
1: Juusolta se tuli tänne kuule kaimaltasi.
0: Olkaa hyvä.
1: Tää on vähän pitempi, mutta mä en tiedä mitä tää sisältää.
5: Laita.
0: Vähän toi
6: hyvät matkustajat, tervetuloa Radio Suomi Popin risteilylle. Vi vill hälsa er varmt välkomna ombord på detta spännande äventyr tillsiös. Pokalla huomiota, sillä tässä lähtökuulutuksessa on tärkeää tietoa. Muistattehan, että tämä risteily on täynnä musiikin taikaa ja viihdyttävää ohjelmaa.
0: Hyvä.
6: Meidän tavoitteenamme on varmistaa, että teillä on ikimuistoinen matka kanssamme. Ennen kuin lähdemme, haluamme antaa pienen maininnan. Tarjoamme herkullisia ruokia ja maistuvia kastikkeita. Olkaa kuitenkin tietoisia, että yhdessä annoksessa voi olla kusisia sooseja. Olkaa rohkeita, sillä ne ovat tulisia ja tuovat makuelämyksiä. Jos ette välitä tulisuudesta, muistakaa pyytää miedompaa vaihtoehtoa. Muistakaa myös nauttia upeista maisemista, viihdyttävistä esiintyjistä ja iloisesta tunnelmasta, joka täyttää laivamme.
0: Joo, tossa sitä on ja se menee sammapo svenska. Ei, se on sammapo svenska. Mä oon kuullut okay. Tonno, että siinä oli.
1: Miten ne kusiset soista oli käännetty posvenska?
0: Ei, no sitä itse asiassa ollut siinä ruotsin osuudessa. Sitten siellä tuli kiitokset jotain, että olette käy. Toivottavasti tämä risteilykuulutus vastasi tarpeitanne. On okay. Se hullu maailma, hei.
3: Oh, just on se mietin ihan samaa.
1: No tässä oli sitten Ruotsista puheen ollen, niin tässä oli aika aggressiivisestikin lähdetty lähestymään tuolla toisella kotimaisella.
7: Gundivaldi! Gudvall, du måste gå och bryta där bland stockholmarna där. Ja, vi heter det, var ringa va? Och bryta! Polis och potatismos! Jag måste längna dem, Oliver Ystadborg! Det är hårda Wallander! Jag heter Kurt Wallander! Och när man säger det man kan tränga! Innan man inte hiblar om bibla! Helvete!
1: Se lähti snadisti.
3: Onko sillä kaikki hyvin?
1: Lähti kyllä tolla perämiä, pikkusen lähti jengoilta. Juu.
0: Mun mielestä siis se, että tämä Gunvald nimenomaan kuulostaa kyllä välillä. Sillä menee vähän vati siinä Wallanderissa. Niin siinä oli vähän. Ei, mä pidin todella paljon tästä soundista.
1: Joo,
0: hyvä. Ei siinä risteilystä hirveästi ollut, mutta fiilis oli hyvä.
3: Nimenomaan, ei se ole niin justiinsa meilläpäin ollut ikinä enää.
0: Ai. Hei, löydetäänkö me voittaja tälle kisalle, kun joku pitää palkita?
3: Täällä on niin paljon.
1: Näitä on tosi paljon. Nämä kaikki kuunnellaan.

0: ja me arvostamme joka ikistä näistä, mutta tota, Tinni, sä olit pinnannut tänne jonkun, mä en ole tätä myöskään kuullut, mutta tässä...
1: Onko tässä meidän voittaja?
0: Tässä huomioitte, että tämä olisi voittaja.
2: Okei.
0: Mutta katsotaan, mitä se sisältää.
2: Yes.
0: Eli tälle lähtee nyt.
1: Lähteekö?
0: No niin, näin mä oon ymmärtänyt tästä pinnistä.
2: No pistä menee.
3: Tervetuloa tänne meidän laivaristeilylle. Me olemme täällä aloittaneet jo hyvässä maistissa ja Tukeella on jäänyt lompakko kotioon ja hän toivookin, että sinne tulee Boisse ja B-kannelle kakkoskerrokseen. Hän on siellä aivan ass open.
0: Hei.
3: Ja hän toivoo, että Boisse siis, tulee sinne tarjoamaan kaiken näköistä viihdykettä suoraan B-kannen kautta kakkoseen.
1: No,
3: kiitos.
1: No niin, sieltä
0: hei,
1: me...
0: Hei, nyt ollut kiva lainkaan.
2: Mä pidin.
1: No nyt se jo sanotti, se oli siinä.
2: Mä pidin.
1: Se oli pinnattu.
0: Niko ja hänen kolme ystävänsä lähtee meidänkaan reissulle sitten.
1: Haisee Boisseilta.
2: Haisee
1: niin ass openilta. Siellä Nikollakin. Onneen Niko ja kaverit ja hei, kiitos mielettömästi kaikista ääniviesteistä ja tosissaan hytit myytiin ensi torstaina, niin sieltä vaan sitten ostamaan meidän kanssa ensi syksynä sitten tonne niin tuota, merelle bailaamaan, eiks näin?
2: Olipahan kisa taas.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.